0: hlustum umsvifalausa innrás. Díaz Canel sagði í færslu á X-ógnina frá Bandaríkjunum aukast dag frá degi. Alþjóðasamfélagið verður að ákveða hvort slík ofbeldisfull glæpastarfsemi verði leyfð til þess eins að efla hagsmuni lítils en auðugs og áhrifamikils hóps. Þeirra sem leita hefnda og kúgunar, skrifaði Díaz Canel. Trump undirritaði tilskipun á föstudag þar sem enn hert á viðskiptaþvingunum gegn Kúbu og hótaði innrás í ræðu. KR vann 4-1 sigur á Val í stórleik 5. Umferðar bestu deildar karla í fótbolta á Hlíðarenda í kvöld. KR hefur unnið alla 5 leiki sín í deildinu og trónir á toppi deildarinnar. 5. Umferð hófst fyrir í dag með öðrum stórleik þar sem KA vann sinn fyrsta sigur í sumar í Akureyrarslag á glænýjum velli Þórs. Haukar leika til úrslita Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á Keflavík í kvöld, annað hvort gegn Grindavík eða Njarðvík. Og veðrið Vestan gola stinningsgola kaldið að stinningskaldi og stöku skúrir eða jél, einkum austanlands og það kólnar. Fremur hægur norðlæg eða breytileg átt á morgun og stöku jél en bjartað mest landið vestanvert. Hiti 2-10 stiga deginum en í kringum frostmark norðaustanlands. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur nætur útvarp við. Þar býður okkar vikulegur bókmyndaþáttur Rásar 1, bara bækur.

Hvert upphaf er aðeins framhald þegar allt kemur til alls og bókin atburðina er alltaf hálf kláruð. Skrifaði pólska nóbelskáldið Wisława Szymborska. Ágætur hlustendur, endir og upphaf, framhald og ástand, við erum ennþá í pólskum bókmenntum í þætti dagsins. Þetta er þriðji og síðasti þáttur í bili, pólskur þríleikur.

Við höfum ekki dekkað nema auðvitað brota brot af því merka sem þar að finna í pólskum bókmenntum. Ljóðlínur sem bórsku sem við heyrðum hér í byrjun eru loka erindið í ljóðinu Ást við fyrstu sýn. Þetta bara í minni lauslegu þýðingu. Ljóðmál sem bórsku stórbrotið. Í öllum sínum meitlaða hverstagsleika fangar hún einhvern þverskurð menningarheima og finnur sér leið lengst inn að sálu. Við fjölluðum stuttlega hennar skáldskap í síðasta þætti með Pétri Magnússinni, dagskrárgerðarmanni, en það mætti gera það í heilli þáttaröð. En í þættinum í dag ætlum við að færa okkur úr ljóðum yfir í vísindaskáldskap. Pólverjar eiga einhvern merkasta og áhugaverasta vísindaskáldsagnahöfund 20. aldar, Stanislav Lem. Tónlistin sem þátturinn byrjaði á, í staðinn fyrir hefbundna stef, þáttarins einmitt tengd. Stanislav, hún eftir Daniel Bjarnason og Ben Frost og innblásin af kvikmyndinni Solaris eftir rússneska kvikmyndaleikstjóran Andrei Tarkovsky sem byggð á skáldsögu Stanislav Lem. Við fjöllum hann hér undir lokþáttar viljum að ræða við Pavel Bartosek, alþingismann en hann hefur lesið bækur Lem frá því í menntaskóla og við ræðum við hann vísindaskáldskap, tæknisiðferði og ýmislegt þessu tengt. En við ætlum að byrja á heimsókn frá Mariólu Alísu Fjema. Hún kennir pólsk fræði við Háskóla Íslands. Í námskeiði sögu og menningu Póllands fá nemendur yfirlit yfir sögu landsins allt frá miðöldum fram að seinni heimstyrjöld og í gegnum helstu bókmennta og listaverk hvers tíma reynt að skyggnast inn í pólska þjóðarsál. Ég ræddi við Mariólu bókmenntirnar í gegnum aldirnar, hvar þetta byrjaði allt saman, en líka hvernig pólsk menning á Íslandi blasir við henni. Ég heiti Jóhannes og þetta eru bara bækur.

Við hefjum þáttinn á yfirferð. Pólsk fræði hafa verið kennd við Háskóla Íslands frá árinu 2023. Þar eru ýmis námskeið í boði í pólsku en líka í pólskri sögu og menningu. Og þar koma bókmenntir við sögu.

0: My name is Mariola Alicia Fiema. I am Polish lecturer at the University of Iceland.
1: Mariola Alicia Fiema er kennari í pólskum fræðum við Háskóla Íslands. Hún ásamt Eyjólfi Má Sigurðssyni og Katarzyna Agnieszka Rapenta hafa kennt og þróað námskeið í pólskum fræðum og pólskri tungu undanfarið. Bóðir upp á tvo áfanga í tungumálakennslu og tvo í sögu og menningu. Annað námskeiðið tekur fyrir allt frá heiðingja og slavneskum tíma fram á fyrirhluta 20. aldar eða fram að síðari heimstyrjöld. Hitt námskeiðið er frá heimstyrjöld fram á okkar tíma. Það sem er gegnum gangandi í kennslunni er að nemendur lesa bókmenntir til að glöggva sig betur á hverjum tíma fyrir sig, hvaða hugmyndir og sögur skipta máli. Mariola segir það góða viðbót við sagnfræðilegan skilning.
2: So it's a course with a broad sweep.
0: With everything, yeah. Exactly with everything. But yeah, I have in my mind like always like the main theme. Like it's history plus culture, but I also understand that like literature is absolutely integral part of culture. Mm-hmm. And it can actually help a lot to understand the historical facts. Mm-hmm. So I try to include it to the course.

0: En sem sagt, til að stikla á stóru bað ég Maríólu að nefna nokkur af þeim bókmenntaverkum sem notuð eru í kennslunni. Tindarnir í stórri sögu þess svæðis sem við köllum í dag Pólland. En ef það eitthvað sem hægt að segja sögu þessa lands og margra annara mið-Evrópuríkja raunar að landamæri hafa sveiflast í gegnum aldirnar.
1: So, actually, I try to provide to my students kind of an overview. I mean, what was going on in Polish literature since actually Middle Ages, because this is the time when, like, the first pieces in Polish were written. Started with Bogu Rodzica, so it's like a mother of God. This song was actually used as a Polish anthem for quite a long time. In medievals and also
0: Maríóla segist reyna að gefa nemendum yfirsýn yfir pólskar bókmenntir frá miðöldum á þeim tíma sem fyrstu pólsku bókmenntaverkin urðu til og hefst þetta allt á Bogu Rodzica eða Guðsmóður söngljóð eftir óþekktan höfund ritað í upphafi 15. aldar en líklegast mun eldra eða alltaf 500 árum eldra í munnmælum Ljóðið kristinn lofsöngur og var fyrsti eins konar þjóðsöngur Póllands langt skeið.
1: Like I tried to provide them the most important names and the most important titles. Like when we move for instance to the Renaissance time to the Renaissance era, then I'm always mentioning for instance like two fathers of Polish literature. The one, the father of the prose, Mikołaj Rej, and also the father of Polish poetry, Jan Kochanowski, especially his very famous laments.
0: Þegar kemur að endurreisna tímanum nefnir Maríóla tvo lykil höfunda, feður pólskra bókmennta, ef svo má segja. Föður prósans, Mikołaj Rej, og föður ljóðlistarinnar, Jan Kochanowski, sérstaklega fyrir trení eða sorgarljóðin.
1: Yeah, like when we move forward, I actually skip a bit the Baroque era. Rather than reading Baroque poetry, I try to convince my students to read the historical novel by Henryk Sienkiewicz, who also got the Nobel Prize. And he's like a world known for Quo Vadis.
0: Það aðeins stokkið yfir bókmyndir barokktímans, segir Maríóla, engir textar frá þeim tíma beinlínis, en nemendur lesa þessi stað Henryk Sienkiewicz, sem fekk Nobelin 1905 og var fjallað örlítið í síðasta þætti. Einn af þekktastur hann fyrir sögulegu skáldsöguna Quo Vadis, en Maríóla segir mikilvægari þríleikur sem hann skrifaði og fjallaði tímabil Póllands undir lok 18. aldar. Þá var Pólland enn öflugt konungsríki en farið að lenda í útistöðum við nágranna sína og stóð í deilum og stríði lengi vel. En sigraðist á hverri innrásinni og fætur annari. Bækur Sienkiewicz voru skrifaðar á árunum 1884 til 88 og skiptu þá sérstaklega miklu máli. Þær voru til þess fallnar að stappa stálinu í Pólverja því nær alla 19. öld eftir Napóleonsstríðin var hreinlega búið að stroka Pólland út af landakortinu og varð það ekki endurheimt sem sjálfstætt ríki fyrir en að fyrir heimstyröld lokinni.
1: So he did it to cheer up people, to keep up their spirits, to let them a bit of hope that maybe the good times will come again.

0: But I think the most important pieces I introduce to our, like to my students, to our students, is the literature of Romanticism, then Positivism, and also a bit of literature coming from young Poland period.
1: Stór hluti af mikilvægustu bókmenntum Póllands koma upp úr sjálfstæðisbaróttunni og þjóðernis romantíkinni á 19. öld sem fylgdi allan þann tíma sem Pólland var í raun landlaus þjóð og skipti gríðalegu máli fyrir pólska þjóðarsál og pólska sjálfsmynd. Sérstaklega episk söguljóð Adam Mickiewicz sem fættur var rétt fyrir aldamótin 1800 og lést miðja 19. öld. Ljóðið Pan Tadeusz eða Herra Tadeusz skiptir miklu máli og fjallar tíma pólsk-litáenska sambandsríkisins á 16. til 18. öld. En Mickiewicz skrifaði ljóðið þegar hann var í hálgerðri útlegð í Frakklandi vegna ofsókna rússneskra hernámsliða. Pan Tadeusz ljóðræn lýsing á þrá eftir ættjörð. Það hefst á því að ættjörðinni líkt við heilsu fólks, að við áttum okkur ekki á því hve mikilvægt að eiga föðurland eða móðurland, finnir það of seint þegar við höfum glatað því, rétt eins og með heilsuna. Fyrstu fjóra línur ljóðsins, segir Mariola, kann líklega hver einn og einasti pólveri utan að.
0: And Pantadeus, so this epic poem is, I would say, like description of super deep, like longing for a homeland. It starts with a comparison when like the homeland is compared to the health, with the meaning that we start to, or sometimes we realize how valuable it is to have a homeland, same as health, when we already lost it.
2: Right.
0: And those four verses, those four lines of this epic poem, I am pretty sure that every single Polish man know by heart. Some of us even more.
2: Yeah.
0: So, yeah,
2: Do
0: that
2: you
0: was...
2: know them? By heart?
0: Yes.
2: Yeah.
0: So that was like super, super significant and important period in our literature. To save Polish identity, basically. Mm-hmm. During the time of partitions, especially in the Prussian and Russian partition, it was rather hard or even impossible to speak Polish in school or in public offices. Mm. So because of our, I would say, like devotion to literature,

0: Mariola nefni líka bókmyndaverk sem skiptu miklu máli á 20. öld sem fjalla mjög svo stormasama tíma. Síðar í heimstyrjöldinni fylgdi hernám bæði úr vestri og austri og miklir pólitískir erfileikar. Til dæmis að nefna smásagnasafnið hér í okkar Auschwitz og fleiri verk eftir Tadeusz Borowski, bækur eftir Gustav Herling Grudzinski og af bókmyndum sem varða Pólland undir kommunisma og eftir köst þess, beint og óbeint, mætti nefna verk leikskáldsins Svavomír Mrosek, til dæmis Tango, en Mrosek var minnst stuttlega á í síðasta þætti því hann var gestur bókmyndahátíðar í Reykjavík árið 2000. Og svo mætti nefna skáldin Spiegnev Herbert og Stanislav Barantzak. En svo eru líka skáld sem fjalla ekki endilega þennan tíma, að minnsta kosti ekki beint, eins og Nobelskáldin Czesław Miłosz og Wisława Szymborska og Olga Tokarczuk. En þá eru við komin býsna nærri samtímanum. Og ég spurði Mariólu út í viðhorf Pólverja til bókmennta dagsins í dag undanfarna áratugi hversu miklu máli skipta þær á tímum eftir kaldastríðið á friðartímum. Já, þangað til núna þegar önnur heimsmynd vofir yfir eins og dökk ský við sjóndeildarhringin.
1: Like, I have the feeling, and this is also like somehow related to not very intensive and broad promotion of Polish literature abroad, for instance here in Iceland, mm-hmm. that, like, I think that because of we now live in peace. We are in a very comfortable situation currently. So we actually do not put so much attention to like literary works of arts.
0: Mariola segist hafa þá tilfinningu sem tengist við líka að pólskar bókmyndir hafa lengi ekki verið kynntar jafn rækilega út fyrir landsteinana og áður, til dæmis hér á Íslandi, að bókmyndir hafa ekki sama vægi í dag. Að á þessum friðartímum hafi áhugin á bókmyndum minnkað, en það sem Pólverjar muna eru erfileikarnir og hvaða hlutverk bókmyndirnar spiluðu áður. En sumir vanmeta kannski hve mikilvægt hlutverk það var. Bestu höfundarnir eru þeir sem lýsa lífinu á tímum kommunismans og gera þann tíma upp, segir Mariola. En nútíma höfundar eru ekki eins vel þekktir og metnir að verðleikum. Að undanskilinni Olgu Tokarczuk sem í sérflokki. Og hún skrifar líka skáldsögur, segir hún, sem alltaf aðgengilegra eða vinsælla en ljóðlistin.
1: Because she is like the top of the top, I have to say. And also Olga Tokarczuk provides for us novels. And it's always like more welcome to have a novel, to have like a decent piece of book, than, you know,
2: poetry.
1: Yeah. I think like people can get it a bit and understand it better, get it a bit faster than, you know, poetry.
0: Ég ræddi stuttlega í lokin við Mariólu samband Íslands og Póllands og hvernig pólskir nútíma höfundar eru fremur lítið kynntir hér á Íslandi og lítið þýttir. Hvernig blasir staðan við henni í ljósi þess hve margir pólverjar eða fólk af pólskum ættum býr hér á Íslandi? Vantar ekki eitthvað upp á að menning pólverja flytist með?
1: It might be because you said that you forget. I don't think it's your fault, actually. Because, as I said, maybe the reason is that Polish people do not know exactly how to promote their culture. Some of us think that it's not worth to be promoted. So actually this Nobel Prize for Olga Tokarczuk not so long ago was something that remind us that we have the pieces to be proud of.
0: Mariola segir ástæðuna fyrir til dæmis fáum þýðingum úr pólsku að höfundarnir séu illa kynntir og að mögulega eru leiðirnar til þess ekki á allra færi. Þær eru ekki á einhverjum

0: einum stað. Nóbelsvelunin til Tokarczuk myndi Pólverja sjálfa á menningu til að vera stolt af og pólskar bókmenntir almennt sem fái sviðið, viðburðir og annað sé ekki nægilega sýnilegt á Íslandi og upplýsingar ekki nógu aðgengilegar. Það sé engin ein ákveðin leið til þess að miðla pólskri menningu hér, þannig það verður dreift og ómarkvist. En áhugin fyrir hendi. Mariola segir að fólkið sem sækir námskeiðið í háskólanum átti sig fljótt á því hve flókin pólsk saga full af átökum og áföllum. En besta leiðin til að miðla sé í gegnum menningu, segir Mariola, og skýrasta leiðin finnst henni vera í gegnum kvikmyndir. Því stundum ná þær alveg þvert á tungumál. Og á hverjum miðvikudegi í Veröld húsi Vigdísar til að mynda í boði fyrir nemendur að horfa á pólskar kvikmyndir með sama tilgangi og bókmyndirnar stækka samhengi pólskrar sögu. Það sé hægt að sýna eitthvað með myndum sem erfitt að lýsa með orðum. Aðgerir fólks viðbrögð, lifnaðarhættir og svo framvís.
1: Yeah, and what helps me a lot, it's obviously to introduce them some pieces of literature, but also to show them movies. Because the movie is something, you know, that you can understand easily, even if you don't know like the language very well, then still you have the picture. So for now, for instance, like during the spring semester, every single Wednesday at 6:30 in Werold, we have Polish movie screening. And this is like the part of the history course to provide my students broader knowledge of Poland. And also the movie, the picture can show them what I cannot describe sometimes. You can see, like, watching film, you can see, you know, the reactions, you can see the emotions, you can see, like, the reality of life, of living conditions. But, I can show it by, you know, providing pictures or something. Yeah, but the movie is different. Yeah, it's, you know, vivid and live.

Live by the Day heitir þetta lag, breski tónlistamaðurinn Skin Shape. Það var Mariola Alicia Fiema sem spjallaði við mig pólsk fræði sem kendir við Háskóla Íslands og allar þær bókmyndir sem fylgja námskeiðinu. Fórum yfir bókmyndir Póllands allt frá miðöldum. En úr fortíðinni yfir í framtíðina viljum að færa okkur yfir í vísindaskaldskapin og segja frá pólska rithöfundunum Stanisław Lem.

0: Stanisław Lem er líklega langfrægasti höfundur Póllands í flokki vísindaskáldskapar og furðusagna. Hann fæddist árið 1921 og lifði til 2006 fæddur í Lviv sem tilheyrði á sínum tíma Póllandi en er nú í vestasta hluta Úkraínu. Fjölskylda Lems eins og flestir í Póllandi máttu þola hörmungar seinni heimstyrjaldar. Fyrst hernám Sovjetríkjana, síðan Þýskalands nasismans og aftur Sovjet. Þegar Austur-Pólland varð hluti af Úkraínu þurfti Lem og fjölskylda ásamt öðrum að færa sig set og fluttu þá til Kraká þar sem Lem lagði stund á lyfjafræði í háskóla og bjó þar lengst af. Það fyrsta sem hann skrifaði takmarkaðist mjög við ofríki og ritskoðun stalinismans en eftir árið 1956 fóru hlutirnir að þiðna örlítið og átti hann aðeins auðveldara með að birta verk sín. Eftir Stanisław Lem liggur mikið af vísindaskáldskap fyrst og fremst en líka ritgerðir til dæmis heimspeki. Þekktustu verk hans eru Siberiata sem smásagnasafn sem hann skrifaði undir lok ferilsins og Solaris sem tvisvar hefur verið kvikmynduð 1972 kom mynd í leikstjórn Andrei Tarkovski og 2002 var gerð Hollywood útfærsla í leikstjórn Steven Soderbergh. Þetta eru þær bækur sem ég hef að lesið að minnstakosti og mæli ég sterklega með þeim. Þetta er ótrúlega fjölbreytt verk sem teygja sig yfir allt sci-fi rófið, ef svo má segja. Allt frá hinu svokallaða harða sci-fi yfir í hið mjúka. En alltaf eru undirleikjandi flóknar heimspekilegar spurningar siðferði, tilvist, trú, mörk mannlegrar skynsemi og hvað tækni getur og hvaða áhrif hún hefur á okkur mennina sem búa hana til, maður gegn vél, sem sé allt sem góður vísindaskáldskapur þarf að búa yfir. Í Víðsjá árið 2021 var fjallað Stanisław Lem þegar haldin var kvikmyndahátíð á 100 ára afmæli Lems. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir talaði við Anastasiu Glogowska og Mariu Krasnodebska frá sendiráði Póllands á Íslandi rithöfundinn. Við skulum heyra smá brot.
1: Stanisław Lem var pólskur ritari. Hann var mest þekktur fyrir að skrifa vísindaskáldskap. En hann var líka heimspekingur, hugsur og skrifaði líka ritgerðir. Hann hafði áhuga á spurningum svona mannlegt eðli og afleiðinga tækniþróunar, geimkönnun og framtíða mannkyns. Mm. Hann sem sagt fæddist í Lviv sem er borg í dag er hún staðsett í Úkraínu. En á þeim tíma sem hann fæddist þá var þetta borg í öðru pólska lýðveldinu. Og þetta var sem sagt ein af mikilvægsta staður pólska menningalífs. Mm-hmm. Hann Stanisław var sonur læknis sem vissulega hafði áhrif á áhuga hans í vísindum og náttúruvísindum og svona. En síðan lærði hann líka sjálfur læknisfræði. Samt var hann mjög hrifinn af bókmenntum.
2: Maður spyr kannski svona hvaða þýðingu verk hans hafa í dag?
1: Já, hann sem sagt í vísinda skáldsögum hans, hann lýsti sem sagt fyrirbærum og uppfinningum sem hafa orðið fyrir veruleika í dag. Það má segja í rauninni hann hafði spáð frábærlega fyrir framtíðinni. Mm-hmm.
2: Hér rétt að koma aðeins betur inn á þær framtíðarspár sem Stanisław Lem hafði rétt fyrir sér framtíðina sem við lifum í núna. Hann spáði meðal annars fyrir rafbækur, internetið, hljóðbækur, leitarvélar, snjallsíma og þrívítarprentun, tölvuleikin Sims og sýndarveruleikan. Í einni skáldsögu sinni frá 1961 lýsti Lem fyrirbæri sem minnir margt á lestölfur eða kindul okkar tíma en í bók Lems kallast þetta fyrirbæri Opton. Þar segir frá því þegar söguhetjan fer í bókabúð en þar er engar bækur að finna. Bækurnar voru eins konar kristallar sem var búið að hlaða efni inn á. Hægt var að lesa þær með hjálp Opton sem líktist bók en það var aðeins ein blaðsíða á milli spjaldana. Með snertingu birtist svo næsta blaðsíða. Og Lem spáði líka fyrir tilkomu internetsins, en í bókinni Dialogs frá 1957 bregður hann upp myndum af upplýsingavélum, minnisböngum og veltir fyrir sér möguleikanum á plánetu tölvuneti. En Lem lést árið 2006 og lifði því það að sjá internetið verða veruleika og haft eftir ótreystum heimildum að við það tilefni hafa hann sagt að áður en hann notaði internetið hafa hann ekki haft hugmyndum að það væri svona margir hálfvitar í heiminum.
3: Pozor, seti, paluba, pozor, leiti, človek, pozor.
2: Í annari bók frá 1955 að finna lýsingu sem hljómar næstum því eins og upp úr pistli sem skrifaður hefur verið á þessu ári. Þar sem Lem lýsir fyrirbæri sem kemst fyrir í vasa sem hægt að nota til að kalla fram hvaða efni sem á augabragði og það birtist á litlum sjónvarpskjá. Í sögulems notar fólk þetta tæki oft á dag umhugsunarlaust en eftirfarandi lína úr bókans á einkar velvið árið 2021. Við notum það í dag án þess að einu sinni hugsa afkastagetu og mátt þessa stóra ósýnilega nets sem umlykur hnöttinn.
0: Brot úr Víðsjá árið 2021 þar sem fjallað var pólska rithöfundin Stanisław Lem og ég fór sjálfur á fund við Pavel Bartosek sem þingmaður en á milli þingstarfa nefndar funda og skýslulesturs eru þetta nauðsynlegt að kjarna sig og ræða bókmyndir og helst vísindaskáldskap. Pavel hefur lengi haft áhuga á verkum Stanisław Lem og í spjalli okkar byrjaði hann á byrjun þegar áhugin á verkum Lems kviknaði.
4: Ja, hann byrjar aðeins bara í menntaskóla. Ég á frænda sem hérna mikið lesin, pólskur frændi sem nokkrum árum eldri og hann rauninni svona segir mér að þetta séu bækur sem þess við að lesa og ég var þá þetta að tengja við einhverjar hérna rætur sem maður hefur sem eru pólskur eldri og gat lesa bækarnar á pólsku. Þannig að ég byrja að lesa Lem svona einhvern tímann, það í svona 16-17 ára og fyrsta bóki sem ég les heitir hérna ja snúðu heim frá stjörnum eða hérna Povrútskviast eða hún þýtt sem í Return from Stars sem fjallar hóp geimfara sem snúa til baka eftir 150 plus ára geimferð sem var bara 10 ár í þeirra lífi og takast á við rauninni plánetu sem orðin og jörðina sem orðin allt öðruvísi og í rauninni algjörlega sama þessar geimferðapælingar. Þeir héldu að myndu koma fram tilbaka sem einhver hetjur en fólk tekur ágætlega á móti þeim en í rauninni ekkit að lyfta þeim eitthvað stalli að manginn bara farið að gera eitthvað annað. Þannig að, og það svona kannski með, held ég veit ekki með fyrstu skálsöfum hans heldur endur ekki en hún einhver starna fyrir miðju en mér fannst það mjög skemmtilega bók og það gerði það verkum ég fór að lesa þar sem meira eftir Stanisław Lem.
0: Og það eru fjöldin allra bókum sem hann skrifaði en hann kannski svona hann náði einhvern veginn ekki inn sko í enskumælandi heiminn til Vesturlanda því kannski einhvern veginn út að bara kalda stríðinu og svona einhvern veginn einhver menningapólitík hérna en hann er ótrúlega víða og víða lesin og þýttur og...
4: Já, ég held hann hafi nú sjálfur ég held hann hafi ekkit endilega verið mjög heppin með þýðendur einhvern veginn yfir á ensku og hérna það eru alveg, ég las einhvern tímann bók sem hérna framtíðafræðinga ráðstefnuna sem er svona skemmtir og létt bók sem er gert grínað framtíðafræði og hún var ég las hann á ensku hún var þar þýtt yfir í sænsku með einhverju millistoppi og höfundur þýðandinn byrjaði á löngu formál að beðast afsökun og hafa raunin tekið þátt í þessu hérna, verki en var þetta prýðilega hérna, gert á ensku þá sko. En ég held hann hafi einhvern veginn ekki orðið nóg heppin með þýðingar að vera ensku og líka ekki ná því að verða kvikmyndaður fyrst svona á mjög árangursríkan hátt Solaris kvikmyndin alltaf rússneska er mjög fræg hún hefur verið endurgerð að vera ensku sem hefnast kannski ekkit frábærlega og þannig að það hefur ólíkt kannski Philip K. Dick það hefur ekki orðið svona end sem komið er gríðarlega vinsælt að gera kvikmyndir og þætti eftir bókum eftir hann, en kannski er bara sóknarfæri þar.
0: Já. Veistu eitthvað, hvað það er sem heillaði þig og svona, ertu mjög lesin í vísindaskáldskap?
4: Ágætlega, ég er samt sá vísindaskáldskap sem ég lesi sem mest og það sem mig heitar alltaf við vísindaskáldskap er í raunin það þegar fólk nýtir umhverfið til að spurja álitna siðferðilega spurninga. Það finnst ekki bara að væri gaman að geta ferðast hraðar heldur en hvaða afleiðingar myndi það hafa, hvaða afleiðingar hefur það ef að, hérna, ef að við kynnumst öðrum verum sem eru ekki mannlegar en eru samt hugsandi, hvaða afleiðingar hefur það ef að við náum sambandi við geimveru, hvaða afleiðingar hefur það ef að þú ferð út í geim og kemur heim 10 árum síðar í þínu lífi en allir sem þú þekkir eru látnir og þú kemur inn í samfélag sem er öðruvísi, hvaða afleiðingar hefur það ef við höfum hérna, tölvur sem geta hugsað og jafnvel hernd eftir látnu fólki þannig að þú ert að chatta við eitthvað á Facebook sem er látin en haga sér nákvæmlega á sama hátt og einstaklingur sem þú lifðir og þekktir. Þetta finnst mér að vera það sem vísina skal svona áagang út af, að ögra okkur með því að taka okkur út úr heiminum sem við erum í dag til þess að geta svarað spurningum sem við þurfum ekki að takast á við í dag en gætum þurft að gera í framtíðinni.
0: Einmitt, en líka oft endurspeglar þetta samtíman og hvernig með því að tala eitthvað sem er eitthvað allt annað, eitthvað út í, lengst út í geimnum og þess vegna finnst mér sko, ég hef nú bara lesið 2 bækur eftir hann, en hann getur bæði verið þetta sem er kallað hard sci-fi alveg svona hrein bara vísindi og tækni og svona alveg farið onni í smáatriðin, en hann getur líka farið alveg þver öfugt í soft og pælt í svona siðferðilegum hugmyndum, heimspeki, trú. Hann hefur einhvern veginn þetta breiða spektrum sko.
4: Já, algjörlega, hans bækur ná alla leið frá því að vera svona hefbundin sko draugaskips hérna, einhvern veginn saga það sem einhver persóna kemur einhvern staði sem allt er spooky og skrítið yfir í svona landakönnunar og svo er hann með margar bækur sem eru bara svona léttar smásögur, jafnvel í einhverjum svona hálfpartinn barokkstíl, það sem eru prinsar og prinsessur og drottningar og álfar, nema allt einhvern veginn gerir stundum geimnum og með smá tækni og það, og jafnvel sko það léttmeti er stundum oft spyr mjög áleitna spurninga í svona tækni siðferðislegu tilliti og ég get farið yfir nokkrar, sko það eru nokkrar smásögur eftir hann sem þóttu kannski algjörlega absúrt þegar að koma út til næmis eins og fyrsta smásagan í bókinni sem þú komst með hingað sem heitir hérna Vélina Strúls sem fjallar ljóðagerðar vél. Það er að segja vél sem hérna var beðið það sem gast sagt er ég ætla að fá hérna sonnettu það sem öll orð byrja á enn og fjallar um eðlisfræði og svo bara byrjar vélina að spýta út úr sér einhver ljóði sem feitar þessu og þetta þótti náttúrulega algjörlega þetta þótti vísindaskáldskapur á sínum tíma en miklu meiri vísindaskáldskapur heldur það að við getum farið með eldflaug til Mars. Fólk var alveg fara að sjá það fyrir sér en fólk var kannski ekki að sjá fyrir sér sko, meina tölvur á sínum tíma sko, kunna valla að hérna, birta mynd á skjá. Hvað þá að geta átt í einhverjum mannlegum samskiptum við fólk. En þetta í dag er ekki lengur vísindaskáldskap, þetta er bara tækni, maður getur beðið sjátt getur við tegum að skrifa hæku sem fjallar skammta eðlisfræði með smá innuendo þema og hún bara gerir það, vélin bara gerir það og þarna náttúrulega var stanslega lem 80 árum undan sinni samtíðum að sjá það fyrir sér.
0: Og fleira í þessari Cyperiat bók er svona í þessum dúr, það eru þarna svona, hann er að prófa sig áfram helskan hugmyndir og tækni sem að er á þessum tíma gjörsanlega framandi, en setur það í samhengi við einhvers konar svona eitthvað svona léns samfélag, þar einhvern veginn tvinnar hann saman 2 mjög ólíka heima og það er kannski þetta sem ég hérna nefndi, þetta með fjölbreytileikan og hvernig sko tæknin fer alltaf einhvern veginn áfram og á að fara með okkur sko, á að vera hérna progressive og við förum áfram en við þurfum alltaf að stoppa á leiðinni og ná andanum og einhvern veginn átta okkur á því sko, hver við erum. Við þurfum alltaf að spegla okkur einhvern veginn og það er oft pointið í sögunum hans.
4: Það er það, en það var hann kannski sko undir lokin eftir því sem á leið þá hafði hann nú meira gaman að skrifa bara hreint og beint vísinda siðferði en það eru nokkrar, ég man það var smásaga sem ég kannski fyrir nú ekki nefna á nafn hér til að spoila ekki sem satt svona á einn hátt endar á því að það satt með koma staði að ákveði segju þá bara með einföldum spjallvélmenni sem fólk held væri bara endurtaka enduróma textar líðist tíma reynist vera sem sagt, alvöru svona persóna sem getur brugðist við og svarað og þegar ég las þá tilteknu smásögu sem kemur fyrir einu smásansafnans 20 ekki ára þá svona hendi ég bókinni frá mér í lokin bara algjörlega gáttaður af því að þetta var svo mikið plottfix tvist sko. Í dag ímynda mér að þetta verði ekki lengur, fólk er ekki dendilega fólk mun bara lesa þessa bók eftir 20 ára og velta fyrir sig, já auðvitað ég hef séð þetta fyrir mér að þetta spjallvélmenni sé bara gáfað og geti brugðist við spurningum, en þarna skrifa 1961 að henda þessu fram var algjörlega eitthvað sem ég held að mjög fáir höfðu hérna, hugmynd sem einhver mjög fáir hefði sett fram áður rauninni spjallvélmenni sem er ekki bara að endróma eitthvað texta heldur getur brugðist við aðstæðum og hérna og í þessu tilfæðu mjög dramatískan hátt hérna stíðin í þér.

0: svona vísinda siðferði er kannski svolítið sterkur þráður í hans langþekktustu bók sem er Solaris, sem þú nefndir hérna myndin eftir Andrei Tarkovsky og síðan þessi Hollywood endurgerð á þeirri mynd með George Clooney í aðalhlutverki. Sú bók er kannski svona rammar svolítið vel inn líka bara hans svona stíl og hans pælingar. Er það ekki langt besta bókinas?
1: Ég held að hann hafi nú sjálfur verið tiltölulega ánægður með hana. Honum fannst svona hann var oft mjög krítiskur á einn verk og hérna fannst sumt bara væmið og eldast illa. Ég held að honum hafi fundist að sjálfur hafa náð svona og margir segja það, svona bestum balansmilli já, og reyna ákveðnar ég bara segja bara rómantíkur, þarna eru einhver samskipti kynjana, frásagnar gæðana og síðan siðferðilegu spurningarna sem eru setta fram. Mér finnst mjög oft smásögurnar jafnvel öllu betri heldur en skáldsögurnar, vegna þess að sumar pælingarnir sem hann setur fram ná ekki alveg við að sko, hérna, bera upp heila skáldsögu. En í þessu tilfelli þá finnst mér að hann gera það, og þessi náttúrulega pæling sem fram sem er pæling um einhvers konar endurholdgun, getum við sagt það svo, hérna, hún náttúrulega hefur líka mætt verið endurgerð sko, hérna, Baltasar Kormáki í raunin í Kötlu sem er byggð á kvikmynd eftir Tarkovsky sem er auðvitað síðan byggð á þessari sögu sko. Þannig að ég man reyndar þegar ég mitt byrja að horfa á Kötlu fyrir nokkru að eftir tvo þætti þá hugsa ég kannast þetta sögu, þetta er Solaris. En já, ég man nú eftir lestir eftir, mér þótti þetta mjög góð bók þegar ég las hann á sínum tíma og þykir hann.
0: Og hún er líka um þetta að sko horfa svolítið í speilin, þannig er stór pláneta sem heitir Solaris og hún er einhvern veginn umlökin, já, bara einni risastóri gemveru, ef að svo mætti segja, einhvers konar vitund sem þeir eru að rannsaka, sko.
1: Já, ef við kannski förum bara án þess að fara í spoilern, heldur bara kannski plott tvistið, þá er það alltaf að kemur mjög flott fram og að í söguna þetta er satt pláneta sem sko fólk hafði komið auga á í kringum stóra stjörnu og útreikningar bentu til að hún myndi hrynja inn í stjörnuna eftir einhvern ákveðin tíma, og síðan þegar maður skoðan aftur þá komist hún að því að spórbötera hefði breyst sem hafði ekki átt sér mjög auðveldar sko útskýringar út frá eðlisvæðilegum sjónarmiðum, en ástand bara var það að það var hana eins og sagði, það er vera í kringum sem er plánarnir öll sem bara hafði forma sem þeim hægt að geta komist hjá því að þá hrynja inn í stjörnun, og þannig komast menna þessu, og síðan eru svona auðvitað einhverjar brekstun við áreiti mannana á staðnum, en þau samskiptu alltaf mjög erfið og flókina, því að við tölum ekki sama tungumálið og erum ekki sinni sko á einhvern veginn sama leveli. Þannig að þarna er auðvitað spurning sko hvernig þú á endanum kannski getur ekkert beint átt samskipti, heldur þetta alltaf bara speglað sjálfan þig inn í einhverju fyrirbæri. Og það má alveg spurja sig í dag þegar við erum að sko tala við gervigreindina í þessum forritum. Vistu, erum við að tala við gervigreindina eða erum við, því að maður fer alltaf bara að spurja um sjálfan sig sko. Maður fer að spurja um samfélag mannana og þannig að jafnvel eða þessi tæki, þessar verur, þessi agendar sem gervigreindin er verða orðin miklu þróaður flokknar heldur en við í reikningetu, munum við einhvern tímann geta rauninni haft samskipti við þær á þeirra fórsendum? Munum við ekki alltaf bara spurjum eitthvað sem varðar okkur og þær munum svara og tala niður okkar á okkamáli?
0: Kannski líka bara vegna þess að við svona, að þessi bók er líka mjög svona á sálfræðilegu plani. Þetta er náttúrulega bók sem fjallar um sálfræðing sem kemur um borði í geimfar sem er á sporbaug, hann Solaris, og hann svona er að rannsaka þetta allt saman. En þetta er líka með þessi spegil við okkur. Við höldum kannski að við séum að rannsaka eitthvað annað, en við erum kannski bara að rannsaka okkur sjálf, af því að við erum alltaf einhvern veginn að þvælast fyrir öllu þessu tækni brölti, okkar hugmyndir og okkar siðferði.
1: Já, ég kannski get litlu við það bætt. þetta er menna bókin er kannski þannig að maður sko getur ekki mikið talað með að gefa upp ákveðin plottvist sem eru í einni, sem þetta koma fyrir í Kötlu, líka fyrir þau sem hafa séð þá þætti, en það er svona það eru gaman það koma moment þegar mann einmitt svona hann ögrar þér bara hvaða, hvernig myndir þú bregðast við í þessum aðstæðum og eins og menn það kemur fyrir menn það er hérna ef að ef að segjum bara ef einhver svona vél getur endurlifkað látinn einstakling sem hefur fallið frá og því að þykir væntum því að það er neikleiti það sem bókin fjallar um hvað gerur? Ertu hérna fyrst munum við segja bara þetta er rangt og við erum að breyta einhverju í einhver reglu heimsins sem við viljum ekki eða við vitum þetta feik eða munum við bara segja heyrðu þetta bara geggjað. Ég bara gagnvart sjálfu mér auðvitað dreymum ekkert annað heldur en að þessi einstaklingur sem falli frá komi aftur inn í mitt líf og ég ætla ekkert að láta þetta vera eitthvað flókið. Ég ætla bara láta njóta þess og hérna og setja allar siðferðilegu spurningarnar bak til hliðar sko. Og hérna og þetta er eitthvað sem var líka kannski ágjör vísindaskáldskapur einu sinni en ekkert algjörlega útilokað. Það séu spurningar sem við gætum þurft að takast við sjálf og það er, ég segi, það er þarna sem ég veist lembur að hvað bestur.
0: Bara rétt í lokin að því ég er svona nýlega búin að lesa Solaris og hún svona hafði svona, eins og ég talaði hún er svona mjög marglaga og spyr alls konar spurninga og fer með mann í mjög heimspekilegar áttir og eitt er náttúrulega þetta með sko, svona takmörk skynseminar, hvernig við sko, tæknin er eins og ég staði að hann að hún og að fara með okkur áfram en síðan er alltaf eitthvað mannlegt sem að svona stoppar okkur og það er kannski á hverjum einsta tíma og við erum mjög mikið að velta fyrir okkur núna þessir svona þessir stóru tæknirísar og hvar þeir standa siðferðilega og hvert þeir ætla með okkur einhvern veginn. Við stöndum alltaf frammi fyrir þessu tækni og maður og það er kannski svona loka pælinginu eða ekki í
1: Jú, við gerum það. Það reyndar er þetta á kannski þegar hérna þegar þessa margur skrifa þá er stundum tækni og stundum er þetta einhverjar hérna aðrar verur sem við tökum stávið. En hérna og það er eitt í þessu. Ég veit rauninni ekki alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu þinni. Ég veit ekki hvernig Lem myndi bregðast við því sem er í dag. Hann myndi örugglega vera krítiskur en samt svona koma með einhverja vinkla á þetta annað sem ég finnst ég með langar að segja mér sem minnst kannski eitt líka skemmtast í verkum að hann hefur í alla við bókur sínum en skemmtilega tendens sem er frábær frásagnarhæfni að dömpa manni bara beint inn í aðstæður að hans og útskýra hverja þeir eru og það finnst mér hérna, vera stíl sem ég kann að afskapla vel við þegar þetta er bara byrjað á persónum samtölum það er bara kött á bara einhvern stað og þú þarft að átta þig á hvað er stattur án þess að það sé gefin alltaf mikill bakgrunnur og hérna, þetta finnst mér algjörlega frábær hérna, frásagnarhefð hérna, sem ég kann mjög vel að meta.
0: Ég hef svolítið sagt það í þessum þáttum mínum um pólskar bókmyndir að það þarf að stoppa í svolítið þýðingagöt í pólskri bókmyndasögu og vantar samtíma höfunda, ég hef svona verið svolítið að kvart undan þýðingaleysi er ekki löngu komin tími á íslenska þýðingu á Lem, ef það er hægt?
1: Jú, það er löngu komin tími ég hérna, held nú að þegar ég hafi verið í hvað hérna, hvað hrifnastur hérna, eitthvað tíma en tvítugt þá hafði ég öruglega sendið inn hálfa þess að byrja að setja fram hálfa blaðsíð af tilhverjum mynd þess að þýða einhverja hérna, bækur, hann er það er eitthvað misauðveld sko, sumar eins og Solaris eru mjög held ég liggja mjög vel við þýðingum aðrar eru alltaf að reyna meira á orðarleiki og eitthvað sprell og grín sem er kannski erfiðara en ég held auðvitað í dag þetta bara með tækninni sem við erum komin með það eru orðið miklu auðveldara að henda hlutum yfir á hérna, önnum tungumál þannig að ég þætti sko ekkert hérna, meira við hæfi með þennan höfund ef að fyrstu þýðingarnar yfir á íslensku eftir hann yrðu gerðar með hjálp gervigreindar, það væri mjög fitting, mjög við hæfi svo við segjum þá fallar í íslensku.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta Pál Bartósek, takk fyrir spjallið.
1: Takk sömuleiðis.

Þessi tónlist sem við heyrum er eftir Ben Frost og Daniel Bjarnason frá 2011, innblásinn af Solaris, kvikmynd Andrei Tarkovski, en sú mynd frá 1972 er önnur tveggja kvikmynda sem byggðar eru á samnefndri skáldsögu Stanislav Lem. Það var Pavel Bartosek sem sagði okkur frá þessum stórkostlega höfundi sem þarf meira sviðsljós, ekki bara meðal aðdáenda vísindaskáldskapar. En vill maður ljúka þessum þætti svona, þetta var þriðji og síðasti þátturinn í bili að minnsta kosti pólskar bókmenntir. Það verður eflaust meira þær síðar. Gestir þáttarins í dag voru Pavel Bartosek og Mariola Alicia Fiema. Þessi þáttur snýr aftur á Rás 1 eftir viku með meiri bókmenntir í farteskinu, en þangað til er allt eldra efni til að mynda fyrri pólsku þættirnir tveir í spilara Rúf og öðru hlaðvarpi. Netfang þáttarins er bara bækur hjá ruv.is og það er að fylgjast með mér á Goodreads. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Verið þið sæl.

Hér lauk þriðja og síðasta þætti Jóhannesar Ólafssonar pólskar bókmenntir. Viðmælendur hans voru Mariola Alicia Fiema og Pavel Bartosek. Nú taka við flugur.

Komiði sæl. Nóbelskáldið Halldór Laxness var fyrst og fremst skáldsagnahöfundur en hann orti líka ljóð sem tónskáld hafa heillast af í gegnum tíðina. Halldór var sjálfur músíkalskur og leik á hljóðfæri og mikið tónlistarunnandi. Og hann samti nokkur kvæða sinna við lög eftir erlenda höfunda. Þannig var það til dæmis er að samti ljóði Mæstjarnan. Hann var með rússneskt þjóðlag í kollinum og samti Mæstjarnana við þetta ákveðna lag. Kvæðið ortan rétt fyrir 1. maí árið 1937. Anna Pálína Árnadóttir syngur Mæstjarnana við þetta lag sem Halldór Laxness var með í huga þegar hann samti kvæðið. Og þetta lag kom út á plötunni á einu máli árið 1992.

0: Anna Pálína Árnadóttir söng Maístjörnuna við rússneskt alþýðulag hið sama og Halldór Laxness var með í huga þegar hann samti kvæðið árið 1937. Nokkrum áratugum seinna eða árið 1975 gerði Árni Jónsen 13 laga hljómplötu sem fekk nafnið Ég skal vaka og þar flutti hann eingöngu lög við ljóð eftir Halldór Laxness. Árni sagði frá því í formálsorðum sem prentu á plötuumslaginu að ljóð Halldórs hefðu lengi verið sér hugleikinn. Hann hafði lært nokkur lög á löngum tíma sem saman hafði verið við ljóð Nóbelskáldsins en einnig gert sér far að semja sjálfur lög við ljóð Halldórs. Þar á meðal er stutt lag sem að samtíði með Maístjörnuna rétt ára en upptökur fóru fram í hljóðrita í Hafnarfirði.
1: Og hve létt er þitt skóhljóð og hve lengi ég beið þín, það er vorrétt á glóð.

0: En í kvöld líkur vetri sér hvers vinnandi manns og á morgun skín mæsól, það er mæsólin hans, það er mæsólin okkar, okkar einingar bands, fyrir þér ber ég fána þessa framtíðar lands.
1: Þetta var Mæstjarnan, lag eftir Árna Jónsson sem kom út á plötu sem að hann gerði árið 1975. Þjóðleikhúsið sýndi leikir Sveins Einarssonar á húsi Skáldsins árið 1981. Af því tilefni fekk tónskáldi Jón Ástgeirsson það verkefni að semja nokkur lög fyrir sýninguna. Og þar á meðal var lag sem var samt yfir Mæstjörnuna og þetta lag varð mjög vinsælt stuttu seinna. Lagið er til í ótalmörgum útgáfum og alls konar útsetningum, hvort sem er fyrir kór, einsöngvara, djassljónsveit eða í dægulega stíl. Og það er einmitt dægulega útgáfan sem við heyrum hér, Þórunn Antonía Magnúsdóttir, syngur þetta þekkta lag í útsendingu Jóns Ólasonar. Og þeir sem annars hljófarleik eru gítaleikarinn Guðmundur Pétursson, trommuleikarinn Jóhann Hjörleifsson, bassaleikarinn Róbert Þóraðsson og píanóleikarinn Jón Ólason.

Þórunn Antonía Magnúsdóttir söng Mæstjörnuna, kvæðið er eftir Halldór Laxness, lagið samdi Jón Ásgeirsson. Og hann samdi nokkur önnulög fyrir hús skáldsins sem var sett upp í Þjóðleikhúsinu. Jón sagði frá því í viðtali, hann hefði samið lagið að kvöldlagi í kennaraskólanum, þar sem hann starfa á þessum tíma. Síðan fór hann heim og spilaði það fyrir konuna sína. Henni fannst lagið frekar væmið. Og leikstjórinn vildi einhvers konar hergöngumass, en Jón gaf sig ekki. Þannig að lagi hélt sér sem betur fer, því það varð gríðalega vinsælt á skömmum tíma og er eitt þeirra laga sem flestir kunna. Annað lag sem Jón Ásgeirsson samdi fyrir þessa sömu sýningu heitir Hjá lygnri móðu. Kvæðið orti Halldór Laxness árið 1936 umborð í skipinu Highland Brigade sem var á siglingu til Suður-Ameríku en þangað var förinni heitið.

Tjarnakvartettin flutti lagið hjá Lygnir móðu eftir Jón Ásgeirsson, ljóðið eftir Halldór Laxness. Þetta lag til í fjölmörgum útgáfum eins og gefur að skilja. Það til að minnsta kosti tvö önnur lög við þetta ljóð, annars vegar eftir Gunnar Reyni Sveinsson og hins vegar eftir Árna Jónsson. Eitt að kvæða Halldórs Laxness sem hefur höfða til margra tónskálda heitir einfaldlega Dans. Meðal þeirra sem hafa samið lög við þetta kvæði eru Karl O. Runólfsson, Gunnar Reyni Sveinsson og Atli Heimi Sveinsson. Við heyrum Baldur Trausta Hreinsson og Eddu Heiðrúnu Backman syngja lag Atla Heimis við þetta kvæði og þau sem syngja með þeim eru Ása Hlín Svavarsdóttir, Inga Backman, Steinunólina Þorsteinsdóttir og Guðni Fransson.

Baldur Trausti Hreinsson og Edda Heiðrún Backman sungu lag Atla Heimis Sveinssonar við kvæði Halldórs Laxness sem heitir einfaldlega Dans. Eins og fram hefur komið þá átti Halldór Laxness að til að semja kvæði sín við einhver ákveðin lög sem hann kunni eða hafði heyrt. Þannig var það til dæmis með Clementinu Dans sem kemur fyrir í skáldsögunni Paradísarheimt. Halldór Laxness samti það kvæði við bandarist alþýðulag. En það eru líka til tvö íslensk lög við þetta sama kvæði sem eru gjörólík. Annað þeirra eftir Atla Heimis Sveinsson en hann samti nokkur lög við ljóð Halldórs Laxness. Edda Heiðrún Backman gerði plötuna Fagur fiskur í sjó árið 2001 þar sem hún syngur nokkur lög Atla Heimis við ljóð Halldórs Laxness. Og meðal þessara laga er Clementinu dansinn sem hefst á því að Herdís Þorvaldsdóttir leikuna syngur við undirleik Guðna Franssonar en hann leikur á ástralska blásturstofarið Didgeridoo. Síðan tekur Edda Heiðrún við og syngur lagið og lokum heyrir við dóttir hennar Unni Birnu Jónsdóttur Backman syngja en hún var ekki nema 30 ára þegar þessi hljóðritun var gerð.

Edda Heiðrún Backman söng Klementínu dans en einnig tóku þær Herdís Þorvaldsdóttir og Unnu Birna Jónsdóttir Backman þátt í söngnum. Guðni Fransson gerði útsetninguna. Það til allt annað og aðeins eldra lag við þetta sama kvæði eftir Gunnar Einar Sveinsson sem tónsetti nokkuð ljóða Halldórs Snæfells á sínum tíma. Eyjólfur Eyjólfsson, tenor, syngur þetta lag og þau sem sjáum hljóðfaraleik eru píanóleikarinn Anna Guðný Guðmundsdóttir, klarinettleikarinn Sigurður Ingvi Snorrason og kontrabassaleikarinn Hávarður Tryggvason. Þetta er hljóðritun sem var gerð í tengslum við 20 ára afmæli Mosfellsbæjar árið 2007 en sú dagskrá nefndist og fjöllin stóðu kyrr.

0: Frauen. Semja hegbar.
1: Eyjólfur Eyjólfsson söng lag Gunnars Reynis Sveinssonar við kvæðið Klementínudans eftir Halldór Laxness. Eitt þekktasta lagið sem samið hefur verið við ljóð eftir Halldór Laxness er Hvert örstutt spor eða Barnagæla úr Silfurtúninu. Sigrún Harðardóttir söng þetta fallega lag Jóns Nordal á hljómplötu sem var gefin út árið 1982 og heitir Íslensk alþýðulög.

Sigrún Harðardóttir söng barnagælu úr Silfurtunglinu eða hvert örstutt spor eins og lagið er oftast kallað. Ljóðið er eftir Halldór Laxness en lagið eftir Jón Nordal. Eitt af eldri lögunum sem til eru við kvæði Halldórs Laxness er Frændi þegar fiðlan þegir. Kvæðið orti Halldór voru 1933 þegar var á ferðalagi í Húnavatnssýslu. Hann var undir áhrifum frá húnvetsku lagi og skaffisku ljóði sem heitir Ætti í hörpu hljómþýða, það ljóð er eftir Friðrik Hansen. Kvæði Halldórs var prentað í Sjálfstæðu fólki. Það er til nokkuð mörg lög við þetta kvæði, meðal annars eftir Guðjón Jóhannesson, Atla Heimi Svensson, Jóhann G. Jóhannsson, Gunnstein Ólafsson, Bergþóru Árnadóttur, Pétur Sigursson og Sigvalda Kaldalóns. Og það eru lögin eftir Pétur Sigursson og Sigvalda Kaldalóns sem eru elst, þau eru frá svipuðum tíma eða stuttu eftir að skáldsagan Sjálfstætt fólk var gefin út. Lag Sigvalda er frá árinu 1935. Friðbjörgjum Jónsson syngur einsöng með Karla Kór Reykjavíkur, upptakan var gerð árið 1971.

Friðbjörg Jónsson söng með Karlakur Reykjavíkur lag Sigvalda Kaldalóns við kvæðið Frændi þegar að fiðlan þegir. Guðrúna Kristinsdóttir leik á píanó og Páll P. Pálsson stjórnaði. Sigvaldi Kaldalóns samti annað lag við ljóð Halldórs Laxness á sínum tíma en það er íslenskt vögguljóð og hörpu. Harpa er fyrsti sumamánuðurinn samkvæmt fornum tímatali og markaði upp af sumarmisseris. Halldór Laxness orti þetta ljóð í San Francisco árið 1929 og lag Sigvalda kom fram árið 1932. Guðmundur Guðjónsson syngur, Skúli Halldórsson spilar á píanó og upptakan er líklega frá árinu 1964.

Guðmundur Guðjónsson söng íslenskt vögguljóð og hörpu, lag Sigvalda Kaldalóns frá árinu 1932. Það er fleiri lög við þetta sama ljóð. Sigurður Þórðarson, kórstjóri og tónskáld, samdi til að mynda lag árið 1935 sem barnastjarnan Gunnar Óskarsson söng með útvarpshljómsveitinni árið 1941 í beinni útsendingu í útvarpinu. Svo það lag sem að flestir þekkja, það eftir Jón Þórarinsson, hann samdi það árið 1939. Kristján Jóhannsson syngur með konunglegu fílarmóníuhljómsveitinni í Lundúnum, Karsten Andersen stjórnar.

Kristján Jóhansson söng íslenskt vögguljóð og hörpu með bresku fílanumóníu hljóðsettin í Lundunum. Lagið er eftir Jón Þórarinsson en kvæðið eftir Halldór Laxness eins og öll önnur í þessa þætti. Árið 1932 samt í Þórarinn Guðmundsson fiðluleikar og tónskáld lagviljóð Halldórs Laxness sem heitir Vor hinsti dagur er hnýinn. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó og Guðmundur Jónsson syngur. Þetta er hljóðritun sem var gerð í útasal en ártalsins er ekki getið.

Guðmundur Jónsson söng eitt af elstu lögunum sem samin voru við ljóð Halldórs Laxness. Lagið er eftir Þórarinn Guðmundsson. Hann samdi það við ljóðið Vor hinsti dagurinn nýinn árið 1932. Það eru til fleiri lög við þetta kvæði, meðal annars einsöngslag eftir Jakobínu Thorarensen. Jón Ástgeirsson samdi líka lag við kvæðið sem er til bæði útsett fyrir einsöng og kór. Sömuleiðis er til lag eftir Hauk Tómasson sem er kórlag og Tómas er Einarsson Jazz Opus. En við ætlum að heyra lag eftir Ragnheiði Gröndal sem hún syngur sjálf og kom út á plötunni Þjóðlög árið 2006. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Heimskviður verða í dag, helgaðar þeim sem eldri eru og reyndari. Við getum kallað þáttinn kannski, já, óðinn til öldungana, en ekki bara?
1: Já, það ekki, og þetta engin venjulegir öldungar, þeir eru í fullu fjöri. Hvað heldurðu til dæmis að þessir rapparar séu gamlir? Bangin' on the chick cause I'm a gangster bitch I'm gang banging on the strip on some gangster shit Hammering the track and I can bang this clip And if you wanna test us I'll let the rap to rip
0: Það er erfitt að giska alltaf aldur fólk Það er svona alltaf vand með farið En sko út af þemanu þá ætlum ég náttúrulega að giska Þeir séu kannski komnir afléttast að skeið Þegar þú þið hljómi ungir og ferskir
1: Þeir hljóma sko ekki deginum eldri svona fimmtugt Þetta eru Pete og Bass Bretar sem er að nálgast áttrætt
0: Já
1: Hann, Bass er 78 ára og eru ennþá að rappa á fullu nýkomnir frá Bandaríkjunum og eru núna á túrum Evrópu
0: Og þú varst nú eitthvað var við á þessum Bandaríkjatúri það ekki?
1: Jú, ég sá vídeo af tónleikum með þeim í Chicago það sem að Pete hengur í loftinu að rappa á fullu og það líður yfir hann og síðan kannski þetta eru engir unglömb lengur
2: Now people, as you know recently I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now, to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: En þeir alltaf greinlega ekkert að láta þetta stoppa sig eins og við heyrum og ætla í tónleikaferðilega til Bandaríkjana aftur.
1: Já, já, ekkert annað að gera, af því að þeir eru mjög vinsælir á samfélagsmiðlum og ná að selja miða á tónleika, við getum sagt minni tónleika staði og það full ástæða til þess að kynnast þessum strákum hérna á eftir.
0: Ég hlakka til. En fyrst það líklega vinsælasti og dáðasti öldungur heims, maður sem verður 100 ára, þann 8. maí næstkomandi.
3: Today, Antarctica is a place that defies life. It is the coldest region on earth.
4: There's one ape, however, that spends nearly all its time on the ground. It lives here, 10,000 feet up, on the flanks of the volcanoes of Central Africa, on the borders of Rwanda and Zaire.
3: To see just how important scent can be to a snake, I've come here to Karnak Island, just off the coast of Western Australia. It's home to a large population of highly venomous tiger snakes. At this time of year, polar bears on average succeed only once in 20 hunts. Success would have staved off hunger for a week. But while there's prey around, there's hope. The tentacles of this carpet anemone can kill. But the clownfish are immune to the poison. No wonder he has the reputation of being the grumpiest cat in the world.
0: Þetta að sjálfsögðu, David Attenborough.
1: Já, og þarnast ekki mikillar kynningar. Hann fagnar einmitt stór ammæli í næstu viku, næsta föstudag.
0: Einmitt, og fyrsta þema er ekki bara öldungar, heldur breskir öldungar greinilega. Það fannst okkur við hæfi að beina sjónum okkar að Attenborough, sögu hans og arfleith í þættinu í dag.
1: Og það er Anna Lilja Þórisdóttir sem að tekur nú við.

0: hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast hvað komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
1: Ég lefi mér að hefa að það líki glæsilegra æfiverk eftir marga núljandi menn. Ég bara, og hef lengi verið, fullur aðdánur á þessu manni og honan lífi sem lengst.
2: Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur. Leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár. Einsmanns náttúruafl.
3: I am David Attenborough.
2: David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt. Snigill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefnd í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafnmikil áhrif á samtíma sinn og hann. Og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktuleikari sem á seinni tímum líklega einna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
4: Welcome to Jurassic Park.
2: David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingunum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofnaði jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttakar á 4. áratug síðustu aldar í besta falli nýstárlegar eða fjarstæðukenndar. En þarna var frægi sáð í hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
5: From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero. Grail.
2: Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma að starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sótt starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu, en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC þar sem honum var boðið að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi er 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn félst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutti í dýragarðinn. Þáttagerðarfólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur nýja vini á borð við óárennilega mannætufiska, dýrar kirkislöngur og fágæta paradísafugla.
6: As he climbed the tree, we saw that he was feeding. His long, sticky tongue, flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
2: Og þarna byrði Attenborough og félagar áhorfendum í heimsreisu til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyru þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þanga sem fólk geti mælt á þau í búrum eða afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
7: Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
2: En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvern hann leit út.
7: Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og dragan á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu. En þetta voru aðrir tímar. Eitt sinn gengum við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skýrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
2: Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varð yfirmaður sjónvarpsstöðvarinnar BBC 2 og gegndi ýmsum stjórnunarstöðum og varð síðar dagskrárstjóri allra sjónvarpsstöðva fyrirtækisins. En undur náttúrunnar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann þekktastur fyrir sem að gera náttúrulífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reiður á fjöldanum og tölum ber ekki saman en þeir eru að minnstakosti hátt í þúsund. En það sem Attenborough er einna þekktastu fyrir eru náttúrulífsþættirnir Live on Earth, lífið á jörðinni sem fyrst voru í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni í kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðlust tröst vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návígi.

0: Og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónarmaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
1: Ég heiti Gunnar Þorsteinsson. Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum, náttúrlífsmyndum helst.
0: Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
1: Og einhver tíman, ég man nú ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðin fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúllað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðin fyrir það.
0: Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
1: Nei. Ég hef ekki hugmynd það, þeir eru orðnir allnokkrir.
0: Þú þýðir líka þættina.
1: Já.
0: Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku, hefur þurft að fara út í ekkur að nýjarúsmið?
1: Heldur betur, það er, líku við hverju meinast að þætti þá kemur fyrir ekkur dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
0: Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
1: Það er í seríu sem á að fara að sýna núna í apríl og maí og erum Asíu og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaralsskaði,
0: það hljóma nú eins og svolítið fallegu fugl.
1: Hann er það.
0: En þetta eru margir þættir og margar þáttaraðir sem þú hefur, já, þýtt og verið þulur að.
1: Já.
0: Eitthvað sem í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
1: Það nú erum við að gera upp á milli þessara þátt að þáttarað. Þetta er að mínu dómi er það besta sem gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get eiginlega ekki gert upp á milli.
0: Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðinu The Living Planet sem fekk heitið Lifandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverju sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðinu The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra og mismunandi aldurskeiði þeirra.
2: Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
0: Orðið Life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskotin koldu á hjara veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á söðurheimskotinu og engalíf plantna þar sem fylgst var með plöntum vaksa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á margföldum hraða.
2: The effect of the turning tide can be totally different on a rocking shore.
0: Og svo það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðin hét á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og greipið var til ýmissa aðgerða til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í nám í Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo það Planet Earth eða Jörðin, 11 þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna Íslands tenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spila lagið Hopp í Polla með Sigur Rós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á rúf í vetur. Og fyrst við erum farin að ræðum Íslandstengingar, Attenborough var þulur á plötu Bjarkar, Biophilia, og þau gerðu saman heimildamyndina Attenborough and Björk, The Nature of Music, eða Eðli tónlistar, þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
3: The tectonic plates.
2: Welcome to Biophilia. The love for nature in all her manifestation.
4: Like a virus.
5: A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
2: Yes. There's a mathematical basis, isn't there, to
5: Mars?
2: And there's a mathematical basis to crystals.
5: Exactly.
0: Það eru margir sem horfa á þetta, þættinni njóta mikill að vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenboroughs á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnugu fólki?
1: Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta sé neinn pláða.
0: Ég hefur hitt Attenborough?
1: Nei, það hef ég ekki gert því miður.
0: En reyndar hefur David Attenborough komið nokkur sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
1: Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa og setur við skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
0: Þannig að Attenborough á íslenskt gæludýrs.
1: Já.
0: Meðal fjölmargra heiðursdoktorsnafnbóta Attenborough er einmitt Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heitir nú sjálfbarnistofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
6: Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og starfa sem forstöðumaður sjálfbarnistofnunar Háskóla Íslands.
0: Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrifa hans gæti víða.
6: Ég held að þessi Attenborough áhrif snúust umrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari viðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum er unni einlæg áhuga og í unni svona barstleiri eila, næstu því barstleiri forvitni sem mér finnst að það var afskaplega svona heillandi og smitandi þannig að hann færi okkur þá bæði til þessari unni upplifa náttúruna Þau þurfum ekki bara skiljana heldur líka upplifana og það kannski svona líkillina áhrifum, myndi ég segja.
0: Hafið þessu áhrifun á til þín?
6: Svo sannarlega. Ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar að koma nýja þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna ævintýra þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengi svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þeirra að gefa aðnjótandi að við erum svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskautslandið og Galapagoseyjar og svona við sem að og það hefði mjög oft verið að hugsa til hans einhvern veginn að hérna var hann.
2: In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
0: Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar látið sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann eitt hvatamannanna kopp sem loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vendun náttúrunnar. En þetta ekki einsmanns verkefni.
2: The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
7: Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlega.
2: There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
0: Og þegar David Attenborough talar, þá hlustað. og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar hann sagði viðtalið að mannkynið væri svo pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymd yfir fólk. En hann líka bjartsýnn. Í opnunaræðusinni á Kopp árið 2021 sagði hann að maðurinn væri lausnamiðaðasta lífvera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð gæti upplifað dásamlegan viðsnúning.
8: In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
0: Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meirandir höggað sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hefði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áherendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem steðja náttúrun og dýralífinu. Og enn aðrir talum að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
6: Og þetta þetta mikilvæg og áhugaverð gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough í rauninni fyrst og fremst að sýna fegur náttúruna, hann vildi sýna okkur og var, svona, var ekki að beinskeittu, það alveg satt, við þar ógnir sem að steðja að náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á hann, það hefur verið svona sýnt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandi var að vesna. En svo kannski mætti líka segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að lifa okkur að upplifa og búa til þess að tengingu við náttúruna sem eru þetta mjög mikilvæg að búa til þess að tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að við finnst kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, veist, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var samfélagið bara ekki tilbúið að taka móti sem skilabúðum fyrr og kannski má, ég veit ekki hvort þetta meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlun að leiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo að kalla eftir aðgerðum. Nú hann orðin næstu því svona aktivisti svona í þeim skilningi svona öldungu sem að hefur bara mikla reynslu þekkingu og er að brýna okkur til góðra verka.
0: David Attenborough var sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðirnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
1: Ég lefi mér að ég að það líki glæsilegra æðiverk eftir marga núljandi menn. Ég bara, og hefur lengi verið, fullur aðdánur á þessum manni og honan lífi sem lengst.
0: Og það viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til riddara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum komin fast að nýræðu var þessi aðdósku sami öldungur spurðu hvort það væri komin tími til að setjast í helgan stein.
7: Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna, en það ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt að áhugaverðasta sem til þvílík gæfa.
6: Ég hugsa oft til þess að hann fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí, og hann hefur raunni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslaginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikið trúverleika, finnst mér, af því að hann ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til sem flestir landa í heiminum eða séð sem mest.
0: Hann áformaði að láta af störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónastáttum hans.
6: Við erum svona gjörna á að setja okkur í box, nú er hann svona gömul að svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega að lausu það. Það er líka áminning það að við höfum aldrei hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, þetta er svo heillandi aðdáunarvert.
0: Og aldarafmælinu 8. maí verður fagna með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka Attenborough viku og sýnir þar nýjan viðtalsþátt valda þættur smiðju afmælisbarsins og frumsýnir nýja þátturöð, Leynigarðin eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem á finna í bakgörðum Breta. Og þá verður haldin afmælisátti í Royal Albert Hall í London, þar sem fari verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit Lundun og borgarleikur tónlistur þáttum hans. Verður einhvern tímann annar Attenborough?
6: Já, það góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort það verður ykkur svona einmanneskja, en vonandi verður það allavega nokkra manneskjur eða hópu fólk sem að tekur í keflinu.
0: Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski það sem stendur upp úr skilaboð Attenborough sem að við getum öll gert eitthvað til að snúa þróuninni við. Að verndun náttúrunnar og umhverfisins sé verkefn okkar allra.
2: We can do it. We can do it. We must do it. Then there will be a future for the planet.

0: Og hér hljómar þetta lag Sigurrósar, Hopp í Polla. Þá maður mér geta þess að hljómsveitin flytur þetta lag á tónleikunum í Royal Albert Hall sem Anna Lilja myndist á hérna áðan.
1: Einmitt, og eins og við nefndum að það þarf þetta ekki að kynna Attenborough fyrir, já, hvorki landsmönnum í öðrum og að því hann vinsæll hér á landi líka. Við til dæmi sóttum upplýsingar áhorf á þættinans hér á landi til góðkunningja heimskveiða Valgeirs Vilhjálmssonar sem markaðs rannsóknastjóri RÚV. Og hann fullyrðir að þættir Attenboroughs séu með því allra vinsælasta sem sýnt hafi verið á RÚV og það séu innlendi sjónvarpsþættir meðtaldir sem að nú alla jafna eru mjög vinsælir í áhorfi.
0: Já, eins og þarna kom fram, það eru hátt í 1000 þættirnir sem hann hefur gert í gegnum tíðina og núna einmitt verið að sýna á RÚV þætti Asíu, þar sem að David Attenborough kannar náttúru og dýralíf álfunar, stærstu heimsálfu jarðar. Og það er hægt að horfa á þættina bæði með Attenborough og honum Gunnari Þorsteinssyni sem að við heyrðum í hérna.
1: Einmitt. Og á þess að þetta er hljóma eins og ykkur dagskrárkynning þá er kannski alltilega að geta þess fyrir þau sem hafa áhuga að það verður haldið upp á afmæli Attenborough hér á RÚV á sunnundarskvöldi 10. maí, sem tveimur dögum eftir afmælisdaginn og þá verður sýndur þátturinn Lífið á jörðinni, ævintýralegur lífsferill Attenborough, hvorki meira niður minna en Bjarni Pétur, nú er það rappið
0: Já, nú ætlum við að keyra þetta svolítið í gang það eru eins og við myndumst á hérna í upphafi þeir Pete og Buzz, bretarnir sem að allir hlustendur eru búin að vera að bíða eftir að heyra Pétur frá þeir eru að nálgast áttrætt byrjuðu fyrir 10 árum að rappa það voru barnabörnin sem að komið þeim á bragðið bara í bílnum, þau voru að stilla á rapp og þeir fóru svona aðeins að hlusta og hugsuðu með sér að þeir gætu þetta nú alveg hérna sjálfur og prófuðu og við skulum kynnast þessum strákum svolítið betur en við verðum auðvitað að byrja á því að ég byrja á byrjuninni kynna okkur rappið sem að er þeirra rapp, sem að gangsta rapp bóarappið byrjum á byrjuninni

Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum fyrir umþabili hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sennilega engin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta er hip-hop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu árana og fann hráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge.

Í dag er rappið ennþá risastórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra er gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst, Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem er stundum kallaður guðfæðir bóarappsins.

Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sögn svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolitlega af eiturlyfjum.

Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistarstefnunni. Og hann átti einna stærstam þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæd bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo ferskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drill tónlistar eru textarnir. Þar er sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta er einn af upphafsmannunum, Chief Keef. Þarna er rá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem er ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til bana á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rata.

Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bass svo til Lunduna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heima völl árið 2017. Það óvægt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á sjötusaldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðis

0: My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. I was giving Baz a lift one night, and he said, what's this stuff? And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while. And he said, you know, we could do something.
1: We could.
0: And I said, okay, let's give it a go. Go and write something. And he come back with the basic words of...
1: Shut your mouth.
0: Yeah.
2: Shut your mouth. Shut your mouth. Shut your mouth.
3: Þarna voru þeir Pete og Baz að vera 70-ir og höfðu ekki hugmynd um hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum en Baz hefur aldrei vilja að gefa upp hvað hann vann við. Og þeir, Pete og Baz, hafa ekki þekkst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóðu gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundúnaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni en þar var Baz að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapdúóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorfendum. Fyrsta viðbragð flestra að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góð. Back then I had dance in a Peugeot, now I got chains in my chest, gold, one in each finger, brand new range in the shed. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Peugeot. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan reynsróver í bílskunum. I don't even care no more. Þeir Pít og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðvitundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðvitundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum seinna að hann væri stálslegin.
1: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
2: Veldig kul rapping með gamla fólk, svo fínt að segja að nún kann eldast með stíl.
0: Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kallar kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Bass og svo þriði að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
3: Det är ju ett fenomen som vi upptäckte på sociala medier för några år tillbaka. Som vi var sån där, vad är det dessa gamlisarna håller på med? Och så såg vi att de skulle spela en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur från Kristiansand.
4: Det här kan bli som Pete and Bass, så är det hopp 40 år fram i tid kanske.
0: En það vill ekki allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það er aðalega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíkniefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo og þar var Pete fótaskortur á tungunni. Hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag en ætlaði að segja að svona væri talsmótin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
5: It is quite explicit lyrics.
6: No, really? No, is it? Where?
7: Well, that's what our audience want.
6: So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
7: Yeah. Modern idiots?
6: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah. Banging on the chick 'cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammering the truck and I

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we go to America, then we got a UK tour, yeah. then we got a German tour,
2: yeah.
1: then we got a cruise.
2: Yeah, we will keep going until it comes.
1: Yeah.

0: Það er mjög hugulegt að enda á þessum huglægu nótum þessara öldnu rappara. Var náttúrulega eiginlega, sko, þyrfti eiginlega að hafa samband við Roger Albert Hall og fá þó til þess að spila fyrir Attenborough líka hann á afmælishátíðinni. Já, mér finnst það nú við þig.
1: Æðislegt.
0: En það ekki. En þeir eru að fara að túra meira, það ekki?
1: Já, já, já, þeir eru með fullt af tónleikum í Bretlandi núna í byrjun maí og svo eins og þeir komu inn á þann, þá er bandar ekki að túra byrja í júní.
0: Og vonandi Roger Albert Hall.
1: Svo í haust.
0: Já,
1: einmitt. En hérna, en hún bara komið gott á þessu, við erum að hvíla okkur eftir alls í lætir ekki.
0: Það rétt. Eða fara heim að hlusta meira. Takk fyrir að hlusta á okkur í dag.

Bjarni Pétur Jónsson og Birta Björnsdóttir hafa umsjón með heimskviðum. Næst í næturútvarpi er tónlistarþátturinn Straumars.

0: crumbles will be still with us. Þetta var brot úr laginu River af blötunni Inner Terrestrial 2023 AD með Triptych tónlistaverkefni Daniels Thorsteinssonar. Sko, þú varst nú lengi vel kallaður Danny Maus.
1: Já.
0: En hérna, fyrir mér varstu fyrst hérna Danny Maunum.
1: Já,
0: já. Þegar ég sá þig fyrst þar spilaðu, það var nú eiginlega... Svona eftir á hyggja var það kannski vísbending það að þín leið í músík ekki kannski borðleikjandi bara, þú veist, gauri rockbandi.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Mér langar að gera hlutina öðruvísi.
0: Já, en þegar þarna var komið sem þú varst trommari og hafði þá verið að slá á hluti allæfi meir og minna?
1: Já, ég byrjaði að tromma 87 og Já, ég fór í bíó og gremlins með pappa og það var trommusett í Pól Berbúð, þannig að pinku lítið svona trommusett, við fekk það í jólagjöf og svo var ég heppin að eiga vini sem bara allt í hennu pikku upp gítar á saman tíma og þá bara...
0: Já, og svo varstu bara að spila með hinum og þessum en svo er það ekki rétt einhverstað að lasi í vitali við þig að þú hefði sagt að þú hafi eiginlega verið hættur að tromma þegar að, eða ætla að hætta að tromma þegar að mausarar tölu við þig.
1: Ég hafði aldrei einhver ákvörun, ég var bara hlusta mikið á danstónlist og svona og sem var mjög skemmtileg svona sena, þetta, hú veist, 92-93 og þetta, mikið af svona reifum og alls konar. Þannig að ég var ekkert búin að tromma kannski í 1-2 ár þangir til þeir höfðu samband, sko.
0: Já, og varst ég að vil komin svona á fremstu lönn með að hætta bara?
1: Já, veist, ég var alltaf hana bara í svona einhverju pásu, þetta var svona eðlilegt, maður bara einhverju flæði, sko, maður bara var með einhverju, byrjaði menntaskóla og var bara að hanga með einhverju strákum sem, já, vorum bara mikið í danstólist og ég var svolítið komið leið á rocki einhvern veginn, þú veist, maður var alveg hlusta eitthvað á Metallica og eitthvað svona, þú veist, í tíundu bekk og Pixies og Blur og eitthvað.
0: En þú varst samt í rockljónsveitinni mörg ár? Hæ, af því að Maus var bara aðal bandið.
1: Já, já, og það bara algjörlega, ég meina, húst, það náttúrulega, 90s náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegur, tónlistarlegur áratugur, hann svo fjölbreyttur og það ótrúlega, það magna, hann alveg spes, sko. Það ekkert svona, þannig sér sound, það er svo mikil öfgar, sko, og það, ég fíla öfgar, sko, bara, ég alltaf bara annarkvart lengst til hægri að lengst til vinstri og, í tónlega, sko, og bara, ég fíla að vera algasta pop, menna Madonna ábúinlega ein uppáhalds tónlistakona mín og svo fíla ég bara, veist, Kargas og alls konar, sko, ja. Veist, bara...
0: En það kannski birtist vel í því líka því að þegar þú hættir í, maus er ekki hætt.
1: Nei,
0: þeir bara spilið þeir í fílingi til þess og þess að myndi gera eitthvað annað.
1: Já.
0: Að hérna, að þú stopnar aðra hljónsveit, sem sagt, sometime.
1: Já.
0: Og það var töluvert öðruvísi pælingar þar.
1: Já, og þetta, ég var byrjaður að nota svolítið mikið að svona elektrópötum og svona, hérna, í alveg 98 í maus og þegar það var engin að gera og þetta var alveg bara erfitt að ná sér svona græjur og körfur vinur minn hann bjó til einhvern pat fyrir mig úr einhverjum sensormækum eitthvað og ég kefti mér einhvern 80s octopat sem frá 84 og þetta var bara mjög erfitt að fá þetta og þetta var ekki selt í búðum, það var engin að framlega þetta þannig sé og þá var ég svolítið að blanda ég alltaf svona gaman að því að Húst, ég var aldrei með trommusetti stillt fyrir hverja plötu, það var að ég alltaf breytti, skilur við. Og ég byrjar, það var svona elektró og ég var svona, og ég man að kveikja naða sem var svona, ég var í soundtracki út af landi og ég var ekkert fastleikarinn í maus, ég byrja bara að spila og nota bara patana og hann byrja að taka eitthvað lag, ég man ekki alveg hvað lag var og ég bara, hey, þetta eitthvað, ég geti gert eitthvað. Svo var ég að vinna með Bjössa, Didi Dice, Kvarasi og við bara, fekk hann með mér og það var rosa skemmtilegt, sko, og Rósa Birgitta, hún kom hérna inn og kom með algjörlega svona eitthvað, svona algjörlega skemmtilegt svona 50s vibe, en þetta var svona 90s futuristic, en samt mjög svona gamaldags eitthvað svona dæmi, þetta mjög sérstakt band og ég mjög stoltur af þessum
0: Þið gáðu þessa fínu plötur?
1: Já, við gáum tvær plötur, eða svona stórar og svo fullta singlum og úst, þetta var bara fyrsta sem ég algjörlega, ég samdi lögin og tók upp allt en þetta var ótrúlega skemmtild og þá virkilega fyrsta skipti nauti þess að taka upp plötu því að úst, öll lögin með maus, þetta bara taka úst, þetta bara, ef maður klúra á 50 mínútur þá maður byrja bara nýtt, skilur við Þannig að þetta var alveg intens sko að taka upp, þetta ekkert eitthvað góða minningar skilur við, en sem betur fyrir emma alveg ágætlega þéttur og svona, úst, og ég er alveg með maus og úst, ég hraða alveg og hægja á lögum, mér finnst það bara að það bara dýnamík og svona, úst, ég fíla það sko, og þannig að lögin eru svolítið þannig sko, en það bara gaman því sko.
0: En sko, með sometime að þá, Þið gerðu helling, þið gáðu blöttur og þið fóruðu mikið að spila og þið fóruðu út að spila og svona.
1: Mm.
0: Og var það einmitt rockstjörnu lífið sem varst að vonast eftir?
1: Ég var aldrei að vonast eftir neinu rockstjörnu lífið, sko. en bara gaman að, það alltaf gaman að spila fyrir fleiri og nýtt fólk og eiginlega svona skemmtilegustu svona giggin okkar voru eiginlega bara sko að spila kannski í búðu konu minnar hérna á laugaveginum á menninganóttu svona, húst, það sem kom bara alls konar fólk bara ofra kannski 200-300 manns bara sem sötnu saman og við bara spilum úti, húst, í ágúst og það var ótrúlega gaman og fólk var alltaf bara, ha, er þetta, húst, alltaf, húst, ha, er það íslenskt, skilur við, mm. en það var húslega gaman að spila úti í útlöndum, húst, það bara fleira fólk aðri staðir og bara gaman að ferðast og spila sko.
0: Sko það er eitt sko ég nefndi það hérna áðan að sem sagt að maunir er svona var vísbending um að þegar ég langaði til að gera svolítið skrýtna hluti. Það er annað líka sem kemist þarna þegar sometime já var óvenjuleg hljónsveit en samt bara svona passa samt inn í svona hljónsveitamengið. En svo hérna stuttmyndin þarna Acid Makeout.
1: Já.
0: Þar ertu líka svona það segir manni líka hér einhver gaur sem að pæla í einhveru óvenjulegu.
1: Já. Og ég meina, ég hef alltaf, húst, fólk kannski veit það ekki um mig, en ég hef alltaf verið að gera, sko, grafík og mér segja, húst, áður ég vissi þá, og ég gerði þarna logo, maus logoið, húst, 93, ég vissi ekki að ég var að gera eitthvað logo-design, en húst, ég hef alltaf verið að teikna og gera eitthvað, en aldrei, ég hef haft, þannig að, og svona bara audio og visual og ég, þegar ég geri plötu, þú veist, ég gera ekki með þetta en svo allt inni byrja bara að finna svona, ok, það eitthvað að gera styrna og þá er ég svona í svona, ég veit ekki hvað kallast það íslensk, bara svona world building, sko, ég alltaf að gera svona heim, einhverja plánetu eða einhvern feeling og en maður hlustar allar plötu, það eru allar, ég elska svona þema plötu, skil.
0: Mm-hmm. En sko, svo hættir sondam er hætt.
1: Nei, aldrei, það mun aldrei hætta. Nei.
0: Það mun engin hljóset, já, maunir eru maunir hættir.
1: Nei,
0: það er engin hljóset sem hættir.
1: Sondam, sko, það er bara, húst, sko, það er einn uppáhalds hljónstu mín, bara efver, sko. Okay.
0: Geymum allan sondam, sko, vegna þess að svo byrjar á nýju tónlistarkefni.
1: Já,
0: 2016, þá ertu bara einn.
1: Nei, þá er ég með strák,
0: okay.
1: með mér, við byrjum saman að gera tekno.
0: Og það er triptych?
1: Já, triptych, hvernig maður segir, maður ræður.
0: Okay.
1: En ég hefna, já, og það var mjög klár strákur sem svona, ég lærði mjög mikið á honum og við byrjum að gera tekno saman og ég hef alltaf hlustað á danstónlist og úst, harða og það er, og alls konar, ég hefna, Joey Beltram og Energy Flash var eitt upp á slæði mitt bara í mörg ár og ég hef alltaf verið að hlusta á þetta með að ég var í maus sko. Og ég hefna, en það var bara komið tími á að gera því ég hafði aldrei gert svona alveg danstónlist þetta var bara tekno og frekar hart sko.
0: Frekar hart tekno
1: Já.
0: Og það er sem sagt plötunar af því að þú hefur gefið út þessi mikið af plötun
1: Já.
0: Og sem að hérna sem ég hlusta á og þú veist og það var svona kom ég svolítið óvart og byrjar á þessu, ég verið að segja þessu þó ég hefði svo sem átt að sjá það fyrir en svo er þetta lag sem við heyrðum þannig uppafi sem er af hérna Inner Terrestrial 2023 að þar og á þeirri plötu reyndar, það var fleiri lögur plötu, á þeirri plötu þá verður svona, það að verða einhver breyting á því sem þú ert að gera.
1: Já, ég...
0: Þetta svona einhver vendipunktur.
1: Ég að eldast og þroskast og róast og svona, mér finnst mjög gaman að eldast og fyrir mig þetta svona upplýn að því að einhvern fúst, þegar maður, kannski þegar þú ert í flugvél, þú sérð einhverjar, þú ert að fara að lenda og sér öldur og það bara alveg kyrrar. En svo þú kemur nær, þá var alveg bara en þetta svona fá fjarlægð og bara svona ró og hérna, sjá hlutina öðruvísi og það bara svona svolítið sem gerðist hjá mér, sko.
0: Það svona eins og hægðist á hjartslættinu.
1: Já, og það svolítið svona kom ró yfir mér, ekki það að ég hef eitthvað verið æstur. En...
0: Nei, ég segi bara svona, sko. en það sko, platan á eftir, hérna, æna.
1: Já.
0: Sem sem sagt svona ferðalag hulins heima að þá líka velti ég fyrir mér sem sagt já, þú róast þú talar eins og það bara þú bara vaknaði daginn, hei, ó, ég rosa rólegur það var væntalega ekki þannig
1: nei.
0: En hérna, en mér finnst líka þarna á þeirri plötu, æna þá ertu líka svolítið svona eins og setja að horfa meira svona inn á við
1: Já, sko, þessar tvær og næsta eftir sem kom út í fyrra þar eru svolítið svona trilogía sko, inni terrestrar, er svolítið svona þú ert svolítið svona fljótandi í geimnum og ert bara á einhverju kristalplánetu, rosalega herra, þótt að plánetan sé á miljón kilometra hraða, þá hérna er bara eins og sé að kyrrar og það er svolítið fílingurinn, en á Anja þá er ég svolítið svona pingu að dippa koma á jörðina smá og ég svona aðeins að fara veist, ég fer alveg í Amazonskóin og Afríku og Miðausturlönd og Asíu alveg og en ég samt svona pingu ennþá út í geimnum en svo næsta plata sem kannski talar svo þá ég svolítið svona komin á jörðina sko.
0: Koma að hinna eftir
1: mm-hmm.
0: Heyrum hérna laga Anja, svo að fólk skilji svona aðeins hvað áttu að gera, þannig að er geimfæðni svona aðeins farin að tilla tá á jörðina
1: Já.
0: Og aðeins að drekki sér ströma Já. Víða að. Heyrum hérna brotulæginu hérna Spectrum Turns to White.

0: Þetta var brot úr Spectrum Turns to White af plötunni Æna, þar sem að Danni, Daniel Þorsteinsson kominn svona, hann svona aðeins að lenda á jörðinni kannski eftir að vera sveima himingeiminn. En hérna, sko, svo gengur enn lengra á næstu plötu sem kom út 2025, Heartbeats and Starseeds.
1: Já.
0: Og mér langar að spila, sko, á hérna, Æna, þá varst þú að vinna með Bakkan Kár, til dæmi syngur mikið með þér
1: mm-hmm.
0: og þú ert farin að sagt, svo eru fleiri söngvarar á Heartbeat sem það sitt, þannig þú ert farin að fá fleiri raddir inn líka.
1: Já, þú veist það er svo, þegar maður að vinna svona tónlisteit, þá svo gaman að vinna með öðrum og alltaf veist, í endan þá finnst mér alltaf flotta sem allir aðrir gera, því að ég bara búin að liggja yfir hinu og svona, og það svo gaman alltaf svona surprise element skilur og ég hef úst, ef ég gerir eitthvað mistök og eitthvað ég held því öllu alltaf sko úst, það er alltaf skemmtilegustu partarnir skilur eitthvað sem var ekki planað en bara mannsröddin náttúrulega svo það svo mikil tengi svona þessi human tenging hún fer bara svo í hjartað og svo ég bara ég að senda fólki bara eitthvað Instagram bara ég elska röddin eina eitthvað úst, eins og hún bara úst, rosa stór sönguna í sínum heimi mikið í svona kirtan og svona og hérna og Kundalini hún mikið, hún svona þú veist, mikið verið með snatam kaur sem hérna bara ábúinlega staðist í hérna kirtansöng og Kundalini, eða ekki kirtan alveg ekki í Kundalini og hérna bara ég og konum við elskum hana og við bara sendi hún var bara hún var, og meira segja, skemmtilegt að segja frá því að hún var hætt eila að syngja og var svona bara listamaður rosa off-grid sko lítið á samfélagsmiðlum og hérna og hún var ekki búin að syngja í 6 ár og ég sendi henni og hún bara ég ekki búin að syngja í 6 ár en ég skal hlusta á þetta og svo ég, 2 vikur sendi mig bara eitthvað alveg bara wow eitthvað og vildi vera með og var á 6 lögum plötinni sko Þannig að það er mjög gaman.
0: Á Heartbeats and Starseeds, þar lag sem mér langar að spila hérna, sem svona vissleitt óvinnlegt að því að stutt.
1: Já.
0: að því að þú færð að gera svo lög.
1: Já.
0: Og hérna heiti Gómo Sjento, þar syngjaðu saman, hérna Kolbrún Ír og Adi Ævindýri.
1: Já.
0: Heyrum það.

0: Þetta var koma og sínt of Heartbeat sem starfsýtt með Daniel Þorsteinsson sem ég hérna hjá mér við erum að tala saman um, hans, hvað getum við sagt hann ég getum við sagt þína svona andlegu þróun í gegnum, gegnum tónlist
1: Já
0: að Því að hún byrtist svolítið í því sem þú ert að gera
1: Já, þeim, það fyndi sem gerir sko þegar maður hérna, byrjar að vinna í sjálfum sér og fyrir svona andleg málefni þá, allt í hennu Nú ég bara, nú eiginlega bara gítan orðin eitt aðal hljóðfærið mitt og ég, og bara, djembe, ég hef aldrei tromma eins mikið, ég að spila á tablatrommur, ég á djembe, ég á útútrommur svona sem svona vasi og ég á alls konar trommur og ég tromma mjög mikið og, það bara eitthvað, og nú maður eiginlega byrja að skilja bara þarna, bara hérna, allt í sting og svona allt í henni bara heyrðu komnir hérna á tætnar sko í hvítum fötum sko ég bara herði og þegar þeir voru eitthvað svona fertu í sko Robbie Robertson og svona hættur í, var hann ekki í band og eitthvað skilur og, allt í henni hann komin á tætnar og kom ekki bara að gera svona world music eitthvað og það eitthvað bara sem allan með mig og ég bara ég skil núna þetta fólk þessa tónstumenn og hérna Það þessi akústikus hljóðfæri sem bara kallar rosalega til mann, sko.
0: En hefur sko, þessu fylgir oft líka það að menn fara sem sagt, að hugsa hans öruvísi, að þjálfa sig að hugsa öruvísi og stunda kannski íhugun og eitthvað fleira og breyta mataræð og svo frammeðis. Mm-hmm. Hefur það líka gert hjá þér?
1: Já, já. Allt sem hún sagði, sko.
0: Já, þannig að þetta sem sagt partur af svona einhverjum ákvörum þroska, myndið þú segja væntanlega, sem þú ert að taka út.
1: Já, og svo, já, og bara vera hands-on með hljóðfann. Ég spila rosa mig, ég spila, diggir dú, ég tromma og ég, ég bara, svona, það svona, svolítið mín, bara íhugun, skilur, ég bara svona, bara í svona, Sony bara, eða hvað sem hún getur kallað bara, og bara að spila og vera hands-on og það svolítið svona takkarnir og ég búin að selja ég alla syndana mína næstu því, sko, nema mína upphald sem ég ennþá nota, ég nota það náttúrulega ennþá mjög mikið, sko.
0: Ja. En, sko, ég veit að á þessari blötu, Heartbeats and Starseeds, er lag sem svolítið óvinnilegt að hvernig þú vinnur það ekki?
1: Jú, Ertu að tala um...
0: Ég að tala um hérna We Win to Everything,
1: já,
0: sem hún Lovisa, Elisabeth Sigrundóttir, Leila og syngur,
1: já,
0: og spilar gítar.
1: Og það er nefnilega rosalega svona, það er eiginlega ábúinlega skrýtnasta, þótt að sé ábúinlega kannski venjulegasta lag sem ég samið, þá er þetta samt hérna, eiginlega skrýtnasta lag sem ég hef samið, því að þetta er svona eina lagið sem ég hef gert sem er svona ákveð, nú ætli ég að gera svona lag. Og ég samti lagið og ég og Leila sömdum textan saman. Og það er mjög óvenjulegt því að þetta svona því að venjulega bara sest í niður og bara dung og tek upp sem og svo bara þróast það en þetta var bara svona okay, ég ætla að gera þetta svona lag og það er mjög svona fyndið sko
0: En er þetta vísbending um eitthvað einhverja vinnubrögð sem vildi nota í framtíðinni?
1: Sko ég elska bara ákveða ekki neitt
0: Já, og þetta er rosalega vel hefnað þetta lag
1: Já, já takk fyrir það En það kannski þú kemur, já, einmitt, en þú veist, ég svo ég að taka nettan U-turn núna, alveg næstu, já, einmitt, ég alltaf undan.
0: Heyrum hérna þetta lag, hennar, sem hún lofis að syngur, We Win to Everything, allavega kannski ekki allagið, það svo langt, en meiri hlutan.
1: Já.

0: Þetta var Vivian to Everything, þar sem að Leilo var að syngja hjá honum Daniel Þorsteinssyni af plötunni hans. Sko, þú ert ert að taka út mikið þroska, þú ert líka að verða mjög gamall maður.
1: Já.
0: Og vegna þess að þú átt sem sagt stóramæli, að þá settið þú saman sýningu sem sagt, og tónverk sem ætlar að flytja fyrir fólk.
1: Já.
0: Og þegar þessi þáttu fyrir lofti þá ertu búin að flytja það einu sinni en átt að flytja eftir að flytja það aftur þannig að fólk getur það að fara að hlusta segðu mér aðeins frá því hvað það sem gerðist í kollinum var, af hverju ákvast að gera þetta?
1: Sko, ég hef alltaf verið síðan, ég var bara veist, tíu ár eitthvað fundið, akkur, veist, svona, og verið með þessa spurningu akkur er tónlist svona akkur er það svona inn við bei, akkur er það svona magna fyrirbæri og unga börn bara byrja að dilla sér og jæna, en svo bara hef ég komist að því að tónlist er bara svona víbringur sem við heyrum og víbringur og hreyfing er bara þróun lífsins veist, það bara, þegar eitthvað er fullkomið þá það bara kjur, það bara tekur teningur og hann bara kjur og hann bara svona og hann verður bara svona, þang til hann bara eðlagst en lífið, það alltaf hreyfing það alltaf eitthvað íta við akka, frumur að rekast, eitthvað nýtt gerist og, jæna, og það svolítið svona kveikjan á þessu heiti Creation og þetta svolítið svona verkið svolítið svona byggt á gongi, en þetta förum, þetta alveg svona þetta klukktum langt, en þetta þú gætir alveg sagt að þetta séu 6-7 lög sko. Við förum alveg, við erum í geimnum við byrjum í einhverju í the universe og svo lendum við einhver siðminning verið til, svo hverfur hún einhver jörð og þróast þannig sko. En, hérna, og svo gerir ég grafík líka sem alveg magna að, hérna, að hlusta á þetta lag og þessa tónlist sem ég er að fara að halda sýningu og ég ætla að spila live en að hlusta lagið og horfa á hérna, það eitthvað magna sem gerist og horfa á verkin sko Þetta abstrakt verk, en þetta voðalega svona, já, ég bara mjög stoltur að þessu, það kemur hrikalega vel út, sko.
0: Ert þú einn að gera músíkinn alveg?
1: Já, eða, þú veist, Ingibjörg Stefáns og Kolbrún Ír og Larimar syngum með mér. Larimar hérna, ég held hann sé þýskur, en hann býr í London og hann svona í andlegri tónlist og hann ábygglega með bara eina flottustu kallmannsrödd sem ég bara veit sko og þau þarna með mér
0: Þú sagðir þetta væri klukkutímaverk
1: Já, eitt klukkutími, ein mínúta og ein sekunda sem það er 1-0-1-0-1 og þetta svona kannski binary code en þetta bara já, nei, hú veist og þetta svona líf og svo bara space, hú veist þögn, svo kemur líf og þetta svona þróun sko það pælingin sko
0: Og hvar þetta?
1: Listasýningin. Já, ég ætla að spila í Reir Studio, spila hérna laugardaginn 2005, hérna frá 12-6 og svo verð ég annan maí laugardaginn frá 12-6 og ég ætla að spila 5 sinnum, alltaf á heila tímanum í 40 mínútur og svo smá pása á milli og þetta í Reir Studio út á Granda, ókeypis inn og maður bara getur komið og lagst á dýnu eða sitið og horta verkin og maður bara kemur inn og bara svona lækka róminn og svo vill ég bara hafa þögn þegar að spila og svo svona þannig að þetta bara frábært rými og ég hefna vonandi bara já, það verður alveg, kemur fólk og ég veit það verður gaman
0: Heyrðu, bara þakkaði kellaði fyrir að koma að talaðið með þannig
1: Takk sömuleiðis

0: Daniel Þorsteinsson tónlistarmaður var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Það meira tónlist á leiðinni í næturútvarpi Rás 1, nú í boði Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákáu.

Hver á sér fegra föðurland? Það var kórsöngskólans í Reykjavík sem að söng lag Emils Thoroddsen við ljóð Unnar Benediktsdóttur Bjarklind sem orti undir nafni Hulda. Garðar Kortis stjórnaði og lagið var hljóðritað í Englandi 1977.

Blandaðu kór Hábæjarkirkju söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Birgittu Tómasdóttur, Kvölds í blíða blænum. Og þetta var hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson bóndi á Hávarðarhóli í Þykkvabæi og organisti Hábæjarkirkju stjórnaði.

lagahöfund við ljóð Ingólfs Þorsteinssonar Kvöldið er fagurst. Í smára kvartettinum frá Akureyri voru bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssyni sem að sungu fyrst og annan tenor og Gustaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sem að sungu fyrst og annan bassa. Jakob Tryggvason lék á píanó, hljóðuptakani frá 1954.

Haukur Mortins og dansljónsveit Bjarnar Böðvarssonar fluttu lagið Ég ann þér enn. Hljóðritunin er frá 1947 þegar Haukur Mortins var 23 ára gamall.

Smára kvartettinn í Reykjavík, Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa og Karl Billig útsetti og stjórnaði og spilaði. Svavar Benediktsson samdi lagið og Kristján frá Djúpalæk orti ljóðið Baugjuvaktina sem enn stóðu til að missa ekki sjónar á netunum.

Helena Eyjólfsdóttir og hljómsveit Finns Eydal með lagið Bjartar stjörnur blika. Lag og ljóð eftir Jón Sigurðsson. Hljóðritunin er frá 1961 og fór fram hér í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Jan Moravec fluttu ljóðatexta Reinhards Reinarssonar Þú ert að vakka mín haf við lag 12. september sem var skáldanafn Freymóðs Jóhannssonar.

Sigrún Jónsdóttir og hljómsveit Jans Mórvek með lagið Sumarleyfið, lag og texta 12. september. En það var dulnefni Freymós Jóhanssonar eins og áður sagði.

Berti Möller söng með hljómsveit Svavars Guests sumarauka með farþegaskipinu Gullfossi. Sigfús Halldórsson samdi þennan vals sem tileinkaður Gullfossi og nefnist sumarauki, en textan orti bróður hans Guðjón. Fyrsta sérsmíða flutninga og farþegaskip í eigu Íslendinga var Gullfoss sem kom til landsins 15. apríl 1915. En Gullfoss sem að Berti Möller söng í sumaraukunum var nýi Gullfoss sem kom til landsins laugardaginn 20. maí 1950. Og Gullfoss hætti siglingum hjá Eimskipafélaginu 1972 og því síðasta farþegaskip Íslendinga sem notað var í millilandasiglingum.

Elli Vilhjáns og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar sungu Reykjavíkurdætur. Lagið komst í úrslit í danslagakeppni útvarpsins sem framfór í útvarpsþættinum á góðri stundu veturinn 1966. Svava Gest var þáttastjórnandi. Ingólfur Sveinsson samdi lagið og Ólafur Gaukur orti textan og upptakan fór fram í Ríkisútvarpinu 1966.

harmoniku hljómsveit FHU. Skammstöfunin FHU stendur fyrir félag harmoniku unnenda og hér lék hljómsveitin föstudagspólka.

Jón Hrófsson og Aðalsteinn Ísfjörð léku erlent lag Belvís og Polka eftir Frosini. Með þeim léku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson.

Karl Jónatansson, harmonikuleikari, lék eigið lag sem að heitir Austangjólan. Með honum léku Garðar Olgeirsson á harmoniku, Sigurður Alfonsson á bassa, Sighvatur Sveinsson á gítar, Árni Skefing lék á víbrafón og Karl og Karlsson lék á trommur.

Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimar Eydals fluttu erlend lag Violetta sem að Jón Guðbjörnsson íslenskaði. Hljóðritunin er frá 1966.

Billie Holiday söng lagið The Way You Look Tonight. Lagið var fyrst flutt af Fred Astaire í kvikmyndinni Swing Time frá 1936 og vann til Óskarsverðlauna. Og sama ár þá söng Billie Holiday lagið sem við heyrðum með hljómsveit píónleikar hans Teddy Wilson. Og í þeirri hljómsveit leku verðandi stórstjörnu jazzins, tenorsaxofónleikarnir Lester Young og Ben Webster og trommuleikarinn Gene Krupa.

Sænski dægurlagasöngvarinn Sven Úlof Sandberg, oft kallaður S.O.S. Söng hér lag frá 1938 sem heitir Meðan engel tulipan. Með honum lék dragspilsorkester harmonikuhljónsveit Ragnars Sundqvist og Eriks Frank. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Gítarleikarinn Earl Clough fylgir okkur í höfn og leikur fyrir okkur á nælonstrengja gítarinn sinn, lagið Ocean Blue, hafið bláa hafið. Og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum í næturútvarpi Rásar 1. Nú tekur við þátturinn Vetrarbraut. Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir hafði umsjón með honum árið 2014.

Í vikunni sem leið voru haldnir stórtónleikar í Hörpu, þar sem framkomu meðal annarra Björk, Patti Smith, Lucky Lee og Of Monsters and Men. Stoppgætum garðsins var yfirskrift tónleikana og tilefnið fjáröflun til styrtar náttúru Íslands. Tókust tónleikarnir vel og fjáröflunin gekk vonum framar. Íslensk náttúra sameign okkar allra og við sem lifum í dag aðeins gestir hér eins og fyrirrennarar okkar og því verðum við sem ábyrgir einstaklingar að binda svo hnútana að landið haldist fagurt og frítt komandi kynslóðum til afnota. Þetta ekkit hippakjaftaði, þetta graf alvarlegt mál. Ísland nefnilega síður en svo hreinasta land í heimi. Við Íslendingar erum og höfum verið umhverfi sóðar og af því heyrast fréttir sem mættu mín vegna alveg fara hærra því útflutningslífslíin sem fjallar hina ósnortnu náttúru Íslands römm en ekki sönn. Patti Smith og lagennar People Have the Power fjallar það að fólk getur í krafti fjöldans haft áhrif, áhrif til góðs. Og núna tíminn til að við spörkum okkur fram úr rúmónum og skuldbindum okkur til að standa vörð landið okkar.

Langar einhvern til að tína krækling í Hvalfirðinum sem svo mengaður að engum ráðlagt að leggja sér krækling þaðan til munns. Langar einhvern í berjamó í lautunum í kringum álverið ekki langar mig þangað með mín börn í það minnsta. Svo það umræðunum virkjanir á hálendinu og fólki sem segir Það engin aðna. Hvað að ykkur? Það ekki eins og þið séuð alltaf frílist ykkur inn á hálendi. Af hverju ykkur ekki sama þótt við sprengjum alltaf í tætlur, breytum vassföllum, færum til fossa, leggjum járnstrengi þvers og kruss og seljum orkun og landi og virkjum allt í spað. Sko, við þessa virkjana óðu brjálaðinga vil ég segja, ég þarf ekkit að vera inn á hálendi til að vilja hálendinu vel og vilja leifa því að vera bara þar í friði fyrir mér. Ég þarf ekkit að vera þáttakandi stríði til að hafa óbeitt og hernaði. Ég þarf bara að skilja að íslensk náttúra sameign þjóðarinnar aldir alda að ég á þetta ekki og má þetta ekki. Íslensk náttúra hefur orðið mörgu skáldinu yrkisefni og ekki skrítið. Hér yrkir Jónas Hallgrímsson skáld og náttúrufræðingur jörðina. Ó þú jörð. Ó þú jörð sem yndi þúsunda, blessuð jörð sem ber blómstafi grunda, sárt að þú sekkur undir mér. Hef ég mig frá þér hér og hníg til þín aftur, mold sem mannsins magngjafi skaftur, sárt að þú sekkur undir mér. Einhver tíma í fornöld fór ég sprengisand með mömmu í rútu og ég man að einhver stæðar þar sem við stoppuðum gengum við fram á fallegt blóm og mamma sagði mér að þetta væri eyrarós. Mamma tók mynda mér þar sem ég krýp niður við blómið og myndin nú eitthvað svo astnalega tekin að það einhver líkar en ég sé að verpa. Ég ætlaði auðvitað að slíta blómið upp með rótum eins og gráðuðu krakki en mamma hvesti sig og sagði mér að eyrarósin væri merkilegt blóm og þar hafði ekki friðuð. Hún nýtti lagavendar og það væri ekkit annað en græðgi og skemmdarverka slítana upp með rótum. Sama rósin sprettur aldrei aftur. Á Íslandi vaxa utan eyrarósarinnar sem auðvitað ekki rós, ég held engar innfættar rósir hér. Alla rósir sem vaxa á Íslandi eru að ég tel innfluttir gestir sem þrífast bæði utan og innan dyra. En á Íslandi vaxa hins vegar afskaplega

eins og ber. Unna því lítt sem fagurt er, telja sér lítinn yndis arð, að annast blómgaðan jurtagarð. Við skulum hlusta á Hamrahlíðakórinn syngja lag Jóns Nordal við þetta undursamlega ljóð.

Föðuramma mín, amma Ólína, var húsmóður á Daðastöðum í Norður Þingeyjarsýslu. Hún var mikil blómakona og allar gluggakistur fullar af bleikum og rauðum begóníum, rauðum og hvítum iðnulísum, fjólurauðar pelargóníur og feiknarlegt átt hún brúðarslör sem þurfti fötu undir. Hún hafði ekki síður eind af blómum í íslenskri náttúru og kunni á þeim skil betur en aðrir sem ég þekki. Lagið fram í heiðana ró var í miklu eftirlæti hjá henni enda lag og texti fallegt og sannkallaður óður til kyrrsældar sveitanna og náttúrunnar þar sem birkið og fjalldrapinn grær.

Amma Ólína eða Amma Lína kendi mér nöfn á íslenskum blómum og þau þeirra sem ég þekki enn með nafni á ég hennar þakka. Það ólíkt skemmtilega gangum landi þegar maður kann oflítið skil á jurtum og blómum. Þá eins og maður sé í kokteilboði og þekki marga. Nei, geldingarnappur. Hæpuntstrá. Mjaði jurtin alltaf hress. Vá, hvað Jakobsfífillin horaður. Grámosin glóir. Og þarna stendur það hið munúður fulla lopnisblóm. Íslensku blómanöfnin eru skemmtileg og ég legg til að þau séu kennd til prófs afskaplega mikilvægt að jarðar, lands og náttúru innrætingin hefjist strax á leikskóla aldri. Sjálfur Jónas Hallgrímsson ávarpar náttúruna í Dalvísu. Fífil brekka, gróin grund, grösu hlíð með berja lautum, flóa tetur, fífu sund, fífil brekka, smára grund. Við skulum hlýða á kór Áskirkju flytja lag við þetta fallega ljóð.

Að fá að vera barn í sveit er einstakt og ég var svo heppin að fá að vera öll sumur sem krakki fyrir norðan hjá ömmu Línu og Pétri Þorsteinssyni, föðurbróður mínum. Að vera við sauðburð á vorin og lömbin, það sem manni þykir vænt lömbin þegar maður barn. Gimbillin mælti og grét við stekkin, nú hún móður mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan, munn minn og maga að mosa þúfu. Gimbill eftir göturann, hvergi sína móður fann, þá jarmaði hann. Þessa þulu skilur hvert mannsbarn og finnur til að verða viðskila við móður sína, hryllingur bara, svo hræðilegt að jafnvel stúdungskallar telja ekki eftir sér að syngja það. Heyrum fóstbræður syngja þessa fallegu þulu.

Ég tók geit í fóstur hjá henni Jóhönnu geitarbunda og geitaræktanda. Geitin heitir Kátína. Við heimsóttum Háafell í Hvítársíðu síðasta sumar og það ótrúlega gaman að koma þangað og ég tala nú ekki ef maður með börn með sér. Jóhanna tekur vel á móti öllum og bænum margt sem gaman að skoða. Geiturnar hennar eru alveg sér á parti, gæfar og ofur kelnar, alveg dásamlegar bara. Svo fengum við að smakka geitapilsu sem var mjög góð og áburð keypti ég og baði salt en Jóhanna býr til krem og salva sem eru fínustu fegrunarlef og græðandi í þokkabót. Nú að því fréttir að ekki fáist almennlegi styrkir til geitabúskapar á Íslandi og það ljótt og sér Jóhanna fram á að þurfa slátra stofninum sínum sem telur ríflega 20% allra geita á Íslandi. Þetta náttúrulega ótækt bara. Ullin ein og sér af geitinni munaðarvara, mikri ull finnst varla og þetta gæti orðið luxus útflutningsvara. En til að stækka mig í stofnin og gera þessum búskap herrundur höfði verður að koma til fjármagn. Upp með veskið allir sem einn og styrkjum Jóhönnu og Háafelli með öllum tiltækum ráðum. Ég gerði dauðalita lögum og ljóðum geitur en hafði nú ekki mikið upp úr krafsinu en og þó lítið virðist hafa verið ort geitur. Kannski vegna þess hversu fáar geitur á landinu og ég hvet íslensk skáld til að gera nú atlögu að því að yrkja svo munar til geitarinnar. Ég spurði vini mín á Facebook hvort myndi nokkuð eftir vísum geitur og fyrstu til að svara var stuðmaðurinn Þórður Árnason og bent á lagið Ég ætla upp í sveit.

Jóhanna Þórhallsdóttir söngkona kom síðan næst fram á geitaþræðinu mínum á Facebook og myndi mig á lagið Ólafía, hvar Vigga, þar sem sannarlega geit kemur fyrir.

Ekkert lát var á ábendingum á Facebook lög eða vísur geitur og Kristján Frímann Kristjánsson benti á lagið sem Gísli Rúnar söng á plötunni Algjörsveppi og síðar var á stóru barnaplötunni Sveita kveiti geit.

Hætti, hætti, hætti, hætti, hætti, hætti, hætti, geit, þó neiti, neiti, neiti, heitir hún og verður alltaf geit. Þá svo geiti, grönum, steiti, hætti, í því veður, skeiti, breytir alltaf flestu leiti, skal ég segja reitt. Í sveit, sveit, í söður, sveit, í sömar var ég settur sör í sveit. Ei, geit, geit, í söður, sveit, og hans í beitt og steitt, þá gætt til hún var orði sveit. Þið greit, þið feit, og mamma bía.

Ég hringdi í pappa og baði hann að hjálpa mér að finna geitavísur eða geitalög og upp úr krafsinu kom þula, hún svona. Kondu, kondu, kiðlingur, kondu, mömmu, grákálfur, kondu, kötturinn branda, kondað mjálmað vanda. Andar ungar eltið mig, ekki vert að fela sig, komið gríslingar gráir, gangfærir vart, svo smáir og dúfurnar mínar með fjaðrirnar fínar. Glitrar dögg á meiði, glattskín sól í heiði og hásumar nú og hvergi fremur og kallaðu á haustið og það kemur. Á Facebook heldu áfram að berast meldingar lög og ljóðum geitur og þar sem þetta orðin sannkallaður geita áróðurs þáttur þá ætlum ég að segja ykkur frá því að Guðrún Björk Kristjánsdóttir vinkona mín myndi mig á vísuna Dettur lofti dropar stórir, dignar í sveitinni, tvisvar sinnum tveir eru fjórir, takt í horn á geitinni. Ekki var ég viss hvaðan vísan væri og spurði á mínum geita umræðu þræði hvort einhver vissi skil á henni og Illugi Jökulsson var snöggur til og svaraði á Facebook. Þetta orti langafi minn, Ísleifur Gíslason, hagyrðingur og kaupmaður á Sauðarkróki. Ég spurði Illugi hvort hann þekkti lagið sem vísan sungin við og Illugi neitaði því. Nú ertu heppin, Illugi, því ég svo lansum að hafum tíma verið nágranni Ólafs Grétars augleiknis og hann syngur gjarnan þetta lag ef vel liggur á honum og því liggur beinast við að syngja það hér svo að þú getir sungið vísu langafa þins ef mikið liggur við.

Ég óskaði þarnast eftir því á Facebook að vini mínir myndu yrkja geitina og Helga Völundadóttir var ekki lengi að því og ætla ég að frumflytja ljóð hennar geitina. Kletta drauma dreymir geit, dranga svig og stóra sveit, kiðlinga í flokkum, kiðlinga á sokkum, beiti landsins geita fyrir heit. Ein vinkona mín á Facebook læða sem heitir Jósefína Dítrich. Hún afskaplega hagmælt og því leitaði ég til hennar þegar ég var að leita að geitavísum. Hún svaraði mér og sagði, nú ber vel í veiði. Þegar ég var að sofna í gærkvöldi taldi ég mitt geitfé í huganum og raulaði með sjálfri mér. Yrkja skal nú eins og galinn argin tæta, geitfé hef ég söngin sæta. Hafrar bæð og höðnur jafnan hugan kæta. Hressa þessi býstn og bæta, kisur allar, kiðlingar með kroppin æta. Það tjáir ekki að þræta. Harpa Árnadóttir setti líka saman vísu og sendi mér á geitaþráðinn og ég ætla að flytja hana og láta svo staðar numið með áróðri fyrir geitinni og vona að stjórnvöld sjái sóma sinn í því að bjarga geitunum hennar Jóhönnu. En hér kemur vísan hennar Hörpu. Skildi vera að best það sé að geita stofni björgum, kjúklingum og feður fé fegurð aldrei förgum. Yngsta barni mitt, hann Þorsteinn, sem ýmist kallaður Búddi Steini eða þegar við erum í Ameríku, Thor, ekki hrifin af fjósalykt. Það höfum við sannreynt bæði í hústýragarðinum, dýragörðum víðsvegar og á íslenskum sveitabæjum. Hann komst hins vegar við þegar hann heyrði og horfði í fyrsta sinn á Michael Jackson flytja lag sitt Earth Song. Í myndbandinu sýnt á dramatískan hátt þau verk mannanna sem hafa sett mark sitt á dýrin og jörðina. Særð, dýr og skóar feldir í stórum stíl. Búddi minn vildi horfa á þetta aftur og aftur og alltaf grétan jafn sárt yfir örlögum heimsins sem Michael söng svo ákaft Við skulum hlusta á Michael Jackson, flytja lagið jörðina og vona að börnin okkar þurfi ekki að líða fyrir ákvarðanir okkar sem fullorðin eru hvað náttúru landsins snertir. Svo langar mig að enda þáttin á orðunum ég þakka þeim sem hlýttu en þetta hefur mig alltaf langa til að segja í útvarpi allra landsmanna.

Steinun Ólína Þorsteinsdóttir lék tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Nú tekur við kurs, þáttur í umsjón háskólanema.

Maður situr á stól. Hann með sérkennilegt augnaráð og horfir beint í myndavélina. Hendurnar í kjöltunni og fingur fléttaðir saman. Hálsinn hefur hann bænafesti og með trúalegt höfuðfat á höfðinu. Maðurinn klæddur biskupsskrúða. Á bænaborðinu fyrir aftanan liggur afrit af The Holy Mass og íkonar hanga á veggjum. Tveir stafir með táknrænum formum standa sikkur megin við gluggan. Það óreiða í myndinni. Mögulega það eftirlíkingarnar af íkonunum útprentaðar á A4 blað. Þær hafa verið límdar á litrikan pappír til að mynda ramma. Kannski það höfuðfatið sem handsauma úr fjólubláum efnum með ólíkum litartónum, skreytt með silfurlituðum munum og krossum, límt eða saumað á, handgert og hálfskakt.

0: Þessi mynd sem ég hef lýst af einbúa úr ljósmyndabókinni One eftir Valdimar Thorlacius. Ég hafði keypt mér hana fyrir mörgum árum síðan og ég hélt mikið upp á ljósmyndabókina. Hún inniheldur ljósmyndir og viðtöl af einbúum á Íslandi. Bókina gaf ég síðan frá mér en ein ljósmynd fylgdi mér í huga. Ég rekst síðan aftur á þessa mynd haustið 2024 og það ákvað ég að kafa dýpra. Maðurinn á myndinni heitir Peter Michael Mikary. Ég afla mér fleiri heimilda þennan mann og rekst á myndband á samfélagsmiðlum safnasafnsins. Safnasafnið höfuðsafn íslenskrar alþýðlistar. Það var stofnað 17. febrúar árið 1995 af hjónanum Níelsi Hafstein myndlistamanni og Magnhildi Sigurðardóttur, geðhjúkrunafræðingi. Í myndbandinu fjallar Níels Hafstein þá muni sem þeim hefur áskotnast eftir biskupin, svo sem höfuðfatið, biskupsskrúðan, íkona og stórt jesúverk búið til úr frímerkjum. Þar einnig ljósmyndaröð af biskupnum að framkvæma helgi athöfn. Í þessu myndskeiði kemur fram að Guðmundur Oddur, betur þekktur sem Goddur, hafi fært safnasafninu þessar ljósmyndir. Ég hafði samband við Godd og spurði út í tengsl hans við biskupin. Hann sendi mér handrit sem efni í tvær hlaðvarpsserjur, handrit sem heitir Biskupssaga, þar sem Goddur hefur skrásett sín kynni við biskupin. Efni tengir biskupin við tíðar andan í samfélaginu rétt fyrir aldamótin. Goddur tvinnar biskupin við straum og stefnur í listum og viðmóti Íslendinga gagnvart nýjum og sérkennilegum hugmyndum og gjörðum. Árið 1994 bjó Goddur í smjörlíki skerðinni á Akureyri. Í handritinu Biskupssaga kemur fram að Goddur kynist biskupnum í gegnum Lárus Hinriksson, betur þekktur sem Lárus Hálist. Lárus starfaði þá sem yfirsetumaður á listasafni Akureyrar. Hann þarf svo að fara til Reykjavíkur að sinna erindum en biður Godd að huga biskupnum á meðan. Ég mælti mig mót við Godd og bað hann að segja mig nánar frá sínum kynnum við biskupin.
1: Og mér þetta strax mjög áhugaverði maður sko og svo sem sagt þegar biskupin að koma í heimsók til mín í smjöleikiskerðinni og með ýmis mál og ég tek eftir því að þetta mjög óvenjulegu maður og á þessum tíma hafði Hlynur Hallsson beðið mig að segja mig frétt segja mig, hún fréttir að vera að gerast í gilin og ég fyrir að skrifa honum sko kjaftarsugustíl hvað var að gerast og svo var ég svo hissa á því að maður hafði svo sem sko ég engin skrifari þannig lagað en maður hafði svona og ég það þegar maður vorum í nýlistadeildinu sínum tíma þá hafði Dieter Roth verið að kenna okkur og hafði alltaf síðan okkur verið að skrifa eða gera dokumentasjónir það sem var að gerast því að Lista verkin sem ég byggur til þau endust ekki lengi. Það voru ekki málverk og ekki fín grafík og mest. Já, og það er eitthvað neina að skrásetja hvað við verðum að gera. Mm-hmm. Og ég sem sagt tek upp á því að segja honum sögur af því sem er að gera þarna. Og þetta verður alltaf ótrúlegra og ótrúlegra. Og maður eitthvað neina bara, þú veist, maður bara trúði ekki sínu megin eyrum hvað var að gerast. Mm-hmm.
0: Þegar Goddur kynnist biskupnum var hann búinn að stunda nám í nýlistadeildinni við mynd- og handíðaskóla Íslands. Hann hafði verið í samskiptum við Dieter Roth sem var fyrir miklum áhrifum Fluxus. Roth hafði verið gestakennari árið 1980 í MHI. Nýlistadeildin var stofnuð á Hildi Hákonardóttur sem var þáverandi skólastjóri MHI. En deildin var þó nokkuð umdeild. Helsta umræðan í myndlistarheiminum á þessum tíma var að brjóta ramma, að byggja brýr milli listgreina og blanda saman ólíkum miðlum. Tengsl Dieter Roths við listalífið á Íslandi hefur haft margvísleg og merkileg áhrif á þróun mála hér á landi. Roth hafði djúpstæð áhrif á súmara og opnaði fyrir þeim dyr af því framsæknasta í evrópskri og bandarískri samtímalist. En aftur að biskupnum. Hann flutti hingað með konu sem hétt Jan Húkan og tveimur synum þeirra frá Bandaríkjunum árið 1994. En hver var hann, Peter Michael Mikary?
1: Og þá kemst þessi ljós að hann hafði fengið víkslu og var biskup yfir öllu Norður Atlantshafi, Svalbarða, Jan Mayen og Íslandi. Það var hún voru útlutað þetta af einhverjum bandarískum sértrúasöfnuði sem var með einhvers konar kaþólsk útgáfa af einhverju og ekki svona opinber kaþólska heldur eitthvað svona, þetta héti eitthvað. Og hann hafði, maður sem sagt, maður heyri þetta að hann lýsir því að hann hafði lifað sem svona hermit eða svona einbúi í Washington-ríki og ég hversu að frétta að segja allum í einhvernum kofa og hafði lifað á sko sorphaugum. Svo gerist það sérst að hann hafði fengið arf frá pappa sínu sem hann hafði ekki séð í áratugi sem hafði verið eitthvað svona broker í Wall Street í New York og sem voru talsverði peningar og hann let flytja þessa peninga landsbankan á Akureyri og þetta voru sko ykkur að tug miljónir, ég svona sá kannski 40-50 miljónir sem vegna sem hann keypti svo jörðina og keypti allt sem að þetta kaupa og, en bara, hann keypti bara þetta sem var svona stýrt hús, bíla
0: Já.
1: En hann kvartaði ekki að honum að kaupa mat eða fatnað Hann er sem sagt kaupir einbýlishús og hann er mjög fljótlega á Akureyri sem er svona bara luxushús fyrir framan menntaskólan og kaþólsku kirkjuna og þetta var sem sagt þetta bara risastórt einbýlishús og hérna og hann kaupir þetta og setur stóran gervihnattadisk svo að næði sko sambandi við við útlenska stöðvar svo hérna fyrir að bera á þessu sem sagt þarna á Akureyri að hann sem sagt sko Akureyringar náttúrulega voru þú veist þetta sko bær sem þá þarna kannski 15, 18.000, 20.000 manna bær mestalagi og hann er svona tekur eftir öllu sérstöku og þegar bílastæði fyrir framan þetta fína einbýlishús er farið að fyllast af rafmagnstækjum, ískápum og sérstaklega ískápum það var eins og að væri ekki bara að nota þetta fyrir sjálfans hann bara er með þessar söfnunar svona hörding sko og svo fer maður að koma í heimsók til að þarna í fína einbýlishúsi þá er allt orðið fullt af svona ullarfatnaði, sérstaklega náhuga ullarfatnaði og hann talar það að hann hafi aldrei nokkuð tíma kynst öðrum eins gæðum á sorphöfum eins og hérna á Akureyri. Þetta var alveg sko bara veist, himnaríki fyrir sig og hann sko hann var svo ótrúlegu sko að hann sem sagt allur mat, hann kefti aldrei mat, hann kefti aldrei fatnað.
0: Mögulega var biskupinn fyrsti maður Íslands sem stundaði ruslaköfun og var andsnúin matarsóun. Hann var einstaklingur sem neitaði að taka þátt í neysluhyggju og efnismenningu samtímans. Goddur nefnir að þetta hafi myndan á flúksuslistamennina og nútíma endurvinnslu hætti. Biskupin vakti mikla athygli á Akureyri og var það alveg opinbert að hann lifði að mestu á ruslagámum Akureyringa. Hann hirti þaðan ekki bara húsgögn, heldur einnig fæði og klæði sér til lífsviður væris. Biskupin vakti oft hrollgesta þegar hann bar fram upphitaðar samlokur af haugunum. Goddur segir hér frá matabóði sem hún var bóðið í af biskupnum.
1: Og ég ætla að bjóða okkur bara í mat. Viljiði samlokur, ég hérna með hangikjöt, svo ég með hérna rosbif og rækjur, svo segir hann, can you believe it? They throw this away just because it's dated. Bara vegna þetta sé útrunnið. Og maður svona, vissi ekki hann gátt að gera við þetta, svo bauði hann upp á svona einhverja dægjart kók sem hann tekur í skopin sem var hálf, sem hann hafði fundið hálfa upp á haugunum og hérna, og spyr svo, viljið franska kartefli með það var það svona í dósum sem höfðu verið opnar og hann hristi úr þessu með og maður bara í því að reyna að koma þessu í vasa undir borðum, maður gæti ekki hugsa sér þetta, ég er maður einhvernig, maður bara flökur.

0: það, þegar þetta er allt saman að svona vitneskjan um hann í bænum þá, þá var svona farið að tekka á honum og það kom aldrei annað fram sem sagt hjá bara Landsbankanum og fleira þetta voru hans peningar og þeir voru ekki illa fengnir, þetta var raunverulegur arfur sem hann hafði fengið og það var aldrei neitt, gert meira mál með það það var sérstaklega einn lögregluþjónn á Akureyri sem fylgdist mjög vel með honum vegna út að aðra búta börn honum það var hann svona, sérstaklega þegar það fór svo að þróast í sko í einhver skilnað á milli þeirra þannig að Lárus og þessi lögregluþjónn þeir fara að hugsa svo mikið hvernig ég ætti að vernda börnin og þetta allt saman sko. Því að þau hefði verið í barnaskólanum Akureyri þá hefði börnin sem byrjaði að fengi inn í þar í skólanum en þá var byrjaði að kvart undan því að þau voru í notunum fötum af haugunum og þetta náttúrulega þótti algjör hneyksli og raunverulega sko, þetta er svo skrítið sko því að það er svo margt sem hann gerði þarna í fyrsta skipta á Akureyri svo með þessa endurvinnslu sem varð svo bara nánast sko mainstream í 10 árum eftir 5-10 árum segir síðan sko hún Jan henni, hún henni tekst að flýja með einhver hluta af peningum hann hún hafði komist yfir sko einhver peninga hérna bunka hjá honum og flýri með strákana en er eiginlega í vörslu djáksins í katolsku kirkjunni og þá hérna byrjar sko já svona eiginlega bara samsæriskenningar gegn sér þetta sé sem þetta verið að vinna gegn sér og hún stingur svo af með strákana á Keflavíkur flugvöll og þarf að koma hann í burt og þarf að flytta til Alaska en hún hann eltir hana og lögreglan og angurinn kemst í máli það er allt inni komið sko við erum alveg stóru mál en þetta tókst hjá henni að koma drengjunum í burtu og hann var svo sjálfur sér ekkert sko óanæði með það það var nú bara aðalega sko í haustum á honum að hann mætti þetta ekki og kannski sárnaði þetta allt saman en hann hérna hann náttúrulega, þú veist, vill deila þér einbúið áfram
1: En hér byrjar nýr kafli biskupinn Peter Michael Mikkari. Eftir að Jan fer með syni þeirra frá Íslandi, fer biskupinn að leita jörðinni sem hann hafði dreymt fyrir mörgum árum síðan.
0: Þetta var draumur hann hafði kynst á sínum yngri árum Íslandingi í Bandaríkjónum. Og hann hafði eitthvað sko hrifist af lýsingum Íslandingsins á Íslandi. Og er með draum hvað hann ætli sér að gera hérna á Íslandi. Þetta var eiginlega ástæðan fyrir því að hann fekk svo mikið áhuga að koma hingað og var út af þessu draumi. Og draumurinn var sko bær sem stæðandi í fjalli en við sjó. Og hann býður mér að koma með sér, ég gæti ekki staðist það vegna að þetta var orðið svo mikið sko efni í frásögur. Og við förum til Reykjavíkur um vor og hann fer á hérna fasteignasölu sem sáum að selja svona jarðir og en finnum ekkert og þetta var svolítið erfitt vegna þess að hann náttúrulega þú veist var alltaf að bjóða manna að éta úr sko krukkonu sínum og maður hefði alltaf klíu og var alltaf hvernig fjandana þar maður á því að komast hjá því að borða þetta sko og var, ég hef þóttist bara að vera með magaverki og gæti ekkert borðað og eitthvað svona svo stalst ég komið pilsi ykkur staðar á leiðinni svo komum við að keirum svo hérna Vesturlandið og út Fellstrandina í Hvammsfirði sko og næstu því út að enda þarna við Dagverðanes sér hann jörð sem heitir Söðu sem heitir Kvennhóll og hann er svo tekur ykkur tíma að flytja og hann er laus við krakkana og konuna og þegar hann er búin að koma sér fyrir þá vill það fá mig í heimsókn og vill að ég flytti til sín og þá var ég búin að fá vinnu við myndlist á handiðaskólan að kenna grafíska hönnun þetta er sko 95 og þá var hann svo reiður yfir því að sé verið að setja ykkur að gulrætu fyrir fram en nefið á mér og þetta var miklu betra líf með sér þarna á Kvennahóli og hann verður rosalega reiður og eiginlega bara vinslit þarna á á hérna bænum við hérna hann bara lagði mig burt og hérna fyrst ég vildi taka Reykjavík fremur heldur en að vera í hérna svo kom þetta alltaf í ljós seinna að hann var alltaf að hérna, næla í fólk að hann hafði hitt einn ítalskan dreng sem ég kannast við sem hafði verið hérna á Akureyri og sem heiti Cosimo Cosimo var líka svona og óvenjulegur í akurísku umhverfi því að hann stofnaði grænmetis markað á torginu sem engum hefði dottið í hug hann var fyrstur með svona espresso vél á Akureyri og var mjög ólíf og var svona, þú veist, bara einhver kosmopolitan allt annu tegund af að manni heldur Akureyringar og hann nær honum hann þótti svo mikil fengur að fá hann því að hann talaði ítölsku ennsku ítölsku og hann vildi fá hann með sér í Vatikani hann alltaf bara heimsækja páfann sko. Og talaði fyrir honum því það var eitthvað bröðu vittis í gangi að hans mati í katholskum heimi og hann var með mikla samsæðiskenningar og líka kannski þessi forsapa var að gerast í katholskum söfnum á Íslandi sko.
1: Árið 1996 kemur biskupin fram í þættinum Dagsljós. Þorfinnur Ómarsson, fréttamaður, tekur viðtal við biskupin og spyr hann nánar út í trú sína. Biskupin tilheyrði Austurkirkjunni, þó ekki hefðbundnu rétttrúnaðarkirkjunni heldur frjálslyndri úr vestur heimi. Hann hafði sterkar skoðanir á ólíkum trúabrögðum, ekki síst rómversk-kaþólsku kirkjunni. Auk þess hafði biskupin Mikari ákveðnar hugmyndir lútersku kirkjuna, þar á meðal þeirri íslensku. Hann segir þó ekki lykil atriði að íslenska þjóðin hlusti á sig. Peter Michael Mikari líkur viðtalinu á því að segja að hans köllun sé frá Guði og snúist náttúruna. Hann segist vera sestur í helgan stein og stefni ekki að neinu. Hann segist ekki að ætla að gerast leiðtogi nýja bóða neina sérstaka heimspeki. Móður kirkja hans lætur hann afskipta lausan. Hann á einn húsbónda, Guðdóminn, Jesús, Búdda og Krishna. Biskupin Mikari vildi koma fyrir trúarmiðstöð í bænum. Hann hafði vonast til að þanga kæmi fólk sem hefðist dvelja þar í nokkra mánuði til að stunda hugleiðslu.
0: Og sko, hann náttúrulega var, hann bjóð til fyrir framan, ég þorði ekki að heimsækja hann. Ég kerði hann einhvern tímann framhjá og hann búið til svo sem kalla grotto sem var svona hálfur hellir þar sem hann var með sermóníur og hann hafði fengið greiðilega fólk til það kom myndir af sín mannlífi og hérna og fleira sko sem var bara að tjálta til og hann hafði málað súrheisturnin mjög svona og ákvæm táknanar hátt og
2: Já, Valdimar náði svolítið góðum myndum
0: já,
2: af þessu.
0: Já, stofun og því öllu saman. Já. Og þetta líka margir fengu áhuga á honum eins og Susanna Svavas og fleiri svona, hann lenti í þessum fekk við þetta vegna þegar þótti svo sérstakt allt saman. Sko. En Akureyringar gaf út svona allskins yfirlýsingar þetta kom í lokal dagblaðin sem heitir Dagur Akureyri. Hvað þið fyndist biskupinn og það voru allir á mót honum náttúrulega, eða þú veist, fannst þetta að vera mikill skadi fyrir Akureyri að lenti þessu. Og hérna svo einhvern veginn bara þú veist já, hann sem sagt ég held að hann hafi aldrei náðinu frekari samband við sko neittnum að þeir sem voru forveit að það gekk engin í söfnu hjá honum hann ég svo leiðis en það var engin vitlisingur ég menn þú, hann var sko hann var hann vissar á sínu viti og hérna hann var bara, þú veist, svo erfitt þegar maður veit að hann með sko, maður svo oft sko hugsa sko hvað hann gerir á endanum þegar fólk byrjar að predika yfir þeir að segja þeir eitthvað hvað hann gerir á endanum þá alltaf sko finnur þú flott inn að hann reyna að fá því inn í söfnuðum og taka þátt í þessu og hann reyndi það við kósim og stakka af svo endanum þegar hann þetta var orðið full ógnandi sko að vera nálægt á hann þá stakk kósim og ég hitti kósim oft eftir þetta og ég ætla alltaf að taka alveg eitthvað viðtalið sem ég gerði þetta var aldrei
2: Þetta er nákvæmlega saman og Valdimar sagði eftir að hafa eitt heilin degi með honum
0: Já.
2: Fann hann fyrir þessu ónóta tilfinningu og hann var að reyna að fá hann inn í ákveðin söfni
0: Já, maður bara fórnar hann sko
2: Já, og þá þurfti hann að stoppa og fara
0: Já, nákvæmlega þetta sem gerist þetta sko. Þetta var svolítið óþægilegt vegna þess að hann, eins og maður segir, sko, hann var svona svona manipulator, hann sko, hann var ekki, hann var ekki byrjandi í sálfræði eða svolítið, sko, hann byrði þetta vel upp og svo bara allt inn fyrst og ónótt í maga, hérna er eitthvað skrítið að gera, sko.
1: Ég hafði hitt Valdimar Thorlacius og fengið að heyra hvernig það hefði verið að eyða heilum degi með biskupnum. Hann hafði tekið fjöldan allan af ljósmyndum og fengið að fylgjast með dagverkum biskupsins. Ég mælti mig mót við Valdimar Thorlacius og hitt hann í mathöllinni, gróðurhúsið, í Hveragerði.
3: Hann var svolítið spenntur að sjá eitthvað, sko, en samt svona passasamur, veit ekki alveg. Ég þurfti smaðis aðra fyrir því að komast aðunum, sko. Já, og hann talaði um það, hann væri svona sæti svolítið á kantinum í samfélaginu í kringu sig. Hann var til dæmis að nakkrifast við nágranna sinni. Hann vildi fá að stofna sinn ein sagt, hérna, söfnuð og stýra honum. En eitthvað leta vegna tókst það ekki. Fólk vildi ekki vera með mig í svo. Ég hefði nefnilega, hún vantaði algjörlega sjarman til að vera, þú veist, þannig að ég held ég, þú veist, ég það var svona óþægileg nærvera og svona hann vildi sem stjórna og það var svona tilhællana sem ég, þú veist, ég átti að gera alls konar hluti fyrir hann, sko. Bara því að hafa komið heim til hans. Og ég, just, hvernig, ég var komin út í alls konar einhverja svona, já, hann var komin út í pælingar við mig. Ég leiði því svona aðeins
2: að þróast.
3: Já, leiði hann bara tala það. Og svona, já, hvað þið skilur við það? Og ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var. Það var komið út í einhver algjörða þvæl. Þvist, ég átti þar að, hann bauði mér að vera þarna, koma aftur. Og svona eitthvað, Man, ég átti að hafa eitthvað svona hlutverk innan hans umdafræðið eitthvað svona, það var eitthvað svona þess. Já, svona, svolítið eins og hann væri að lokka mig í söfniðin. Og maður fann það þegar maður var hjá honum, sko, að þú veist, þú vorst ekkert að breyta, það hafa áhrif á stefninu, eða þú vorst ekkert, hvað ég segja, þú þurftir að fylgja hún. Það var svolítið tilfinningin sem maður fekk þegar maður var með. En svo kom tímapunktur það sem að ég skynjaði að hann búin að fá mig.
2: Já.
3: Og þá aftur bara fór ég, en mér leið aldrei illa og þú veist, það var aldrei svona óþægilegt þegar sem þess. En það var ekki fyrir en kannski alveg í restinu, þessum að hann byði mig að finna stelpu, helst tvær, svo senda til sín. Til að vera í, sem sagt, einhvern trúarlegu aðstoðan eða eitthvað. Það var svona, já, ok, ég það sínum þetta, komið. En já, mögnu saga, fannst mér, að þú veist, að koma hana og bara heyra hann segja sína sögu. Þú veist, það var dálítið sjokkjurandi og líka, að því að hún greinilega, það var eitthvað fyrir húnum, það var ekki, hvað þú segja, hún var kannski ekki alveg heill.
1: Í viðtali hjá D.V.A.F. Árið 2000 segir biskup að hann sé ekki með tölvu í húsinu og segir að interneti sé í raun birtingamynd hins illa í veröldinni. Mikari ætlaði upphaflega að bjarga fólki úr klóm efnishyggjunar og hraða nútímans, beina því inn á andlega brautir og kenna því að finna haldreipi í trúnni.

og við förum ég og Edvin minn og biskupinn við förum austur á Seyðisfjörð og að því ég var að skrifa sko samhliða þessu svona þroskasögum nýlistadeildina Diderot og Hermann Nitz og svo flúsuslistamenn sem komið hérna sem gestakennarar og við langaði til þess að sauma saman sko hvað myndi gerast ef að Dieter og biskupinn hittust mm-hmm. og það þarna rosa hátíð á Seyðisfirði og margir listamenn sem voru þarna og talsverði fjöldi mannfjöldi af fólk og við göngum þarna að einum sýningastanum þar sem þeir bræður Sigurður og Kristján voru með sýningu inn í húsi sýslumannshúsinu og ég geng með biskupnum var það að kynna fyrir Dieter Rót þá kemur sonur hans Dieters, Björn Rót og askvaðandi og hann hafði lesið þegar ég búin að skrifa og segir svona upphátt fyrir framan biskupin Oh, are you the money bishop from Akureyri? Og hún brá svo mikið og held að hann væri óþekktur maður þarna þessum hann sneri við og hvarf hann var á sínum eigin bílindar og við eldumarindar og tókum mynd af honum við Jökulsárgljúfur

Árið 2017 lést Peter Michael Mikary, en dánarorsökin óljós. Goddur myndist þess að biskupin hefði hringt stöku sinnum í hann rétt áður en hann dó og haldið ýmsum kenningum á lofti að læknarnir væri að eitra fyrir honum. Níels Hafsteinn segir frá því að sonur þeirra sem seldi biskupnum jörðina hafi verið fenginn til þess að fara á staðinn að ganga frá. Þá var hús biskupsins fullt af listaverkum og skrifum eftir hann sjálfan. En þegar skiptaráðandi kom á staðinn að beiðni sýslumanns hafði hins vegar allt verið horfið nema það sem safnasafnið að lokum eignaðist.

Alexandra Jónsdóttir hafði umsjón með þessum þætti kurs. Hún fjallaði biskupinn Peter Michael McCurry sem lifði einangruðu lífi á Íslandi. Viðmælendi hennar var Guðmundur Oddur Magnússon, oft kallaður Gottur, en hann lést skömmu eftir að vinnslu þáttarins lauk. Nú hlýðum við á nokkur tónverk. Við byrjum á verki fyrir fiðlu og píanó eftir Morton Feldman.

Patricia Kopaczynskaja og Jónas Ahonen fluttu verkið Extensions 1 fyrir fiðlu og piano eftir Morton Feldman. Upptaka fór fram í desember 2020 í radiostúdíó Zürich, Sviss.

Við heyrðum fyrsta þáttinn úr tríói fyrir piano í D-dúr, opus 70 nr. 1, eftir Ludwig van Beethoven. Flytjendur voru Glenn Gould á piano, Alexander Schneider á fiðlu og Sara Nelsova á cello. Hljóðritunin var gerð 1954.

Strengjakvartettin Borodín flutti verk eftir Dmitri Shostakovich, annan þátt úr strengjakvartetti nr. 8 í C-moll, opus 110.

Hér hljómaði annar þáttur, Largo, úr verkinu Sjö orð Krists á krossinum eftir Franz Josef Haydn. Skálholtskvartettin flutti.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er sunnudagur, 3. maí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins, sem séra Eiríkur Jóhannsson flytur.

Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Megi Guð gefa góðan og blessaðan dag. Í Jóhannesa Guðspjalli standa þessi orð. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur. Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar, já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segi við hann, gæt þú lamba minna. Jesús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði, já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Hann svaraði, drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú sauða minna, sannlega, sannlega segi ég þér, þegar þú varst ungur bjóstu því sjálfur og fórst hvert sem þú vildir, eða þegar þú ert orðin gamall mun þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þanga sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur mundi vegsama Guð og er hann hafi þetta mælt, sagði hann við hann, fylg þú mér. Okkur verður tíðrætt evan og þá oftast í því samhengi að við veltum því fyrir okkur hvort við sjálf efumst tilvist Guðs. Börum gjarnan út í heimspekilega vangaveltur það hvað það sé að efast. Í þessari frásögn sem segir frá tilviki eftir að Jesús er risinn frá dauðum og hefur í nokkuð skipti birst lærisveinum sínum og átt samfélag við þá. Þannig ræðast til við Jesús og Pétur. Sá sem verið hafi fylgisbakur Jesú einarður og kappsamur en samtum leið breyskur og mannlegur. Það var hann sem misti kjarkinn þegar Jesús var tekinn höndum og þóttist ekkert við hann kannast, svo dæmi sér tekið. Það er eins og Jesús sé í senna ögra honum og prófa hann, eiginlega efast einlægni hans, en síðan að loks að fela honum mikilvægt verkefni. Er Guð þarna efast manninn? Efast að maðurinn sé færum að standast þegar á reynir? Er honum alvara með að sem hann segir eða er sjálfselskan og hugleysið sterkara afl? Er manninum treystandi fyrir því mikilvæga verkefni að bera arfleið Krists áfram, miðla henni til annarra í orðum og verkum? Hverju myndum við svara Kristi? Hvað segjum við sjálf? Er okkur treystandi? Erum við reiðubúin að stíga fram í þá einhverja annarra en okkar sjálfra? Hugleiðum það á þessum morgni. Biðjum, drottinn Guð, við þökkum náð þína og kærleika. Þökkum það að þú réttir fram hönd þína og vilt vera okkur til stuðnings í öllum okkar verkefnum og áskorunum. Það er ástæða til þess að efast okkur og okkar getu en þú velur að leggja okkur lið og vera með þínum börnum sem þú elskar. Hjálp okkur að verða verðug þeirrar ástar í Jesu nafni. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 7. Markus Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst senn ætlaði yfirfara friðarumleitanir Írana í 14 liðum þótt hann væri efins að hann gæti fallist á þær. Þeir hafa ekki enn goldið nægilega háu verði fyrir brot sín gegn mannkyni seinustu 47 ár, skrifaði Trump í færslu á Truth Social. Íranska fréttaveitan Tasnim segir tilugurnar svar við nýju liða upp á stungu Bandaríkjana og meðal annars feli sér ákveði lok hernaðaraðgerða á öllum vígstöðum og lausnir hvernig opna megi Hormúsund. Pattstaða hefur verið í samningaviðræðum milli ríkjanna frá því vopnahlé komst á þann 8. apríl. Talsverðar annir voru hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu gærkvöld og í nótt að því segir í morgunsteyti hennar. Erillinn virðist hafa verið mestur í miðborg og vesturhluta Reykjavíkur þar sem minnst fjórir voru handteknir vegna líkamsárása auk þess sem einn var handtekinn vegna hótana við samborgara sína í Árbæjarhverfi. Lögreglan þurfti einnig hafa afskipt af nokkrum þjófum auk manns sem mistókst að stinga af á hlaupum eftir að hafa verið eltur á bílum miðbæinn og ferðamanni sem vafraði út af hóteli á nærfötum einum saman, fann það ekki aftur og fekk því gistingu í fangaklefa. Sjö höfðu þar dvöl í morgun. KR vann 4-1 sigur á Val í stórleik 5. Umferðar bestu deildar karla í fótbolta á Hlíðarenda í gærkvöld. KR hefur unnið alla 5 leiki sína í deildinni og trónir á topnum. Fimmta umferðin hófst með öðrum stórleik þar sem Káa vann sinn fyrsta sigur í sumar í Akureyrarslag á glæni velli Þórs. Haukar leika til úrslita Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á Keflavík í gærkvöld, annaðhvort gegn Grindavík eða gegn Njarðvík. Einn lét lífið og fjórir særðust í dróna árás Rússlandshers á borgina Kherson í sunnanverðri Úkraínu í nótt. Hernaðar yfirvöldi borginni greindu frá þessi morgun á sama tíma og rússneska varnarmálaráðuneytið sagði á 400 ukrainskum drónum hefði verið tortímt víðsvegar með fram vesturlandamærum Rússlands. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt í dag og stöku jél en bjartað mest um landið vestanvert hiti 2-10 stiga deginum en í kringum frostmark norðaustanlands. Norðvestan kaldi steiningskaldið allhvass vindur við austurströndin á morgun annars víða hægari norðanátt. Jél um landið norðanvert og hiti frostmark en lengst af bjart viðri syðra og hiti að 8 stigum yfir hádaginn víða nætur frost. Köld norðlæg átt í næstu viku og jél en lengst að þurft sunnan heiða útlit fyrir sunnan átt á laugardag með vætu hlínandi veðri engum vestan til. Frétti verða næst í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Chiris heilsar úr þularklefa rásar 1. Í dag sunnudagur 3. maí. Klukkan farin að ganga 8. Næsta á dagskrá þátturinn Steypiregn frá 2014. Tónlistarkonan Magga Stína Blöndal kynir tónlistarfólk sem hefur bætt heiminn.

Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, og verið velkominn að þættinum steypiregn. En hittumst við hér, ekki í laumi þó, en höldum engu að síður á verulega gott trúnó. Og það orði vikulega. Og í dag vil ég trú ykkur fyrir því að við munum standa saman undir alveg dásamlegu steypiregni.

okkar er nefnilega í dag sem og næstu laugardaga að halda til fundar við þriðja aðila nánar til tekið konu og það enga venjulega konu heldur einmitt þessa konu sem við heyrðum syngja hér áðan Hún var skýrð Elís Regína Carvalho Costa en var ævinlega kölluð bara Elís Regína litli pipar eða fellibylurinn Fætt í syðstu borg Brasilíu Porto Alegre þann 17. mars árið 1945.

Það var við ótrúlega kröpp kjör sem hún ólst upp þessi stúlka. Hjá foreldrum sínum sem voru af portugalskum og brasilískum uppruna. Móðirinnar vann sem hreingerningakona og faðirinn var oft atvinnlaus. Á hennar æskuheimili var gengið á moldargólfi og tilheyrði hún eiginlega stétt fólks sem alltaf var litið á nánast sem utangarðs. Þau voru kölluð Guhas, þetta fátakafólk úr sveitum Brasilíu. Enga síður bar það svo til þegar þessi litla stúlka var aðeins 7 ára gömul að hún reyndi sig í söngvakeppni lítillar svona lokal útvarfstöðar í Porto Alegre en var samt svo feimin að þegar að mikrofónin var komin upp í hendunar á henni fraus hún og hún hljóp grátandi út. 5 árum seinna tók hún þátt í þessari sömu keppni og vann sigur og bítum með rafmögnuðum performansi. Ég endurtek hún var aðeins 12 ára gömul þegar þetta var. Og þar með var ekki aftur snúið.

Já, Elís Regína skrifaði undir sinn fyrsta plötusamning aðeins 15 ára gömul og hafði þá sungið sig inn að hjörtum heimamanna í Porto Alegre í heil 3 ár en árið 1965 flutt hún sig set til Rio de Janeiro og tók einfallega Brasilíu með trompi, eins og sagt

Með þessu lagi, Arastá, vann Elís sín fyrstu verðlaun fyrir túlkun sína á tónlistarhátíð árið 1965. Þetta var umdeilt lag sem nánast hafði verið ritskoðið af herforingastjórninni sem þá voru við völd og hún lauk performansinum með því að blaka handleggjunum upp og niður og í enda lagsins voru þeir orðnir útréttir líkt og hendur Krists á krossinum. Hún með tár í augum og skæl brosandi. Já, Elís Regína var sannkölluð stórstjarna, enda algjörlega einstök söngkona með hvílíka persónutöfra sem heilluðu hvern þann sem á hana hlíti eða horði algjörlega upp úr skónum.

Hún söng með Simbó tríóinu til að byrja með. Hljóðritaði nokkur lög með þeim og með öðrum söngurum eins og til dæmis hinum þá unga og upprunandi Jair Rodríguez. Heyrum þau nú syngja dúettin Medley og Morro na Tem Ves.

Elis Regina gat tilengar sér öll stílbrigði tónlistar og gert að sínum á afar persónlegan hátt. Ætli hún sé ekki ein músíkalskasta vera sem undirrituð hefur nokkuð tíman barið erum og hafði til að bera tilfinningu sem yngri lík. Eitthvað sem líkja má við hreinasta galdur. Orkan í þessari stúlku, gleðin og fegurðin eru handan lýsingarorða.

Lifandi flutningur var sannarlega ein af hennar sterkustu hliðum. Ég tel nú rétt að upplýsa að þótt langt séum liðið síðan ég barði þessa undraveru fyrst augum og eyrum, þá gleymi ég nú aldrei því augnabliki. Hafði fengið í hendur Waff HS myndbandsbólu sem mér var fyrirskipað að horfa á án frekar útskýringa sem ég á auðvitað gerði og það ekki að spyrja að því að þegar spólin fór í gang vissi ég að eitthvað ótrúlegt var að gerast. Ekki eingöngu á skjánum heldur líka innra með áhorfandanum. Þarna stóð kona með mikrofón í hendi. Dökkt axla sítt hár. Afar hversdagslega klædd í gallabuxur og stuttermapeysu og hún hóf upp röst sína. Það skemmst frá því að segja að mér leið eins og hið týnda púsl var í loksins fundið. Hún hreint út sagt logaði öll og söng með öllum líkamanum þótt hún hreyfðist aðeins lítilega. Hvílíkt bros sem gerði alla áhorfendur salarins sem og sjónvarpsins alsæla og fékk þar að ekki mörg hlátusköst mitt í miðjum lögum.

me dá uma de quebra pro senhor.

Já, maður verður nú einhvern veginn ekki leiður af því að hlýða á fellibylinn. Hún hefur einhvern veginn þannig nerveru í röddinni að maður verður ávallt heill af því að hlusta á hana. Hvernig, svo sem staðan.

Engin Brasilíubúi efast hennar yfirburði meðal brasilískra skemmtikrafta. Hún var einnig virkur þáttakandi í þeirri stórmerkilegu gerjun sem átti sér stað í Brasilíu á 7. áratugnum. Það var nú nefnilega vægast sagt eldfim stemning sem réði ríkjum allt kring, bæði pólitískt sem og í menningarlegu samhengi. Herfóringastjórn tók völdin í landinu eins og kunnugt skömmu eftir að Elis fluttist til Rio eða árið 1964 og beitti kúunatækjum sínum af hörku gegn listamönnum og menntafólki sérstaklega. Hnefti það í fangelsi eða dæmdi í útlegð. Á sama tíma var dægurtónlist í Brasilíu að ganga í gegnum mjög afgerandi endurmat. Umbreytingar sem að urðu úr gömlum bossa nova stílnum og yfir í það sem kallað var svo MPB, Música Popular Brasileira.

Elís ferðaðist víða. Og frægt það orðið auðvitað þegar Elís var að tónleikaferðalegi Evrópu og sagði á blaðamannafundi sem haldin var að spurðum ástandið heima fyrir að landinu væri stjórnað af eintómum górillum. Ástæðan fyrir því að henni var ekki refsað fyrir þetta aðeins ein og það var staða hennar sem stórstjörnu í heimalandinu. Herforingastjórnin tók einfalla ekki þá áhættu.

Fyrsta eiginlega sóloplata Elise kom út árið 1966. Þar voru meðal annara lagahöfundar á borð við Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil og textahöfundin Vinicius de Moraes. En þeir voru einnig leikilmenn í þeirri pólitísku andstöðu sem skóp af sér áðurnefnda MPB-bylgju. Litið var á þessa listamenn sem ógn við yfirvaldið. Og voru þeir því margir hverjir sveftir frelsi sínu, dæmdir í fangelsi sem og útlegð. Já, hlustendu góðir, við erum komin á flug. Heldum áfram því trúnaðarsamtali sem hafið er hér næst komandi laugardag. Ég þakka áheyrnina, þar til næst, veriði sæl.

þættinum Steypiregni lauk á laginu Kansau du Sau með Elis Regina. Magga Stína Blöndal hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2014.

Ife Tolentino, söngvari og gítarleikari og Óskar Guðjónsson, saxofónleikari, fluttu Kenji V eftir Chico Buarque. Georg Magnússon hljóðritaði þetta fyrir Ríkisútvarpið árið 2023.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 3. maí. Klukkan er 8. Andri Yrkill Valsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti kveðst efins að hann samþykki friðar umleitanir Írana. Háttsettir íranskir ráðamenn segja framhaldið undir Bandaríkjunum komið.
1: Íran hefur lagt friðaráætlun í 14 liðum fyrir Bandaríkjastjórn með milligöngu Pakistana, samkvæmt fréttum íranska ríkismiðla. Helstu atriðin miða að endalokum stríðsátaka á öllum vígstöðum og lausnir fyrir opnun hins mikilvæga Hormúsunds. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, kvaðst í færslu á Truth Social, senn ætlað yfirfara áætlunina, þótt hann væri efins að hann gæti fallist á hana. Þeir hafa ekki enn goldið nægilega háu verði brot sín gegn mannkyni seinustu 47 ár, skrifaði Trump. Að spurður á blaðamannafundi vildi forsetin ekki tíunda hvað gæti orðið til þess að Bandaríkin legðu til atlögu að nýju. Hann útilokaði það ekki, gerðu Íranir eitthvað slæmt eins og hann orðaði það. Íranskir ráðamenn segja að það undir Bandaríkjamönnum sjálfum komið hvort styrjaldar átök hefjist á ný eða að komist verði að friðarsamkomulagi. Íranir væru reiðubúnir hvorri leiðinni sem farin yrði til að tryggja öryggi landsins og þjóðarhag. Mohamed Jafar Asadi, háttsettur fóringi í Íranser, sagðist í gær telja líklegt að átök brjótist út að nýju. Bandaríkjamenn skeittu hvortjum skömm né heiður.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Talsverðar annir voru hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt að því er segir í morgunskeyti hennar minnst fjórir voru handteknir vegna líkamsárása. Lögreglan þurfti einnig að hafa afskipti af nokkrum þjófum, auk manns sem mistókst að stinga af á hlaupum eftir að hafa verið eltur á bíl miðbæinn. Og Haukar tryggðu sér sæti í úrslita einvíginu Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta í gærkvöld eftir sigur á Keflavík. Og haukarunnu einvið þar með 3-1. Liðið með þér annaðhvort Grindavík eða Njarðvík í úrslita rimmunni. Og þá eru káaringar enn einir með fullt hús stiga á toppi bestu deildar karla í fótbolta eftir 5 leiki. En liðið vann Val í Reykjavíkurslag að Hlíðarenda í gærkvöld 4-1. En veðrið, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar í dag og stöku jél en bjartað mestu landið vestanvert, hitti 2-10 stig að deginum en í kringum frostmark norðaustanlands og víða nætur frost á morgun. Fréttarestri er lokið.
2: Klukkan er 20 mínútur yfir 8.
3: Yeah, baby.
2: Við erum bara á leiðinni á Kiki í litlu Suzuki Swiftinu minni.
3: Egginu.
2: Litlu egginu. Hvít Suzuki, þannig
3: Við erum með allt make-up á okkur, með engar hárköllur og lítum sjálf út eins og egg.
2: Yep.
3: Við köllum okkur eggheads þegar við erum á þessum stað í prósessinu.
2: Bara í hettupeysum og úlpum, ekkert glamour, mætt á svæði, nema í andliti.
3: Þetta er mjög góð leið sko, til að forðast árásir niður í bæ. Mm-hmm. Eftir gigg er að sko, vera bara með make-upið, enga hárköllu, Veist, en samt wig cap þannig að þú lítur út fyrir að vera sköllóttur og svo taka sér augnhárin og þú lítur út fyrir að vera
2: rotta
3: og tala upphátt við sjálfan sig
2: Já, ég er á leiðinni, ég er bara svo kalt
3: En við erum bara að gera sjó
2: Já, við erum bara að gera sjó og það verður úksta gaman
3: Já,
2: já, vú, lalalala
4: Hlustað á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 eða í spilara Rúð.

Klukkan farin að ganga níu. Nú tekur við þátturinn á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur.

0: Komið sæl. Rachel Redmond söng arjuna Mirth Admit Me úr oratóriunni L'Allegro il Penseroso e il Moderato eftir Georg Friedrich Händel. Írska barokksveitin lék, stjórnandi var Peter Whelan. Írski rithöfundurinn og leikarinn John O'Keefe fæddist í Dublin árið 1747. Hann minntist þess síðar að hafa á æsku árum sínum farið á tónleika í garðinum Marlborough Green í Dublin og séð þar og hlýtt á söngkonu sem var að einu leyti frábrugðin hinum söngvurunum, hún hafði annan húðlit og O'Keefe segir.
1: Meðal hinna mörgu ágætu söngvara þar var Rachel Baptiste, svört kona ættuð frá Afríku. Hún kom alltaf fram í gulum silkikjól og vakti mikla hrifningu og lófaklapp án þess að nokkur gerði athugasemd við dökkan húðlit hennar.
0: Talið er líklegt að meðal þess sem Rachel Baptiste söng þarna í garðinum hafi verið tónlist eftir Händel sem var í hópi vinsælustu tónskalda á þessum tíma. Því er arjan úr L'Allegro il Penseroso e il Moderato eitt af þeim tónlistaratriðum sem nafna hennar, Rachel Redmond, syngur á geislaplötu sem tilenguð er Rachel Baptiste og hefur yfirskriftina Rachel Baptiste, Ireland's Black Siren. Seinni tíma tónlistarrannsóknir hafa leitt mönnum fyrir sjónir að saga sígildrar tónlistar Vesturlanda á 18. og 19. öld er ekki jafn alkvít og menn hafa talið til þessa. Í henni má einnig finna þeldökka tónsmiði og tónlistarmenn. Nokkrið þeirra munu koma við sögu í þessum þætti. Ekki er mikið vitað söngkonuna Rachel Baptiste, en fyrst er getið hana á prenti í írskri tónleikaauglýsingu árið 1750. Þar stendur að hún sé hérlend, native of this country, eins og það er orðað, og bendir það til þess að hún hafi verið fætt á Írlandi eða komið þangað mjög ung, þótt hún hafi sennilega geta rakið ættir til Afríku, eins og O'Keefe segir. Árið 1752 eru svo auglýstir í Dublin sérstakir tónleikar sem sagðir eru til styrtar ungfrú Baptist og hlýtur hún því að hafa notið talsverðar virðingar sem söngkona. Auk þess sem hún kom fram tvisvar í viku á sumartónleikum í Marlborough Green á árunum 1750-53 söng hún í konunglega leikhúsinu í Smokkalli í Dublin og tónleikahúsinu í Crow Street. Í kringum 1756 fluttist hún til Englands og kom þar fram víða, en kom svo aftur til Írlands og var auglýst í Kilkenny sem Celebrated Black Siren eða Svarta dísin viðfræga. Hún var þá gift og hét frú Crow. Síðast er getið hana í fréttum tónleika í Belfast, Lisburn og Carrick Fergus árið 1773. Meðal þeirra verka sem vitað að Rachel Baptiste söngi var oratórian The Triumphs of Hibernia eða Sigrar Hiberníu eftir Niccolo Pasquali, en Hibernia er gamalt latneskt heiti á Írlandi. Pasquali var ítalskur að uppruna eins og nafnið bendir til, fæddur í kringum 1718 og dó 1757. Hann starfaði mikið á Bretlandseyjum, ýmist í Dublin, Edinborg eða London. Rachel Baptiste söng í oratóriu hans á tónleikum í Dublin í júlí 1756. Það Rachel Redmond sem nú syngur arjuna Let Earth and Air and Ocean, megi jörð, loft og haf, úr oratóriunni The Triumphs of Hibernia eftir Niccolo Pasquali.

Rachel Redmond söng aríuna Let Earth and Air and Ocean úr oratóriunni The Triumphs of Hibernia eftir Niccolo Pasquali. Írska barokksveitin lék, stjórnandi var Peter Whelan. Tónsmiðurinn Ignatius Sancho mun hafa fæðst árið 1729 og framtíðarhorfur hans voru allt annað en glæstar við fæðingu því hann fæddist um borð í bresku þrælaskipi, einn af hinum mörgu svörtu þrælum þar um borð. Hann var síðan seldur til Nýju Granada sem var spænst yfirráðasvæði nyrst í Suður-Ameríku en þegar hann var 2 ára gamall fór eigandi hans meðan til Bretlands og gaf hann 3 systrum sem bjuggu saman í Greenwich. Þær gaf honum ættarnafnið Sancho í höfuðið á annari aðalpersónunni úr sögu Cervantes, Don Quixote. Sancho ólst upp sem þræll þeirra, en hertoginn af Montagu, sem var tíður gestur hjá þeim, tók eftir því að pilturinn var greindur, kenndi honum að lesa og gaf honum bækur, þó að systurnar væru alveg á móti því. Árið 1749, þegar Sancho var tvítugt, hafði hann fengið nóg af því að lifa sem þræll og strauk frá systrunum til Montagu fjölskyldunar. Hertoginn dó reyndar þetta sama ár, en Sancho var í 2 briti hjá ekkju hans, Mary Montagu hertogainju. Sennilega hefur Montagu fjölskyldan hlutast til það að hann fengi frelsi. Í þjónustu hertogainjunar fekk Sancho að menntast með því að lesa bækur úr bókasafni fjölskyldunar og hann lagði líka stund á tónlist. Eftir lát Mary Montagu árið 1751 fekk hann árlegan fjárstyrk samkvæmt erðaskrá hennar. Hann kvæntist konu frá Vesturindíum og stofnaði fjölskyldu, reyndi tíma fyrir sér sem leikari en gerði svo þjónn hjá George Montagu, tengdasyni velgjörðamanna sinna. Á árabilinu 1767 til 1779 gaf Sancho út 4 nótnahefti með dönsum og sönglögum eftir sig. Hann setti á titilsíðuna orðin Samið af Afrikumanni. Hann fór einnig að berjast fyrir afnámi þrælahalds. Meðal annars skrifaði hann rithöfundinum Lawrence Stern bréf og hvatti hann til að beita sér í málinu. Stern tók því vel og fleiri bréf fóru þeim á milli. Eftir að Stern dó árið 1768 voru bréf hans gefin út, meðal annars bréfaskipti þeirra Sanchos. Þau vöktu mikla athygli og juku á andstöðu almennings gegn þrælahaldi. Sancho kynntist fleiri menntamönnum og listamönnum og til málverk af honum, málað af hinum fræga listamanni Gainsborough. Árið 1774 fór Sancho að reka verslun, en hann dó úr þvagsýrugigt árið 1780. Skrif hans og bréf voru gefin út 2 síðar. Við heyrum nú sönglagið Sweetest Bard, Ljúfa skáld, eftir Ignatius Sancho.

Sonja Hellam söng lagið Sweetest Bard eftir Ignatius Sancho. Rebecca Saipes lék á piano og stjórnaði hljómsveitinni The Raritan Players. Tónsmíðar eftir Joseph Boulogne, Chevalier du Saint-Georges, hafa vakið mikla athygli á seinni árum. Hann fæddist árið 1745 í frönsku nýlendunu Guadeloupe, faðir hans var plantekru eigandi og móðirinn ein af svörtum ambáttum hans. Þegar Joseph var 7 ára var farið með hann til Frakklands og foreldrar hans komu þangað síðar. Joseph fékk menntun og varð brátt afbragðsgóður skylmingamaður. Þannig komst hann í lífvörð konungs í Versölum og fékk titilinn Chevalier eða Riddari. Lítið vitað það hvernig tónlistarmenntun hans var háttað, en ljóst að hann lærði barnungur að leika á fiðlu og árið 1769 var hann orðinn fiðluleikari í hljómsveit tónskálsins Gossec í París. Skömmu seinna sendi Saint-Georges frá sér fyrstu verk sín, það voru strengja kvartettar sem fengu opusnúmerið 1. Hann hafði kynst kvartettum Haydns og orði fyrir áhrifum frá þeim. Með tímanum varð Saint-Georges einnig þekktur sem fiðlusnillingur, hann samdi tónverk af ýmsu tagi og komst undir verndarvæng sjálfrar drottningarinnar Maríu Antoinettu. Hér verður nú fluttur fyrsti kafli Allegro Moderato úr strengja kvartett í C-moll opus 1 nr. 4 eftir Joseph Boulogne, Chevalier du Saint-Georges. Théotime Langlois du Svart og Roxana Rastegar leika á fiðlur, Anna Sipniewski á víólu og Hanna Salsenstein á selló.

Þetta var fyrsti kafli, Allegro Moderato, úr strengjakvartett í C-moll opus 1 nr. 4 eftir Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Fiðluleikarar voru Théotime Langlois du Svart og Roxana Rastegar, Anna Sipnjevski lék á víólu og Hanna Salzenstein á selló. Einn af helstu fiðlusnillingum Evrópu á fyrir hluta 19. aldar var George Bridgetower. Hann fættist í Póllandi árið 1778. Faðir hans, John Bridgetower, sagðist vera afrískur prins, en líklegra þykir að hann hafi verið frá Vesturindíum. Móðir hans var frá Svabíu héraði sem nú tilherir Þýskalandi. George fluttist ungur til Bretlands og fékk þar góða tónlistarmenntun. Brátt fór hann að vekja athygli fyrir fiðluleiksinn. Árið 1803 kom hann til Vínarborgar og kynntist þar tónskáldinu Ludwig van Beethoven. Beethoven hreifst af hæfileikum Bridgetowers og tilengaði honum fiðlusónötu sína nr. 9 í A-dúr. Hann skrifaði gamansama tilengun á ítölsku svo hljóðandi Sonata Mulattica Composta per il Mulatto Bridgetower Gran Pazzo e Compositore Mulattico. Það er að segja kynblending sonata samin fyrir kynblendingin Bridgetower, snar brjálæðing og kynblendings tónskáld. Beethoven hafði rétt nýlokið við sonatuna þegar þeir Bridgetower frumfluttu hana saman á tónleikum 24. maí 1803. Bridgetower hafði því varla fengið nokkurn æfingatíma og varð að lesa nóturnar fyrir annan kafla sonatunnar yfir öxlina og Beethoven þar sem hann sat við píanóið. Engu að síður var leikur hans svo snjall að Beethoven varð stór hrifin. Hann gaf Bridgetower tónkvísl sína sem nú er varðveitt á breska landsbókasafninu. En nokkru seinna vildi svo óheppilega til að Bridgetower fór óviður kvæmilegum orðum konu sem Beethoven þekkti og mat mikils. Beethoven varð ösku reiður, sleit öllum vinskap við Bridgetower og hætti við að tilengunum sónutuna. Þess í stað tilengaðan verkið öðrum fiðlusnillingi, Rudolf Kreutzer. Það varð til þess að sónatan hefur orðið fræg í tónlistarsögunni sem Kreutzer sónatan. Hún ætti heldur að bera nafn Bridgetowers, því Kreutzer kunni ekkert að meta sónutuna og spilaði hana aldrei. Hér verður nú leikinn annar kafli Kreutzer sónutunar, Andante með tilbrigðum, en það er einmitt kaflinn sem Bridgetower þurfti að lesa yfir öxlina á Beethoven. Hér er það Siv Margrét Tulinius sem leikur á fiðlu og Richard Sim sem leikur á píanó.

Hér var fluttur annar kafli, andante með tilbrigðum, úr fiðlusónutun númer 9 í A-dúr, Kreutzer-sónutunni eftir Ludwig van Beethoven. Siv Margrét Tulinius lék á fiðlu og Richard Sim á piano. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi eftir Ignatius Sancho sem nefndur var fyrir hér í þættinum. Sonja Hellam syngur Óð Anakreons nr. 23 eftir Ignatius Sancho, hljómsveitin The Raritan Players leikur og Rebecca Saipes stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum á tónsviðinu. Lesari var Pétur Eggertsson.
1: Að vaxa í trú, messa á sunnudagaskóli í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Björgvin Þótt Valdimarsson, tónskáld 70 ára, afmælistónleikari Iðu Selfossi laugardag 9. maí, klukkan 16, einsöngarar, kórar og hljónsveit, miðar á Tix, Symfóníu hljónsveit Suðurlands. Velkomin á vorhátíð fríkirkjunar í Hafnarfirði í dag, skrúðganga með lúðrasveit Hafnarfjarðar leggur af stað frá kirkjunni, klukkan 11, að Hellisgerði, þar sem hátíðin fer fram, söngur, grill, gleði og fallegt samfélag komum saman og njótum fríkirkjan í Hafnarfirði. Djastorpið er ævintýra veröld á Garðatorgi, tónleikar, veitingar, hangs og notalegheit frá klukkan 12 til 22, menning í Garðabæ. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Ertu búin að skráði í Mývasmarathon, raunhlaupið og hjólreðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, Dadis Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyjar sveit. Hvalkjöt, Hvalkjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Finnski flugherrin varð í rauðabítið var við að ókennilegt flygildi sveimaði innan lofthelginnar yfir Virolahti nærri landamærunum að Rússlandi. Í yfirlýsingu varnarmálaráðuneytis Finnlands segir að hvorki sé vitað hverrar gerðar drónin var nýja hvaðan hann kom. Hann fór fljótlega út úr lofthelginni aftur að sögnaráðuneytisins og landamæri eftirlitinu hefur verið falið að rannsaka málið. Landamæri Finnlands og Rússlands eru alls 1340 km löng. Rússneska varnarmálaráðuneytið tilkynnti í morgun að á 400 ukrainskum drónum hefði verið tortímt víðsvegar með fram vestur landamærum Rússlands. Sumir þeirra stemdu á Sankt í Pétursborg sem eru 150 km frá Virolahti. Úkraínumenn báðu finna afsökunar í mars eftir að tveir drónar hröpuðu til jarðar sunnanvert í landinu. Karlmaður var handtekinn í sænsku borginni Malmö eftir að handsprengja sprakk í stigagangi fjölbýlishús laust fyrir miðnættið að staðartíma. Engan sakaði að sögn lögreglu og tjónið reyndist óverulegt en talsverður viðbúnaður var við húsið tíma. Yfirkjörstjórn í Perú hefur ákveðið að hefja ítarlega endurskoðun á fyrri umferð forsetakosninga sem haldnar voru fyrir 3 vikum.
3: Sérstakri nefnd innlendra og erlendra sérfræðinga hefur verið falið verkefnið. Þannig á að tryggja að talningin byggja á heiðarleika og gegnsæi svo kjósendur geti treysti niðurstöðunum þegar það liggja fyrir. Miklar tafir hafa orðið á talningu kjörstæðla en það hafa brigður verið bornar og gildi þúsunda þeirra. Þegar 97% atkvæða hafa verið talin eru hægri maðurinn Roberto Sánchez og íhaldsmaðurinn Rafael López Aliaga en nánast hnífjafnir með 12% hvor. Brýnt er að skera úr hvor þeirra mætir hægri konunni Keiko Fujimori í setni umferðinni 7. júni. Hún hefur fengið 17 af 100 atkvæða. Mikið skipulagsleysi einkendi kjördaginn 12. apríl í höfuðborginni Líma sem olli því að 2000 gátt ekki greitt atkvæði fyrir en daginn eftir. Talning atkvæði í borginni gekk afar hægt og á meðan á henni stóð fundust kjörkassar í ruslagámi. Kröfu Aliagas endurkosningu í Líma var hafnað en hann var borgarstjóri þar hríð. Kosningaskylda í Perú og því skunduð meir en 27 milljónir á kjörstað dagana 12. og 13. apríl.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Hitatölur verða heldur á niðurleið í vikunni, búist við stöku jél og hita í kringum frostmarka á norðaustur og austurlandi í dag og áframhaldandi norðanátt með jeljum fyrir norðan á morgun, svipað útliti svo fyrir þriðjudaginn, jél fyrir norðan en að mestu bjart syðra. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10 á sunnudegi. Þátturinn Kynslóðir mætast næstur á dagskrá Rás 1. Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með honum árið 2011.

0: Hvert viðhorf til menntunar á fyrirhluta 20. aldar þegar stærsti hluti landsmanna starfaði við landbúnað og Ísland var enn sveitasamfélag? Hver voru draumastur fólks á þessum tíma? Hvað með ungt fólk nú að dögum? Í landi með 34 framhaldsskóla og 7 háskóla, hversu miklu máli skiptir menntun ungt fólk í dag? Hver eru draumastur fólks í samfélagi þar sem 75% landsmanna starfa við þjónustustörf? Hvernig sér yngra og eldra fólk störf og menntun þróast í framtíðinni? Í þættinum í dag velta viðmælendur mínir, yngri sem eldri, fyrir sér spurningum menntun og störf í fortíð, nútíð og framtíð. Elsti viðmælandin 89 ára gamall og þeir yngstu 14 ára gamlir. Síðastliðin vetur stunduði yfir 20.000 einstaklingar nám á háskólastigi og í haust muni 96% þeirra sem liku 10. bekki vor fara í menntaskóla. Nú á dögum eru möguleikarnir til að mennta sig margir, næstum klæðskýra sniðnir að áhuga og hæfileikum hvers og eins og það auðvelt að tínast í valkostunum. Fyrir rúmlega 100 árum, 1907, var fræðsluskyldu fyrst komið á og gilti hún öll börn milli 10-14 ára aldurs. 30 árum síðar, 1936, voru sett á lög skólaskyldu og skildi þó öll börn milli 7-14 ára aldurs fá grunnmenntun. Það var þó ekki raun fyrir árið 1947 að ungt fólk allt land fekk jöfn tækifæri til að mennta sig. Það var gert með því að samræma grunnnám allt land sem átti að tryggja jafnan undirbúning og jöfn tækifæri til að stunda nám í menntaskóla. Skólaskyldan var lengd eitt ár og í lögunum kom einnig fram að skólaskyldu verða reknir fyrir almannafé og að kennslaskyldi veitt ókeypis í öllum skólum. Menntun fram að þessum tíma var að miklu leiti háð efnahag fólks og Íslands samfélag því ekki jafn stéttlaust og margir gera sér hugmyndum nú. Þerun í skólastofum tíðkaðist nokkuð fram á 20. öld og lýsi var teygað á hverju morgni í barnaskólum landsins. Skólabyggingar hafa sjaldan verið jafn glæsilegar og fyrir miðja öldina en þá var reist hver glæsihöllin á fætur annari. Austurbæðaskólinn var sá fyrsti í röðinni en skólinn tók til starfa árið 1930. Þar voru fyrstu sinn sérbúnar skólastofur, velbúnar kennslugögnum og þar var innflutt sérstakt gler sem hleypti útfjólubláu ljósi í gegn til að auka hristi skólabarna. Árið 1950 voru starfættir 3 menntaskólar á landinu sem útskrifuðu 204 stúdenta það árið. Framhaldsmenntun var þó hægt að fá víðar en með stúdentsprófi í iðnskólum, húsmæðraskólum, skólum heilbrigðisstétta, kennaraskólum, verslunarskólum, sjómannaskólum og búnaðaskólum voru nemendur tæplega 3500 talsins. Hvað getur fólk fætt fyrir árið 1940 sagt okkur viðhorf til menntunar á fyrirhluta 20. aldar?
1: Það held ég hafa verið afskaplega misjönd. Það var sagt eftir einu manni sem að var að út á skóaströnd, hann var á móti bændaskólunum og hann sagði það sá sem að kæmi óskattaður og búnaðaskóla, hann hefði að miklu mannaðum á. Svo eftir hafði hann áhuga á skólum. Það var aðalega hugsaði með að vinna og menn væri færir að sinna sínum búverku. Það var takkmætti heldi mesta. En það voru þó alltaf einhverju einstakir menn sem að hefðu hug og djörfunga að fylgja því eftir.
2: Ég búst ekki við því, sko, að geta verið eftir menntun, við náttunni menntunar, eftir pappi minn dó. Því að það var svo þröngur fjárhóri. En svo þegar mamma sagði mér að ég geti farið í kvennaskóla, það var ákvæmlega glöðu. Ég var fjúksað áður að það var umjast að þurfa að vera bara alltaf kannski í fólkubúði eða vesmið þessum ég eftir eftir verið. Mér langar svo til þess að fá okkur menntun. Svo ég var fóðið þakklátt til að geta farið í skóla.
3: Menntun skiptir alltaf miklu máli, finnst mér. En það var nú, efnahagurum var ekki mikill. Ég fór á húsmæðraskólan á Staðafelli, frægastað, og var þar í 9 mánuði og það var ljómandi. Ég hefði viljað mennta mig meira, það kom ekki til talsko þetta, maður var bara að vinna fyrir sér. Nú svo bara gifti ég mig fljótlega, vegnaðist yndíslega mann, 4 börn. Þau eru öll yndisleg.
4: Já, ég sko fór á Laugarvatn og útskrifast þaðan og síðan í bændaskóla. Ef ég hefði ekki alltaf fara að gera spóndi þá hefði ég svolítið að fara í verslunarskóla eða í eitthvað viðskipti og brask.
3: Það var náttúrulega kannski sko, ég var náttúrulega fór í barnaskóla, svo fór ég í gagnfræðaskóla, svo fór ég bara að vinna. Það skiptir held ég meira mál, skiptir miklu meira mál í dag sko heldur en þá og þá var líka sko svo miklu færri tækifæri, það voru svo fá tækifæri. Ef þú ætlar að fara í framhaldsnám þá varst að fara í menntaskólan og það er í gegnum þarfa flöskuháls. Þá komist ekki allir í gegnum það. Það voru miklu færri, ef var verslunarskólin og menntaskólin og það voru ekki fleiri skólar. Svo leysa, ég fór bara að vinna, var að vinna hjá Dabla, frá að vinna hjá Ísi, með mjög skemmtilegu fólki. Og svo trúlega mig að gifti mig og fór að björn mjög snemma, sko.
5: Já, sko, foreldra mínir, sko, þau eru bæði fættu uppalinn í Torfbæjum. Og þannig að þarlandi voru með rætur alveg í sveitinni og maður hugsuðu sem sveitafólk. Og ég er þetta að fyrstu kynslóð borgarbarna eða götubarna í Reykjavík og þarlandi var alltaf öðru vísi sko viðhorf þeirra þetta var svona þessi alíslenska og heiðarlegu viðhorf sem ríkti hjá svo sveitafólki en í Reykjavík var man að læra alls konar klæki sem skiptu máli í svona borg sem það sé mannlíða var langt og flóknar og hættulegra hérna í og var strax dálítið í Reykjavík þegar ég var alla stöð. Þannig að þessi við krakkarnir sem vorum aðna, á þessum tíma sem vorum upp alinn af fólki sem hafði komið úr sveitinni, við myndum þetta félag. Ég var í strákafélag frá því var 12 ára til 15 ára og var í sérstöku strákafélag eða gengi í Reykjavík sem er Tígrisklúin og það var eiginlega til þess að bjöða til þess að við áttum einhver betur á vegna þess að ef við spurðum þetta heiðarlega sveitafólk þá gaf það okkur svör sem bara maður ætti að sína bara virðingu og heiðarleika og en þannig bjargaði maður sér ekki í þessu flokna borgarlífi svo að við mynduðu svona gengi þetta gengi sem ég var í það, við vorum 12 strákarnir og 2 stúlkur í þessu gengi. Við heldum fundi saman og bárum okkur saman og þetta var snerist voða mikið á þessum tíma um þessi hasarblöð. Það voru blöð sem komið frá Bandaríkjunum mikið og setna komið frá Danmörku, gegnum Danmörku og þetta var, þau voru ákala merkilegu miðil vegna þess að raunlega lærðu við undirstöðu pínulega í ensku og dönsku í gegnum þessi blöð. En í svona hasarblöðum það sem var svona voru fígúrur eins og hvað heita þeir að
6: Batman
5: og Superman þeir voru komnir þarna þegar ég var og það voru sérstu blöð með þeim og en aftur á móti setna þá komu líka þessi komikblöð þarna til dæmis og þá var það algengara að þau varu á dönsku kemur gegnum Danmörku til dæmis eins og Mikki Mús hann talaði dönsku frekar og Andri Sand en þessi blöð skipta ákvæmlega miklu máli hann þegar við vorum í bíó, til þessi gamla bíó og þá var þetta í fríminút eða svona í hérna hlénu þá skipti voða miklu máli að vera með blöð sem hafa búin að lesa og skipta blöðum þetta var langt og mikilvæg heldur minn átt að sjá í dag þessi samgöngumiðl við hittum aðra hópa og þá voru oft átök milli hópa því að þessi hópar voru út um allan bæ og til þess að áttum við erjum oft við strákan í vesturbænum því að það voru gengi sko eftir hverfum og þetta hverfi sem ég var í það markaðast á Njarðargötu og Óðinsgötu og Freyjugötu og Bergstaðstræti.
0: Þótt lestur teiknumyndasagna á götum borgarinnar á fyrirhluta 20. aldar hafi ekki leitt til skólagráðu, er augljósta menntun að finna víðar en í skólum landsins. Nú eru alls 6 háskólar á Íslandi sem keppast við að kynna nýjar brautir og nýjar leiðir, keppast við að ná til sín nemendum og standast erlendan samanburð. Hversu miklu máli skiptir menntun ungt fólk nútímans? Hvert viðhorf til menntunar í samfélagi þar sem menntun verður sífellt mikilvægari í hagrænum skilningi og tækifæri til að sækja sér menntun orðið langt fleiri og aðgengilegri en áður fyrir.
6: Mér þarf að skipta voða miklu máli og það alveg, það hefur verið barið inn í hausir minn voða snemma. Ég veit alveg að maður getur alveg gert eitthvað án þess að vera með stúdispróf en það voða, þú getur voða lítið gert samt þess að það eru einhvern veginn markmið alla að fá stúdispróf og eða BA eða BS eða master eða eitthvað þú veist það markmið allra að ná aðeins hærra. Mér svo skipta ákveðu miklu máli en svo skipti líka bara persónuleikin miklu máli. Þú veist, þetta ekkert allt að baka því það sem lærir úr bókum eða fer prófir. Þetta bara líka persónuleikin eða bara manneska sem skiptir máli.
7: Já, mér finnst það mikilvægt. Það fóldra mín segja alltaf var hann að klára skólum fyrst. Já. Og mér langar líka að geta klárað háskólan og svona.
8: Fyrir mig skiptir það mjög miklu máli. En að til þess að vera í góðu starfi eða þurfi ekki að vinna meira en allan hálfum daginn, allt líf að þú eða vilt komast eitthvað þá þarftu að læra þetta að vera eitthvað
9: Það miklu máli því maður þarf náttúrulega að vera með menntu til að fá góða vinnu
10: Það bara grunnskóli, menntaskóli og háskóli
11: Hún skipti mig mjög miklu máli það bara út því við veitum fólk sem hefur lent illa með því að hafa farið úr menntaskóla eða svoleiðis og það allir eiginlega vel menntaðar í mínu fjölskyldi þannig veit alveg hvað það þarf til þess að vera alveg lifa góðu lífi það eiginlega bara menntun að mínum huga
12: Það skiptir öllu máli þú veist, ef þú menntar ekki þá ertu bara lúsir í framtíðinu heila að því þú getur ekki gert neitt geðið mikið og merkilegt að þú ert ekki búin að fara í skóla
13: Ég ætla allar að fara í menntaskóla síðan ætlar við að fara að sem skiptinni mig og síðan veist, þá ég kannski múin að finna hvað sem langar að gera þá bara menntaði mig í því
0: Hvar sér ungt fólk sjálft sig mennta sig? Sér það sjálft sig fara utan til að afla sig frekari menntunar?
6: Já en það örugglega vegna þess að námið, ég geti svo þetta ekki farið í satt, og mikið í mannréttindi hérna á Íslandi það svona en já, minn draumir að ferðast Indonesíu og fara búa í Ítalíu og borða æðislega mat og þú veist og svo er öll bæðiskinn mín búa í útlöndum þannig ég alveg með útþrá brjála
8: Það hann í myndinni en ég veit sálega ekkert hvað ég ætla að gera eitthvað þannig séu framtíðinni, hvað tækni hann svo kannski eitthvað í Evrópu
11: Já, ég vona það en þannig að svo dýft núna en ég mun reyna að stefna því
7: Já Mér langar helst að fara til Frakklands eða Noregs Já, að mennta mig þar

0: Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911. Í háskólanum var val fjórar deildir, guðfræðideild, lagadeild, læknadeild og heimspekideild og voru nemendur fyrsta árið 45 talsins þar af ein kona. Árið 1930 voru nemendur 156, árið 1950 voru nemendur 565 og í fyrra vetur voru 20.000 skráðir í háskólanum. Hvernig upplifði fólk háskólan miðja 20. öldina?
1: Það var svo ákaflega erfitt með háskóla, sko, ef maður ætlaði að fara til útlanda, þá var mjög erfitt með, ná, það voru erfitt með nám, sko, að fara nema maður væri þeimun efnara fólki á þessum tíma. Þannig að þá var það bara háskóli Ísland sem og hann var aðeinslega háskóli fyrir hérna, læknisfræði, lögfræði og guðfræði, en var aðeins að byrja með svona húmaníska greinar og það var þetta að læra fyrirlutuna verkfræði og svolítið svo lyfjafræði. En þetta var ákaflega lítið val sem maður hafði á þessum tíma sem maður fór í háskóla.

0: mamma mínum kunningin fór í þessa leið en sko vinkonur mínar allavega besta vinkona mín fór út með sínu manni og hann fór í nám úti hún fór ekkit í nám, hún var bara húsmóðir hún var bara heima mm-hmm. það var konur fóru þá ekkit svona var ekkit algengt að þær færi í nám úti þær fóru bara með mönnunum sínum
1: Árið 1950 var hlutallt kvenna sem útskrifðist með stúdenspróf 28,4% og hlutallt kvenna í háskólanum 18,7%. Árið 2010 var hlutallt kvenna sem útskrifðist með stúdenspróf tæpt 60% sem og hlutallt kvenna í háskólanámi. Fyrir miðja 20. öld þegar barnaskólamentun á landinu var ekki orðin samræmt, mentaskólar sem gáfu stúdenspróf voru þrítalsins og Íslandi var einn háskóli, Hvaða tækifæri voru til að stunda nám á þeim tíma? Upplýðu fólk að allir höfðu sömu tækifæri til að mennta sig á Íslandi?
2: Nei. Ég fór í háskólan en ég var bara í ensku og ég varð að vinna fyrir mér svo ég gæti ekki verið í skólanum eins og mér langaði til af því það voru engin lán í boði og við höfðum ekki peninga til þess að borga fyrir mér til að vera í skólanum eins og ég vildi vera í skólanum svo að ég fekk vinnu upp á það að ég fekk að fara í skóla í hérna í anskóla í háskólanum. Það var einnig leiðin.
3: Það var ekki bókstaflega svolítið, sem það var enda þægilega þetta fyrir þá sem hafðu betri efni að komast áfram. Og ég fór til þess í menntaskólan í Reykjavík og það var ekki, og af þessum félögum mínum sem voru í þessu gengi sem ég var í, fór enginn að þeim, þannig ég fór einn þarna úr genginu í menntaskólan í Reykjavík. Og það var yfirleitt þá ennþá við líði og það var sem var endar breytið svo hægt eftir 1946 þá var þessi mikla breyting á að menn komast ekki inn í menntaskólan nema að hafa sex og landsprófi en þar áður þá voruðu menn að vera 1-2 ár í einkanámi til þess að komast inn í menntaskólan Reykjavík þannig að það var örlítið að breytast samt sem áður voru flestir skólabræðar mínir af efri stjætt í Reykjavík það voru farri af svona verkamanna og þannig að þeir fólki sem var vinnandi á vinnan hátt þess og það var ennþá algengara ennþá, en það var að smá saman að breytast þegar ég var þarna og okkur fjölgaði þessum kom úr aldíu stjættum
0: Það var miklu algengara strákar færi framhaldsna En margar mínar vinkonur fóru í kvennaskóla eða menntaskóla eða fóru bara út að vinna. Það var svona, ég held að verið svona, já það náttúrulega fóru eftir efnahag fólks. En ég held að allir þar sem hafa búið sæmil efni hafa haft góða möguleika á að fara í framhaldsnám eða haft áhuga.
4: Nei, þetta var bara yfirleitt svona, það voru húsmæðraskólar hjá stúlkunum og Bróður minn fór að Hvanneyri sko, hann þarfði búfræði, þetta var nú svona, og því hann tók við jörðinni.
1: Í samfélagi sem stæri sig að jöfnum rétti fólks til að stunda nám, hvernig upplifur ungt fólk þau tækifæri sem það hefur? Geta allir leift sér að stunda nám? Hvað með stelpur? Hvað með stráka? Upplifur ungt fólk að allir hafi jöfn tækifæri til að mennta sig?
5: Já, mér finnst það. Ég held að þú veist hvað er kannski einstaka sinni sem kemur fyrir að einhverju geta ekki farið í skóla eða menntaskóla en ég vona bara að það breytist til þess betra að það vera engir sem verður fyrir einhverju að kannski það geta ekki farið í skóla
6: Já, mér finnst það en mér finnst bara ekki nærri allir nýta það held að það sé mjög mikill miskilning í gangi þar það vil ekki allir vera en enn ekki allir að læra en það geta samt allir lært þetta var snýst bara með það
7: Já, nei, það kynjakvöti sumskólan sem ég mjög svona ásátt við af því að í sumskólan þá langar hella ekki að stelpa miklu færa en strákur mía þannig að þá þurfa stelpur af að hæra einhvernar en strákar sem er bara fórnulegt
8: Íslendingar geta að mennta sig án þess að þurfa að borga þannig að mér er það mjög jákvætt
1: Hvað með skólastofuna og kynin? Er munur á hæðun stelpna og stráka í skólastofunni?
6: Spyrja strákar þrefalt oftar heldur en stelpur í kennstofunni. Það svona, það hugsa kannski meir MSN, Facebook og strákarna. Strákarna svona, eru já, nördalegri og lúðalegri.
9: Stelpunar til þessi mínum bekk, þeir eru svona miklu stiltari þannig að

0: eru svona miklu svona svona rólegri í kringum stelpunar en eru svona miklu meira skamma strákana en þannig að þeir eru svona meira að hugsa hérna hvað strákarnir getur gert betur kannski en samt ekki meira að hugsa meira stelpunar heldur strákana það eru alltaf rólegar þannig að það skiptir einhver máli þótt að þær séu mér svona litla athygli
1: Hvernig telja viðmælandi mínir, yngri sem eldri, að skólakerfið muni þróast? Mun menntun taka einhverjum breytingum í framtíðinni?
2: Já, alveg örugglega. Það, þú veist, 50 ár, það svo mikið. En til þess, já, ég held að það breyttar til þess eins og frá 1960 til núna 2011. Ég held að þetta væri mikið breyttari, þú veist, árið 2060. Veist, eins og meða við 1960 til 2011 þegar heldur það mikið breyttara
3: Ég held að menntum minn tek einhverjum breytingu vegna þess að það þarf mínum að ég að breyta einhverju sambandi við menntakerfum of mikið til þeim stökkur grunnskóla í menntaskóla og það alltof mikið það miklu minna mál að fara í háskóla úr menntaskóla heldur en að fara sko grunnskóla í menntaskóla akkur á núna og ég vona bara að það verði minna mál einhvern veginn fyrir unga krakka að fara í nám og ég vona að það verði aðgengilegra og ítara námsefni sem krakkar fara í
4: Já sko, menntun sko verður líka svona alþjóðleiri alltaf smá saman meira í þá átt og þannig að ég ger ráð fyrir því að skólar verði alltaf meira og meira líkir þannig að það skipti engu máli hvort þú lærir hér á Íslandi eða Fraklandi eða Kína þar sem verður grunnurinn verður mjög svipaður smásama vegna þessara alþjóðavæðingar
1: Nú til dags eru möguleikarnir til að mennta sig hér á landi langt fleiri en þeir voru á fyrirluta 20. Aldar Tölvur hafa komið í stað danskra hasarblaða og þótt tölvunautgum ungmanna skilir sér ekki í skólagráðu, verður forvitnilegt að vita hvernig þeir sem nú eru ungir munu tala tölvunautgum sína í framtíðinni. En hvað með þá þekkingu sem við öðlumst ekki með skólagráðum? Hvernig munum við meta þekkingu í framtíðinni? Hvernig munum störf vera og við hvað munum við starfa?
5: Útvarp Reykjavík. Hér koma fréttirnar. Atvinnuleysi nú mikið í nálega öllum löndum heims og hvarvetna að aukast. Aðeins í Frakklandi atvinnuleysi mjög lítið. Alþjóða verkamálaskrifstofan í Genf telur 12-15 milljónir atvinnulausra manna í heiminum síðastliðið haust. Þar á voru 4 milljónir í Bandaríkjunum, 2,2 milljónir í Bretlandi og rúmar 3 milljónir í Þýskalandi. Þar atvinnuleysi tali mest í hlutfalli við íbúatölu. Skrifstofan telur núna 1 milljón manna vera í Rússlandi en rússar viðurkenna ekki þá tölu. Þar talið að atvinnuleysi sé í rénun.
6: Klukkan 10, nú verða sagðar fréttir. Páll Rafnar Þorsteinsson les. Atvinnuleysi í Evruríkjunum var óbreytt í júlímánuði, fimmta mánuðin í röð, samkvæmt tölum sem Evrópusambandið birti í dag. Atvinnuleysi 10 af 100 og eru 16 milljónir án vinnu í Evrulöndunum. Það var ekki verið meira frá því að Evran var tekin upp ára 1999. Atvinnuleysi mjög misjæmt eftir ríkjunum 16 sem nota Evruna. Það langmest á Spáni, rúm 20%. Atvinnuleysi hefur minkað í Þýskalandi frá því á sama tíma í fyrra og nú 6,9 af 100. Á sama tíma hefur það aukist af Ítalíu. Atvinnuleysi í Bandaríkjunum var 9,5% í júlí.
1: Þarna heyrðu við í Sigrúnu Ögmundsdóttur, þaul Ríkisútvarpsins lesa brotur fréttum frá 4. áratug 20. aldar og Pál Rafnar Þorsteinsson lesa brotur fréttum árið 2010. Þótt miklar breytingar hafi orðið í heiminum á rúmlega 70 árum er sann margt sem stendur óbreytt og gengur sinn daglega vana gang. Hér á Íslandi hafa stærstu atvinnugreinarnar breyst mikið á síðastliðnum áratugum. Það ekki langt síðan stærsti hluti landsmanna starfaði við landbúnað og sjávarútveg. Árið 1940 störfuðu tæp 50% landsmanna við þessar atvinnugreinar.
7: 10 árum síðar, 1950, var hlutfallið 30% og í fyrra árið 2010 voru hlutfallin þannig að innan við 6% vinnandi einstakling á landinu störfuð við landbúnað og sjávarútveg. Langstæsti hluti vinnandi manna árið 2010 starfaði við þjónustu störf eða 75%. Árið 1940 þegar herinn steig á land fengu íslenskar verkakonur í fyrsta sinn laun sem voru sambærlega launum karla og var það fyrir störf sem unnin voru fyrir herinn. Herinn var umsvegamistur í Reykjavík og í nágranna bæjum og jafnframt talaði að sumir hafi keft undan að telja peningana sína vegna þeirra atvinnutækifæra sem sköpuðust á þessum tíma. Árið 1950 var hlutfall kvenna á vinnumarkaði 35% og árið 2010 var það 72,4%. Af heildarvinnuafli karlmanna voru rúmlega 90% útivinnandi árið 1950 og 60 árum síðar, 2010, hafði hlutfalli lækkað í 77,4%. Mismunurinn á hlutfalli kvanna og karla á vinnumarkaði árið 1950 var því 55% en 60 árum síðar árið 2010 aðeins 5%. Hvaða minningar hefur eldra fólk sín fyrstu störf? Fólk sem man eftir því þegar slegið var með orfi og ljá. Hvað var það gamalt þegar það fór fyrst að vinna og við hvað starfaði það?
8: Var undir reynslátt að fara að vinna. Bara leiðum að gæti nokkuð gert. Ég hefði maður var notað til þess að fara á milli í túnu sem kalla var þegar var að flytja heið af túni í hlöðu eða tótt. Og þá var maður þessi litlu kliði látið teima hestana á milli út á túnu og inn að hlöðu vegg. Og þetta gerði maður undir eins og maður gatt nokkuð bara gengið sveimist á. Það var betra að hafa fyrirvara á allir sem hann.
9: 10 ára. Þá var ég sendið sveit og ég vann fyrir mér allt sumar og mamma þurfti ekki að borga með mér eins og var ætlinn því ég vann fyrir mér. Svo fekk ég þegar ég var 14 ára, svo 12 ára, þá var ég barnapía og 13 og 14 þá mann ég á saumastofu. Og 15 ára byrjaði ég að vinna á skrifstofu og ég vann alls sumur sem ég var í mettskólanum á skrifstofu. Ég bara byrjaði að vinna fyrsta maí, júni, júli, ágúst, alltaf á sama stað og það voru 4 mannsku sem að urðu í fríi einn og einn mánu og ég bara tók við því jobbi og gerði það.
10: Ég var 16 ára.
4: Ég formlega, ég fyrsta sinn sem ég man eftir mér að vinna, ég hef verið svona 7-8 ára þá að selja vísi í miðbænum í Reykjavík og reyna að finna sér einhver stað þar sem maður gat selt og þar voru menn með ákveð sérstaklega eldið svona kalla sem voru að selja þeir höfðu ákveðin hotn Óli Blaðasal, hann hefði hotni og þessu strækja póststræti og við máttum ég held ekki selja nefn að vera daldið frá honum strákarnir Það er bara stráka sem seldu blöð.
7: Fólk sem man ekki eftir aurakúlunum hefur lifað skemur en 5.000 krónar seðillinn og fætt þegar ávísanir að verða úreltar. Í samfélagi þar sem algengustu störfin eru þjónustustörf, hvert fyrsta starf ungs fólks nú og hversu gamalt var fólk þegar það byrjaði að vinna?
11: Það svona alvöru vinnan, það var í 8. bekk en það var bara vinnuskólinn sko. Ég passaði fyrst það var hálftíma, ég var 6 ára. Það stið rosalega, sati við svoandi barni. En ég byrjaði að passa því að ég var 10 ára. Þess að alein fór sátt í stelpur og fór með þér heim. Og svo hef ég unnið bara með margt að mikið, þess að garðyrkjustörf, þrif og matsölustöðum. Og hef satt lært það, satt maður á að ég satt, hef verið fjárhagslega sjálfstæð frá foreldrum mínum núna í 4 ár.
0: Mjög mikilvægt að líka fá vinni, finnst mér. Og það mætti alveg breyta því eitthvað og hafa svona meira fyrir úlingar svona.
12: Ég var 14, bara í fyrra. Það var bara vinnuskólan, sko.

0: En hvert draumastarfið? Hvað dreymdi fólk sem fæddist áður en tölvu og þjónustustörf tóku yfirhendina?
1: Flugfreyja.
2: Ég maður hugsaði ekki svona, ég man ekki til því að hafa haft neitt draumastarf. Það var bara, maður var langt sko, svona saklausar á því að maður langaði til bara að læra eitthvað sem maður hefði gaman að læra. Því að maður hugsaði ekki á þessum árum ekki eins mikið í svona peningamálum, það ekki gerðu sumir. Þannig að ég fór ekki í tannlækningar, til dæmis. En það gerðu þeir sem sumir sem vildu ná sér á strik fljótt efnaðslega. Til dæmis.
3: Ég fór að læra orgel og mér fannst það alveg meiri háttar sko. Maður bara varð að gera það sem að höndum bar sko, það var ekkert verið að velja hún ennu.
4: Það var helst að vera heilsali sem ég hefði reynt að gera ef ég hefði bara aðstöðvikinu verið þannig, ég hefði fyrst að vera en verið eskilega ég hefði verið hérna heima.
5: Ég hafði alltaf afskaplega góðan hug að búa við. Ég hef ekki búið mér til nýja heima og mér langaði alltaf til að læra. Ég hafði afskaplega gaman af því að læra og þráði það mikið. Hefði viljað læra, náttúrulega hef ég verið að reyna að læra alla æfina eins og fólk eins og eilífða skólan og reyna að nota kennarana sem er umhverfið og allt sem er umgengst.
0: Nú á dögum þegar menntunar möguleikar eru af því að virðist óendanlegir og auðveldara að læra og starfa erlendis, hvað dreymir ungt fólk að starfa við?
6: Dreymastarf, já, flugfreyju. Ég vildi vera flugfreyju, en fyrst þegar ég var yngri þá vildi ég vera læknir. Já, það breytist tíman.
7: Dreymastarfið mitt, það er bara að gera eitthvað sem er skemmtilegt. Bara spila fótbolta eða ég bara er ekki búin að ákveða með það hvað ég ætla að vera
6: Það vera hjúkrunafræðing Já
8: Mér langar að bjarga heiminum Mér langar að ofurhetja En ég geta ekki vegna þess að ég líti ekki rosa vel út í spandexbúning En mér langar rosa mikið til að vinna einhvern veginn lögfræði svona mannréttinda lögfræði
9: Allan að mér langa eins og vera bóndi En ég veit ég alveg hvað langar er núna.
10: Það tækni eitthvað, að búa til eitthvað í höndunum og láta það virka. Að vinna fyrir sig. En þegar smá byrjar að því. Ég er að fykta við tölvuleikja hönnun og hitta þetta.
0: Hvernig hugsum við liðin tíma? Hvernig hugsar ungt fólk störf á fyrirhluta 20. aldar? Hvernig finnst eldra fólki störf af að þróast? Vann fólk meira eða minna hér á það þeir?
1: Ekki spurning. Þú varst að vinna.
8: Þetta er alltaf mjög erfið vinna sem fólk fekk þegar var í gamla dag. Núna verið eiginlega hlífa börnunum fyrir vinnu að mér fyrsta. Með þegar lefa áttundum ekki að vera með vinnu. Að vera hlífa frá að vinna og svo leis.
4: Ég segið ekki bara að veita ekki, bara allt öðruvísi vinna. Alltaf að þess að ég var alveg stið pjörna heima, það var svona bara jafnt höfð allan daginn, sko, en heiskapurinn tók sömarið og það var svona gegningar með hana þetta. Ég held að fólk hafi ekki træla meir út held að það gera í dag. Það meira stress og meira svona áhyggjefni í gangi.
8: Það sem kannski ekki hjá okkur núna, að við erum svo ósjálfbjarga stundum. Við kunnum ekki að þvo af okkur eða þú veist búið til matinn handa okkur, heldur við erum alltaf bara mamma nennir að gera þetta, pabbi nennir að kaupa þetta. Heldur, ég held að þau hafi verið auk sjálfstæðri. Ég held að hafi líka lært hafi haft virðingu fyrir vinnunni sinni. Það er ekkert sjálfsagt að hafa vinnu. En það sem kannski við upplifum ekki alveg eins hversu mikils virði það að hafa vinnu og þú veist eins og það krakku voru sendir sveit að vinna fengu pening og gerðu hlutina meðan við einhvern veginn fengum pening við að liggja í einhverjum beðum að raka smá það er ekki sagt við þurfum pening til að gera þetta og þetta og þetta við þurfum, en fyrir peningur þurfum við að vinna þannig að þú veist það þarfst alltaf að gera eitthvað fyrir peningin en máli við þurfum að, við höfum ekki kannski virðingu fyrir vinnunni nýja peningnum sem við fáum fyrir vinnuna
0: Hvernig sjáum við fyrir okkur störfi framtíðinni? Munum við störf taka einhverjum breytingum? Hvernig munum við starfa?
7: Það verða pottitt komin fullt að nýjum störfum og ég hugsa að þetta fari mestileiti fram á tölvum munum mörg vinna bara inn á skrifstofum og þannig og svo tölvubransin alltaf stækka svo mikið
6: Já, ég held að vera meira störfum sem tekist tölvum eða svo leiðis ég held að fólk muni missa vinnin svona fyrir tölvum ég held að vera ekkert beint svona mikið atvinnuleysi en hann frekar vera stjórna tölvum en að gera vinnunni sjálf í svona stórum fyrirtækjum og svo leiðis
11: Nei, ekki nema því leiti að það færist meira yfir á tölvur það verður meira rafrænt í öll á öllu og mörgu leiti þá minkar vinnan þar sem við þurfum að handafla halda Það verður meira vélrænt á öllu leiti, bæði rafrænt og vélrænt.
10: Nei, þess að núna með þegar Facebook hefur komið, þá verður fólk alltaf út lengur til að tala saman. Ég held að verði bara algjörlega svoleiðis. Fólk bara tala saman með einhverjum hugskeytum með eitthvað. Að gallanir eru að fólk talar ekkit almennilega saman lengur, eða svona meira út af fyrir sig, en kostunir eru að það eru auðveldra að gera allt. Kemst út í bíó á 5 mínútum, hringir í vinni hérna og þeirri til.
2: Gera fyrir að störf þrúist á þann veg sko að menn sé langt að frjálsari með búsetu saman til starfsitt. Það verði alltaf meira og meira svo á þann veg. Og þannig að störf þau verði ekki en einn hátt að svo verði alltaf meira og meira verði léttari og bundin ekki þessari tækni en ekki háð líkamsu burði annað öðru slíku eins og hefur verið áður ég ger ekki ráð fyrir því
0: Hvernig mun ungt fólk eftir 60 ár líta á tíman í dag? Mun það hugsa störf sem unnin eru nú að dögum sem erfiðisvinnu? Mun það líta á möguleika okkar til menntunar sem takmarkaða? Í þættinum í dag höfum við hlusta á ungt fólk 14-18 ára og eldra fólk komið við 70 ræðu menntun og störf í fortíð, nútíð og framtíð Þangað til næst, lifið heil.

Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Kynslóðir mætast. Hann var fyrst á dagskrá árið 2011.

0: Djassveitin Euroradio Jazz Orchestra flutti Almost Annoying. Matías Mikuletić samti verkið, útsetti og stjórnaði. Einleikarar voru Jost Lambrett á kontrabassa, Anna Steklova á básúnu og Nikita Korsón á alt- og sopranflautu. Hljóðritunin frá 2005.
1: Að vaksa í trú, messa á sunnudagaskóli í dag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Björgvin Þótt Valdimarsson tónskáld 70 ára, afmælistónleikari í Iðu Selfossi laugardag 9. maí, klukkan 16, einsöngarar kórar og hljónsveit, miðar á Tix, Symfóníu hljónsveit Suðurlands. Velkomin að vorhátíð fríkirkjunnar í Hafnarfirði í dag, skrúðganga með lúðrasveit Hafnarfjarðar leggur af stað frá kirkjunni, Klukkan 11 að Hellisgerði þar sem hátíðin fer fram, söngur, grill, gleði og fallegt samfélag komu saman og njótum fríkirkjan í Hafnarfirði. Djastorpið ævintýra veröld á Garðatorgi, tónleikar, veitingar, hangs og notalegheit frá klukkan 12 til 22 menning í Garðabæ. Heklureitur komu að skoða sýningaríbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is Ertu búinn að skráði í Mývatnsmaraþon raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí Sjáumst í blíðunni fyrir norðan Dattis Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyjar sveit Hvalkjöt, Hvalkjöt Sælkerafélagi í Kolaportinu
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Tveir aðgerðasinnar sem reyndu að sigla með hjálpargögn á gasasvæðið komu fyrir dómstóli í Ísrael í morgun. Þeir eru frá Spáni og Brasilíu og eru fluttir til Ísraels með valdi til yfirheyrslu. Fyrir dómi var varðhald þeirra framlengt 2 daga. Aðgerðasinnarnir voru hluti af stærri skipaflota sem reyndi að rjúfa hafnbann Ísraels og sigla með hjálpargögn til Gaza. Á þriðja tug skipa var stöðvaður nálægt grísku eyjunni Krít á fimmtudag. 175 voru um borð og var öllum sleppt nema körlunum tveimur. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Flutningsmaður frumvarp sem að slaka á þeim reglum bjartsýn á að frumvarpið nái fram að ganga fyrir þingslit.
3: Ökumenn 65 ára og eldri þurfa að endurnýja ökuréttindi á 1-5 ára fresti og árlega eftir áttrætt. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, lagði í fyrra vor fram frumvarp að slaka á þessu. Frumvarpið náði ekki fram að ganga á síðasta þingi og var lagt aftur fram í haust.
4: Þetta algjört réttlætismál fyrir eldri ökumenn því að Ísland komið mjög aftarlega. Öll nágrannlönd okkar fara eiginlega bara eftir hefni og þú þarft bara endi nýja alltaf á 15 ára fresti. Miður við lyfti þessu frumvarps, þá fer fólk úr því að þurfa að endi nýja átjónsinnunir í 4 skipti á 20 ára tímabili.
3: Frumvarpið hefur nú verið afgreitt úr umhverfis- og samgöngunefnd, nefndin í heild, þingmenn allra flokka, leggja sameiginlega til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu í takt við umsagnir sem bárust. Nanna Margrét bjartsýn á að frumvarpið verði að lögum í vor.
4: Ég var mjög föst á því að skerðingar hefst ekki þá fyrir við 70 ára aldur og þá náðu við samstöðu og tók tillit til flestur umsagnar aðalega eins og sýslumanns og þá var breið samstæða og allir nefndamenn samþykktu að máli held áfram og það eykur verulega líkurnar á að máli komist til afgreiðslu á alþingi og gæti orða lögum bara fyrir sumarfrí, þannig að ég mjög bjartsýn.
2: Sagði Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Einn lét lífið og fjórir særðust í drónaárás Rússlandshers á borgina Kherson í sunnanverðri Úkraínu í nótt. Hernaðar yfirvöld í borginni greindi frá þessu í morgun á sama tíma og rússneska varnarmálaráðuneytið sagði að á 400 úkraínskum drónum hefði verið tortímt viðsvegar með fram vestur landamærum Rússlands. Ekki kemur fram hvort nokkur særðist. Bæði ríki hafa undanfarna mánuði aukið notkun dróna við árásir, þótt rússar hafi beitt þeim af krafti, allt frá upphafi innrásarstríðsins. Þúsundir dróna eru sendar á báða bóga yfir landamærin í hverjum einasta mánuði. Ættingjar írönsku andófskonunnar og friðarverðlaunahafans Nards Mohammadi krefjast þess að hún verði umsvefalaust flutt á gott sjúkrahús í höfuðborginni eftir að heilsu hennar hrakaði hratt og illa á föstudag.
5: Norska Nobelnefndin tekur undir kröfu fjölskyldu Mohammadi sem hlaut friðarverðlaunin 2023 og var handtekin í desember fyrir andóf gegn stjórnvöldum. Mohammadi, sem 54 ára, var flutt úr Sanjan fangelsinu á lítið héraðsjúkrahús á föstudag og fjölskyldan telur allt of seint hafi verið brugðist við. Brýnt sé að læknar Mohammadi í Teheran taki við umönun hennar. Bróðir Mohammadi, búsettur í Noregi, segir að blóðþrýstingur hennar hafi lækkað mjög hratt og ekki hafi tekist að koma honum í jafnvægi. Hann greindi frá því í apríl að systir hans hefði fundist meðvitundarlausi í fangaklefa sínum líklega eftir hjartaáfall. Þá hafi fangelsis yfirvöld þvertekið fyrir að færa hann á sjúkrahús, þrátt fyrir sögum æða og lungnavandamál. Henni hafði verið haldið í fangelsi mánuðum saman án sérhæðrar læknisaðstoðar. Narges Mohammadi hefur verið handtekinn 13 sinnum og dæmt til alls 31 árs fangavistar fyrir áróður gegn klerkastjórninni og ráðabrugg um að skaða öryggi íranska ríkisins.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Það skýrist í dag hvort landsliðsfyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir komist í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í fótbolta þegar Barcelona og lið Glódísar Bayern München mætast öðru sinni í undanúrslitum keppninar. Liðin gerðu 1-1 jafntefli í fyrirleiknum í Þýskalandi síðustu helgi. Leikurinn í dag hefst klukkan 14:30 og verður sýndur beint á RÚF en sigurliðið mætir franska stórveldinu Lyon í úrslitum. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
6: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, norðvestan 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, hiti 5-9 stig en kringum frostmarki nótt. Norðan 3-8 á morgun og léttskeið hiti 3-7 stig. Suðurland og Faxaflói. Norðvestan og norðan 3-8 og léttskýjað hiti 5-9 stig. Frystir allvíða í nótt. Norðan 5-10 morgun og áfram léttskýjað með hita 3-7 stig. Breiðafirður og Vestfirðir. Austan og norðaustan 3-8 og léttskýjað hiti 3-7 stig en vægt frost í nótt. Norðaustan 5-10 morgun, léttskýjað með köflum og dálítil él á stöku stað, hiti 0-5 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3-10, bjart með köflum og stöku él á annesjum. Hiti 2-6 stig en vægt frost í nótt. Norðan 5-10 morgun og dálítil él, hiti og yfir frostmarki. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Norðan 3-8, skýjað með köflum og sumstað lítilsháttar að él. Norðvestan 8-15 á morgun með jeljagangi hiti eða yfir frostmarki að deginum en frost 1-6 í nótt. Austfirðir. Norðan 3-8 skýja með köflum og stöku jel. Norðvestan 10-15 á morgun með dálitlum jeljum hiti 0-5 stig að deginum. Suðausturland. Austlægða breytileg 8-3-8 skýja með köflum og dálitil jel engum austan örafa. Gengur í norðan 8-15 á morgun með bjartveri, hvassast austan til. Hiti víða 3-8 stig að deginum. Miðhálendið, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt og lítsáttar jél en bjart vestan til. Gengur í norðan 8-15 á morgun með jeljum norðan jökla, frost 0-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag og miðvikudag. Norðan 5-13 metrar á sekundu, jél á norður helmingi landsins og hiti kringu frostmark að deginum. þurft að mestu sunnan til og hiti að 5 stigum yfir daginn. Á fimmtudag, norðlæga átt 3-10, lítið sátt að jél á norðaustanverðlandinu en bjart verið sunnan og vestanlands. Áfram kalt í veðri. Á föstudag, snýst í fremur hæga vestan og suðvestan átt og víða bjart veður en skýjað vestanlands síðdegis. Hiti 2-8 stig að deginum. Á laugardag, suðlæga átt með rigningu en þurft að kalla á norðaustanverðlandinu. Hlýnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,1 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 8 klukkstundir og 24 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 3,9 stiga frost á Patreksfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 0,7 mm á Skeldingstöðum og mesti vindhraði klukka 9 var 12 metrar á sekundu í Hamarsfirði. Veðri klukka 9. Reykjavík norðan 3, skýjað, hiti 60. Loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Staffoldsey, norðaustan 3, hiti 4 stig. Bláfeldur, norðvestan 4, hiti 5 stig. Gufuskálar, norðvestan 2, hiti 5 stig. Stykkishólmur, norðaustan 2, léttskýjað, hiti 4 stig. Ásgarður, austnorðaustan 4, hiti 3 stig. Reykhólar, austnorðaustan 6, hiti 2 stig, Lambavatn, vestnorðaustan 1, hiti 3 stig, Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 3 stig, Bolungarvík, austsuðaustan 5, hiti 2 stig, Ísafjörður, Tungudal, austnorðaustan 2, hiti 4 stig, Æðey, austan 2, hiti 3 stig, Hortbergsviti, austan 3, hiti 3 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 2, skýjað, sjólítið, hiti 3 stig. Hólmavík, norðaustan 4, hiti 2 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 3, hiti 2 stig. Blönduós, norðvestan 2, hiti 2 stig. Hveravellir, norðaustan 3, frost 3 stig. Skagatá, austan 9, hiti 3 stig. Nautabú, norðaustan 1, hiti 1 stig. Sauðanesviti, skýjað, dálítill sjór. Akureyri, norðnorðvestan 3, hiti 2 stig. Grímsey, norðaustan 4, hiti 1 stig. Mývatn, norðnorðaustan 6, frost 1 stig. Staðarhóll, norðaustan 4, hiti 1 stig. Mánárbakki, norðaustan 5, hiti 1 stig. Ásbyrgi, norðaustan 4, hiti 1 stig. Grímstaðir, norðaustan 5, úrkoma í grennd, frost 1 stig. Raufarhöfn, norðnorðaustan 5, hiti 1 stig. Fontur hiti 0 stig. Miðferðanes, norðnorðvestan 6, hiti 1 stig. Skeldingstæðir, norðnorðvestan 3, hiti 0 stig. Bjarnarey, norðan 10, hiti 1 stig. Egilstæðflugullur, norðan 4, snjóél, frost 0 stig. Káranjúkar, norðan 4, frost 3 stig. Hallormsstaður, norðvestan 2, hiti 2 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, haglél á síðustu klukkstund, dálítill sjór, hiti 1 stig, loftþrýstingur 1012 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðvestan 4, hiti 2 stig. Seley, norðnorðaustan 8, hiti 2 stig. Vattarnes, norðnorðvestan 5, hiti 3 stig. Kampanes, norðnorðaustan 4, hiti 4 stig. Papey, norðvestan 9, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 11, hiti 4 stig. Fagurhólsmýri, vestan 4, hiti 6 stig. Skaftafell, austnorðaustan 3, hiti 5 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 6, hiti 6 stig. Skarðsfjörðuviti, vestan 2, hiti 7 stig. Vaskarshólar, vestan 8, skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 5, hiti 6 stig. Vestmanneyjabær, norðvestan 2, hiti 7 stig. Hella, norðvestan 1, hiti 6 stig. Árnes, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Hjarðaland, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig. Þingvellir, norðvestan 3, hiti 6 stig. Eyrarbakki, suðvestan 2, hiti 7 stig. Grindavík, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðan 4, hiti 60, Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 3, skýjað, hiti 60. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudegi. Nú tekur við þáttur frá 2017, fjörðurinn heldur. Við heyrum líf innflytjenda á Tálnafirði og alþjóðleg tengsl þéttbýlisins. Umsjón hefur Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Það var þannig að mamma fer út og sækir mig og ég kem og við lendum í Keflavík og við gistum eina nótjarna í Reykjavík. Svo tókum við innanflugs til Bíldudal. Og þetta var mínu fyrsta skipti ég hef satt í flugvelli. Það var frá Portugal til Íslands. Og, og þegar ég tek þessa innanflugs þá lendum við á Bíldudal. Og ég spyr mömmu, ætlum við að vera hér? Og mamma segir, nei, þú átt eftir að keyra í gegnum bærin sem heitir Bíldudal. Og við gerum í gegnum bærin Bíldudal og ég spyr mamma, ætlum við að búa hér? Og þá var ég þannig, ég var fann að gráta því mér fannst eitthvað svo, allt svo lítil og ég var ekki alveg að trúa að mamma fór að sækja mig til að vera svona lítinn bær bara, veist, bara með nokkra húsir og ég var orðið en að bara freka stressu. Og mamma segir bara, nei, við höfum eftir að fara yfir eina fjall og þá er Tálknafjörður. Og ég man að þegar ég vik eyrum minni í Tálknafjörður og ég spyr mamma, ætlum við að búa hér? Og mamma segir já, og ég fór bara að gráta. Ég var svo reið út í mömmu minni að hún hefði sótt mig og ég ætla að búa á Tálknafjörður, svona lítinn bær með nokkru húsir og ég fór strax að bíða mamma, ég vil fara tilbaka.
1: Fólk frá öllum heimshornum hefur markað spor í Tálknafjörð. Á síðari hluta 20. aldar komu þangað hópar af fólki til þess að vinna í fiski. Engum frá Portugal, Bretlandi, Suður-Afríku, Nýja-Sjálandi, Ástralíu og Pólandi. En líka ungt fólk að sunnan sem hafðist við í verbúðunum. Það hafa ýmsir menningarstraumar leikið þorpið og hlutfall innflytjenda hefur lengi verið með því hæsta á landsvísu eða 20%. Pólverjar eru fjölmennasti innflytjendahópurinn en nú vinna 35 pólskir farandverkamenn við uppbyggingu seiðaeldisstöðvar dýrfisks í botni fjörðarins. Carla Sofía frá Portugal sem við heyrðum í hér áðan sagði mér sögu sína. Hún nýflutt frá Tálknafirði vegna skorts á atvinnu.
0: Ég kom til Íslands 1992 og var ég bara 19 ára og efna ég kom að því sko ég var ný búin að vera í eða ný komin úr svona ung hjónaband að því ég var kannski er einþá hjartanum minn katólsk en ég ekki katólsk lengur, ég í þjóðkirkju í dag. Ég varð ófrísk snemma í árum og ég varð að gifta mig hjónaband sem gekk ekki og mamma mín var komin ingað og pappi mín var komin, bróður mín var komin og þegar ég skilnað þá mamma mín fór bara og sót mig og ég kom þá, ég ætla bara að prófa og kannski stoppa í 3 mánu kannski, 6 og ég ennþá hér að því ég var náttúrulega bara einn eftir ég var ung með eitt lítið barn eins og háls.
1: Það var atvinnan og vonum betra líf sem dró fjölskyldu hennar til Tálknafjörðar. Frændi Körlu hafði verið á Tálknafjörði í nokkur ár og hann útvegaði pappa hennar vinnu.
0: Pappi sem satt bara búin að vera á sjó sem hann var smá krakki bara 14-15 ára og hann vilt bara fara að gera eitthvað veist, og vera bara í land veist, og hafa kannski góð laun og svona en ekkert var neitt en ég bóði úti svo hann bara er að aft samt við frændi minn og hann rétt honum vinnu og svo hann var ánæður á Tálknafjörður og hann rétt að vinnu fyrir mammu og bróðu mínum og svo bara framvegis.
2: Hvar bjúguðu þið í Portugal?
0: Við bjúgum í bæ sem heitir Íljavú en kannski flestir kannski kannast við Aveiru.
2: Er þetta stór bær?
0: Já, þetta er stór bær. Gamla dagar, kannski ekki í dag, ástætti í dag er ekki góð. Þetta var svona svipað og er bara eins og á dagnum, bara mikið fiskiri. En ekki í dag því miður, það er ekkert svoleiðis í dag. Það er bara allt lokað, allt farið gjaldrota og það er bara, já, ég nýkomið að utan og atvinnu ástandi er bara alveg nákal eins og var fyrir 20-30 ásja.
1: Fyrstum sinn leið Körlu ekki vel á Tálknafirði, var með heimþrá. Mamma hennar tók það þó ekki í mál að hún færi heim.
0: Og mamma segir bara nei, við erna alltaf þú að vera einhver tíma og þú prófar, það verður vinna, það verður sjá vel þig og við verum bara alltaf saman við ábúðskort hana. Og mín erbyggi var þannig að snýst á fjöllum. Svo alltaf þegar ég vakna á morgnana og dró frá, ég sá bara fjöllum. svo ég dró aftur fyrir og fór bara að gráta og ég sagði bara mamma, ég vil fara aftur heim að ég vil ekki búa hana
1: Loks sagði mamma hennar henni að jú, hún skildi kaupa miða fyrir hana aftur heim en þá yrði hún líka að standa á eigin fótum í Portugal þá ákvað Karla að láta sig hafa það að vera á tálknafirði og fór að brosa við fjöllunum þegar hún dró gardinutnar frá á mótnana.
0: Þetta einhvern veginn brennist maður, þá fór maður að byrja að vinna, fór að hýta fólkið, bara að gera eitthvað, þú veist, og eftir mánuð, þá var ég orðin bara allt annað mannskja. Þá vil ég ekki fara aftur, þá leiði mig vel.
1: Íslenskan kom fljótt.
0: Að því konunar sem ég var að vinna með, þau voru orðin svona mikla eldri en ég. Þau kunni bóla lítið enskur. Og ég manni einmitt eftir einu sem hún sagði alltaf við mér svo oft, sko, ef að þú ert að koma ingað til að vinna hér, þá þarf að læra íslensku. Og þetta kom mjög fljótt, að því að vildi enginn tala við þjó enskur, og svo bara portugalsku bara heim eftir vinnunni, svo maður horfa, maður var dúlega að horfa á sjónvarpin og lesa textanum, þetta kom rosalega fljótt.
2: Hvernig var með foreldraðina? Var jafn auðvelt fyrir þau að læra íslenskuna?
0: Nei, ég get ekki sagt það, en þau ennþá í dag getur bjargað sér. Það ekkert mál, veist, en þeir, veistu, pabbi mín, hann kann ekki lesa og hann kann ekki skrifa. Því þegar hann var ungur, þá hann strokaði úr skólanum, án að amma vita það. Sko, það var ekki auðveld fyrir þeim að læra íslenskunni, en einhvern veginn, þegar þú ert að koma til svona land og þú ert að vinna, þú verður að læra. Að þú getur unni líka þín að vinna vel. Það ekki danni bóðið.
1: Hún var líka fljót að kynnast fólki.
0: Veistum, leið að ég kem inn í þessa fyrirtæki og fer að vinna erna, veist, og það náttúrulega stúlkur erna sem eru svipa aldrei og ég. Veist, já, ég var nú bara fljót að komast inn í þetta allt og svo náttúrulega ég kynntist bara mjög fljótlega veist, íslensku mann þá líka, sko. Ég veit ekki hvort það hef hjálpað eða ekki, veist, en ég var náttúrulega var komið með vingunar áðum en ég kynnist honum, sko. Mamma mín og pabbi átti ekki vandræði með það eldur. Mamma og pabbi voru bara mjög fljótur að eiga sér svo vinnir í kringu sig. Sko, táknafjörð

0: Pólverja til dæmis, það var einhverju frá Nýja Sjáland, það var frá Ástralíu, það var við frá Portugal, England, það var einhver frá Pólverja, einhver frá Bólandi menn ég, en það var ekki rosalega margir sko, þetta bara aukist svo bara með árunum.
1: Fiskvinnslufyrirtæki áttu þátti því að móta mannlífið á svæðinu. Það var sjaldnast unnið markvist að því að fá erlend fólk í vinnu að sögn Guðjóns, framkvæmdastjóra Þórsbergs, þetta bara gerðist.
2: Fyrst þegar að hérna, brettarni komu þá vorum við í sambandi við hérna, umbósmann á í hérna, Grímsby sem að var að selja fyrir okkur kola sem við vorum að veiða og flytja út. Síðan kom hér á lofti allt í einu einn daginn Portugali og stóðu út í hotni og horfðu á okkur og endaði með ég spurði hann að ég hvita ég ætla að láta hann hafa vellinga á hníf og hann þáði það og ég sett hann í stígveli og sundu og vellinga á hníf og þá kom ég ljós að þetta var bara alvöru flakningsmaður svo þegar að vinnunda ég nema að lokið þá settist ég niður og fór að tala það því hann talaði svona hrafli í íslensku þá hafði hann mist vinnu hérna hinum með í fjalli og vildi fá vinnu fram að jólum og fekk það. Svo þegar hann komið að því að hann færi í jólafríða þá spurði hann með því hvað það mætti koma eftir jól, eftir áramót og ég sagði hann að hann væri velkominn og hann spurði hvað hann eftir koma með marga með sér. Ég sagði hann að hann mætti koma með tíu og þeir komu tíu. Þannig byrjaði Portugals samskiptin. Pólverjarnir, það var einhver pólverji sem kom og svo slóðust bara utan á hann. Hægt og rólega. Þetta bara gerðist.
1: Karla lærði meira að segja pólsku.
0: Já, ég lærði bara því að vinna með þeim veist í mörg ár. Þó að þú þarft þess ekki, þú veist, þetta er eitthvað, ef þú hefur áhuga, þá byggir þú þetta og það kemur bara allt í einu, veist, og þá hefum, veist, ennþá í dag, ef ég hýti bónskufólki, þá bara tali ég bara bónskur.
3: Ég búa hérna í 12 ár og mér svo þessi frábært staður og ég ána búa hérna og margir vinir, góðar nágranna og mjög gott fyrir krakkar. Krakkar má leika úti og eitthvað krakkar fara í bryggjunni, bara allir bara, wow, að hverju þessi krakkar hérna og má ekki, allir bara, allir horfa fyrir alla krakkar, passa fyrir alla, ég veit, skilur því mann.
1: Dorote misti vinnuna eftir að fiskvinnslunni var lokað 2015 og það átti við marga fleiri pólverja. Hún vinnur nú á veitingastaðanum hópinu.
3: Ég bara byrja bara hálf ár. Það er mjög gaman vinna hérna og margir fólk koma og spjalla. Og...
4: Hvað kemur ekki eiginlega bara allir bærin hérna hjá deginu?
3: Ekki allir, var stundum í bænum og mikill pólverja koma. Vinna frá dyrfiski. Já, margir koma frá 25 kallar og spjalla pólsku fyrir mig.
1: Hún segir samfélagið á Tálknafirði opnara en í Elg, heimabæ sínum í Póllandi og börnin öruggari.
3: Hérna svo fólk tala við alla og Póllandi, allir bara búin vinna og sitja heima og bara sitt mál eða fjölskylda saman. Hérna þú má fara út og spyrja hjálp, ekkert mál, fólk hjálpa.
4: Og hvað gerirðu svona þegar þú ert ekki að vinna?
3: Er ekki vinna? Ég bara krakkar heima og mikið gera heima og fara eitthvað í gangutúr eða upp í fjall og tína bær og alls koma bara. Við erum klub, motorhjólklub, madur mín og ég og eitthvað vinur. Markir vinnar fara í eitthvað ferð, skoða alltaf land.
4: Og eru vinnir þínu hérna, er það Íslendingar eða pólverja?
3: Já, pólverja, margir pólverja fara í annan stað, leita vinnu.
4: Er það nýlega búið að gerast?
3: Já, þegar fiskvinnsla stoppa, allir vinnir mér fara bara að leita fyrir annan stað vinnu.
1: Karla tekur undir það með Dorothy að það sé gott að ala upp börn á Tálknafirði.
0: Má saknar einan að geta henda börnin. Nú var að fara nú bara að leika og hafa engi áhyggjur. Ég gerði aldrei í Reykjavík en leiði ég kem til Tálknafirðu. Nú getur þú farið út og ef að veist, mamma finnur þig ef að þú

0: kemur ekki heim fyrir þrjú. Veist, engin áhyggjur. Hvað ég segja, mína upphaldi þegar ég var krakki, þar ekki eins og hérna í dag. Veist, ég á strák sem 14 ára í dag, ef ég úksa eins og með mig þegar ég var 14 ára. Mamma leif mér ekkit út, veist, ég fór ekkit út í bíó einn, veist, bróður minn þurfti að fylgja mig, veist. Veist, ég tók ekkit strætu í næsta bæri til að fara að hýta einhverju vinnir, veist, að því mamma leif mér ekki að fara einn. Bróður minn þurfti alltaf að fylgja mér. Og veist, það var ekkit, hvað ég segja, bara svona lítum bær sem er marga blokkir og það voru stelpur en á minn og aldri svona, en það var ekkit sem ég myndi kalla, veist, besta vinkona mín. Ég átti ekkit svoleiðis. Veist, það var bara, maður fór bara í skóla, maður var bara í skóla allan daginn, maður fór heim, maður þurfti að læra, hjálpa mamma elda, hjálpa mamma drífa, svo fór maður bara að sofa, vakna daginn eftir, veist, þetta var bara svona.
1: Maja búin að vera á Tálknafirði frá árinu 1994. Rekur veitingastaðin Hópið, tónlistarkennari, organisti og sér Zumba og Pilates tíma.
2: Ég kom til að heimsækja vinkona mína frá Suður Afríku og koma til að vinna í frystuhús. Og ég var nýkomin frá Þýskaland, var eiginlega ekki viss hvað ég ætla að gera og hún ringdi okkur og spurði við okkur langa ekki koma að heimsækja hennar. Og svo gerum við það bara.
3: Og hvers vegna ertu hérna í dag, öllum þessum árum setna?
2: Herru, sama bara eins og að gerast alltaf. Ég heiti mann og býr með honum og áþrú krakka með honum.
3: Er auðvelt að koma frá öðru landi inn í þetta samfélag?
2: Það kemur líka bara sjálfur með hvað mann langar að gera sjálfur, sko. Ég get verið hérna og ekki tala tungumálið og hafa þetta mjög erfitt, menn það var leggjast sér fram. Ef mann leggjast sér fram, þá þetta ekkert mál. Það, ef mann ákveðinn að vera hérna, við erum þetta að reyna mann þá að tala tungumál og þá helling unnið og taka þátt í það sem í boði. Þú ræður því svolítið sjálfur hvernig þorpið tekur á móti þér. Fyrst, ef mann lokað, þá mann lokað, þá þetta ekkert mikið mál. Ef mann jákvæður og mann langar að vera, og þá þarf mann svolítið gera líka sjálf. Til að komast í samfélagið.
1: Tengslin milli innflytjenda og Íslendinga eru mismikil.
4: Það sumir koma meira inn en aðrir. Eins og til dæmis það eru margir Pólverjar sem eru í Dýrfisk sem eru hérna. Þeir náttúrulega kannski skilja ekki íslensku og þannig að það komast þeir ekki mikið inn í. En þeir eru mjög duglegir til dæmis sem mætir ræktin og sund og svona. Það maður náttúrulega hilsa þeim og reynir að spjalla við þá. En þú þarf náttúrulega líka að kunna eitthvað í tungumálinu eða ensku svo að við getum tala saman þá kynnist maður manneskinu betur.
5: Það breytti svolítið mikið fyrir tveimur árum þegar fiskvinnsla lokaði, sko, þá fóru mjög margir en þeir voru búin að vera mjög lengi sem, sko, 20 ára.
6: Núna er þetta bara, þetta er meira svona verbúastemning hjá þeim. Ég veit alla hvað þeir heita sem eru hérna búa í næsta húsi við hlýna mig af því að þeir bara koma í stuttan tíma og þeir fara.
7: Þú veist, ég tvítugur eitthvað þegar ég fyrir að heyra fyrst tala fjölmenningar samfélag og hérna og svo ennþá eldri þegar hérna, ég fyrir að tala hætturnar sem að því stafa. Allt í henni það voruð eitthvað rosalega hættulegt sem að ég verða ekki en ég skilja ekki, sko. Því að þú veist, ég þekki ekkit annað en að 20% af samfélaginu, já, veist, það er hvað, 10% held ég svona yfir landið, en hérna fyrir vestan held ég að það hafi verið bara frá því ég man eftir mér 15-20%. Og jú, auðvitað finnum maður það að kannski, sko, að það er bil. Það er ekki allir, þú veist, það er náttúrulega tungumálaörðuleikar og þannig að fólk er ekki alveg, þetta skiptist alveg allan þessa tvo hópa, sko. Eða er hann yfir þrjá hópa, kannski, þú veist, það eru Íslendingarnir og það eru þeir sem að tala, svo eru útlendingarnir sem tala sem sagt takmarkaða ensku, íslensku og jafnilega ensku líka. En svo var alltaf einhver svona mengi sem skaraðist, sko. Og hérna, og ég reyndi nú alltaf svona að vera frekar hluti af því, þannig að maður fengið svona smá innsýn í þessi erlendu samfélag sem hérna voru. Og það hefur náttúrulega líka verið breytilegt, sko. Nú eru Pólverjar í meiri hluta. Fyrst þegar ég man eftir mér, þú veist, þá voru það Ástralir og hérna frá Suður Afríku. Svo koma hérna Portugalar og svo setna Pólverjarnir sem að hafa nú svona verið stæðsti útlendingahópurinn undanfarin 15-20 ár.
3: Og hvernig svona hefur þú reynt að kynnast þessum samfélagum?
7: Nú bara, þú veist, nú var maður að vinna í Salti og þar var mikið af Pólverjum og hérna og maður bara reyndi að sjá sér við það og reyna að vingast við það og bjóða þeim í hérna bjóðum að vera með í partíum og reyna að komast í partíu að þeim og svona, þú veist, ekki útilokað það bara þegar voru að öðru þjóðarni eða töluðu litla íslensku eða sko.
4: Og gekk þetta?
7: Já, misvel, sko. En þú veist, það var, ég meina, tveir af mínum bestu vinum hérna á tímabili voru Pólverjar og ég var mikið með, vann með bæði í frystihúsinu og svo setna út á sjó, þannig að hérna, þeir voru bara, já, með í vinahópnum, sko. Og hérna, í gegnum þá kynntist ég pólskri matar og drykkjumenningu. Já, ég held að hverju manni gott að kynnast pólskri drykkjumenningu, sko.
1: Það var talað fjölbreytileikan. Eitt sinn átti kaþólski presturinn að hafa komið til Tálknafjarðar í mars rétt fyrir árshátíð til að passa upp á að kaþólikarnir færi ekki að skemmta sér á föstunni. Og ég heyrði af því þegar fjöldin allur af krökkum fór niður á bryggju og veitti heilu haldapókan á marknúti þegar höfðu heyrst í fleikta Pólverjar keyptu pókan á 50 krónur. En það stóðst ekki.

0: Á 8. áratugnum blómstraði verbúðarmenningin. Birgir kom 19 ára til Tálknafjarðar frá Reykjavík og hafði aldrei fyrir komið nálægt fiskvinnslu.
1: Sko, ég kem þarna 1976 í júní.
2: Hvað svona, hvers vegna fórstu? Varst þú einn af þessum svona vandræða unglingum sem var sendur eða fórstu bara ræfin til að þráin eða?
1: Sko, ég var í vinnu í Reykjavík og systir mín var svona hálfpartin send þarna. Hún samþykkti að fara með því skilir það ég kæmi viku setna. Þá var ég komin í sumafrí þar sem ég var að vinna í Reykjavík. Þannig ég kom og ég kom fór aldrei aftur söður úr sumafrínu. Þannig að ég ílengtist þarna. Þetta heillaði mann alveg algjörlega. Það var mikið líf, nóg að vinna og nóg að gera og allt það.
2: Og hvaða svona minningar áttu, hvernig líf var verbúðalífið?
1: Það var bara rosalega gaman og svona þroskandi fyrir einstaklingin og koma svona úr Reykjavík og vera svona frjáls á verbúð og sjá sjálfa sig og annað og margir fundu sinn maka þarna á verbúð meðan hans ég

0: verbúðurnar voru, það var svona blandað í fristuhúsinu, herbergi sem að voru upp á efstu hæðinni og svo voru stelpur í litlu tungu og strákar í Hvammi niðri. Svo kemur setna og þá það Bjarmaland, þar koma stelpur aðalega frá Ástralíu og Nýjasjálandi. Þær voru hafða sér þarna í Bjarmalandi.
1: Og var mikið skrall og svona...
0: Já, það má segja það að allar helgar hafi verið full nýttar. Það var mikið drukkið og þó að það hafi... Það var engin vínsala náttúrulega eða neitt þannig. Þetta áður að bjórin kemur og þá urðu menn ákveða íla mánudag þriðjudag og hringja söður og panta áfengi og það kom í pósthúsinu. Og það var alltaf gríðalegu spenningur að, eins og hefur vetramánuðina. Skildi vera flogið eða ekki því að ef að víni kom ekki á með vélinn á föstu degi þá gat orðið erfitt að leysa út. Þá verðum menn að fara svona, að reyna að fara bónveginn að pósthússtjórunum sem var ekki mikill vínmaður eða neitt.
1: Tók allir þátt í þessu líka stelpurnar frá Ástralíu og, eða Ástralíunar, kallar það ekki, og Nýjasjálandi?
0: Já, sko, það fór eftir hópum. Sumir, það kom, þær voru svona, ég veit ekki, man ekki hvernig, hvort það voru í 6 eða 8 mánuði í einu, svona 8 til 12 manna hópur og það var mest allt stelpur. Það kom stundum hópur sem að voru mikli djammarar og rosastöð. En svo gat komið líka þannig að hérna, þær voru bara að koma til þess að vinna og hérna... Það þótt okkur svona miður sem að voru meðleipir.
1: Gerðu þið eitthvað fleira svona annað vinna alltaf baki brotnu og drekka?
0: Já, jú. Það var náttúrulega tekna svona reisur og farið í einkarallum til Reykjavíkur eða Ísafjörði eða eitthvað þannig. Svo farið í pottin og yfir á næstu fyrði. En mest var bara djamm.
1: Hvernig voru svona tengsl verbúðar fólksins við þorpsbúa?
0: Sko, það voru ekki mikil tengsl. Ekki nema við þá sem að voru að vinna í fristuhúsinu. Ef þú varst að vinna þar eða beita eða á sjó, þá varstu eiginlega bara í sambandi svona mest megnis við þá sem að unnu með þér. Ekki við þorpsbúa, ekki svo mikið.
1: Þannig að þið voru kannski bara svolítið svona samfélag inn í samfélaginu?
0: Já, nákvæmlega. Og það eins og veturinn 76-77, ég man alltaf eftir því, þá var náttúrulega margir farnir söður og verbúðna voru svona, já þetta var svona ákveðin hópur sem að var og það var rosa notalegt sko, eins og upp í litlu tungu þá þjappaðist hópurinn einhvern veginn saman og þar eignaðist maður svona mestu vinina innan verbúðar lífsins.
1: Eitthvað var að svo kallaðir hlemmarar sem voru lengra komnir í djamminu kæmu til Tálknafjarðar. Þá tóku einhverjir íbúar upp á því að læsa húsum sínum. En Birgir segir íbúa ekki hafa hræðist hann eða aðra verbúðarkrakka. Í nýrri ljóðabók Bubba Mortens, Hreistri, er fjallaðum dökkar hlýðar verbúðalífsins, dópneyslu og nauðganir. Birgir segir að á Tálknafirði hafi verið eitthvað hass. Einhverjar áströlsku stelpnanna hafi haft aðganga því. Hann heyrði ekki af kynferðisofbeldi. Ég hitti 2 ungar konur frá Bandaríkjunum sem fyrir tilviljun komust að því að Tálknafjörður væri þeirra staður. Heather kom hingað árið 2007, kynntist manninum sínum og heillaðist af umhverfinu. Hún skrifaði erótíska skáldsögu þar sem Tálknafjörður kemur mikið við sögu. Vinkona hennar, Kristín, las bókina og heyrði sögur frá Tálknafjörði árum saman. Heather kynnti hana loks fyrir Tálknafirðingi sem í dag er maðurinn hennar og svo fór að Kristín fluttið þangað líka frá smábæ í Mississippi.
2: It just makes you feel like home and it's this little piece of the wild that we've managed to tame and it's like living in National Geographic sometimes because you just can't believe it. And a lot of people who are from here are kind of used to it, but I wake up every day and it's like magic. I feel like I'm in some kind of story sometimes because I just can't believe that I live here in Iceland and I live in Iceland. Like that's ridiculous to me sometimes. It's amazing. I know I keep saying that.
1: Kristín segir samfélagið á Tálknafirði ekki svo ólíkt því sem hún ólst upp í, en opnara og umburðalyndara. Á Tálknafirði hafi hún lært að vera hún sjálf. Fólk þar velti sér ekki upp úr því hverju hún klæðist eða því líku. Hún saknar fjölskyldunar og hefði ekkit á móti því að komast í Walmart, en það fátt annað í Bandaríkjunum sem togar.
2: I would get for a Walmart. But that's pretty much it. I don't really miss anything else. Of course, my family. I miss my family, but I wish they could see it here so they would understand.
1: Henni finnst íslenskan erfið en segist mæta miklum skilningi. Þegar fólk átta sig á því að þú elskar þennan stað og ætlar þér ekki að vera túristi, þá verður þú hluti af samfélaginu, segir hún.
2: As much as you do and this is how you want to be, they accept you. And they realize you're not just here to be a tourist or just hanging out, that this is your home and they kind of bring you in and accept that and say, okay, yeah, you're different, but you're one of us now, so.
1: Heather, sem aðeins eldri og hefur búið á Tálknafirði í nokkur ár, segist hafa raunsæri mynd af Tálknafirði í dag en fyrst eftir að hún kom þangað. Seiðmagnið og töfrarnir séu þó enn til staðar og það myndi aldrei hvarla að henni að fara. Hún kann að meta rólegheitin, einfaldleikann og öryggið.
3: It's changed some, yeah. I think when I first came here it was all magic and rainbows and now it's more realistic, but it still has a touch of magic. It still has a huge pull on me and I would never leave.
1: Hún segir erfitt að komast inn í samfélagið þar sem vinahópar samanstand ofta fólki sem hefur þekkst alla ævi og það sem mikið slúður. Hún hefur afþakkað boð í saumaklúba, íslenskan ákveðin fyrirstaða, það margir að tala og tala hratt og þá alltaf nokkrum setningum og eftir, segir hún.
3: These people have known each other for a long, you know, many years of their lives, so they have this, you know, between them. And yeah, they have that. And it is a little intimidating to get into that. So as a foreigner, I have found that basically if there's another foreigner that shows up, we're all about welcoming them in, you know. We're here for you, you know, we know what it's like, we've been in your position, you know, we know it's, you know, difficult to move here. Let's band together and form, you know, our own sense of community, you know, since it's harder to find. There's definitely nice people, but they're not always easily approachable.
1: Hún, Kristín og fleiri innflytendur halda hópin en það lítill hópur. Hún segist til dæmis verið litlum tengslum við pólska íbúa, hitti þá helst í partíum.
3: We don't see them very often, you know, only very occasionally and at those points everyone's probably drunk anyways, you know.
1: Dorothy og Karla töluðu að það væri jákvætt að allir fylgdust með börnum allra. Heather vill síður að þorpið ali upp hennar börn, vill að þau fái frelsi til að vera þau sjálf og upplifa án afskipta. Maðurinn hennar sem ólst upp á Tálknafirði hafi aldrei geta gert neitt af sér og oft hafi fólk verið búið að láta foreldrans vita af skammastrikunum áður en að var komin heim. Þessi nóg að fólk grípi inn í til að forða börnunum frá hættum.
3: It's already difficult enough with everyone gossiping as it is, but I, for my own children's sake, I want them to have a little sense of freedom to be themselves without having every person, you know, peeking out their house and calling me to tattletale on them if they're doing something silly. You know, I want to, maybe that sounds weird, but like I want them to live a little and experience a little without being so parented by the entire community. You know?
1: Hún vill halda ákveðinni fjarlægð. Það þurfi ekki allir að vita hvað gengur á í hennar lífi og öfugt. Líklega sé samfélagi líka færast meiri þá átt.
3: People to mind their own business more, you know, so I am okay with not being that close to my neighbors.
1: Helsti gallin við Tálknafjörða hennar mati læknisþjónustan. Hún segist hafa þurft að berjast með kjafti og klóm fyrir því að fá almennilega þjónustu. Það sé engin samfella, alltaf nýjir læknar, sumir óáreiðanlegir og takk ekki mark á henni. Hún gagnrýnir að sumir neita tala við hann á ensku, tali bara við eiginmanninn og ætlist til þess að hann þýði læknisfræðileg hugtök.
3: They won't even speak to me in English. They'll look past me and they'll talk to my husband if he's there and expect him to explain it all. And my husband doesn't know all the words to, you know, to translate either. It's not his job.
1: Þegar innflytjendum tók að fjölga á Íslandi á 10. áratug síðustu aldar fóru hugtök á borði samlögun, aðlögun og fjölmenningu að skjóta upp kollinum í umræðinni. Árið 2000 var félagið Rætur stofnað á Vestfjörðum og haustið 2002 hélt félagið Þjóðhátíð Vestfjörðinga á Tálknafirði. Innflytendum á Vestfjörðum hefði þá farið hratt fjölgandi og félagið vildi bjóða þá velkomna. Læknirinn á Patreksfirði, Jón B.G. Jónsson, tjáði sig opinskátt reynslu sína af því að þjónusta innflytendur á sunnanverðum Vestfjörðum í Læknablaðinu árið 2005. Þar segir hann að Pólverjar hafi lítinn áhuga á að setja sig inn í íslenskt samfélag, haldi hópinn, fæstir hafi í hyggju að dvelja lengi á Íslandi. Þeir sendi peninga heim, standi oft í húskaupum í heimalandinu og sæki lítið í skemmtanalífið. Hann segir Pólverjarna hafa verið fljóta lærin á kerfið og þeir hafi mætt jafnvel hvenar sem sólarhringsins án þess að gera boð á undan sér. Leita til læknis vegna vandamála sem Íslandingar hefði ekki kipt sér upp við og oft hafi verið eins og barn mætti ekki fá hýta. Hann segir líka að stundum hafi frumbyrjur neitað að fara suður til að fæða vegna kostnaðar. Þær hafi mætt heim til hans þegar vatnið var farið og þá hafa hann bara þurft að bjarga sér. Sumir hafi átt í andlegum erfiðleikum þegar þeir voru komnir þarna út að endimörkum hins byggilega heims, fjarri vinum, ættingum og kaþólsku kirkjunni sem flestir tilheyrðu. Þá hafi sumar kvennanna þurft að skilja börnin sín eftir hjá ömmu og afa í Pólandi og liðið illa út af því.

0: Tálknafjörður liggur þannig að þar eru oft lengt þrátt fyrir að stormur geysi úti fyrir. Á öldum áður sildu erlend skip oft þangað til þess að komast í var en líka til þess að stunda viðskipti. Talið að englendingar hafi komið til Íslands 1400. Hollendingar, þjóðverjar og frakkar svo fyllt á eftir stundað hér þorskveiðar alveg fram á 20. Öld. Sögur segja að englendingar hafi kallað fjörðin Lousy Bay því þeir fóruðangað í heita laug og losuðu sig við lýsnar. Hvalveiðar voru stundaðar við Ísland frá upphafi 17. Aldar og þar voru hollendingar stórtækir, reistu hvalveiðistöðvar á ströndum. Lýsi sem þar var unnið lýsti upp götur stórborga í Evrópu. Við fornleifa uppgröft á ströndum hefur fundist mikið af hollenskum krítarpípum og talið að strandamenn hafi í gegnum hollendinga komist í býsna náin kynni við tóbak. Til eru ýmsar sögur veru hollendinga á Tálknafirði en þar hefur verið lítið fornleifa uppgröft. Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur sem hefur rannsakað þetta tímabil, segir að eflaust hafi hollendingarnir komið með tóbak og aðrar vörur til Tálknafjarðar líka. Í Ísmús, gagnagrunni fyrir íslenskan tónlistar og menningararf, geymd hljóðritun frá árinu 1970. Þar spyr Hallfreður Örn Eiríksson, Jón G. Jónsson, út í það hvort afi hins síðanefnda hafi eitthvað orðið var við hollendinga á Tálknafjörði miðja 19. Öldina.
1: Hann var alveg upp í Tálknafjörði að miklu leiti og þangað koma þeir alveg hópum saman og hann sagðist mun eftir því að það hefði verið 50 stíð einu sinni í fjörunni fyrir innan Sundsvallsrótan. Það voru þeir að bankaðu sem við kölluðu að segja skrepaðin þar á nú og veltu eins og bara á hérna liðina og svo bláir inn í heilar vikustundum. Þá tóku þessi til að þóðu föð sín, það nú heil laug þarna svensir í Tálknafjörði og það þóðir föð sín og dönduðu við það og voru svona 4-5 daga og menn almennt, handhalda menn almennt þar hefði verslað við það bara eins og gestir í búðum nú. Þeir hefði fært um veiðarfæri, það er sér þau voru ekki margvotin, þetta var nú alveg að blýsa okkur og færi og þeir fengu hjá þeim kex og skonrok og leta þá hafa prjónleys í staðinn og að þú glemdu brennivíni sjálfsagt líka. Hann myndi eftir, sagði mér að hann myndi eftir því að einstaka menn þar til dæmis þegar við fengið hjá þeim tunnu af brennivíni eða þess að hálftunnu sem kallaði voru 120 potta tunnur. Ég alltaf fengið þar með vissu skipi af þessum, þegar þið myndast bara samband svoleiðis. Og svo var mikið af fransmönnum hann líka. Væri á Patrisfirði og Tálknafirði, sérstaklega Tálknafirði. Í fjörðrun er svo innilugtur sko þegar þetta var óhætt að leggja skipum þannig upp í land hvar sem var eftir að koma inn
0: í
1: hann.
0: Í lesbók Morgunblaðsins þann 1. maí 1955 birtist grein samskipti hollending og tálkverðinga. Þar segir að hvalfangarar hafi gefið bændum afspikaða hvalskrokka og þeir hafi nýtt rifin við fjárhúsasmíð. Á 18. öld og fram eftir þeirri 19. hafi sjómenn sem komu til þorskveiða lítið fiskað því þeir hafi aðalega legiðin á fjörðum og versla við landsmenn. Hver skipsmaður mátti hafa eins mikið að vörum meðferðis og komst fyrir í rúmi hans og undir. Tálkvirðingar þóttust tala hollensku, hollendingar þóttust tala íslensku og allir skildu alla. Í lesbókinni líka sagt frá því að sýslumaður hafi eitt sinn bjargað lífi tálkvirðs morðingja sem dæmdur hafi verið til dauða. Komið honum á hollenska duggu. Hinum megin við fjörðinn og utarlega Suðureyri. Á 19. öld reistu norðumenn þar hvalstöð og þaðan hófuðir hvalveiðar árið 1893. Á Suðureyri má enn sjá tilkomi mikil mannvirki hlaðin úr rauðum múrsteinum. Skorsteinn Katlahússins heill og gnæfir yfir rústir annara húsa og í fjöruborðinu liggja ryðgaðir gufukatlar. Inn í þaklausu húsi stendur gömul pressa sem enn hefur ekki sungið sitt síðasta. Snúum sveifinni. Snúum sveifinni. Stundum talað að Tálknafjörður sé afskektur eða einangraður, en ef hort til alþjóðlegra tengsla, það fjarri lagi. Arnhildur Hálfdánardóttir hafði umsjón með þættinum Fjörðurinn heldur. Hún ræti við innflytjendur á Tálknafirði og fjallaði alþjóðleg tengsl þéttbýlisins.

0: Halldór Haraldsson, píanóleikari, flutti Impromptu, opus 90, nr. 3 í G-stúr eftir Franz Schubert. Hljóðritunin var gerð af Ríkisútvarpinu á tónleikum til heiðurs Rögnvaldi Sigurjónssyni árið 2008.
1: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚV, nánari upplýsingar á rúv.is/kosningar. Frábær brönns, ráðagerði Seltjarnarnesi. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5.rönsnef.is. Lundi, Sælkerafélaginu Kolaportinu.

Nú verður útvarpað guðstjónustu úr Lágafellskirkju í Mosfellsbæ. Séra Arna Grétarsdóttir predikar og þjónar fyrir altari ásamt séra Guðlaugu Helgu Guðlaugsdóttur. Kirkjukór Mosfellsbæjar leiðir sálmasöng og messusvör. Organisti og kórstjóri Bjarmi Hreinsson. Einleikari á fiðlu Agnes Eyja Gunnarsdóttir. Andrea Axelsdóttir kirkjuvörður les lokabæn. Tónlist í messunni fyrir predikun eftirfarandi. Ave Maria eftir William Gomez. Sálmur 508. Ég tekna kærleikskraftin hljóða. Erlend lag með íslenskum texta Sigurbjörns Einarssonar. Númer 508. Sálmur 269. Gloria eftir Jacques Berrier. Númer 269. Sálmur 712. Vaknar ást á vori lífs. Lag eftir Lindu S. Prindul. Kristján Valur Ingólfsson samti íslenskan texta. Númer 712. Sálmur 697. Ég bið svo gæfa gefist eftir Hjörleif Hjartarsson og Daniel Þorsteinsson. Númer 697. Sálmur 705. Hvar sem ófriður hreyfir sér. Erlend lag með íslensku ljóði Hallgríms Péturssonar. Númer 705. Eftir predikun verður flutt. Gef mér kærleik eftir Gísla á Uppsölum og Ásbjörgu Jónsdóttur. Sálmur 287. Þinn vilji Guð eftir Patrik Matsikenjiri og Kristján Val Ingólfsson. Númer 287. Sálmur 296. Þér friður á jörðu fylgi nú. Lag frá Guatemala með íslenskum texta Kristjáns Vals Ingólfssonar. Númer 296. Ást eftir Magnús Þór Sigmundsson og Sigurd Nordal.

Komiði sæl og blessu kæri vinir og verið hjartanlega velkomin til messa á þessum helga degi, fjórða sunnudegi eftir páska. Hér í Lágafellskirkju Mosfellsbæ höfum við safnað saman til bænar, söngs og samfélags. Við bjóðum einnig velkomin ykkur sem hlustið í útvarpi, hvar sem þið eru stödd, þið verðu öll hluti af þessari samveru með okkur. Ég hvet ykkur til að taka undir í sálmasöng og messusvörum, því samveran verður ríkari þegar við tökum öll þátt. Messusgranna með örlitlu breyttu sniði finnið það á blaðsíðu 14 í nýju sálmabókinni og á blaðsíðu 13 í þeirri gömlu. Megum við á þessari stundu staldra við, finna von sem lýsi leið okkar, frið sem fær að festa rætur í hjörtum okkar og kærleika í því sem við segjum og gerum. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og minnast þannig skírnarinnar. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp okkar kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottin, við erum komin í þett heilaga hús til að lofa þig og ákalla, til að heyra hvað þú, faðir, skapari okkar, Þú drottinn Jesús frelsari okkar, þú heilagi andi huggari okkar, vilt við tala í þínu orði og til að nærast af þínu borði. Drottinn, heyr þú lofgjörð okkar og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjörtu okkar fyrir sakir Jesú Krists að við fyrir þitt orð yðrum synd okkar Trúum á Jesu í lífi og dauða og tökum framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

0: hugum almátt í eilífi Guð sem gerir þau öll sem á þig trúa samhuga við byggjum þig kenn okkur að elska það sem þú býður og þrá það sem þú heitir svo hjörtu okkar megi öllum umskiptum þessa heims vera staðföst það sem hinn sanni fögnuður fyrir son þinn Jesú Krist drottinn okkar sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda einn sannur guð aldir alda
1: Amen Fyrri ritningalestur þessa sunnudags kemur úr Tóbíts bók 13. kafla og hljóðar svona Þá bað Tóbít lofaðu sér lifandi guð að eilífu lofað sér ríki hans Hann agar en miskunar einnig, leiðir til heljar niður í jarðar djúp en hreyfir einnig úr gerðingunni. Engin fær umflúð hönd hans. Þakkið honum Ísraels menn í augsýn heiðingjanna. Meðal þeirra dreifði hann ykkur. Þar sýndi hann mátt sinn, vexamið hann frammi fyrir öllum lifendum því að hann drottinn okkar, guð okkar og faðir okkar. Hann guð aldir alda. Hann mun hýrta ykkur vegna ránglætis ykkar, en hann mun einnig miskunna ykkur og leiða ykkur aftur frá þjóðunum öllum sem ykkur var dreift á meðal. Allir skulu tala stórvirki hans og syngja honum lof í Jerusalem. Þannig hljóðar hitt heilaga orð, Guði sér þakkar gjörð.

0: Síðari ritningalestur er úr fyrsta bréfi Jóhannessar fjórða kafla. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við höfum séð og vitnum að faðirinn hefur sendt soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Guði sé þakkargjörð.

Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eruð vini mínir eða þér gerir það sem ég býðiður. Ég kallaði þér ekki framar þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kallaði þér vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byðið hann í mínu nafni. Og þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Þannig hljóðar það heilaga Guðspjall.

reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Ná sem með ykkur og friður frá Guði föður okkar og drottni Jesú Kristi. Amen. Djúpur friður berist þér í bylgjuflæði. Friður í streymandi andblænum. Friður frá jörðu og lífríki. Friður frá skínandi himinstjörnum. Djúpur friður frá friðarsyninum góða. Blessun Guðs gefist þér og reynist. Þetta eru falleg blessunar orð sem eiga uppruna sinn í keltneskri kristni og eru í þýðingu séra Gunnþórs Ingasonar. Þessi blessun hefur verið flutt frá úti altarinu við Esjuberg hér í hinu nýja Esjuprestakalli á hátt í annan áratug. Frá þeim stað sem talið að hinn fyrsta kirkja hafi staðið og helguð var heilugum Kólumkilla sem uppi var á sjöttu öld eftir Krist. Og var hann meðal annars þekktur fyrir að miðla friðarboðskap kristninar. Tókuði eftir því að blessunin miðlar friði sem streymir frá sköpunarverki almættisins. Friði sem ekki verður numin eða fundin nefn út í náttúrunni. Sá friður sem náttúran miðlar er alveg einstakur. Hefur fundið fyrir þeim friði? Ég veit að minnstu kosti að þegar ég stend á yndisreitnum mínum áður en ég fyrir göngutúr og byrja ég yfirleitt á því að horfa til fjalla, anda rólega, finna fyrir guði mínum og lít hugfanginn á fegur fjallarhringsins, já fjallarhringsins míns, þó ég viti auðvitað margir eigan líka. En þar er Skarðsfjall, fjallið eina, Búrfell, Drottningin Hekla, Tindfjöll, Eyjafjallajökull og Þríhyrningur. Það er ekkert lítið. Ég dreg djúft að mér andan og geng svo að staði rólegheitum. Tek hvert skref í fullkominni meðvitund og finn hvernig friður og kærleikur Guðs umlykur mig á göngunni. Þetta eru bestu göngutúrarnir sem að byrja svona. Friður sem kemur frá jörðu og lífríki og frá friðarsyninum góða, Jesú Kristi. Það er ekkert eins nærandi. Elska Guðs verður nánast á þreifanleg. Og í Guðspjalli dagsins sem ég las hér áðan, heyrðu við þessi orð Jesú. Þetta er mitt boðorð að þeir elski hvert annað eins og ég hef elskað yður. Þetta eru ofur einföld orð. En kannski ekki svo auðvelt

rétt að fara eftir þeim. Þau kalla okkur til að taka skýra afstöðu, meðvitaða afstöðu. Að elska hvert annað er nefnilega ekki aðeins einhver falleg hugsun eða hugmyndafræði. Það má í raun segja að þetta sé stefna, lífsstefna. Og eins og allar stefnur sem þarf að innleiða, þarf hún að fléttast inn í alla okkar veru. Við þurfum að lifa þessa stefnu, prófa hana og finna á eigin skinni hvaða áhrif hún hefur á okkur og allt umhverfi okkar. Þessi stefna, að elska hvert annað, á ekki aðeins við þegar allt gott og friðsælt. Nei, hún á ekki aðeins við þegar okkur líkar vel við náung okkar, samferðafólk okkar og allt í blóma. Það merkilega hún reynir fyrst á okkur þegar heimur okkar reynur, brotnar. Þegar óréttlæti ríkir eða þegar ótti og óvissa ná tökunum. Og í slíkum heimi lifum við í dag. Ríkir óvissa í heimsmálunum. Við heyrum daglega fréttir af stríði, valdatafli og brothættum eða viðkvæmum vopnahléum, fáum fréttir af fólki sem þjáist, heimilum sem eyðileggjast og vonum frið verði stundum í óra fjarlægð. Í Úkraínu hafa árásir á almenna borgara haldið áfram og jafnvel yfir páskahátíðina sjálfa heyrðum við af ásökunum brot á vopnahléi. Og Sameinuðu þjóðirnar greina frá því að hjálparstarf á Gaza sé enn vankvæðum bundið og uppbyggingin þar muni kosta gríðarlega fjármuni. Í Súdan þurfa 10 milljónir manna mannúðaraðstoð og hungursneyð eykst dag frá degi. Og í Líbanon og við landamæri Ísraels og Líbanons sést glöggt hversu brothættur og viðkvæmur friður milli þjóða getur verið. Þegar að skothríð og gagn árásir halda áfram þrátt fyrir yfirlýst vopnahlé. Ef við horfum á heiminn þjást, þá gætu okkur fundist orð Jesú fjarlæg og jafnvel hreinlega óraunhæf. Hvernig á að tala kærleika þegar að heimurinn logar? Hvernig á að tala frið þegar svo margir lifa við ofbeldi, ógnir, vosbúð og sorg? Hvernig á að bregðast við stríðsglöfuðum valdhöfum sem halda jafnvel að þeir séu Messías endurborinn en gera svo bara illt vera? Kannski er það við þessar aðstæður að orð Jesú verða skýrari en nokkru sinni fyrr. Friður í biblíulegum skilningi ekki aðeins fjarvera átaka og sundrungar. Friður nærvera réttlætis, samstöðu og virðinga fyrir mannlegri reist. Þar sem manneskjan séð, hún viðurkennd og hún elskuð. Þar byrjar friðurinn. Hinn kristni friður byrjar þar og þar regnbóginn sem táknar þann sáttmála sem Guð gerði við allt sköpunarverk sitt. Allar manneskjur sem bera þann frið uppi. Og það regnbóginn já sem ber friðinn uppi, gleymum því ekki. Og Jesú segir, þér eruð vinir mínir. Hann kallar okkur vini og væntir þess af okkur að við berum ávöxt. Væntir þess af okkur að það vaxi eitthvað gott í kringum okkur. Jesús lyftir manneskinu upp og gefur henni reist svo eitthvað gott með vaxa í kringum hana. Svo hann láti boðskapin berast, góða boðskapin. Og þar sem reist og helgi manneskjunar virt og viðurkennd, þar opnast leið til friðar. En þar sem manneskjan afmennskur, þar sem fólk flokkað og þar sem græðgi, heiðustitlar og sigur hið aðsta markmið, þar nefnilega vex hatrið. Friður verður að koma frá hjartanu. Hann fer að birtast í orðum okkar, í því hvernig við lítum á hvert annað, og í viðhorfi okkar til lífsins og í gildismati öllu. Og Jesús heldur áfram í guðspjallinu. Enginn á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og það gerði Jesús svo sannlega sjálfur, gaf líf sitt fyrir okkur. Af því að friður kostar alltaf eitthvað. Og fyrir okkur manneskjurnar líka.
Hann kostar það að við leggjum eitthvað af okkur sjálfum til hliðar. Stoltið, egoið, dómhörkuna, hefndarhuginn. Friðurinn kostar það að við hlustum, að við fyrirgefum, að við tökum fyrsta skrefið. En þessi fórnarkostnaður flokkast stundum í dag sem veikleiki. En í raun hinn mesti styrkleiki hinna kristnu mannesku sem ber einmitt margfaldan ávöxt. Og þá mikilvægt í þessu samhengi að minna á að kristin friður ekki friður sem felur óréttlæti. Hann ekki þægilegur friður sem að hylur sárin, viðurkennir ekki brotin. Hann friður sem horfist í augu við sannleikan og kallar til ábyrðar. Þar sem hungur, ofbeldi, óréttlæti og ótti ríkir, þar friðurinn kallaður til að koma með réttlæti og miskunn. Og á þessum grunni, á grunni hins kristna friðar, samþekkti presta og djáknastefna nú í apríl ályktun, þar sem lögður áhersla á ábyrgð kirkjunar og já alls kirkjufólks að vera rögg réttlætis og friðar í heimi sundrungar. Það kallað eftir því að kirkjan standi með þeim sem þjást, tali gegn ofbeldi og kúun og vinni að sátt og mannlegri reist, ekki aðeins í orði, heldur í verki. Og svo ályktun minnir okkur á að friður ekki hlutlaus kyrrstaða, heldur krefst skýrar afstöðu og aðgerða. Og hvað getum við gert? Raun miklu meira en við stundum höldum. Við getum valið orð sem byggja upp og við getum sýnt samúð. Við getum staðið með sannleikanum og við getum beðið til Guðs okkar og tendra ljós og við getum elskað og við getum stutt við allt hjálparstarf. Við getum þorað að vera ósammála á þess að fara í skotgrafir og óta fólki saman. Þorað að hlusta þar sem við viljum helst tala og svara og þorað að vera brúarsmiðir í heimi þar sem svo margir grafa skurði þjóða og manna á milli. Og þar, í hinu smáa, í hversteginum, byrjar Guð oft sitt staðista verk. Og guðfræðingurinn Dietrich Bonhoeffer sem lifði hrylling seinni heimstyrjaldarinnar myndi okkur á að friður lifir aðeins þar sem hjartað mótað af Guði. Þá andi Guðs í okkur. Og fagnaðarindi þetta og því getum við trúað að friður verður til þegar kærleikur Guðs fær að lifa í okkur og í heiminum. Því að kærleikur Guðs nefnilega ekki aðeins eitthvað tilfinning. Hann kraftur sem umbreytir og hann sér náungar þar sem að við stundum sjáum aðeins ókunnugt fólk, fólk sem öðruvísi en við sjálf eða sjáum jafnvel bara óvini. Og kærleikurinn hann byggir brýr þar sem við eigum það oft til að reisa múra. Þess vegna friður ekki aðeins háleitt markmið sem rættir á tillidögum. Hann stefna, lífstefna, sem við hér á Íslandi höfum alla burði til að fylgja og tala fyrir dag hvern með kærleika Guðs að vopni. Verum sjálf farvegu friðar. Í því samhengi sem við hvert og eitt lifum, veljum friðarveginn eins og heilagur Kólumkili og fyrsta kirkja undir Esjurótum var helguð og gerum þessa einlægu bæn sem kendir við hann að okkar. Tendra í hjörtum okkar ó Guð, kærleikslogan sem ávallt varir, svo logi í okkur og tendri öðrum ljós, gefaði skínum eilífð í musteri þínu, logandi af þínu eilífa ljósi, líkt og sonur þinn Jesús Kristur, frelsari okkar og endurlausnari. Amen. Kæru vinir í Kristi, við getum ekki stjórnað öllum stormum og stríðum heimsins, en við getum opnað hjarta okkar fyrir kærleika Guðs, því þar byrjar friðurinn. Þýr sé Guði skapara, sem elskar okkur að fyrra bræði og leiðir okkur á friðarveg. Amen. Og taki postulari kveðju. Og friður Guð sem aðrir öllum skilningi, varveiti hjörtu ykkur á hugsanir í drottni Jesú Kristi. Amen.

0: Núna komið að almennri kirkjubæn. Hver bæn endar á orðunum fyrir Jesu Krist? Og við svörum þá með að syngja sál númer 287. Þinn vilji Guð sé með oss á jörð.
1: Já, Guð kærleikans, þú sem mætir okkur eins og við erum, við biðjum fyrir kirkju þinni allan heim. Að hún megi vera lifandi rödd vonar og skjól fyrir þau sem leita friðar. Láttu hana vera til staðar þar sem fólk má spyrja og leita. Fylltu orð hennar og verk af kærleika og heilindum svo að fleiri finnir þar ljós og styrk í lífi sínu. Fyrir Jesú Krist.

Guð friðarins, þú sem þekkir ókyrð heimsins, við felum þér heiminn allan, þau sem lifa við ótta og átök og leiðtoga þjóðanna. Við biðjum ró þar sem átök geisa og sátt þar sem sundrung hefur myndast. Veittu þeim sem fara með vald, visku og hugrekki til að velja réttlæti og leggja niður þar sem sundrung svo að von og öryggi megi vaxa meðal þjóða. Fyrir Jesú Krist.

Guð vonarinnar, þú sem sérð lengra en við, vertu hjá þeim sem eigum sárt að binda, þeim sem glíma við veikindi, kvíða eða sorg og þeim sem eiga erfitt með að horfa fram á veginn. Við biðjum fyrir samfélagi okkar, þeim sem eru þreytt og bera þungar byrðar. Lát ljós þitt lýsa veginn þegar að sýnin dofnar og kveikja von þegar myrkrið sækir að. Svo við megum standa saman og styðja hvert annað. Fyrir Jesú Krist.

0: Guð lífsins, þú sem ert með okkur á hverjum degi, kend okkur að velja kærleika í orðum og verkum og láta vonina leið okkur, jafnvel þegar á reynir. Gefð okkur styrk til að vera til staðar fyrir hvort annað og hugur ekki til að bregðast við þegar þörf er á. Láttu friðin sem við leitum að byrja í okkar sjálfum og breiðast þaðan út í heiminn svo líf, von og kærleikur megi vaxa á meðal okkar. Við skulum biðja saman bænina sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýðinn að eilífu. Amen.
1: Þökkum drottni og vegsum hann.
2: Drottni sé vegsemd og þakkar gjörð.
1: Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína.

Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leift mér að taka þátt í sameiginlegri guðsjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu lífirni og hugga mig við það í lífi og dauða.

Útvarpað var guðsþjónustu úr Lágafellskirkju í Mosfellsbæ. Séra Arna Grétarsdóttir predikaði og þjónaði fyrir altari ásamt séra Guðlaugu Helgu Guðlaugsdóttur. Kirkjukór Mosfellsbæjar leiti sálmasöng og messusvör. Organisti og kórstjóri var Bjarmi Hreinsson. Einleikari á fiðlu var Agnes Eyja Gunnarsdóttir. Andrea Axelsdóttir, kirkjuvörður, las lokabæn.

Við heyrðum tvö verk í flutningi Unu Sveinbjarnardóttur, fiðluleikara og Tinnu Þorsteinsdóttur, píanuleikara. Fyrst hljómaði Unmeasured Prelude nr. 7 eftir Louis Couperin. Því fylgdi Ave Maria eftir Claudio Monteverdi. Hlýðum nú á annað verk af sömu plötu, Þrjár Maríubænir eftir Atla Heimi Sveinsson.

Við heyrðum þrjár Maríubænir, Maríuvísur, Maríukvæði og haustvísur til Maríu. Þetta verk í þremur þáttum eftir Atla Heimi Sveinsson. Hljóðritunin af plötunni Last Song sem Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari og Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari sendu frá sér 2021.

0: Thank you, takk.
1: Við heyrðum hljóðritun frá lokatónleikum Jazzhátíðar Reykjavíkur 2025. Cecile McLaurin-Salvon, jazzsöngkona, flutti By Myself Alone, lag sem Judy Garland söng við miklar vinsældir. Höfundur þess er Arthur Schwartz, Howard Dietz samdi texta. Ásamt McLaurin-Salvon, leku Sullivan Fortner á piano, Yasushi Nakamura á bassa og Kyle Poole á trommur.

0: Stúlknakórinn Graduale Nobili söng og undur lífs, lag eftir Jakob Hallgrímsson, viljóð eftir Þorstein Valdimarsson. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum, hljóðritunin var gerð árið 2008.
1: Jazzþorpið er ævintýra veröld á Garðatorgi, tónleikar veitingar hangs og notalegheit frá klukkan 12 til 22, menning í Garðabæ. SG-verk vantarið fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Kammermúsaklúburinn í dag klukkan 16, kammer.is. Bandablaði kemur þeirra óvart, bbl.is. Heklureitur, komið að skoði sýningaríbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálfs lítra dós, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, afdrætti blindrafélagsins. Helgar tilboð, langskori lambalæri, melabúðin. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Það er barbúr dagur í dag, kormákur og skjöldur.
2: Þessi fjölskylda hafði þetta í huga að koma hinga til lands í þeim tilgangi að svipta sér lífi.
3: Og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðilar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
4: Og samkvæmt því sem mér hefur sagt var fjölskylda mjög einangruð frá bæði samfélaginu og ættingjum sínum.
5: Sögur úr raunveruleikanum á dagskrá Rásar 1 á þriðjudögum klukkan 1. Þú finnur alla þættina í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.

0: Nú er nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
1: Miðflokkurinn.
2: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
10: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
11: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
12: Leiðtogar Bandaríkjanna og Íran telja líkur á að stríð brjótist aftur út í Íran. Bandaríkjaforseti segir ólíklegt að hann samþykki samningstilboð Írana frið. Forseti ASÍ segir sterk öfl vilja hafa réttindi af verkafólki og verkalýsfélögin þurfi að verja þau. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir ummæli sínum verkalýsfélög hafi verið tekin úr samhengi. Hann hafi í raun verið að hrósa þeim. Það er ekki erfið tíð hjá öllum iðnaðarmönnum en formaður Málarameistarafélagsins segir þó blikur á lofti eftir sumarið. Formaður félags Pípulagningameistara sagði í gær samdrátt á byggingamarkaði farin að hafa áhrif á félagsmenn. Atvinnuvegaráðherra segir sláandi hversu mikill verðmunur sé á loðinu í Færeyjum og hér á landi. Þrefalt hærra verð fæst fyrir loðinu til frystingar í Færeyjum. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Þingmaður sem vill slaka á reglunum segir það réttlætismál fyrir eldri ökumenn. Og tíminn liður hratt á gervinhatta öld. Í dag eru 40 ár síðan IC-flokkurinn flutti gleðibankan á Eurovision sviðinu í Noregi en það var í fyrsta sinn sem Ísland tók þátt í keppninni. Káringar eru einir með fullt hús stiga eftir 5 leiki í bestu deild karla í fótbolta. Þeir unnu Reykjavíkur slaginn við Val að Hlíðarenda í gærkvöld. Andri Yrkill Valsson segir hádegisfréttir. Bandaríkjaforseti telur ólíklegt að hann samþykki samningstilboð Írana frið. Íranar segja boltan hins vegar hjá Bandaríkjunum. Báðir telja líkur á að átök hefjist að nýju.
13: Íran hefur lagt tillögur að friðaráætlun í 14 liðum fyrir Bandaríkjastjórn með milligöngu Pakistana samkvæmt fréttum íranskra ríkismiðla. Helstu atriðin með að endalokum stríðsátaka á öllum vígstöðum og lausnir fyrir opnun hins mikilvæga Hormúsunds áður en kjarnorku áætlun Íran verði rætt. Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst í færslu og Truth Social ætlaði yfirfara tillögu Írana þó hann væri efins að hann gæti fallist á hana. Þeir hafi ekki enn goldið nægilega fyrir brot sín gegn mannkyninu undanfarin 47 ár. Trump var spurður í gærkvöld hvað gæti orðið til þess að hernaður hæfist að nýju í Íran.
14: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see, but it's a possibility that could happen certainly.
13: Ef þeir haga sér illa og gera eitthvað slæmt, við sjáum til en það mögulegt að það gerist, sagði Trump. Mohammad Jafar Asadi, háttsettur yfirmaður í íranska hernum, sagði í gær líklegt að átök milli Íran og Bandaríkjanna hæfust að nýju. Gögn hafi sýnt að Bandaríkin vilji ekki gefa nein loforð um samning. Þá sagði Qasem Garibabadi,

0: beggja deilenda er samkomulag ekki í sjónmáli og því allt eins líkur á að átök brjótist út að nýju.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Trump bandaríkjaforseti segist alltaf að fækka bandarískum hermönnum mun fleiri en þá 5.000 sem var tilkynntum í fyrra kvöld. Þetta sagði hann í samtali við fréttamenn í gær en útskýrði ekki hversu mikið það yrði. Trump hefur verið gagnrýninn á Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, fyrir að styðja sig ekki nægilega í stríðinu í Íran. Þetta snýst að fækka bandarískum hermönnum í Þýskalandi. Merz lét meðal annars þau orð falla að Íran væri að niðurlægja bandaríkin við samningaborðið. Tveir þingmenn republikana hafa varað við þessum fyrirætlunum að draga bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Þar sem þau sendi Vladimir Putin forseta Rússlands röng skilaboð, þeir benda á að þjóðverjar hafi leift afnot af herstöðum sínum fyrir bandarískar flugvélar í stríðinu í Íran. Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, segir að fólk hafi ekki hlustað á ummæli sínum verkalýðsfélög í samhengi. Í nýlegum þætti hlaðvarpsins þjóðmála sagði hann baráttudag verkalýðsins tímaskekkju og að verkalýðsfélög væru orðin úrelt.
2: Ég að hrósa verkalýðsfélögunum og í rauninni að hvetja þau til þess að fagna sigri vegna þess að þau hafa verið mikið auðvitað framfara afl og náð mörgum réttindum í gegn fyrir verkafólk og launafólk og íslensk samfélag á allir í 2000 öldinni.
3: Björn segir að upphaflegum tilgangi félaganna hafi því verið náð. Eftir það hafi félögin farið margvíslega aðra starfsemi að borðið rekstur óhagnaðardrifina húsnæðisfélaga.
2: Það sem ég rauninni að hvetja til að verkalýðsfélögin standi á eigin fótum. Það að segja þau njóti ekki lengur opinberar meðgjafar. Þannig að öll önnur félagasamtök í landinu þurfa til dæmis að innheimta sín gjöld með því að senda þá félögum reikninga eða taka við greiðslum. En í formi stéttarfélaga þá er þetta dregið af launum fólks.
3: Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir ummælin sína að þörfin fyrir stéttarfélög sé enn rík.
4: Já, ég sko, fólk bara átta sig á því að hérna, það sem að áunnist hefur, það er fljótt að glutrast niður ef við erum ekki í varðstöðu með að verja það áfram. Það eru mjög sterk öfl, alltaf tilbúin til þess að reyna að kroppa í öfl áunni réttindi og það sama í hverju það er fólkið og ef að verkefnishefingin er ekki til þess að verja þetta þá erum við fljótt að fara á botnin aftur.
3: Hann er ekki þeirra skoðunar að leggja eigi viðskiptaráð niður.
4: Það eiga allar raddir að fá að heyrast og það eiga allir að fá að stofna sín félög og svo fremur sem það er í þriðsömmum tilgangi og koma sínu sjónarmiðum á framfæri.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Formaður Málarameistarafélagsins telur stöðu greinarinnar góða eins og en að blikur sé á lofti eftir sumarið. Formaður félags pípulagningameistara sagði í gær að óveðurs ský hrönnuðust upp í greininni, sökum samdráttar á byggingamarkaði og að félagsmenn væru þegar farnir að finna fyrir því.
5: Nei, ég getur ekki alveg tekið undir að alveg fullu leiti. Hann er kannski í það, hann er mjög svarsítala í þessu vitali. En svo sannlega eru líkar á lofti varandi næsta haust til okkur.
6: Segir Kristján Aðalsteinsson, formaður Málarameistarafélagsins. Hann telur að tímabundin samdráttur verði í nýbyggingum sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, en viðhaldsmarkaður hafi þó stækkað mikið. Stóru verkefni líkt og uppbygging nýja landspítalans taki mikinn mannskap til sín. Formaður félags pípulagningameistara sagði í fréttum í gær að margir píparar væru að missa vinnuna. Helstu ástæður þess væri kólun á byggingamarkaði vegna verðbólgu og hárra stýrivaxta.
5: Sko, en þegar maður leið og verkefnin verða færri sem er í útboði, þá er slegist meira umlu og þá er svo veist, þá fara menn að tegja sig aðeins of langt niður og bara... Já, bara fá bara til miður ekki eins mikið útrið eins og þau þurfa að fá, sko, til þess að halda rekstri. Það er hættilegt, sko.
6: Fram kom í fréttum í gær að píparar sem lokið hefðu námi ættu erfitt með að komast á samning. Kristján segir sömu stöðu hjá málurum. 20 sveinar útskrifast á ári hverju, sem eru heldur fleiri en síðustu ár.
5: Já, það hefur, símiður, þá hefur það verið líka, en við erum samt sem að hefur aukist útskrift á sveinum tölvert.
1: Sagði Kristján Aðalsteinsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir verðmun á loðnu á Íslandi og í Færeyjum sláandi. Í svari ráðherra við fyrirspurn Eydísar Ásbjörnsdóttur, þingmanns samfylkingarinnar, kom fram að

0: Meðalverð á landaðri loðinu til frystingar var í þrefalt hærra í Færeyjum en á Íslandi. Meðalverð hérlendis rúmlega 80 krónur en 250 krónur í Færeyjum. Ráðherra segir það viðvarandi verkefni að þjóðin fái sanngjarnan hlut af raunverulegu aflaverðmæti.
1: Þá liggur það bara fyrir að þessi munur sláandi. Og þetta eru þetta nátengt því sem ég hélt ítreka fram í umræðinu leiðréttingu og veiðigjalda fyrir ári síðan að það þegar umræða viðskipti tengdra aðila hér á landi, þá eiginlega illmögulegt að ná fram raunverulegu markaðsvirði. Og það það sem við að gera. Við leiðréttinguna þá tókum við loðnuna út fyrir sviga af þessum helstu nytjastofnum okkar vegna þessara sérkenna sem ég nefni, en við erum að vinna í því núna að ná utan um það hvernig við getum tryggt að veiðigjöldin séu af raunverulegu markaðsverðmæti loðnu en byggja ekki á þessu innra verði sem að er að myndast.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Engin var handtekinn þegar lögregla fylgdist með samkomu við félagsheimili Hells Angels í Auðbrekku í Kópavogi frá því fyrir klukkan 6 í gær. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu var hún með viðbúnað til klukkan 1 í nótt. Götum við félagsheimilið var lokað, allir sem komu voru beðnir skilríki og leitað á þeim. Eggvopn fannst á einum gestana og ætluð fíkniefni á öðrum. Lögregla hefur undanfarið fylst með samkomum vítisengla, þar á meðal tvisvar í september í fyrra. Þá sagði lögregla fulla ástæðu til þess, því samtökin stunduðu skipulögða brotastarfsemi. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Flutningsmaður frumvarps að slaka á þeim reglum bjart sín á að frumvarpið nái fram að ganga fyrir þingslit.
2: Ökumenn 65 ára og eldri þurfa að endurnýja ökuréttindi á 1-5 ára fresti og árlega eftir áttrætt. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, lagði í fyrra vor fram frumvarp að slaka á þessu. Frumvarpið náði ekki fram að ganga á síðasta þingi og var lagt aftur fram í haust.
3: Þetta algjört réttlætismál fyrir eldri ökumenn því að Ísland komið mjög aftarlega. Öll nágrannlönd okkar fara eiginlega bara eftir hefni og þú þarft bara endur nýja alltaf á 15 ára fresti. Miður við lyktið þessu frumvarps, þá fer fólk úr því að þurfa að endur nýja átjónsinninu í 4 skipti á 20 ára tímbili.
2: Frumvarpið hefur nú verið afgreitt úr umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndin í heild, þingmenn allra flokka, leggja sameiginlega til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu í takt við umsagnir sem bárust. Nanna Margrét bjartsýn á að frumvarpið verði að lögum í vor.
3: Ég var mjög föst á því að skerðingar hefst ekki þá fyrir við 70 ára aldur og þá náðu við samstöðu og tók tillit til flestur umsagnar aðila eins og sýslumanns og þá var breið samstæða og allir nefndamenn samþykktu að máli held áfram og það eykur verulega líkurnar á að máli komist til afgreiðslu hjá Alþingi og gæti orðið að lögum bara fyrir sumarfrí, þannig að ég mjög bjartsýn.
0: Sagði Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Skólameistari Fjölbreytaskóla Suðurlands á Selfossi leggur mikla áherslu á að skólinn fái nýja heimavist sem fyrst, en samningur núverandi heimavist runnin út og verður ekki endur nýjaður.
4: 1000 nemendur í Fjölbreytaskóla Suðurlands en þeir koma af öllu Suðurlandi og þeir sem búa lengst frá skólanum eru oft á heimavist. Núverandi heimavist í leiguhúsnæði en það húsnæði var meðal annars dvalarheimili fyrir aldraða og Selfossi til margra ára og henta skólanum ekki sem heimavist. Það þarf því nýja heimavist fyrir næsta skólaár og búið að undirbúa auglýsingu til að auglýsa eftir nýju húsnæði. Soffía Sveinsdóttir skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurlands.
5: Þetta hefur verið unnið í samstarfi við mennta- og barnamálaráðuneytið og síðar framkvæmda sýsluna ríkiseignir.
4: Sem mun auglýsa eftir húsnæði fyrir heimavist til leigu, en skólameistarinn segist vonast til að ríki byggi heimavist í náinni framtíð þannig að það þurfi ekki að leigja húsnæði.
5: Það svona framtíðarmúsík og það svona, já, það sem við myndum vilja í framtíðinni, en sem sagt meðan að það ekki búið að taka ákvörðun það, að þá þetta svona bráðabirlausn að auglýsa eftir leigu húsnæði til næstu ára.
6: Yrði það að vera hér á Selfossi eða í nágrannar sveitarfélögunum?
5: Það æskilegast að sé á Selfossi.
4: En hvað eru margir nemendur á heimavist í dag?
5: Það eru 14 nemendur núna en við leigusamningurinn fyrir 20 nemendur. Það geta verið 22 en þau eru 14 eins og staðan í dag.
6: og þú ert bjartsýn og þetta mál bara leysist og fari vel.
5: Ég er alltaf bjartsýn, það þýðir ekkert annað, annars getum við bara að pakka saman.
0: Sagði Soffía Sveinsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Rúmlega 2 milljónir stigu í gærkvöld dans undir fullu tungli við seiðandi tónlist kolumbísku popstjörnunnar Shakiru á Copacabana ströndinni við brasilísku borgina Rio de Janeiro.
7: Ekkert kostað inn á tónleikana sem eru hluti Las Mujeres y Ono Llorantúsins eða Konur gráta í meir sem hófst einmitt í Rio á síðast ári. Shakira verður 50 snemma á næsta ári og hóf fyrir inn ári 1990. Hún geysi vinsæl í Brasilíu og nánast gervalla rómönsku Ameríku og á aldáendur víða veröld. Shakira hefur selt yfir 90 milljónir platna, fengið fern grammivelun og 15 latnesk grammivelun til viðbótar. Það bil 8000 lögreglumenn gættu öryggis á tónleikunum, gestir þurfti að fara gegnum öryggislið og drónar sveimuð yfir. Lögregla sagðist á seinasta ári hafa komið í veg fyrir sprengjutilræði á tónleikum Lady Gaga og Copacabana ströndinni. Það var runnið undan rifjum samtaka sem dreifa haturs áróðri í garð hinsegin fólks. Árið áður mættum 1,6 miljón manna á tónleika Madonna á ströndinni.
0: Markus Þórhallsson tók saman.
8: Á gerfi nættar Hraða sér hvernar
0: Í dag eru 40 ár liðin frá því að Ísland tók þátt í Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í fyrsta sinn. Að kvöldi 3. maí 1986 steg söngflokkurinn Icy á sviði Björgvin í Noregi og flutti Gleðibankan. Vendingar landsmanna voru miklar í aðdraganda fyrstu þáttöku Íslands og dagblaðið Vísir hélt því fram á degi keppninar að sigur líkur Gleðibankans væru verulegar. Lagið endaði hins vegar í 16. sæti af 20.

0: Já, þannig fór það með Gleðibankan en þá að öðrum keppnum í heimi íþróttana því KR heldur sigurgöngur sinni í bestu deild Karla áfram í fótbolta. KR lagði granna sína í Val örugglega í gærkvöld og var með fullt hús stiga í deildinni eftir 5 leiki og situr eitt á toppnum.
1: KR vann á Hlíðarenda í gærkvöldi með 4 mörkum gegn einu. Ásbjörn Þórðarson kom KR í 1-0 og Stefán Árni Geirsson bætti 2 mörkum við sikkvaru megin við leikhlið til að koma KR í 3-0. Dagur Orri Garðarsson minkaði muninn í uppbótartíma fyrir Val en Amir Kosic bætti við fyrir KR og 4-1 fór. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var að vonum sáttur í leikslok.
2: Þetta voru bara yfirburðir frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu. Við vorum bara virkilega kveikt á okkur og bara geggju orka í liðinu og já. Ég samt vilja sjá að við hefum klárað hennar leik almennilega og við sömu orka alla tíman en Það er skemmtilega að vinna Val á Hlíðarenda.
1: Kollegi Óskars Hrafns á þjálfarabekk Vals, Hermann Hreiðarsson, viðurkenndi góðan dag KR, en sagði mögulega hafa verið meira í leiknum fyrir þá rauðklæddu.
3: En ég hrósaði þeim bara að þeir spilaði hörku leik og voru bara flottir í dag og eru konir að hluti góðan stað með sín leik, þannig að það verður nú líka bara að vera raunser í því og hreinskilja með það, það er engin spurning. Og þannig að mér fannst eins og ég segi, við byrjaði þetta vel og það þurfti að nýta okkar tækifæri og moment í byrju leiksins, af því það hefði voruð allt annað leikur eða þú voru komin í 1-0-2 og yfir hérna á móti KR.
1: KR með 15 stig eftir 5 leiki, fullt 2 stiga og hefur skorað 4,4 marka meðaltali í leiki í vor. KR 5 stigum undan Víkingi sem á leik til góða í kvöld. Valur í þriðja sæti með 9 stig en getur fallið neðar eftir leiki dagsins. Klukkan 4 mætast IPVF og Breiðablik og Stjarnan og IA og klukkan 6 eru leikir Keflavíkur og Víkings og FH og Fram. Glódís Perla Viggósdóttir og stöllur hennar í liði Bayern München leika í dag síðar undanúrslita leiksinn gegn Barcelona í meistaradeild Evrópu. Fyrir leikurinn síðustu helgi fór 1-1. Í úrslitum býður lið Lyon sem vann Arsenal í gær. Leikur Bayern og Barcelona sýndur beint á RÚF klukkan 2:30. Og Haukar leika til úrslita í úrvalsdeild kvenna í körfubolta og geta því varið titil sinn frá í fyrra. Haukarinnu Keflavík öruglega í fjórða undanúrslitaleik liðanna í gærkvöldi 98-72 og unnu einvígi 3-1. Haukar mæta Njarðvík eða Grindavík í úrslitum en þau spila 8 leiki undanúrslitum á þriðjudagskvöld.
0: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu í dag og stöku jél en bjartviðri á suður og vesturlandi. Hiti 1-9 stig í dag og mildast suðvestanlands. Víða frost í nótt, norðan 5-10 á morgun en norðvestan 10-15 austanlands. Jél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. En það var helst í hádegisfréttum að leiðtogar Bandaríkjanna og Íran telja líkur á að stríð brjótist aftur út í Íran. Bandaríkjaforseti segir ólíklegt að hann samþykki samningstilboð Írana frið. Forseti ASI segir sterk öfl vilja hafa réttindi af verkafólki og verkalýsfélögin þurfi að verja þau. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir ummæli sínum verkalýsfélög hafi verið tekin úr samhengi. Hann hafi í raun verið að hrósa þeim. Það er ekki erfið tíð hjá öllum iðnaðarmönnum, en formaður málarameistarafélagsins segir þó blikur á lofti eftir sumarið. Formaður félags pípulæringameistara sagði í gær farið að bera á uppsögnum. Atvinnuvegar á þeirra segir sláandi hversu mikill verðmunur sé á loðinu í Færeyjum og hér á landi. Þrefalt hæra verð fæst fyrir loðinu til frystingar í Færeyjum. Eldri borgarar hafa þurft að endurnýja ökuréttindi sín mun örar hér á landi en í nágrannalöndunum. Þingmaður sem vill slaka á reglunum segir það réttlætismál fyrir eldri ökumenn. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, minnum á netfang fréttastofunar fréttir hjá rúf.is, fréttalestri í lokið.
4: Ert þú í framboði, vertu með í kosningaprófi RÚF, nánar upplýsingar á rúf.is/kosningar. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Síðustu forvöð til að koma verki á næsta perluuppboð er 4. maí, folduppboðshús og uppboð.is. Fiskur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
5: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara, flokkur fólksins.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
10: Hvað er heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
11: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
12: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
13: Hvað gerir Evrópusambandið og af hverju er nú verið að ræða hvort Ísland eigi að vera í því eða ekki? ESB er umfjöllunarefni þáttarins í dag. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Evrópusambandið eða ESB hefur verið mikið til umræði á Íslandi upp á síðkastið og ef þið heyrðu síðasta þátt Krakkaheimskviða sem fjallaði kosningar í Ungverjalandi nefndi ég sambandið líka nokkru sinnum þar. Þið heyrðu mig þá líklega líka lofa því að ég ætla að fjalla nánar ESB í maí og það ég sem sagt komin hingað til að gera í dag. Reyndar ekki bara ég. Fréttamaðurinn Þorgils Jónsson gestur þáttarins í dag. Þorgils með háskólapróf í Evrópufræðum og þekkir ESB því vel.
14: Evrópusambandið risastórt samstarf 27 Evrópuríkja. Og þessi Evrópuríki hafa komið saman til þess að vinna að efnahagsmálum og viðskiptum og annað og setja svona sameinleg lög til þess að halda utan það.
13: Þessi 27 ríki eru, og hlustu nú vel, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Belgía, Holland og Luxemborg. Þetta eru stofnríki sambandsins. Svo eru það Írland, Danmörk, Grikkland, Spánn, Portugal, Austurríki, Finnland, Svíþjóð, Eistland, Kýpur, Lettland, Litáen, Malta, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland og Ungverjland. Bretland var líka í bandalaginu en það ekki lengur, meira það á eftir. Þetta stór meirihluti sjálfstæðra evróskra ríkja en þau eru 44. Meðal þeirra sem ekki eru í sambandinu auðvitað Ísland, Noregur, Sviss og Liechtenstein sem mynda EFTA bandalagið.

0: En aftur að ESB. Hér heyriði Óma einkennislag Evrópusambandsins, Óðinn til gleðinar eftir Beethoven. Þetta hefur verið hátíðislag sambandsins frá því á 9. áratugnum og spilað við merkilegt tilefni. Mér finnst þessi þáttur alveg jafn merkilegt tilefni og heimsóknir þjóðhöfðingja til Brussel og því höldum við þessari ESB yfirferð áfram undir ljúfum tónum Beethoven. Evrópusambandið var stofnað árið 1958. Þá hétta reyndar Efnahagsbandalag Evrópu eða EBE. Það breyttist svo í Evrópubandalagið EB árið 1995 og varð að lokum Evrópusambandið ESB árið 2009.
1: Og ástæðan fyrir því að Evrópusambandið var stofnað á sínum tíma eða forveri Evrópusambandsins var að Evrópa hafði verið mjög lengi í stríði. Það hafði geisað mörg stríð milli Evrópuríkja og þarna eftir seinni heimsstyrjöldina þar tóku sér saman nokkur ríki og ákváðu að til þess að koma í veg fyrir stríð í framtíðinni það væri eiginlega best að búa til viðskiptasamninga milli ríkjana. Þannig að þau færu ekki eins mikið að deila viðskipti og annað heldur væru þau að vinna saman að sameinlegum markmiðum. Og það hefur að mestu haldið síðan þá auðvitað hafa verið stríð bæði í Evrópu og víðar en þau ríki sem að stofnuðu Evrópusambandið eða forvera Evrópusambandsins á sínum tíma til þess Frakkland, Ítalía, Þýskaland, þau höfðu áður oft verið í stríðum en síðan þá hefur friður haldist þeirra á milli.
0: Evrópusambandið hefur ýmsum hlutverkum að gegna. Nú orðið það ekki aðeins tól til að halda frið.
1: Þetta eru næstu 500 milljón manns sem búa í ríkjunum sem ákveða að vera í Evrópusambandinu. Og það sem Evrópusambandið gerir að búa til lög til þess að tryggja það að fólkið í Evrópusambandsríkjunum geti til dæmis farið á milli landa og að fyrirtæki geti unnið í öllum löndum Evrópusambandsins og þá með sömu reglum. Og búa til svona sameiginlega reglur sem allir verða fara eftir.
0: Innan sambandsins eru þannig margar minnistofnanir sem sjáum að halda utanum hinn ýmsu verkefni þess.
1: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, við getum eiginlega líkt því saman við ríkisstjórnina á Íslandi. Framkvæmdastjórnin sér að útbúa lögin og sjá til þess að þeim sé framfyllt, sem þeir setja reglur á eitthvað sviði og svo passa þau að öll ríkin fari eftir þeim og ef að eitthvað ríki ekki að fylgja lögunum þá það framkvæmdastjórnin sem kemur og segir opp á bopp, heru, nú þurfum við að skoða þetta aðeins betur.
0: Þetta á til dæmis við ríkistjórn Orbans í Ungverlandi sem við skoðum í síðustu viku. Hún fór ekki alltaf að lögum framkvæmdastjórnarinnar og sambandi þarna á milli var styrkt.
1: En framkvæmdastjórnin, hún leggur til lögureglur en þau sem samþykkja lögin og reglunar eru annars vegar Evrópuþingið sem bara eins og alþingi okkar Íslendinga nema þar eru öll 27 löndin sem kjósa sér þingmenn sem fara þarna inn í Evrópuþingið og þau ráða að hluta til lögunum sem eru sett og svo eru líka leiðtogaráð Evrópusambandsins. Þar eru til dæmis ráðherrar og forsetar og fleira í Evrópusambandsríkjunum sem koma saman.
0: Þannig eru það þetta leiðtogaráð og Evrópuþingið sem staðfesta lögin sem framkvæmdastjórnin setur fram.

0: En hver þá til dæmis munurinn á ESB og Bandaríkjunum? Þetta ekki bæði sambönd margra ríkja? Nei, í raunin ekki.
1: Af því að Evrópusambandið ekki sambandsríki. Það hefur oft verið talað að Evrópusambandsríkin þurfi að vinna nánar saman og þá oft vísað í Bandaríkin sem einhvers konar fyrirmynd. En á meðan Bandaríkin eru með eina allríkis stjórn sem að er yfir ríkjunum 50 í Bandaríkjunum og setur reglur fyrir þau öll, það til dæmis forsetinn sem að ræður yfir allríkisstjórninni sem að ræður að mörguleiti yfir ríkjunum, þá ekki þannig sambærilegt vald yfir Evrópusambandsríkjunum af því Evrópusambandsríkin eru 27 sjálfstæð og fullvalda ríki sem eru vissulega þurfa að uppfylla ýmis lög Evrópusambandsins ef þau ætla að vera áfram í Evrópusambandinu.
0: Já, það nefnilega ekki bindandi ákvörðun að vera með í Evrópusambandinu.
1: Ef að þau eru óánægð með Evrópusambandið, þá geta þau gengið úr Evrópusambandinu eins og Bretland gerði hérna fyrir nokkrum árum. Þá var lagt fyrir bresku þjóðina hvort þau vilji vera áfram í Evrópusambandinu og þau ákvöðu að ganga úr því, það sem kalla Brexit, og núna Bretland ekki hluti af Evrópusambandinu, þannig að þetta ekki eitt stórt land, eitt stórt ríki eins og Bandaríkin, heldur samstarf 27 ríkja og svo náttúrulega getur ríkjum fjölgað og fækkað.
0: Og þá svindlum við aðeins. Venjulega fjalla krakkaheimskviður það sem gerist ekki á Íslandi, en í dag ætlum við að dvelja aðeins heima á fróni. Eins og ég sagði upphafi þáttar hefur ESB verið mikið í umræðin á Íslandi síðustu mánuði, hvort við eigum eða eigum ekki að ganga í sambandið. En hvers vegna eru við ekki þar nú þegar?
1: Ísland hefur hingað til bara ekki ákveðið að ganga í Evrópusambandið, það hvað ferlið sem þarf að fara í löndin eða ríkin þurfa að sækja að ganga í Evrópusambandið og svo þurfa Evrópusambandsríkin að samþykja að umsóknarríkið geti gengið í Evrópusambandið og svo samið hvernig umsóknarríkið ætlar að vinna með Evrópusambandinu og taka upp Evrópureglunar, Evrópusambandsreglunar.
0: Umræðan sem nú í gangi á Íslandi ekki að fara sinn fyrsta hring. Það hefur raunar verið til umræðu í mörg ár hvort við eigum að sækjum aðild að sambandinu. Við höfum meira segja einu sinni sóttum.
1: Við sóttum árið 2010, þá sótti Íslandum var í nokkur ár í umsóknarferli, svo að kallast, þá voru Íslands stjórnvöld að semja við Evrópusambandið hvernig Ísland gæti orðið hluti af Evrópusambandinu. En síðan dvínaði áhugin á þessu hér heima á Íslandi, þannig að umsóknin var geymd að setja á bið, en svo núna í ár, ákvað ríkisstjórnin að hefja aðeildarviðræðurnar aftur eða leggja það til og núna staðan sú að íslenska þjóðin verður spurð hvort að hún vilji halda áfram aðeildarviðræðunum, hvort hún vilji halda áfram að tala við Evrópusambandið að Ísland verði hluti af því eða ekki.
0: Þessi spurning verður lögð fyrir þjóðuna í svokallaðri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Þjóðaratkvæðagreiðsla er þegar þjóðin spurð beint út í eitthvað álitamál. Það eitthvað sem að brennur á þjóðinni yfirleitt en alþingi finnst rétt að þjóðin fái að segja sína skoðun á ákveðnu máli og leggur þá til kosningar þar sem að lögð fram spurning fyrir þjóðina og þjóðin svarar.
0: Í þessu tilfelli verið að spyrja þjóðina hvort hún vilji halda áfram að ræða við ESB aðild að sambandinu. Það eru samt ekki öll sammála það hvernig svo spurning eigi að vera.
1: Af því að sumum finnst hún vera of leiðandi eða eitthvað slíkt, en í grundvöllin þá það þannig að íslenska þjóðin svara því hvort að aðildarviðræðurnar eigi að halda áfram eða hvort að eigi að klára þær og svo ef að það verður samþykkt og ef að Ísland og Evrópusambandið koma sér saman ákveðin samning aðild Íslands, þá verður það aftur lagt fyrir þjóðaratkvæði. Þá verður samningur lagður fyrir og þjóðin spurð, vilt þú ganga að þessum samningum og ganga í Evrópusambandið?
0: Þessi fyrri þjóðaratkvæðagreiðsla verður á öllum líkindum 29. ágúst.

0: Eftir að ríkisstjórnin tilkynnti að hún ætlaði með þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu hefur umræðan ESB eðlilega orðið háværari og fleiri leggja orð í belg. Skoðanir eru mjög skiptar hvort og þá hvernig Ísland ætti að vera hluti af sambandinu.
1: Helstu rök þeirra sem vilja vera í Evrópusambandinu eru aðalega svona það sem kallast efnahagslegur stöðuleiki. Það það að fyrirtæki og fólkið í landinu að verða með svona stöðugra efnahagsástand, að geti fengið lægri vexti til dæmis á lánum og svo líka að svona venjulegar bara vörur sem að fólk kaupir út í búð gætu orðið ódýrari af því að ef að Ísland yrði hluti af ESB þá myndu falla niður tollar og ýmislegt sem að þarf að borga þegar að vera flytja vörur inn í landið það myndu falla niður eða lækka og þá yrði ódýrari að kaupa út í búð til dæmis.
0: Þau sem vilja hins vegar ekki ganga í sambandið horfa frekar til þess að Ísland sé
1: bara sjálfstætt ríki og hafi gengið mjög vel að ráða sínum málum. Ísland eitt ríkasta land í heimi og Íslendingar eru eitt hamingjusamasta fólk í heimi eins og hefur komið fram. Þannig að þeim megin líta við mögulega á það þannig að Ísland þurfi ekki að fara í Evrópusambandið og gefa eftir ýmiss konar völd. Ef að Ísland færi í Evrópusambandið þá myndi Evrópusambandið ráða ýmsu sem að Ísland ræður eitt í dag og einn helst, þá eru það auðlindir og þá aðalega sjávarútvegurinn.
0: Já, krakka mínir, öll vötn renna til sjávar, eða sko sjávarútvegsins. Það nefnilega sérstaklega tekist á hann varðandi hugsanlega aðild Íslands að ESB.
1: Af því að Evrópusambandið hefur stjórn á sjávarútvegsmálum í ríkjum sambandsins. Og það hefur verið mikill og stór ásteytingarsteinn fyrir Íslendinga. Íslendingar vilja ráða sínum sjávarútveg sjálfur, vilja ráða sínum fiskveiðum, en það fiskurinn ein af okkar allra dýrmætustu auðlindum og skilar miklu af peningum í þjóðarbúið til Íslendinga. Þannig að það svona einna helst sem að andstæðingar ESB setja fyrir sig, þá aðalega bara að Ísland, sem að stendur sig vel í flestu, sé að afsala sér ákveðnum völdum yfir eiginmálum og þá sérstaklega hvað varðar fiskveðar.
0: Þið eigið eflaust eftir að heyra oftar á Evrópusambandi minnst næstu mánuði og í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ég minni á netfangið okkar krakkaheimskveður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem við vilja að við skoðum í þættinum, hvort sem það tengist ESB eða bara einhverju allt öðru. Þá að krakka heimskuður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitaði spilar að rúf þegar ykkur hendar. Við heyrumst aftur að viku liðinni. Þanga

0: leave it.
1: Kristný Eiríksdóttir flutti eigið lag, Ein leið að elska. Magnús Jóhann Ragnarsson útsetti. Næst á dagskrá þátturinn Erótík í skáldsögum Halldórs Laxness. Elísabet Jökulsdóttir hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá árið 2000.

0: þú ert svo mikið skálda að þú skilur allt og samt hefur ekki hugmynd um neitt. Það engin líkur þér. Ég get ekki að þið gert, þú orka svo á mig. Ég hef aldrei vita neitt eins asnalegt. Og ég veit vel ég má það ekki og vil það ekki og skal það ekki. Þú ert bara 17 ára og ég 18 ára og hvar eru peningarnir og samt elska ég þig svo mikið að ég hata þig. Já, sveimi þá, ástin svona mikið villidýr. Ég ekki einu svona ég sjálf. Ég óð upp fyrir hné í sjónum undir klettunum svo enginn sæi mig. Þegar maður skotinn, þá maður eins og óbótamaður. Sveimir þá ég geti bæði drepið mann og stólið. Svona í vond, finnur þið ekki að ég í öngundir kjólnum, drengur?
1: Allar hinnar svokölluðu stóru skáldsögur Halldórs Laxness eru ástarsögur. Og Nína Björk Árnadóttir sagði mér að Halldór hefði sagt við sig Ég hef ekki þessa ljóðatög, ég hef aldrei getað ort kvæði, en ég hef skrifað nokkra rómana. Í sögunum eru byggð upp ástarsambönd sem taka mikið pláss og sagan hverfist að miklu leiti Þessi þáttur um ást og erótík og áðan var lesið úr höll sumarlandsins sem kom út árið 1938. Það var Vegmey Hansdóttir á Fögrubrekku sem hafði orðið en hún fyrsta ást ljósvíkingsins Ólafs Kárasonar. Ólafur Kárason mjög upptekinn af ástinni og verður ástfanginn hvað eftir annað af konum á öllum aldri. En Vegmey hans fyrsta alvöru ást og með henni fær hann fyrstu kynlífsreynslu sína. Þegar hann hittir hana í fyrsta sinn stendur hún í dyrunum á Fögrubrekku. Hann þá nýsloppin frá einskonar frumstæðu og ógnveggjandi vitfyrringahæli hreppsins og þá blasir hún við honum í dyrunum frökk, hress og opinská. Það að hún skuli standa í dyrunum ef til vill tákgrænt fyrir sín höfundar á ástina. Ástin opnar dyr inn í heim og engin veit hvort hægt að komast þaðan út aftur. Í það minnsta persónan breytt og oft hefur það nánast rústaðinni. Ástin fyrst og fremst höfuðskepna sem ekki á færi manneskjunar að ráða við. Hún hugsanlega sterkari en hugsjónin, segir Arnaldur við Sölku. Og ástin býr persónuna til upp á nýtt að því leiti að hún birtir áður ókunnsu við eða falin. Persónunar gleyma því sem þær hafa þekkt, virða engar reglur og öll lífsgildi breytast. Þær kveljast vegna ástarinnar eins og undan náttúruhamförum en þrá hana svo heitt að þær eru tilbúnar að deyja. Þær læra að þekkja sig upp úr nýtt leið og þær kvarta undan því að þær séu hættar að þekkja sig. Í Sölku völku segir
0: Því var það eina nótt að hún spyr allt einu upp úr dvalanum óttastlegin í röddu eins og svefnganga sem vaknar í standbergi. Arnaldur, hvernig ertu búin að gera mig? Ég þekki mig ekki lengur sjálfa. Hvað verður mig ef þú skildir fara frá mér?
1: Og ástin, þetta mikla umbreytingarafl, hefur líka ísmeilegan tón og breytir fórnarlömbum sínum í hálgjörð börn.
2: Ástin getur líka gert manneskjörnar kurteisar. Allt í hrjúfa milli þeirra Sölku og Arnalds hvarf nú gersamlega úr tali þeirra og gagnkvæmu viðmóti. Engin tjáning lengur gerði þeim tilgangi að grímu búa viðkvæmnina. Hver hefði trúa því að hann sem var svo illvígur á fundum, svo harðskeittur í verkvöllum, að hann ætti einnig þetta barnslega andlit sem hvíldi stundum eins og hjálparvana uppi brjóst hennar. Eða hún sem var svo ráðsett í peningasökum, svo tannkvöss í orðasennu og sjálfstæð gagnvart fiskinum, að augnaráðannar skildi geta orðið svona bljútt þegar hún strauk lokkans og spurði eins og upp úr svefni hvort Guð myndi nokkru sinni hafa skapað fallegra höfuð.
1: Í vefaranum má lesa lýsingu Jófríðar, móður Steins Elliða, á því hvaða þeir að vera ástfangin. Hún saminar upphafninguna, lostan og öfgana.
0: Ástin til já mín, það helgidómurinn mikli. Sem stendur í baksýn við allan skrípaleik okkar kvennana. Kjarni hins ósegjanlega. Leyndardómu sælustu vansælunar. Undrið sem kveður allar rattir í þögn. La meta profetata fori del mondo. Þrá að glata heiðri og hamingju, líkama og sál, öllu í einu andartaki. Það er að vera ástfangin. Sitja á þrepunu fyrir dyrum elsku hans og komast ekki inn, ráfa borg í myrkri eins og drukkin skækja í örvæntingu sinni. Það er að vera ástfangin. Lauga hendur elsku hans í tárum sínum og horfa titrandi í augu hans eins og djúp örlaga sinna. Það er að vera ástfangin.
1: Jófríður lýsir í þessu bréfi til Diljár framhjáhaldi sínu sem hún upphefur á trúarlegt plan og lýsir Söfnuberginu eins og kapellu þar sem hún hafi ætlað að gefa líkama sinn.
0: Allt hafði ég gert sem hugþekkast í sal mínum. Sessurnar ilmuðu í legubekknum, á arinhillunni brann reykelsi í litlu keri, vínið stóð á borðinu í köldum, þvölum flöskum, með sölnuðum vörmiðum og rykugum hálsum, því þetta vín hafði beðið eftir hlakkandi vörum í 100 ár. Í 100 ár hafði andi þess magnast í myrku jarðhúsi, galdur þess og glóð. Í nótt var víxlan í vændum.
1: Rödd elsku hans er eins og flaugil. Eldurinn í augum hans brennur heitar en í augum hinna. Augnaráð hans er eins og glóandi járn. Hann er sagður skapaður til að elska konu sem titrar við angan sinna eigin drauma. Svo notuð séu orð höfundar. En Jófríður rennur á hólmi við að sjá barni sitt sofa, hættir við allt, vekur drengin og stillur honum upp fyrir framan elskhugan.
0: En ég vissi að óðar en ég væri úr augsýn drengsins, myndi Hósi draga mig að sér og ég myndi í samri svipan missa allan vilja og sjálfstjórn. Ásetningur minn hefði brunnið til ösku fyrir augnaráði hans. Að grimmum kossi þegnum að vörum honum væri sál mín og líkami á valdi hans.
1: Á eftir segir hún, aldrei verðum að gripin í jafn sári yðrun og þegar maður hefur setið sig úr færi að synda og segist hafa grýtt frá sér bikar sælunar sem syndin ein fá veitt. Þó lýsingar Jófríðar slá í Diljá út af laginu er kaldæðnislegt að vefarinn endar á að Diljá situr örfingluð á kirkjuþrepum eins og Jófríður lýsir. En Diljá er miður sín eftir lesturinn, grípur höfuðið og rær fram í gráðið eins og manneskja í óráði og talar ástina eins og hún skilur hana.
0: Guðminn, lof mér að líta ástina rétt augum. Ástin sem er heilug, óumræðileg. Hvernig ætti sælasti draumur mannshjartans að vera brot gegninu helgasta sem maður veit? Lof mér að hverfa út í voruhiminin þarna úti, út í skýrlífi himinsins, eilíðina bláu yst úti, því ég er svo hrædd. Hún leitaði augna vina síns í bláu ómælinu, því steinn elliði vissi einn hvað rétt og hvað rangt. Ástin, skýrlífi guð himinin, allt skildi hann. Hún getur ekki hugsað aðeins nokkur furðuleg orð heyrir hún drjúpa eins og regn eða réttar að satt hrynja eins og hagl. Steinn elliði. Þrá hennar er svo sterk þessa stund að henni þykir sem hjartað muni bráðum ekki þola meira.
1: Í þessum orðum kristallast kannski sín höfundar á ástina. Ástin virkar svona sterkt bæði andlega og líkamlega á manneskjuna að hún getur mist vitið eins og Diljá sem getur ekki hugsað og heyrir aðeins furðuleg orð drjúpa eða hrynja. Þarna gæti höfundur eins verið að lýsa geðveikri manneskju og henni þykir líka að bráðum muni hjartað ekki þola meira. Í augum Diljár er ástin hrein og tær, óendanleg, heilug, sælasti draumur mannshjartans. Þessi andlega sýn Diljár á ástina á eftir að breytast í sögunni. Steinn elliði gengur hins vegar fram í því að neyta ást og kynlífi en upphefur skýrlífi og afneitun holdsins. Hann kvartar yfir því að allir sem hann þekki séu haldnir kynferðisbrjálaði og það fari í tauganar á þeim eins og skrípalæti ef einhver talar sál sína. Hann er þess fullviss að ekki sé hægt að elska konu á platónskan hátt, ástin sé ekki til nema sem eldis fyrirbæri.
2: Svo bundin er ástin kynfærum mannsins, að vanaður maður kennir hennar ekki. Eldis fyrirbæri svo mjög að maður sem fastar er hræringum hennar óháður. Það er vísindalega staðreynt að karlmaður og kona sem elskuðust út af lífinu hötuðust eins og djöflar eftir að hafa verið svelt í hálfan mánuð í sama klefa. Það er sú saga sem Jóhann Sigurjónsson er að segja í leiknum af fjallaeyvindi og konu hans, hinu djúpsæjasta leikriti á norræna tungu.
1: Hann viðurkennir þó annan skilning á ástinni eftir að hafa sængað hjá Diljá, en öllu upphafnari og dölarfyllri lýsingu á kynlífsreynslu er að finna þegar Ólafur Kárason sefur hjá Vegmeyju í fyrsta sinn.
2: Mikið er fyrsta kynferðisreynsla æskunnar fjarskild hennar fyrstu ástum. Það er álíka munur á dögun og degi. Draumur æskunnar, það er hvít glóandi næturskinið á eggjum fjallana þegar kvöld og morgun, dagur og nótt gerist allt í senn án þess að vera neitt. Með reynslunni eru ævintýr sveimhugans ekki lengur af heimi ljóðsins, líkamslaus og hálf. Mót tveggja elskanda gerir allan kjarna skáldskaparins að veruleik sem er sjálfum sér nógur. Tvö líf hafa fundið hvort annað. Tveir líkamir skilja hvort annan. Og það er allt í senn, draumur, tilhlökkun, nautn, fullnæging, endurminning og sorg. Þessi fullnaður veruleikans er svo voldugur að hann ber í sér þá hættu að hið guðlega og eilífa viti sálarinnar aldrei meir. Kraftbirtingar hljómurinn, hinn dulhelgi draumur sálarinnar um faðm almættisins. Ó, hve broslegt hjóm. Hann var allt í einu fulltíða maður og það var hennar verk. Nálag hennar bjó í líkamans nótt og dag, hvort hann vakti eða svaf. Eins og lognaldan bærist við ströndina bláljósa sumarnóttina. Þannig þráðan að hvíla við hinn sólkvíta elskandi barm hennar, þessi íbjúu lostsælu form sem voru upphaf og endir allrar fegurðar, en þó fyrst og fremst ímynd sjálfs forgengileikans. Ekkert er eins náttúrulegt og mega síðan slokna og verða að dufti.
1: Höfundur notar líkingar úr náttúrunni til að undirstrika erótíkina og teflir saman hinu jarðneska og himneska þegar íbjú lostsæl form konu eru kölluð upphaf og endir allrar fegurðar, en upphaf og endir eru trúarleg tákn. Leið eru þessi form ímynd forgengileikans. Þannig er ástin full af mótsögnum sem persónan á fullt í fangi með að ráða við. Þá er fyrsta kynlífsreynslan kölluð hvorki meira nei minna en fullnaður veruleikans sem er jafnframt það voldugur að hann beri í sér þá hættu að hið guðlega og eilífa viti sálarinnar aldrei meir. Hið guðlega stendur utan við veruleikan samkvæmt þessu. En þrátt fyrir þessa yfirþyrmandi kynlífsreynslu sem er magnaðri en kraftbirtinga hljómur guðdómsins hefur Halldór Guðmundsson bent á að hún veki Ólafi eftirsjá og honum finnst hann hafa brugðist því sem var dýrmætra en þetta allt. Það er spurning hvort þar sé að ræða fegurðina sem í hans huga virðist andleg og ójörðnesk og stúlkan bera sem hann kynnist í loksögunar og stendur fyrir fegurðina hefur jafnframt yfir sér blæ óraunveruleika. Og þegar Ólafur gengur í jökullin á vit fegurðarinnar er jökullin ekki skítugur og sprungin freri heldur gamaldags himnaríkis mynd. En hjá Ólafi Kárasinni má finna svipaða togstreitu milli holdsins og andans eins og hjá Steini Elliða þó hún sé öll á lágstemdari nótum. En fyrsta kynlífsreynslan er sem sagt svo voldug að hún ber í sér þá hættu að hið guðlega viti sálarinnar aldrei meir. Það er kannski það sem Steini Elliði er hættur við þegar hann strengir skynlífsheit sitt. Kannski má þó segja að hið guðlega viti hans loksins þegar hann elskast með Diljá. Það er altjent í eina skiptið sem hann kastar grímunni, sleppir öllum stælum og viðurkennir að allt í lífi hans sé lígi nema þetta.
2: Það leið alllöng stund og regnið hélt áfram að bylja á þakinu. Hann varð öngvar hreyfingar áskynja í herbygginu fyrir hann fann að staðið var við rúmstokk og snert við yfirsænginni. Í næsta vetfangi var sænginni snögglega lyft, stigið upp í rúmi til hans í eldskjótri svipan og smekst niðrundi sængina við hlýðunum. Þreifandi höndans strauk nakin brjóst og afhjúpaðar lendar, en mjúkur armur smó undir höfuðunum og spennti hálsin. Þú kastar mér ekki frá þér nakinni, var kvíslað í eyrunum. Nei, þakka þér, elskan mín, fyrir hvað þú hefur lofað mér að kvelja þig. Að elskast, það er að kvelja og kveljast. Stundin er að koma, andvarpað hún. Síðan máttu drepa mig. Nei, elskan mín, ég drep þig ekki. Ég kvel þig. Kvel þig, kvel þig. Ég fór frá Íslandi síðast í þeim tilgangi að kvelja þig og kom til Íslands í sumar í þeim tilgangi að kvelja þig. Og þegar ég fer, þá fer ég enn til að kvelja þig. Því þú ert hið eina sem ég elska. Ást karlmannsins til konunnar er hið eina sanna í lífinu. Allt í lífi mínu er lígi, Dyljá. Guð og djöfullin, himinin og helvíti, allt lígi nema þú.
1: En þrátt fyrir að Steinn Elliði eigi kost á sannleika og Ólafur Kárason á fullnaði veruleikans er ekki þar með sagt að þeir gangist því á vald. Steinn fer aftur burt og Ólafur Kárason þorir ekki ávarpa vegmegi og götu og lætur flæma sig í burtu frá heimilegnar. Þó veit hann að hún er ólétt. Hann flýr burt, flýr á vit draumsins, draumsins húsið með blómin á þakinu og gleymir fullnaði veruleikans. Ólafur er þó færum að velja fyrr í sögunni, þá velur hann á milli vitfyrringahælisins og vegmæjar. Það er kaldhæðnislegt í ljósi þess að í fegurð himinsins er hann loks færum að velja aftur, þá orðin veikur á geði, en hér stendur hann frammi fyrir tveimur valkostum.
0: Hinum einn býr sjálf fegurð jarðarinnar í sínum íbjúa ávala, ímynd ungrar konu, sjálf áhætta lífsins í einu heillandi brosi sem kallar til ástríðu þrunginar baráttu ævilangt. Sennilega ævilangrar óhamingju. En allt það, þeim megin við veginn á hugtak dauðans ekkert rúm. Og svo fóru leikar, hinn ungi sterki líka með hennar og hið heita kvenlega augnaráð í dyrunum í morgun. Þessi endurminning varð sigursæl. Hann var allt í einu ákveðin að vilja lifa.
1: Ímynd ungrar konu er kölluð sjálf áhætta lífsins, en þegar á hólminn er komið skorast Ólafur Kárason undan þessari áhættu og mistekst hvað eftir annað að yfirgefa eiginkonu sína jarðrúði og segir að vorkunnsemin bindi sig við hana sem sé ástinni yfirsterkari, en veit hann er að ljúga að sjálfum sér og það tortímir honum. Steinn Elliði skorast líka undan þessari áhættu. Í lok sögunar er hann orðinn krúnurakaður munkur sem vísar Dyljá frá sér sem er kominn alla leið til Rómar til að hitta hann. Ásta Sólilja fer hins vegar á vit ástarinnar en geldur jafnvel fyrir með lífi sínu. Ugla fer svipaða leið en þótt aðstæður hennar séu betri er við búið að hún komi til með að hokra með lögreglumannum sínum í kjallarahólu í Reykjavík og sífellt að berjast við óréttlæti. Hún hafnar peningamanninum búa Árland sem býður henni gull og græna skóa og þótt því sé þráfallega líst hvernig ugla færi hnén þegar búi Árland er annars vegar, þá er það ekki hann sem hún elskar á þann hátt sem hún skilur ástina. Ugla hefur í raun pólitískan skilning á ástinni. Ástin í höll sumarlandsins er hins vegar pólitíkinni æðri og öllum verðmætum ofar. Hið yfirnáttúrulega er sagt blátt áfram hlægilegt í samanburði við hið náttúrulega, kraftaverkin auvirðileg í samanburði við verkin og höfundur kallar lifandi form ungrar elskandi konu líkilinn að sjálfri fegurðinni og undirómin í skáldskap heimsins. Halldór Laxness hefur sérstakt lag á að lýsa persónum sínum á erótískan hátt sem er hluti af því að magna upp spennu í sögunni og búa í hæginn fyrir ástarsöguna þar sem ríkir stöðug togstreita og hverfil sæla. Vegmey þreytist ekki á að lýsa augum og hári Ólafs Kárasonar. Sjálf stendur hún oft í sólargeisla, hálsin bjartur og sterkur, formennar allt ein opinberun þessarar jarðnesku línu sem er án efa óræðasta dulsín lífsins. Eins og þar stendur. Dyljá hefur varir þvalar af æsku og ósnortinleik, gljúpar og rauðar, líkamennar sagður ferskur og meir eins og axa vori þegar nývakin máni vakir yfir. Augum Steins Elliða er líst sem skrautgripum með skínandi bláma, hann hefur glott sem ljær andlitinu karlmannlegan hálfkæringssvip, líkaminn liðugur og mjúkur. Jófríður hefur þrýstinn líkama, varirnar þang rauðar, andlitið mjólkur föllt. Í augum hennar brennur ámáttu glóð og hún er sögð sköpuð úr undrafínu vandgeymdu efni og meiri sé að lífsleið hennar er gæddur yndistokka. Steinþór Steinsson er gerður úr höfuðskepnunum og gerður dámagni. Sölku völku er strax sem barni líst á erótískan hátt og sagt að útlimir hennar hafi þann þokka til að bera sem stafi af síkviku eðliðera og blygðunarlausum ósjálfsæjum hreyfingum og varirnar þykkar og sívotar og öll hinn unga verundennar brimaði af lífsmagni. Lýsingin á henni fullvaxinni sameinar drætti úr öðrum kvenlýsingum höfundar.
2: Fas hennar vakti í hugmanns tvenn anstæð áhrif líkt og öfumæli. Hún var líkust kvenskassi að öðru leiti en því að hún virtist næstum barnaleg. Hún leit út fyrir að vera ákaflega draumlind að öðru leiti en því að hún sýndist alveg samgróin veruleikanum. Og það var eitthvað í farinnar sem leiddi hugmanns að lauslæti. Nema skýrlífari konu og öllu frásnittari allri ástlitni virtist tæplega hægt að gera sér í hugarlund. Og þó framkoma hennar og klæðaburður stingi mjög í stúf við útlit annara kvenna, þá var tæplega hægt að hugsa sér öllu sannari ímynd hinnar rökréttu kvennveru í slíku flæðarmáli. Og það var eins og aðrar konur máðust burt.
1: Þarna byggir höfundur upp spennu með því að nota andstæður og kemur af stað hreyfingu og enn notar hann andstæður þegar

0: Válegur hatuseldurinn sem brann í augum þessa menntaða vöðvarýra unglings. Jesús minn, Salkavalka hafði aldrei á ævi sinni séð neitt sem væri senn hryllilegt og töfrandi. Í þeim eldi brann geðsræringarnar sjálfra til kaldra kola. Eldur hans læsti sig inn í sjálfa kvikuna í líkama hennar, smóum lendarinnar eins og girnd.
1: Það í anda sögunar Sölku að tala sé girnd. Þótt Steinþór stjúpi hennar sé ólíkur henni, eiga þau eitt sameiginlegt. Þau virðast bæði gerð úr jörðinni, moldinni, spretta upp úr iðrum jarðar þar sem dimma, raki og hræringar eiga upptök sín og það gæðir þau miklu aðdráttarafli. Höfundur líkir þeim líka oft við hafið. Hafið ber uppi hina erótísku undröldu í Sölkuverku. Það selta hafsins, safi þangsins, löðrandi brimið, hið kvika flæðarmál, jafnvel fiskurinn og fuglinn. Snæfríður andstæða Sölku að mestu gerð úr ljósi og lofti. Hún líka sögð gætt lífsilman, hvað eftir annað kölluð huldukroppur, álfakroppurinn mjói og hið ljósa man. Hún með dulin ofsa í blóðinu og spenningu í kroppnum eins og jómfrú. Þá hún þrítugt. Þess má geta að höfundur talar oft spenningu bæði í líkama og rödd en hann eyðir töluverðu púðri í að lýsa röddum og gæða þær erótík. Og lýsing Álfgríms á blæ í Brekkukotsannál í anda súrealisma og rómantíkur.
0: Útlit hennar var í rauninni jafn fjarri því að segja hana sannleikan, eins og orð myndu vera. Í mínum augum var hún ekki aðeins milnustúlkan fagra og fiskimærin og smámeyjan dapra í trjálundinum, veiðigiðjan ævareiða og meinunnan. Hún var einn í silungurinn og linditréð. Söngurinn á vatninu og litan í hann. Í styrstu máli, Sjúbert. Hún horfir á mig.
1: Arnaldur stóra ástin í lífi Sölkuvölku. Þau kynnast sem börn þegar hann kemur til að kennina að lesa. Þar segir að hún hafi tekið við trúlegu og ótrúlegu frá honum eins og hinn góða jörð og þótt hún hafi ekki verið nema 11 vetra, beið hún hans einat með hjartslætti eins og grös næturinnar bíða hins himneska dags og blóðinnar ólgaði af hlátri sem hefur enn ekki öðlast ilm eða tilgang. Þau eru ólík, Salkavalka kjaftfór og jarðbundin en Arnaldur fíngerður og draumlindur. Grunntónninn í lífi Arnalds sagður draumurinn hið ókunna á meðan hið fjarlæga og ókunna höfðar á engan hátt til Sölkuvölku. Og þótt hann fari burt og komi aftur í plossið og verði eldheitur verkalýsfóringi er það hún sem hefur undirtökin í sambandi þeirra. Það er annars merkilegt með tilliti til þess hvað Halldór Laxness hófær í samfaralýsingum, það að segja þær eru engar, en þá tekst honum samt að gefa í skín öfga kynlífsins, sadisma og masokisma. Þess gætir í barni náttúrunar vefar hann frá Kasmír og Sölkuvölku. En eitt af handritum Sölkuvölku heitir Stúlka með svipu. En í eftirfarandi texta sem kemur í kjölfar á ástarlífslýsingum þeirra má túlka að þar séum ákveðna öfga að ræða.
0: Það leið ekki að löngu eins og fór með hann eins og hluta af sjálfri sér. Hún var hinn sterki í sambandi þeirra. Hún sagði kontu og hann kom. Snartan og hann var snortin. Krafði hann í þjónustu vilja síns og hann var þjónnin.
1: Jafnframt að finna í sögunum konur sem tæla til sín menn með einhvers konar valdboði eins og til dæmis úu í kristnihaldinu.
0: Skiljið þér ekki að þér hafi vakið mig upp? Það yðar sök að ég kenni mín aftur eftir langan svefn. Þú ert bundin þeim sem þú vaktir. Þú skalt fylgja mér á enda veraldar. Nú kem ég við í beran.
1: Ástin í Sölku getur orðið ósýðileg og ofstækisfull og ljóðrannan vikið fyrir ofsa og algleimi.
2: Tvær manneskjur voru sjaldan innilegar sameinaðar en þau á tímabyrinum sem ég hönd fór með þessu kvöldi. Upprunnu þeir dagar þegar ástin ekki lengur og ljóðrænn hreimur í náttúrunni, samsprottin ángan vorsins og hinum græna bláma Jónsmessu heiðríkjunar. Þar sem fuglinn vakir yndistlega í loftinu.

0: loftinu og sólsetrið táknar afturöldingu. Liðnir dagar hins feimna ljóðs sem ósungið býður síns tíma. Ljóðið veikur sæti eins og þoka víkur úr dölum að morgni. Héðan í frá var ástherra hlutkendur jarneskur verki. Þar sem allir fegustu eiginleikar jöðruðu við andstæður sínar. Hún gat jafnvel guðlastað í miðjum helgidómnum. Svo ósýðileg var þessi viðurkenning hennar á því að allt væri fullkomnað. Í slíku sigri rósandi ofstæki lét hún fallast fram af strandbergi lífsins þar sem limir hennar knossuðust yndislega í brimlöðrandi stórgrýtinu.
1: Þarna kemur höfundur afturinn á ákveðna öfga. Freistandi er að geta sér þess til hvað það þýði að hún guðlasti í helgidóminum. En persónunar þurfa að þenja strengi sína til hins ítrasta til að tjá ást sína. Sölku og Arnaldi er sama um allt annað, ganga þorpið samkræktum örmum, kyssast í kaufélaginu, hver staður og stund var undir orpin drottin valdi þessarar geistu ásta. Og svo rammt hvað að blygðunarleysi þeirra að þeim er alveg sama þótt komið sé að þeim í rúminu. Og allt gleymist í bríma þessara sumar daga, jafnvel sameignarstefnan. Salkavalka þykist þess fullviss að hún muni deyja þegar hann fer. Hún segist hafa sofið áður en hann kom eins og allt í plossinu, hann hafi vakið hana og eftir að hún vaknaði sé hún bara partur á honum og ekkert sjálf. Ég lifi aldrei framar eftir að þú ert farin, segir hún, og er komin út í hina öfgana nú ofurselt honum. Arnaldur, Steinn Elliði, Arnæjus og Þormóður Kolbrúnaskáld eru allt menn sem yfirgefa ástkonur sínar fyrir hugsjónir. Arnaldur er knúin áfram af draumnum hið ókunna og kommunismanum, Steinn Elliði af rótlausri leit og hugmyndum kirkjunnar, Arnæjus bundin þeirri hugsjón að bjarga gömlum handritum og fer líkut í pólitík. Hann minnir Snæfríði á að hann hafi svariðinni alla eiða sem karlmaður geti svarið, en bætir svo við að hann eigi höf og sild. Þrátt fyrir hetjudáðir þeirra í þágu hugsjónana er spurt þeirra spurningar í sögunum hvort meiri sannleikur sé í því að elska og vera eða sigra heiminn. Þeim spurningum er varpað þannig fram að þær konur sem þessir menn elska eru mjög sterkar í útliti, skapgjörð og athöfnum. Þórdís í Ögri er svo mögnuð að hún getur breytt sér í svan á nóttunni. Það er Diljá sem loksins fær Stein Elliða til að fremja svo náttúrulega athöfn eins og að elskast með ástinni sinni þegar hún tælir hann í Þingvallakotinu. Salkavalka gefur eftir á sínum töffaraskap og leggur niður allar varnir þegar Arnaldur er annars vegar og Snæfríður Íslandssól, fegurstakona Íslands, gengur í hálgjört klaustur heima hjá sér þegar hún fær ekki þann sem hún vill. Hún leggur líka á sig langa og stranga siglingu til Kaupmannahafnar að hitta Arnæjus. Ástarsagan í Íslandsklukkunni er eins og magnaðasta af hálfu höfundar. Það er til dæmis vegna þess hver þau hittast sjaldan Snæfríður og Arnæjus fyrir utan þann tíma í Skálholti. Í öðru lagi hvað þau leggja mikið á sig til að leyna ást sinni, gagnvart umheiminum og hvort öðru. Það er eins og þau vilji ekki viðurkenna ástina fyrir sjálfum sér. Þau minna á Stein Elliða og Diljá þótt höfundur gangi enn lengra í Íslandsklukkunni en það má til sannsvegar færa að Snæfríður og Arnæjus séu líka andstæðingar í baráttu heiður og völd eins og Pétur Már Ólafsson kemst að orði. En þótt persónur leyni ást sinni eða berjist gegn henni er parið í Íslandsklukkunni sér á báti. Snæfríður og Arnæjus er í heilugu stríði, ástin er afar dramatísk, öll þessi bæling og öll þessi ást sem fær ekki útrás er við að snúast upp í hattur. Íslandsklukkan er skrifuð í anda Íslendingasagnana að því leiti að lítið sem ekkert er gefið upp innra líf persónanna. Sagan er eins og hamraveggur og aðeins á einum stað í þessari stóru bók er Kristur fram dropi af safa úr þessum hamravegg. Það er eins og Laxness hafi hort í 100 ár á vegginn í Almannagjá og ákveðið að endurskapa vegginn í sögunni. Miðbyggjarnar brýst fram blóðdropi úr berginu. Þá kemur Snæfríður á fund Arnæjusar undir því yfirskinni að tala máli Jóns Hreggviðssonar og segir: Þér megið ekki halda að ég sé komin vegna einhvers annars. Segist svo ekki hafa neitt hjarta, hann spyr hvort hann megið finna, hún neitar því og hann segist sjá að henni sé samt heitt í kinnum. þegar hún stendur upp til að kveðja eftir langt samtal um mál Jóns Hreggviðssonar, stendur Arnæs loks upp.
0: Snæfríður, sagði hann þegar hún var að fara og var allt í henni komin mjög nálægt henni. Hvað annað gat ég gert en að gefa Jóni Hreggviðssyni hringin? Ekkert, assessor, sagði hún. Ég var ekki frjáls, sagði hann. Ég var bundin af gerðum mínum. Ísland átti mig. Þar fornar bækur sem ég geymdi í Kaupinhamn, þeirra demon var minn demon. Og þeirra Ísland var Ísland og ekki annað Ísland til. Hef ég komið út vorið með bakkaskipi eins og ég lofaði, myndi ég hafa selt Ísland. Hver bók mín, hvert blað og bréf hefði glatast í hendur okrarana, lánadrottna minna. Við hefðum staðið tvö uppi á einhverju niður nýttu höfuðbóli, tveir stór ættaðir betlarar. Ég hefði lagst í drykkjuskap og selt þig fyrir brenni mín. Kannski högg við þig. Hún sneri sér alveg við og horfði á hann, tók síðan snögglega hann höndum, hallaði andliti sínu upp að brjósti hans eitt andartak og hvíslaði Árni. Annað sagði hún ekki. Og hann strauk einu sinni hið ljósa mikla hárennar, lét hana síðan fara eins og hún hefði ætlað.
1: Það göldrótta við þessa senu er að Snæfríður nefnir hið rétta nafnans. Árni hefur tekið upp fræðimannsnafnið Arnæus sem hún notar öllu jöfnu og þérar hann jafnframt. Og samtalið fram að þessu er niður njörfað í kurteisi og formlegheit. En á þessu eldfima augnabliki nefnir hún nafnið. Og þegar hlutirnir eru nefndir sínu rétta nafni er eins og þeir öðlist mátt. Og hér með er líka vísað í þær ótal þjóðsögur þar sem málin leystust þegar rétta nafnið var fundið. Og þannig er ástin líka í sögum höfundar. Allt verður réttara. Það er eitthvað rétt við ástina. Hún fær fólk til að sýna sitt rétta andlit, það leggur niður allar varnir og það er aðeins fyrir tilstuðlan ástarinnar, ekki vegna þess að fólk ákveði það. Vegmey er knúin áfram af þessu afli þegar hún heimsækir Ólaf Kárason. Sporin hennar eru sjóvót og í hennar augum er nú allt rétt.
2: Ég kom í leiðslu að því að þú hafði sagt það og hafði engan vilja sjálf nema þinn. Ég hefði komið eins þú ég hefði þurft að vaða straumhart vassfall eða fremja ódæði. Og síðan var ég komin til þín. Ég vissi ekki hvað þú gerðir við mig. Ekkert hvað gerðist, ekki nema þetta eitt. Þú áttir mig og þess vegna var allt gott, allt rétt.
1: Önnur viðhorf gagnvart ástinni og öllu kaldhæðinari koma fram í seinni bókum höfundar. Ugla í atómstöðinni segist best geta trúa því að ástin sé eitthvað ruglið úr rómantísku snillingunum sem nú ætla að fara að baula eða jafnvel deyja. Og að ekki sé talað ást í Njálu sem er þó öllum rómantískum bókum betri. Síðan heldur hún áfram.
2: Ég hef lifað 20 ár með besta fólki á landinu, föður mínum og móður, og aldrei heyrt nefnda ást. Þau hjón eignuðust okkur börnavísu, en ekki af ást. Heldur þátt í einföldu lífi fólks sem hefur öngvar skemmtanir. Aftur á móti hef ég aldrei heyrt misjátt orð fara á milli þeirra alla mína ævi. En er það ást? Ég held varla. Ég held að ást sé skemmtun hjá geldfólki í kaupstöðum og komi í staðinn fyrir einfalt líf.
1: Í Brekkukotsannál lýsir Álfgrímur því hvernig ýmiskonar tal sem var í lensku fyrir utan krossliðið í Brekkukoti hafi fengið á þau líkt á geðbilun eða virkað eins og klám. Faðmlög týðkast ekki hjá þeim. Hamingju heyrar hann ekki nefnd hann með munni brjálaðrar konu, kærleiki var nefndur brjóstgæði, hann heldur að grátur sér dönsku sletta, orðið ást heyrist ekki nema þegar druknir menn eða heimskar greiðkonur fóru með kvæði eftir nútímaskáld. Þá rann þeim kalt vatn milli skins og hörunds og Björn gamli í Brekkukoti settist á hendurnar á sér. Þá var líka sagt þann sem hann nær dauða en lífi að í honum væri einhver lurða. Í Paradísarheimt koma fram jafn kaldhæðnar lýsingar á ástinni.
0: Ástin, sem við nú köllum svo, var þá enn ekki flutt til Íslands. Menn mökuðu sig rómantíkurlaust eftir orðlausu náttúrulögmáli og samkvæmt þýskum píetisma Danakonungs. Orðið ást leyndist reyndar í málinu sem leifar frá ókunni fornöld þegar orð þýttu allt annað. Ef til vill verið notað hross.
1: Þannig meiri kaldhæðni og fjarlægð í ástarsamböndum í seinni bókunum. Hinn lífsreynda úa í kristnihaldinu gerir stöðugt grín að tilfinningum umba og hann endar meiri sig út í mýri eins og í hverri annari delluvísu. Í fyrri bókum er ástin hins vegar svo dramatísk að hún sett í samband við dauðan. Ein varnarlausasta en sterkasta persóna, Halldórs Laxness, er ásta Sóllilja í sjálfstæðu fólki. Sátótn er slegin í upphafi við fæðingu hennar. Móður hennar deyr af barsförum grimma vetranótt en Ásta Sóllilja lifir af því tíkin bjargar henni. Sennilega býr engin persóna við meira ástleysi og verður fyrir meiri vonbrigðum í ástinni en Ásta Sóllilja, ekki einu sinni Ólafur Kárason. Hann hefur sína huggun í skáldskapnum og er snillingur í að búa til ný ástarsambönd hvort sem þau standast í veruleikanum eða ekki. En í sjálfstæðu fólki eru ástin og dauðin tengdari en í öðrum sögum. Þessi dramatíska sýn er endur víðar fyrir hendi. Arnaldur spyr Sölku hvort hún sjá ekki hvað manneskjurnar séu varnarlausar gagnvart ástinni, engu síður en dauðanum og djúp settasta óskans er að mega deyja í faðmi Sölku. Og svo vitna sig aftur í bréf Jófríðar til Diljár líkir hún augnaráði elskuða síns við dauðan sem stendur fyrir hið ókunna og óseðjanlegt endaleysi kannski til að sýna að ástin þekkir engin mörk að þrátt fyrir fegurð ástarinnar og kraft er ástin svona gráðug.
2: Í þessu augnaráði fólst alheimur drauma minna, önnur álfa, ókun öfl, fjöllin hinum einn á jörðinni, þögn frumskáana, gresjan. Öll gresjan í sínu óseðjanlega endaleysi. Dauðin, uppfylling alls.
1: Halldór Laxness tengir ástina við dauðan eins og mörg annar skáld. Að elska er að deyja þeim dauða sem duftinu heitast ann, orti Steinar. Það er kannski vegna þess að í ástinni á manneskjan kost á endurfæðingu. Hún glatar á einhvern hátt sjálfi sínu, rennur sama við þann sem hún elskar, en í þessum samruna virðist hún geta fæðst upp á nýtt. Þessi reynsla minnir á dauðakvötina, en hana segir Hjálmar Sveinsson. Dauðakvötin er freudískt hugtak, sú tilhneying sem Freud sagði mjög djúpstæða í manneskjunni að afmá eigin vitund, eigið sjálf og renna saman við náttúruna. Og hann segir líka að þráin eftir hinum algjöra samruna sé oft samfléttuð fyrir heiti endurfæðingu. Það engu líkara en persónu Laxness sé á valdi þessarar dauðakvatar þegar ástin annars vegar. Í stað þess að renna saman við náttúruna, renna þær saman við ástina. Þær deyja í ástinni leið og þær lifna við. Persónu Laxness eru reyndur oft að renna saman við hitt og þetta. Ólafur Kárason saman við fegurðina, umbi í kristnihaldinu saman við þjóðsöguna. Og Snæfríður Íslandssól nefnir líka dauðan í sömu andrá og ástina í samtali við Sigurð dómkirkjuprest.
2: Ég elska einn mann, sagði hún, og þér vitið það. Ég elska hann vakandi, sofandi, lifandi dauð. Ég elska hann. Og ef ég fæ hann ekki, þá engin guð til, séra Sigurður. Ekki heldur þér, dómkirkjupresturinn og ekki biskupinn og ekki faðir minn og ekki Jesú Kristur. Ekkert. Nema það vonda. Guð minn almáttugur hjálpi mér.
1: Snæfríður fær hann aldrei, samt á honan alla tíð. Það dramatíkin í sögunni. Og það ekkert til fyrir henni, hvorki gott né vont. Og hið eina sem hefur nokkurt aðdráttrafl fyrir hana er drekkingarhylur sem táknar óréttlæti, þjáningu og dauða. Örvæntingarnar sögð frosin þegar hún segir þessi orð og hún heldur í þetta frost dauðahaldi til að ástin brjótist ekki út. Snæfríður fremur í raun hæg fara sjálfsmorð á sjálfri sér í sögunni en tekst þó að varðveita eldin innan með sér sem viðheldur spennunni. En Ásta Sóllilja sem þráð hefur ástina allt sitt stutta líf langar til að deyja þegar hún hefur komist í kynni við hana. Jón bróðurinnar lýsir því þegar hann kveður hana í síðasta sinn.
2: Vestling stóra systir. Hún hefur komist í kynni við ástina og þess vegna langar hana til að deyja. Já, ástin. Hún er voðaleg. Og hann hryllir við að skilja hana hér eina eftir í ástinni.
1: Og hann heldur áfram.
2: Og í vetur og óskastundinni bað hún ástina. Sem að er áraðanlega voðalegust af öllu hreint. Ásta Sólilja, ég verð að fara. Í ástinni getur engin hjálpað neinum. Engin nema maður sjálfur.
1: Draumur Ástu Sólilju er einfaldur þótt hann rekist setna á við veruleikan.
2: Hún ætlaði að vera hjá honum alla daga. Hún ætlaði aldrei að fara burt frá honum.
1: Hún leggur á stað til draumaprinsins og þótt ástin og dauðin séu skild, þá opnar ástin líka dyrnar að veruleikanum, sviftir burtu blekkingunni, ástin ljær Ástu Sólilju vængi þegar hún ákveður að leita ástmannsins og leggur á heiðina. Þá flýgur hjartað í brjóstennar á móti hamingjunni, frelsinu og ástinni, svo notu sé orð höfundar.
2: Það ekki lengur dreymið barn, ný laugað í dögg óljósrar óverulegrar Jónsmessunætur. Nei, nú vissum hver hún var og hvert hún var að fara. Hún var hinn elskandi kona sem hefur brennt allar brýr að baki sér og leitar á vit elskuga síns. Það veruleikinn, það ástin og heiðin.
1: Ástin og heiðin tengjast í huga Ástu Sólilju á fleirin einum stað. Heiðin dulúðug og seiðandi en hún líka hræðileg. Kannski hún lífið sjálft, hugsar Ásta Sólilja. Og hún skilur bæði ástina og heiðina eða eins og þar segir sem henni finnst hún gráta með öllum heiminum í ást.
2: Það var að því að hún skildi bæði ástina og heiðina eins og Ossian. Því sá sem skilur heiðina, hann skilur ástina. Og sá sem skilur ástina, hann skilur heiðina.
1: Hún tengir sig við ástina og heiðina í gegnum kvæðin sem hún hefur lært. Ást höfundur á skáldskap kemur víða í ljós. Persónur hans tengja sig við sjálfa sig gegnum skáldskapin. Það skáldskapur sem tengir á milli manns og fegurðar, manns og ástar, manns og trúar. Án skáldskaparins eða skáldlegrar sínar virðist manninum illmögulegt að skynja heiminn. Jón Prímus segir, sá sem ekki lifir í skáldskap, lifir ekki af hér á jörðinni. Jarðbundnustu persónur hans eins og Steinþór er eins og talandi skáld. Jón Hreggviðsson varpar fram henni heimspíkilegu spurningu hvenær maður drepi mann og Bjartur í sumarhúsum býr til skáldskap úr lífi sínu þegar hann kallar Ástu Sólilju lífsblóm. Kanski skáldskapurinn ofar öllu hjá höfundi, kanski hann þessi lampi sem fær manneskina til að sjá sig í nýju ljósi í ástinni eins og ugla lýsir.
2: Hún var auðvitað heit og sveitt og rjóð allan daginn eftir að hafa verið kyst 17 ára. Tjaldið hann stóð niður í gilinu hjá læknum og þar var hann einn í þrjár nætur. Og hún? Hún sagði aldrei orð við hann og mikið var hún fegin að hann skildi vera giftur. Annars hefði hún kannski farið að hugsa hann. Síðan fór hann og upp frá því fór ég fyrst að hugsa sjálfa mig. Í rauninni gaf hann mér sjálfa mig og fyrir bragðið á ég hann alla mína ævi þrátt fyrir allt, ef ég vil.
1: Þetta sjónarmið eins og rauður þráður í sögunum og lýsir því sem persónunum fá út úr ást og kynlífi. Það missa samband við sjálfa sig en fá nýtt samband. Tilfinningar leysast úr læðingi sem lá í dvala eða frosti, múrar brotna og á þeim landamæru verður til víma eða leðisla þar sem manneskjan sprettur upp ný í nýjum heimi. Forsenda þess meðalannars sú að andstæður virðast ekki lengur andstæður heldur lístur saman eins og segir í bréfi Jófríðar í Vefaranum.
2: Og við horfðumst lengi í augu í þögglum skilningi alls. Við vissum að allir múrar voru hrundir. Öll látalæti væru ófyrirsynju héðan í frá. Kossin brýtur sérhvert innsigli. Ég hallaði mér aftur í sætinu og titraði öll. Lengdi aftur augunum andardráttur minn skalf og svarið kom ósjálfrátt fram á varir mér dýfst að innan eins og vatnsbólurna stíg upp á yfirborð uppsprettunar djúft að neðan
1: Álfgrími í Brekkukotsannál sortnar fyrir augun hittnar og ofviða að vera nálægt blæ þegar hann hittir hana á förnum vegi og hún spyr hversu hann kom ekki lengur þá kemur ljós að í sálalífi Álfgríms eru ástin og dauðin náskild
0: Ég ætlaði að svara og leit framan í hana. Þá sá ég hvernig kvikan í andliti hennar titraði undan brosinu þegar hún leit á mig. Og það var eins og teki væri fyrir kverkarnar á mér. Af hverju, sagði hún og hélt áfram að horfa á mig. Á endanum glopraði ég þessu út um mér. Þegar þér voru nærri þá... Mér fannst ég ekki myndi lifa það af.
1: Loksins þegar Ólafur Kárason gengur á vit ástarinnar í loksögunar fegurð himinsins, gengur hann í dauðan leið. Ástin og dauðin verða órjúfanleg en alltaf áður hafði ástin vakið hann til lífsins en hann svaraði aldrei því kalli til fulls og flúði af hólmi bæði þegar hann elskaði megi og brekkunni og jói í veghúsum. Í húsi skáldsins, þegar hann gerir misæknaða til raun til að yfirgefa konu sína Jarþrúði, er því líst hvernig hann klopnar og verður tveir menn. Hann lítur að brotna leið og þessi brotni persónuleiki fylgir honum síðan. Í loksögunar er hann orðin veikur og geði, kannski vegna þess að hann hefur svo oft gengið í berhögg við tilfinningar sínar. Hann fangelsar ástina í eigin líkama og sál og þegar hann lendir svo í raunverulegu fangelsi er engu líkara en hann þoli ekki meir. Hann er orðin ástsjúkur og einrænn og það mótsagnakennda er að þegar hann gengur í jökulinn á vit ástarinnar, fegurðarinnar og dauðans þá er eins og það sé geðveikinn þetta sjúka afl sem fær hann til að stíga skrefið til fulls, til ástarinnar eða dauðans. En ástin er ekki bara tengd dauðanum, heldur lífinu, hitanum, ákafanum.
0: Ekkert er geigvanlegra en hið ósagða milli karls og konu.
2: Við höfðum öngvann stað að vera en vorum samt, því ekkert getur hindra strák og stelpu.
0: Mér langar svo til að heyra kvennafar.
2: Það er ást mín sem getur ekki sætt sig við að trúa neinu minna en ódauleikanum.
0: Hugsaðu mig þegar þú ert í miklu sólskinni.
2: Ég vil samt heldur að þú segir eitthvað við mig sem ég skil en þú kyssir mig svona mikið, sagði hún.
0: En hamingjan góða, er mér þetta mögulegt þegar ég brenn allur frá hvirli til ilja?
2: Kysstu mig, ljósvíkingur, þrýstu mér að þér, lof mér að finna þig. Aldrei hefur nokkur manneskja elskað svona heitt.
0: Með þér, svaraði hann og horfði frá sér numinn á hvað þessi sólstöðu heiminn fór henni vel.
2: Henni hitnaði í augunum að sjá hann daldi ákafan.
0: Í sömu svipan fann hann varir hennar á munni sínum heitar í frostinu, næstum grimmar, eitt andatak, svo var hún horfin.
2: Trúir þú ástina? Spurði hún.
0: Hann gekk rakleiðist til hennar og sló hana löðrung með flatri hendinni svo hún kinknaði við. Ég elska þig, sagði hann.
3: Hér lauk þættinum erótík í skáldsögum Halldórs Laxness í umsjón Elísabetar Jökulsdóttur. Lesarar voru Þröstur Leó Gunnarsson og Vilborg Halldórsdóttir. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000.

0: Því ekið Duo d'Amore sem samanstendur af Jeffrey Burgess, barokk óbóleikara og Elaine Funaro, sembaleikara, flutti Canto, verk eftir Stephen Yates.
1: Ferskverk pastel.is Brúteleikföng kb.is Á afslætt eru fötin ódýrari, útskriftanem að fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. Djastorpinu á Garðatorgi líkur með Frank Sinatra heiðurstónleikum klukkan 20, menning í Garðabæ. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, brúna og sinnréttingar. Leynist utalandsferði heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Hvítlauskrydda lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónur kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grillaður ísköld skjúklingur og franskar melabúðin.
0: Góðir hlustendur, nú heyrum við úrval vikunar úr Víðsjá.

0: Friðrik Margrétar Guðmundsson, ertu velkomin í Viðsjá.
1: Takk.
0: Og þú varst að senda frá þér plötu helgina. Þetta svona önnur stúdíóplata, þú gafst út Skipholt árið 2020 sem svona EP, LP svona á skilónum kannski. Ég hafði hlustað á hann á sínum tíma og það svona verk sem einkennist af strengja tilraunum, kórsöng og kannski svona nokkuð klassísk í aðli sínu. Þannig að ég fór með kannski smá svona fyrirframgefnar hugmyndir inn í nýju plötuna sem varst ekki út sem nefnist Ymur. Og ég verð að segja, hún kom svolítið skemmtilega óvart. Ertu til að byrja kannski að segja mig bara söguna á bakvið þessa plötu?
1: Já, hún tölvöld öðruvís eins og þú segir. Já, í rauninni hugmyndin bara, ég náttúrulega búin að vera að vinna mitt síðan 2017 eða ég útskrifaðist úr listaháskólanum svona við að semja tónlist fyrir hinn ýmsu tilefni og já, hljóðfærahópa og svo líka hefur kannski mest verið í svona leikhúsinu og gert óperur og fleira tengt sviðinu en og Skipholt er rauninni bara útskriftaverki mitt úr listaháskólanum sem að ég fekk svo styrk til að taka upp, þannig að það svona meira í átt að hérna klassikinni og því, en Ymur hins vegar verkefni sem hefur verið svona með mér mjög lengi, heila bara næstu í heilan áratug, og hugmyndin með plötunni er rauninni bara að þetta eru lög sem hafa svona legi í skúffunni að mestu leiti í svolítið langan tíma og er þá meira eitthvað sem ég bara gera allt sjálfur og hérna með þá tækni sem að er svolítið þægilegt að vinna með þegar maður er bara einn, og þetta er svona mest náttúrulega bara gert í forritum og með synthum og hljóðfærum sem ég get spilað á sjálfur og sungi sjálfur, þannig að þetta er mjög mikið bara ég einn að gera eitthvað og mittla eitthvað til lengri tíma, og svo er það loksins núna að koma út.
0: Þetta er einmitt alveg svolítið svona blúsandi elektrónik og það er svona pop stemming á plötunni og þú vinnur líka sko á mjög áhugaverðan hátt með röddina, bæði í svona leiðandi laglínunum. Það er svona einhver bjaganir og skemmtileg heit, en síðan ertu líka að búa til kóra úr henni og þessi stóru rödd útsetningar. Þetta er allt röddin þín, eða ekki?
1: Já, það er bara röddin mín sem að kemur á plötunni og einmitt svona, já, akkurat, mér er bara mjög gaman að taka upp röddina mína og ég hef svona alltaf verið kannski smá smeykur við að syngja sjálfur og hef lengi búið miklum komplexum gagnvart söngnum mínum en mér finnst alltaf skemmtilegast að vinna með rödd og mér finnst náttúrulega mjög skemmtilegt að vinna með röddina mína því að ég þekki hana vel og get svona gert ýmislegt með hana þó að hún sé auðvitað svona með sína grensur sko. En já, til dæmis í hérna læginu sem kallast Filter, það er nú eitthvað sem ég tók upp bara, dreilu bara teki upp á svona iPod heyrnartól, svona lítill mikrofón að þeim og tók bara upp sjálf að mig bara fyrst ger ég eitthvað bassa með röddinni og svo eitthvað laglínu og svo bara söng ég ofan á hverja laglínu og fætur öðru og bjóð til svona eitthvað kór sko, og það er nú mikið af því í þessu, bara taka eitthvað upp og sjá hvernig það hljómar og svo taka ofan á það og búa til bara svona stærri struktúra í kringum það.

0: röddin útsetningarnar, þetta er mjög leigerað og tilfinningin er fyrir því sko, það sé líka í sko, hljóðfæranum er þetta mikið sko, svona kraft, er þetta mikil svona dund vinna í forritinu að koma svo öllu einhvern veginn saman og er þetta tímafrekt?
1: Já, þetta er búið að vera mjög tímafrekt og ég hef náttúrulega nostra við mikið af þessu í lengri tíma sem að er ekkert endilega mjög gott og ekkert mjög endilega besta vinnuaðferðin að vera að eyða ómiklum tíma í að gera hlutina, en mér finnst mjög gaman að geta bara í fyrsta laginu þú og ég, þar er ég með að vinna mjög mikið með svona trommurnar að reyna að gera það svolítið svona eitthvað sem ég hafði ekki heyrt áður og langaði svona að vinna með hljóðina, einhvern veginn lengja þau eða stytta þau eða hérna að reyna að brjóta upp og búti svolítið svona fljótandi trommutakt sko, sem er svona kannski meira í átt að vera eins og eitthvað laglínu hljóðfæri heldur en slavisk hljóðfæri og það var náttúrulega gaman að geta bara eitt mjög miklum tíma í það að prófa ýmislegt og sumt hendi í ruslið og annað fekk að lifa, þannig að já, þetta er búið að vera mjög mikið nost sko, og margar útgáfur sem eru til að þessum lögum sem að munum við aldrei sjá dagsljósið.
0: Ég veit. Varðandi útsetningarnar þá var mér hugsað til sko hans breska tónlistamannsins Jakob Collier sem að hefur svona orðið þekktur fyrir slíkar útsetningar og einmitt svona sýnt svona svolítið mikið inn í sitt ferli, en svona út frá þeirri fyrstu tengingu kannski þá fór ég svona að velta fyrir mér sko í hvaða samtali er þessi plata eða svona úr hvaða umhverfi er hún að fæðast?
1: Já, góð spurning. Það er svolítið erfitt að segja, ég man að ég var þegar að byrja að semja mörg þessi lög, þá er ég svona að koma úr lista á skólanum og maður er einhvern veginn búin að vera svolítið mettaður af alls konar svona áhrifum. Ég var svona kannski svolítið að reyna að gera eitthvað sem að ég hafði ekki heyrt áður og vildi kannski bara svolítið hlusta á sjálfur sko. Samt sem maður dreigir mjög mikið svona áhrif úr svona raftónlist sem að ég var náttúrulega hlusta á þá, ég var mikið að hlusta á Moderat og Björk og Nine Inch Nails sem að er hljómsveit sem hefur fyllt mér svona mjög lengi, en á sama tíma var það svona ekkit að þessu endilega eitthvað sem að ég mér fannst ég sjálfur vera að gera sko, þó að ég væri að hérna svolítið að taka áhrif á því.
0: Já, Nine Inch Nails er svolítið svona áhugaverð hljómsveit til að bera saman við þessa plötu, að maður er svona kannski maður getur svona heyrt aðeins svona hvar hún liggur en hún er samt einhvern veginn svo fjarri, en platan sjálf nefnist Ymir og þú varst með útvarpsþætti hér á Rásinni fyrir nokkrum árum sem hétu einmitt sama nafni, þetta er orð sem þýðir dynur eða dimmt hljóð, niður. Og að spyrja bara svona hver er tenging þín við þetta orð?
1: Ég finnst að fyrsta lagi bara mjög svona fallegt orð sko, og í öðru lagi þá er ég raunar ekki með tilvilnuna svona á reyðum höndum, en það er einhvers stað að lasi eitthvað svona um heimsins sko, og mjög svona alltaf verið svolítið heillaður af þessum kenningum sem að þú veist forngrikkir voru með eitthvað svona samhljóm heimsins og hvernig einhvern veginn plánetnar ferðast eftir einhverjum tíðnum sem að það sé hægt að búa til einhvern svona heims hljóm eða það mætti lýsa í þannig, og mista svona kallast á við svolítið bara pælingarnar í textanum sérstaklega. Ég er svona að reyna að binda saman einhverjar svona risastórar hugmyndir um hreyfingu himintunglana og við svona kannski innri tilfinningar og hræringar innan hjartans.
0: Já, ég var eitthvað að reyna að hlusta eftir textunum og myndi einhvers konar sögn út frá þeim. Ég þarf kannski nokkrar atrunur í viðbót svona í gegnum plötuna, en þetta er svona, ég fór að tengja við sko dimmt hljóð við ím þá. Það er einhvers þingsli þannig, eða ekki?
1: Jú, þetta er alltaf svakalega dramatísk plata sko, og ég hef svona einmitt, ég hef ennþá ekkert gefið út sko textan eða þannig og ég er svona ekkert alveg, jú, ég er ekkert alveg sem að ég gera það því að mér er svona kannski orðin og meiningin ekkert endilega skipta máli sko en hérna, en þetta er mjög svona, þetta er oft mjög svona dramatíst og auðvitað hefur maður alltaf bara svona veist, jú, maður hefur þetta gengið ekki margt erfitt og finnur þannig alveg tengingu við myrkra texta sko en mér er þetta samt, ég myndi ekki segja að textin á plötunni sé beinlega persónulegur heldur, er þetta meira svona bara athuganir mínar og svona ég var eitthvað mjög upptekin af hérna heimsendanum einhverjum svona endalókum veraldarinnar og það má segja að það séu kannski áhrifin séu oft í textanum svolítið komin á því svona mismundi leiðir hvernig heimurinn getur endað og ég var hérna mikið að pæla í svona hitadauða alheimsins og sólin að geta upp jörðina og svo einhvern veginn svona fór ég að reyna að tengja það við bara einhvern veginn hvernig maður getur hvernig sambönd manns við annað fólk svona geta breyst og oft verið svolítið flókin og erfið sko og svona einmitt það getur kulna á milli vina eða hérna elskenda eða skilur maður getur átt erfitt samband við foreldra sína eða fylst með samböndum annar að nána og hvernig þau breytast og það var svona eiginlega tengingarnar sko hvernig við erum einhvern veginn háð öðru fólki en á sama tíma þá erum oft svolítið vond við hvort annað sko.
0: Einmitt. Lögin síðan sjálf sko tónlistin síðan endur speglar líka þetta risastóra þema sem minnist á heimslokin og líka hvernig þau endur speglast í hinu persónulega tónlistin er mjög svona episk í eðlisvinu, þetta er frekar episk plata fannst mér. Það var heldur ekki það sem ég bjóst við vegna þess að á Facebook síðunni þinni þá byrtur færslu svona samhliða útgáfinni þar sem að þú einmitt segir frá því að það hafi verið lengi í smíðum og vissir ekki hvort þau myndu koma út og þetta væri kannski eitthvað fyrir sjálfan þeir til að hlusta sko á göngutúru með hundin og ég fór að setja mig í stellingar fyrir sko göngutúru og tónlist og fæ síðan þessa epik í fangi sko en eftir á hyggja er ég farin að hugsa sko er það kannski einmitt málið eru þetta ideal aðstæður til að hlusta á þessa epik á göngutúr jafnvel með hund?
1: Já, mér finnst að ég vil alveg sko nýta göngutúruna með hundin til að koma svona virkilega í snertingu við eitthva stærra en sjálf á mig sko. Það var mjög mikið, ég átti líka hund þegar ég var úlingur og hérna, ég fór mjög oft út að labba með hundin minn og mér finnst eiginlega svona það hafa verið sko mín bestu tónlistarlegu augnablik sko að vera úti með hundin og vera uppgöð á tónlist og hlusta og svo náttúrulega þú veist tala ekki með maður að labba kvöldin sko þá tekur engin eftir hvort maður sé að gráta sko þegar maður er undir nætur himninum sko það er bara frábær leið til þess að leifa tónlistinni að snerta hjartað sko.

0: Nú er platan komin út, þú býrðu vissulega erlendis, en ertu komið með einhverju svona, einhverju draugað eftirfylgni, lifandi flutning eða eitthvað slíkt í framhaldi?
1: Nei, en það væri mjög gaman sko og ég hugsa að ég er reyna að gera það skipulega ekki einhvers konar lifandi flutning þegar ég, já, svona þegar ég kem næst til landsins sko, en það er ennþá bara vanga veltur sko og líka svona, það er svolítið að pæli hvernig maður ætlar að gera þetta lifandi sko, því að þetta er auðvitað mjög mikið tónlist sem maður er svona pródúserið, hún er mjög mikið bara unnin í tölvunni, bara oft í fartölvunni einhvers staðar og hérna, já, en ég þarf að aðeins leggjast yfir að hvernig ég ætla að útsetta með kannski einhverjum hljófæra leikurum og hérna, gera þetta aðeins stærra.
0: Ég veit, það verður gaman að fylgjast með, ég er hún svolítið spenntu fyrir að heyra hvernig þetta er þið útsett fyrir lifandi flutning allavega, en ég held ég hafa það nú ekki lengra sinni, Friðrik Margrétar Guðmundsson, takk hérlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir mig.

0: Brot úr laginu Mikla Rif af plötu Friðriks Margrétar Guðmundssonar Ymur sem kom út nú helgina. En þá líkur leið okkar til miðalda. Haukur Þorgeirsson tekur nú við.
1: Í síðustu viku sagði ég skilið við hirðskáldin og hitt fagra en blóði drifna lof þeirra höfðingja Norðurlanda. Nú erum við komin fram á 14. öld og norska hirðin hefur misst áhugan á íslenskum skáldum með sína óskiljanlegu orðkingi. En á Íslandi lifir minningin hirðskáldin sem hápunkt skáldskaparlistarinnar og þegar Eysteinn Munkur yrkir Lilju sína, vísar hann til þeirra og setur sig í þeirra spor andspanis annars konar konungi. Fyrri menn fræðin kunnu, forn og klók af hiðnum bókum, slungin mjúkt af sínum kóngum, sungu lof með danskri tungu. Í þvílíku móður máli meir skildumst eg en nokkur þeirra, hrærðan dykt með ástar orðum, allsvaldanda kóngi að gjalda. Skáldið ætlar að semja kvæði Jesú Krist og geri það líka. Í Lilju kemur nafn Jesú fyrir 22 sinnum. En reyndar annana sem kemur enn oftar fyrir, Mária. Hana vill skáldið líka lofsingja. Mária, vertu mér í hjarta, mildin sjálf því að gjarna vildeg, blessuð þér en mætteg meira, margfaldastan lofsing gjalda. Ákallin til Máríu eru með því fegursta í Lilju. Mária, lít þú mein þau voru, Mária, lít þú klökk á tárin, Mária, græð þú mein hinn stóru, Mária, dreif þú smyrsl í sárin. Nú segjum við Mária, en það einhvers konar síðari alda leiðrétting til að hafa íslenska nafnið nær þeim sem grandtungurna nota. Og fyrir öldum það alltaf Mária. Og Máríu kvæði eru ótrúlega stór hluti af íslenskri ljóðlist síðmiðalda. Af þeim helgikvæðum

Hún er dýrðar sól og kraftaskóli. Hún er drottning heims. Hún er blíður höfðingi snóta. Hún er meira að segja konungur víva. Í sérstöku uppáhaldi er orðasambandið sjávarstjarna sem lýsi því hvernig Mária er leiðarstjarnan sem vísar mannfólkinu til guðdómsins. Þú ert Mária meiri, metin allri þjóð betri, þér sýnir guð greinir, gjarna, sjávarstjarna. Mária er stjarna, en hún getur einnig verið sem tunglið og sólin. Fögur sem tungl og efri en englar, elekta sem sólin mektug, Mária lofast í himnum hærri, hreinni og skerri en nokkur greini. Í Eddu sinni reynir Snorri Sturluson að gera sér einhverja skynsalega mynd af heiðnum átrúnaði og athyglisvert er hvað hann heldur fram miklu jafnvægi í hlutverkum karlkyns og kvenkyns goðmagna. 12 eru æsir góðkunnýir, stendur þar, en síðan er bætt við. Eigi eru ásynjurnar óhelgari og eigi megu þær minna. Það er nú ekki hægt að segja að góðsögurnar sem Snorri kann og segir hafi jafn stórt hlutverk fyrir gyðjurnar og guðina. En svo kaþólska trúariðkun sem hann ólst sjálfur upp við hefur ekki skort kvenlega leiðir til guðdómsins. Og eftir Máríu er mikilvægust móðir hennar, heilög Anna, amma guðs. En einnig fjöldin allir af heilugum megjum sem einnig hafa fengið sín helgikvæði. Þannig hefur Snorra fundist að trúabrögð ættu að vera. Hann hefur líka vitað að fólk segir Máríu hluti sem það myndi varla þóra að orða beint við guð og kannski hugsa sem svo að heiðnin hluti eiga sér sína Máríu. Alla þess ekki þess vegna sem hann segir Freyju, hún er nákvæmust mönnum til áheita. Veit Mária meiri miskun en við er kunnum, oss þá er andir missum yðröndum guð byðja. Skáldin sem ég ekki bara ákall til Máríu heldur segja einnig sögu hennar og sína okkur tilfinningaþrungnar svipmyndir eins og hér í kvæðinu sem nefnist Rósa. Augun sæfast, eyrun deyfast, ung samviskan stöðvar tungu, hjartað rennur utan og innan, æðar og hold af skelving mæðist. Kóngurinn dauður á krossi hangir, krópin drottningin holdi lotnu, móðirinn, bæði mætt og blóðug, Mária, kafin í nógum tárum. Á 15. öld taka helgikvæði með endarími Sinsess til hliðar við hennar fornu brægi hirskaldana og Mária fær ákvöld með nýjum hætti en játmiklum hita. Þú ert ein listug lilja er lifir í drottins höll, þínu valdi og vilja veröldin lítur öll. Skepnan kennir skilda sig, heiðarlega sem hjartað kann að heiðra og dyrka þig. Í sorg og í gleði var nafn hennar alltaf á vörum fólksins, Mária, móðir alls hins góða.

0: Sigríður Sunna Reynisdóttir, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir kærlega.
0: Og þú varst einn af hönnunum Þykjó.
1: Já.
0: Ásamt Ninnu Þórarinsdóttur, Erlu Ólafsdóttur, Sigurbyrgu Stefansdóttur og Emblu Vigfúsdóttur.
1: Akkurat.
0: Þetta er hópur sem er með kannski ánga sína á mörgum stöðum þegar að taka þáttu mjög mörgum verkefnum og, og setja upp svolítið að smiðjum. Og það eru mjög fjölbreyttar, alltaf út frá vefsíðu. Hérna, fyrir þau sem kannski ekki þekkja, ertu til að segja okkur aðeins bara frá Þykjó?
1: Já, Þykjó er svo að hérna, hönnunarfyrirtæki sem að sérhæfi sig hanna fyrir börn og hanna með börnum. Þannig að við störfum samkvæmt hugmyndafræði barnamenningar hönnunar og erum með mitt eins og nýna er lærðir barnamenningar hönnuður og það snýst svolítið að fá börnin snemma borðinu, álykta ekki hvað þau vilja, heldur spurja þau sjálf og fá þau snemma inn í ferli og byggja svolítið á því sem þau óska eftir. Þannig að við tölum stundum að við séum svona, hérna, viljum vera verkfærin þeirra til að koma þeirra stórkostlega hugmyndum í framkvæmt. Og svo svona almennt þá erum við að vinna svona barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er hornsteinninn okkar. Þannig að við

0: erum höfum hann til hliðsjónar í öllum okkar verkefnum og hérna hann náttúrulega eitt stórkostlegasta plagg sem hefur verið lögfest á Alþingi og við erum svolítið að skoða það sem við vonum að allir í samfélaginu gera, bara hvað getur við gert til þess að gera þessar fallegu greinar að hérna raunveruleika í samfélaginu okkar og við erum þá helst að horfa í til dæmis hvernig öll börn samkvæmt lögum eiga semst, jafnan rétt á því að taka þátt í listum og menningarlífi og að fullorðnir eiga lögum samkvæmt að hlusta skoðanir barna og veita þeim sagt, vettvang til að tjá skoðanir sínir. Þannig að þetta svona leiðarstefið í því sem við gerum. Við hefum oft svona gert grínaði hún Lóa Hjálmtýrsdóttir bjó til fyrirbærið konkrabbi sem sagt, einhvers konar kolkrabbi sem að konur geta orðið og við hefum stundu sagt að við séum kannski einhvers konar konkrabbi sem einmitt hérna, teygir anga sína út um allt og stundu vitum ekki hvaða, hver og hvaða hönd en vinnum sem sagt, þétt saman og erum hérna, arkitekt, vöruhönnur, leikjahönnur, leikmyndahönnur, grafískur hönnur, fatahönnur. Þannig að hérna, já, okkur finnst þetta spennandi þegar að hérna, allir renna svona saman í eitt ólíkinda tól.
1: Akkurat. Einmitt talandi, mér finnst ég að eiginlega alltaf vera að sjá einhvern veginn þykja og nafnið svona dúkka upp hér og þar og sem er mjög skemmtilegt af því að verkefnin eru ótrúlega spennandi og hérna litrík og einhvern veginn þau fanga augað vissulega. En þeir eru með viðburð núna í vikunni. Sem er hluti af stærri hátíð, það er sérst að Jazzþorpið í Garðabæ sem að fer fram núna um helgina í Garðabæ. En þar, sérst að á föstudeginum í hátíðinu ætlaði að vera með smiðju, hljóðfarasmiðju. Hljóðfarasmiðja er kannski svolítið svona ógnvænleg iðja, mikil nákvæmnisvinna, hvernig svona eru að stilla þessari smiði upp fyrir gesti?
0: Já, góð spurning. Mér finnst þetta nefnilega ekkert ógnvænlegt, sko. Við nálgumst okkar smiðir alltaf í gegnum ímyndunarafl, sköpunarkraft og leikinn þar sem allt getur gerst og þessi smiðja hérna ber þess merki, það er, maður þarf ekki að kunna neitt, maður þarf ekki að vera, búin að vera í tónlist eða hafa hérna, hafa neitt bakgrunn, maður getur bara komið alveg kaldur inn og hérna, og þetta er svona það sem við kallum svona lágþröskulda smiðju, en við erum sérst að gera svona ásláttar hljóðfæri, mjög mjúkan áslótt samt þannig að hann truflar ekki hérna gesti og já og hver getur svolítið útfært hljóðfærið með sínu nefi við leggjum mikla áherslu á það í okkar smiðum að það er engin svona rétt leið og okkur finnst alltaf svo gaman að sjá hvað verða ólíkar útkomur og allir fá svona tækifæri til þess að hérna, gera sínar útgáfur og skapa eitthvað nýtt en við gerum svona hérna, örugan ramma sem er hægt að hérna, byrja innan
1: og svona þú ættir að lýsa svona þeim kannski skemum að hljóðfærum, þetta er ásláttar hljóðfæri segir, hvaða svona efni við eru það að vinna með?
0: Já, við erum að vinna með hérna pappa, við erum að vinna með perlur við erum með alls konar hérna málningu og liti og bönd, textil þannig að þetta er svona hlutir sem maður kannski þegar þú myndir horfa á það í sig hver lagi myndir nú ekki álita að þetta er það hljóðfæri en vitimenn, það gerist
1: og síðan einmitt að svona koma þessu í samhengi við jazz tónlist. Jazz tónlist er náttúrulega svona hinn rítmíska tónlist oft talað þannig að ásláttar hljóðfæri hafi kannski svona leið við.
0: Já, akkurat. Og svo er líka bara það sem er svo fallegt í jazzinum er spuninn og við erum rosalega ofta að hérna, reyna að komast í það ástanda í okkar skapandi smiðjum að hérna, að vera með svona spuna hugsun og hérna, láta eitt leið af öðru og það sé ekkit endilega alveg fyrirfram ákveði hvar maður endar sem er svo útrúlega fallegt við jazz og þessi leit
1: Og þú hefur verið sem sagt, þú hefur mætt svolítið á þess að hátíð áður eða ekki?
0: Þetta er eitt best geymda lindamál Garðabæjar sko. Þetta er æðislega hátíð og þetta er eiginlega svona eins og bara manni líður að maður er undir glerþaki þarna á Garðatorgi sem er algjörlega búið að umbreyta, maður líður sem að sé bara okkur svona suður evrópsku torgi og hérna þau breyta sér bara í algjöra töfra veröld. Þetta er sérst Ómar Guðjónsson og Ólöf Breiðfjörð eiga svona vega vanda að þessari hátíð og það er einhvern veginn, það sem er svo fallegt við þessa hátíð er með þetta, hérna, það er bara ótrúlega metnaðfull dagskrá frá eitt á hverjum degi, bara fram eftir kvöldi og maður er svolítið bara svona eins og maður sé, eins og segja, á torgi það eru búðarbásar og getur verslað af góða hirðinum sérst húsgögnin sem maður líst vel á að setja í á tónleikunum það eru geggjar matarbásar hann hérna Kristín svo fyrir að koma sérstaklega frá Brussel til þess að kokka og það eru eitthvað eða náttúruvín og það eru eitthvað svona við sem er svo fallegt að maður er ekkit eitthvað endilega hérna, setjast niður í 90 gráður og hérna, vera rosalega alvarlegur svipin að hlusta tónlist. Heldur er maður bara eitthvað svona að vera og hanga og getur verið þarna bara, já, ég hef enda bara verið þarna mjög mikið sjálf og einmitt, hérna, hefur bötnum mín, fundist rosalega gaman að koma með, þannig að mér er svo frábært að þau eru núna í fyrsta sinn að vera með sérstakan viðbörð fyrir börn og sem ég veit að, hérna, já, verður meira gert af. Þannig að þetta er svona, það er yfirleitt bara mjög vel tekið á móti einmitt barnafjölskyldum og fer vel alla. Þannig er svona, hérna, og maður getur bara verið einn stutt að lengi maður vill, það ókeypis inn. Þannig að ég er svona sérstaklega í þessari hérna, rigningu núna, ég sé svona góðleið, svona hérna, ótresti flugmenn í til svona þykistinu útlanda að skella sér og í djarsverfið. Þetta er svo, þetta er svo gott dæmi með mitt er að skapandi hausar hittast og hugsa bara þú veist, hvað hátíð er og hvernig hátíð svona lyftir andanum í hversteginum og hvernig hún býr til eitthvað svona hérna, örvísi rými. Þú veist, já, aðrar upplifanir það svona mjög mikil áhersla lögð á bara upplifanarhönnun og hérna innsetninguna sjálfa hvernig þessi heimur þarna inn á þessu torgi

0: Mér langar aðeins að svona kannski grenslast fyrir sko hvernig þið vinnið saman sem hópur einmitt, og talað þið konkrabban að svona þið eru með marga anga og svona gleymið stundum svona hvori hvað og svo leis með smiðju eins og til dæmis hljóðfæra smiðuna svona hvernig lýsir slíkt ferli sér innan hópsins?
1: Já, frábær spurning. Það er til dæmis þessi smiðja er þróuð svona fyrst af sérstætt Ninnu sem er barnamæninga hönnurinn hefur rosa mikið verið og einmitt með okkur að hérna vinna hljóðfæri, til dæmis hljóðfærin sem eru í hljóðheimnum í Hörpu sem er rými sem við hönnuðum á jarðhæðinni. Þannig að hún hefur rosa mikið verið að skoða þetta, hvernig getum við búið til hérna hljóðfæri sem krefjast ekki hérna fyrri sagt, hérna, tónlistarskóla þekkingar, bara hvernig getum að svona vaki forvitni og hérna, þannig já, hún sagt, byrjaði að þróa þessa smiðju, gerir alls konar prototípur, bara hráar, svo mjög oft fáum við krakka til þess að koma aðeins og prófa að gera með okkur, sjáum hvað þeim finnst skemmtilegt, breytum, þróum áfram. Og svo í þessu tilfelli þá kom Embla Vigfúsdóttir sem er leikjuhönnur síðan inn í smiðjuna. Hún sér eitthvað nýtt, hann er svolítið svona, já, þetta ferli. Mm-hmm. Og þetta er í þriðja sinn sem við höldum þessa smiðju, þannig að hún, og já, hún fær alltaf eitthvað svona, hérna, nýtt líf hvar sem hún er.
0: Emitt.
1: Og í hvað samhengi.
0: En þegar að þróa smiðjunar, er sko samtali innan hópsins, er það einhvern veginn í fyrirrúmi?
1: Já, en það er svolítið líka við svona hérna, reynum að yfka það sem að við svona hérna, brýnum fyrir öðrum að hérna, sem er að leika sér og heiðra leikinn og hérna, þannig að við reynum svona í, þegar maður er í frjálsum leik eins og í frjálsum spuna þá segir maður já við hugmyndum, maður kannar möguleika, maður er ekki með gaggrinandan á öxlinni og ég myndi segir við höfum svona það að leiðljósi þegar maður þróa eitthvað nýtt. Að vera ekki hræddar við að hérna, gera mistök, vera tilraunaglaðar, prófa alls konar mismunandi efni og vera svona mjög mikið hérna, að bara vinna með höndunum, hugsa með höndunum. Ég myndi segja að það sé svona, hérna, verið svona, já, í sífælt reynum að vera sem allra minnst bara að leita hugmyndum á skjá, svo ég tæki dæmi. Að verum, hérna, og hvað veist mikilvægt verið með ríkulegan efni við það sé, hérna, næstu því svona eins og nammi bara fyrir augun segir oft við krakka. Mm. Þannig að það er svona hérna kveiki þorstan að skapa eitthvað.
0: Og síðan eins og þú myndist á þess að vera í samtali við börn og leifa þeim svona að koma að borðinu. Ég fór að velta fyrir mér einmitt þegar maður sagt, er hönnuður og hefur kannski ákveðna svona fyrirframgefnar hugmyndir um hvernig hlutinu geta verið. Hvað er það síðan sem sko börnin breyta við slíkar hugmyndir?
1: Það geta bara verið ótrúlega óvæntir hlutir. Svona dæmi sem við tökum oft er eins og hérna, rýmið hljóðhimnar í Hörpu að þar fengum við börn að borðinu þau komu mjög snemma hérna, inn í hönnunarferlið með hvernig tónlistarými þau myndu vilja sjá. Og eitt af því sem við sáum svona bara hérna, eftir á þegar við sáum sagt, svona lítið líkun að rýminu eftir mjög mörg börn sem höfðu verið að gera tilraunir að þau settu eiginlega alltaf teppi á veggina. Og þetta er eitthvað sem ég hefði ekkit endilega álíkt að það væri hávar ósk frá börnum hérna, í þeirra rými til þess að njóta tónlistar. En þetta var algjörlega frábær hugmynd og þau voru að nota orðin svo okkur langar í eitthvað kósi og eitthvað mjúkt. Og svo var þetta bara ótrúlega snjöll hugmynd hjá þeim að þetta skapar frábæra hljóðvist. Mm. Þannig að þetta geta að vera svona einfaldir hlutir sem að, hérna, að þau eru bara líka með svo gott innsæi. Og bara svona hvernig þau lesa í arkitektur þó þau kunni ekki alltaf að koma orðum að því. Mm. Og svo getur það líka verið bara eins og við miðlum rammaskipulagi á Ásbrú sem við fengum törnunarverlaunin fyrir 2004. Þar voru, hérna, fengu börn að koma að hvernig deiliskipulag myndi þróast í takt við nýtt rammaskipulag fyrir svæðið. Og þar til dæmis var eitt svona óvænt en ótrúlega frábært og umhugsunarvert sem að koma á daginn sem var hvað það var hávar ósk eftir hlykkjóttum stígum og ekki beinum. Sérst að af 400 börnum þá var engin sem vildi beinan göngustíg og það er bara þegar maður hugsar það, það er hundleiðilegt að labba hérna, eftir sérst, beinum stíg og þú veist alltaf hvað er að fara að koma. Það er miklu meira spennandi að þú hlykkist og það er eitthvað óvænt sem tekur á móti þér. Þannig að geta verið rosalega einfaldir en óvæntir og bara svona eins og ég segi, eitthvað sem vekur okkur til umhugsunar af hverju erum við að teikna umhverfi fyrir hérna lífrænt mannfólk með reglustiku þú veist, er það gott fyrir okkur margir svona álíkta bara já er það ekki bara byggjum endalustum rússibanna og hérna og kandifloss og það er svo aldeilis ekki
0: Vá, æðislegt það hérna hlykkjóti stíganir
1: Já
0: Það rosa góð hugmynd einhvern veginn en einföld
1: og svo þetta svona ofta að tala að því við erum svona okkur mjög umhugað bara almenningsrými og hvernig við bara sem samfélag búum að börnum og eins og djastarp er ótrúlega góð bara það verður svona mikrokosmos bara hvernig tekur hátíðin svo djastarpið á móti börnum þau huga að því að það sé eitthvað skemmtilegt svæði fyrir börn að það sé viðbrú fyrir börn og þetta svolítið svona þetta bara hvernig erum við bara hvað sem við erum að gera hvernig erum við að hugsa hvernig þetta fyrir barn hvernig lítur þetta út í þeirra augnhæð hvað fyrir þau að vera og hvernig verðum við fyrir vikið ríkulegra samfélag af því að við það svona alveg bara margsannað með borgir sem hafa hérna farið þá vegferð að vera barnvænar borgir eins og Bogotá, Kaupmannahöfn og fleiri borgir að barnvænar borgir eru betri borgir fyrir alla, allir græða Akkvæm. Þannig að ég myndi segja að það mætti yfirfæra það bara á ótrúlega mörg svæði bara í samfélaginu
0: Svona áður en ég sleppi þér þá langar mér aðeins að taka púlsinn á þig og hvað er svona döfunni?
1: Það er svo gaman hjá okkur. Það eru ótrúlega fjölbreytt verkefni og þetta svona núna, hérna, vorin eru oft svona í kringum sumardaginn fyrsta og svona á vorin þá, hérna, er oft rosalega mikil gróska í barnamenninga viðburðum og hátíðum og við erum með mjög stórt verkefni sem er að fara skjótast út í hérna kosmósið í næstu viku á Vestfjörðum mjög yfirgripsmikið verkefni sem heitir Sólmyrkvarleikarnir þar sem við vorum að vinna með öllum börnum á miðstí á Vestfjörðarkjálkanum tengt sólmyrkvanum Þannig að þau eru búin að semja stórkostleg þrjú lög sólmyrkvann sem að hérna, mun náttúrulega vera sterkastur og, hérna, og vara lengst hjá þeim á Vestfjörðum og stuttmyndir líka þannig að það er hérna, ótrúlega spennandi. Við erum með mjög fallegt verkefni á barnaspítala Hringsins líka þar sem við erum að huga einmitt að óskum barna sem eru þar og fjölskyldna hvernig við getum hérna, gert hann enn betri. Og svo erum við líka í ótrúlega spennandi samstarfi við Náttúruminjasafn Íslands vatnið á stórkostlegu auðlind svona ferðasýning sem við erum að hanna þar. Þannig að það er bara, þetta er svona, já, svona toppurinn í ísakanum sem er akkurat núna. Sérst að svo, já, erum við svona tildurlega nýbúin að opna líka fyrsta leikvöllin sem við hönnum á Keflavíkurflugvelli, Tulipopland. Og það er svona vegferð sem við erum mjög spenntar fyrir að bara gefa meira pláss fyrir leik í lífinu, skulum við segja.
0: Það er nóg að gera. En ég þakka þér kærlega fyrir innlitið.
1: Já, takk svona. Fyrir spóðið.
0: Og það er djastþorpið í Garðabænunum helgina hljóðfæra smiða með þykjó á föstu deginum í hádeginu.
1: Já, hálf eitt til hálf þrjú og það er ókeypis inn á allt sem er svo dásamlegt þannig að allir geta komið á notið.

Við drögum andan. Hjartað slær taktin. Hugurinn reikar. Rýmið faðmar okkur. Jörðin styður við okkur. Frumurnar iða. Innra með okkur hreyfing. Inn í okkur dans. Ördans. Smá dans. Líkaminn dansar. Við að dansa. Við dansarar. Hreyfum okkur í takt við lífið. Stundum finnum við flæðið, stundum dettum við úr takti. Stundum dansinn áreynslulaus, stundum krefjandi. Stundum dönsum við dans annara, stundum dönsum við okkar eigin dans. Dansinn allt og allskunar. Dansinn svona og hinsegin, flókin og einfaldur, heilagur og himneskur. Getur jafnvel virst yfir náttúrulegur. Hann getur líka verið óþægilegur og skrítinn. En hann fyrst og fremst líkamlegur og kemur úr kjarnanum okkar, líkamanum. Að dansa að vera, vera lifandi, vera í augnablikinu, dansinn á heima í augnablikinu. Hann birtist jafnskjótt og hann hverfur. Það ekki hægt að festan, hvorki í tíma, né rými. Hann hverfull, ósnertanlegur. En hann lifir innra með okkur, í líkamanum. Í dansinum tengjust við fleiri líkamum. Við lifum á tímum þar sem þau hefur aldrei verið auðveldara að tengjast öðrum, en á sama tíma erum við að fjarlægast hvort annað, líkamlega. Líkamar á hreyfingu allan heim, yfir lönd og landamæri, af fúsum og frjálsum vilja, en líka af ytri nauðsyn, á flótta, Í leit að öryggi, í leit að frelsi, í leit að því að tilheyra, í leit að tengingu, tengingu við aðra líkama. Í dag minnumst við þess að dansinn tilheyrir ekki bara sumum, heldur okkur öllum. Við eigum öll líkama og allir líkamar hafa möguleika á því að tjá sig og tengjast. Í því felst frelsi sem ekki sjálfgefið. Frelsið brothætt. Að hreyfa sig frjálslega einföld en djúp athöfn. Leið til að finna fyrir okkur, finna fyrir líkamanum, rýminu sem við deilum og tímanum sem við lifum í. Þegar við hreyfum líkaman án ótta og án hafta, opnast rými þar sem við öll dansarar. Þar verður dansinn ekki aðeins listform, heldur réttur okkar, upplifun og sameiginlegt tungumál sem tengir okkur saman. Dragðu andan. Hlustaðu á hjartað. Leyfðu huganum að reika. Faðmaðu rýmið. Leyfðu jörðinni að styðja við þig. Fyndu frumurnar iða. Dansaðu.

Þetta var Steinunn Ketilsdóttir, danshöfundur og framkvæmdastjóri dansverkstæðisins að flytja ávarp í tilefni alþjóðlega dansdagsins 2026.

Jóna G. Kolbrúnardóttir, sópran og Ástríður Alda Sigurðardóttir, píanóleikari, fluttu Seligkeit eða Sæla, verk eftir Franz Schubert. Magnús Leifur Sveinsson hljóðritaði þetta á tónleikum í Hannesarholti árið 2025. Nú fer lestin af stað. Við heyrum endurfluttan þátt frá síðustu miðvikudegi.

0: It's my honor to welcome three of the world's leading technology CEOs. And in the case of Larry Ellison, it's well beyond technology. He's sort of CEO of everything. He's an amazing man, an amazing business person.
1: Thank you, Mr. President. We certainly couldn't do this without you. It would simply be impossible. AI holds incredible promise for all of us, for every American. We've actually been working with OpenAI for a while.
2: Okay, og svo að ég má ekki grínast með að ég hafi verið stödd á korrespondentstinnarnum. Ég hafi flúið undir borð þegar byssum að erum hvað. Má ég ekki grínast með það?
3: Nei, má ekki grínast með það. Þetta okay. er ekki svolítið að spila á.
2: Okay. En það var alltaf svolítið spennandi að fylgjast með því.
3: Já, einmitt.
2: Reyndar, hætti maður svona fljótlega að fylgjast með því? Það virtist ekkert nýtt vera að koma fram. Það var bara náungi sem mætti með byssu á þennan mikilvæga kvöldverð. Þetta er haldi, af hverju þessi kvöldverð er haldin?
3: Já, þetta er svona árlegur kvöldverður sem að, það sem að blaðamenn í Hvíta húsinu halda. Þeir sem eru svona fréttarritarar hinna ýmsu fjölmiðla í Hvíta húsinu og þeir, það hefur verið hefð fyrir því að forsetinn mæti á þennan kvöldverð og haldi eitthvað ræðu og allir eru hressir.
2: Til þess að vera svona vinir,
3: já.
2: Eitthvað svona úti þegar þetta fólk í rauninni svona vinnur saman.
3: Já.
2: Þeir blaðamennir þarna vinna við að svona miðla upplýsingum af forsetanum.
3: Þannig er oft með skrifstofur held ég í Hvíta húsinu og svona. En Donald Trump hefur aldrei mætt á þennan kvöldverð og það hefur svona kannski verið til marks um hversu styrkt samband fjölmiðla og Donald Trump hefur verið í gegnum tíðina. En núna virðist hann eitthvað að vera mýkjast gagnvart fjölmiðlum. Þannig að hann ákvað að mæta í ár.
2: Já.
3: Og þá gerist þetta. Þá var þessi skotmaður sem að mætti þarna með byssu og ætlaði bara hreinlega að drepa einhverja ráðamenn þarna. Tókst ekki ég heldur skaut eitthvað neitt öryggisvörð sem að var í skotöldu vesti þannig að hann komst lifandi frá því en það kannski ekki aðal málið svona okkar í þessum þætti en hérna, það eiginlega við erum kannski áhugasamar kvöldverð sem var hann heldur tveimur kvöldum áður
2: Já, þá var Trump líka að hitta fjölmiðlafólk
3: Já
2: Og kannski hægt að fara rauk fyrir að það hafi verið svolítið mikilvægur fundur jafnvel mikilvægari heitingur en þessi korrespondentstinnar á Hilton hótelinu út af því að nú í gangi já, það verið að gera risa viðskipta díl
3: já.
2: Sem var mögulega umræðefni á þessum fundi
3: Einmitt, þetta var semst haldið af David Ellison sem að er núna forstjóri Skydance Paramount fjölmiðla og afþreyingar samsteypunar sem er búið að gera yfirtökutilboð í Warner Brothers Discovery sem að mun ef það gengur í gegn, ef semst eftirlits aðilar alríkisins í Bandaríkjunum samþykja það, þá eru þetta bara einhver stærsta og valdamesta fjölmiðla samsteypa landsins. Þið munu eiga, sko, ég veit ekki alveg hvort ég að reyna að fara að telja þetta allt upp, sko.
2: Þetta er náttúrulega fullt af hlutum sem að, kannski, maður kannast ekkert við, alls konar svona litla svæðistöðvar og eitthvað, en þetta er þú veist, þetta væri CBS, CNN, HBO og
3: Já, og þá munið þeir eiga sko alls konar vörumerki sem við þekkjum, þú veist, eitthvað Harry Potter, Lord of the Rings, DC, hérna, ofurhetju, heiminn, Star Trek, South Park, UFC, barndagakeppnina, þú veist, og svo náttúrulega endalaust af bíómyndum og sjónvarpsþáttum sem eru framleiddar af sko bæði Paramount og Warner Brothers sem eru náttúrulega svona gömul og virt kvikmyndastúdíó.
2: Og stóra máli þarna fyrir utan að þeir eru að safna að það sér einhvern veginn öllum þessum Hollywood fyrirtækjum þessum bíófyrirtækjum er fréttavinkillinn eða fjölmiðlavinkillinn sem er að eiga bæði CNN og CBS og hvaða áhrif það hefur á fréttamennsku og já, á hvaða áhrif það hefur bara á einhvern veginn starfið sem á sér stað inn á þessum fjölmiðlum
3: Nákvæmlega, og náttúrulega það sem að þótti kannski undarlegt og vafasamt er einhvern veginn að á meðan eftirlitsaðilar eru að fara yfir þennan sem sagt yfirtöku samning, þá séu æðstu yfirmenn í þessu fyrirtæki að halda eitthvað gala kvöldverð með ekki bara Trump, heldur í rauninni bara öllum hans svona nánustu samstarfsmönnum og yfirmönnum í öllum þessum sem sagt, eftirlitsbatteríum sem, að, sem eru að sjáum þetta. Mm-hmm. Og þarna voru þá hérna, bæði fréttamenn þessum af CBS og sem sagt, yfirmenn í Paramount að sitja til borðs með Trump og félögum. En ok, viðfangsefni þessa þáttar er í rauninni kannski maðurinn sem að svona
2: peningarnir
3: á bak við þetta og það er nefnilega maður sem er svona hvað ég að segja, hann er svona the OG hérna Kísildals konungsinninn kannski ekki, Kísildals forstjórinn
2: Já, hann er bara þú veist, kemur upp á sama tíma og Bill Gates
3: Já
2: Þú veist, þeir stopna fyrirtæki nákvæmlega á sama ári En einhvern veginn allir veit hver Bill Gates
3: Einmitt.
2: En það þekkir enginn Larry Ellison. Ef að David Ellison, sonur Larry Ellison, væri sniður, þá væri hann að hrinda í framleiðslu bíómynd sem að myndi vera byggð á ævi Larry Ellison, pappasins, út af því að þetta væri sennilega, svolítið, gæti orða svolítið góð bíómynd, svona góð hasarmynd.
3: En hún væri eiginlega of klísjúkjönd. Hann er einhvern veginn svo... of mikið svona bara frummynd ameríska drömsins, bara þessi ævi bara, ég myndi halda að þú væri að ljúga mér
2: sko. Já, þetta er eiginlega svona stereotypist sko. Mér langar að byrja bara á Larry Ellison bara þegar hann kornabarn, bara lítill ungi það 1944 í ágúst, New York mammans 19 ára pappans hvergi sjáanlegur Og móður hans sér ekkert annað í stöðunni, heldur hann að láta ættinga sína í Chicago, fá litla Larry, sem að ala hann upp í suðurhlið Chicago borgar. Þau eru geðingar, hann geðingur og hann tekur upp þeirra nafn og kemst ekkert að því að hann ættleitur fyrir hann 12 ára gamall. Mm-hmm. Og mér svolítið flott, mér langar bara að segja hérna með eftirnafni hans, Larry Ellison. Hann heitir Ellison, þetta nafn kemur á því að pappin sem ættleitt hann er að lenda í Bandaríkjunum á Ellis Eyju þar sem að þú þarft að stoppa að þú ert innflytjandi og skráði inn í landið.
3: Mm-hmm.
2: Já, hann valdi sér þetta nafn, Ellison,
3: einhvern veginn
2: í höfuðu Ellis Island og þú verður ekki meira svona verður ekki meira ameríski draumur en heldur en það
3: bara nafnið emitt þetta er svona eins og hvað myndir maður skýra sig að maður verið innflýðandi og alltaf að upplifa íslenska draumin Leifstöð var svon eða eitthvað svo leis
2: ok
3: sko hann er líka alveg svona bara þessi típiski Silicon Valley tækniforstjóri hann fer í háskóla en droppar út flytur til Kaliforníu og byrjar að forrita. En málið að þetta löngu áður en það einhvern veginn orðið töff að vera forritari. Þetta árið 1966. Ég held að hann sé örugglega ekki að fara þarna til þess að vera einhver hérna, tæknigúru, heldur eiginlega bara til þess að svona elta kannski bara stemninguna. Því að náttúrulega California, Berkeley, árið 1966, þetta náttúrulega bara svona miðja hippa tímans.
2: Mm.
3: Þú veist, þannig stemningin, sko.
2: Og þetta virtist svona skilst einhvern veginn, það verið svolítið svona einhvern veginn að eina sem hann kann og hann gæti fengið pening fyrir þetta, voru ekkert allir sem kunna forrita en þetta var ekkert sem hann hefði lært í háskóla og hann gæti fengið pening fyrir það og fullt af fólki sem kunna ekkert á tölfur og en svo líka svo áhugavert, þetta áður en að hugbúnaður svona eitthvað sem fólk fara að fjárfesta í
3: Já.
2: Þannig að það fullt af fjárfestingu í því að búa til ykkur raftæki, ykkur tölfur og alls konar græjur en fólk ekki fara að fjárfesta í hugbúnaði
3: Einmitt.
2: En Larry Ellison fattar það sé að fara að verða næsta stóra
3: Einmitt, hann flakkar svona svolítið myndli fyrirtækja er að vinna hjá einhverju fyrirtæki sem er að þróa einhvern svona hérna, gagna hugbúnað fyrir hérna CIA, fyrir bandarísku leyniþjónustuna og þessi hugbúnaður sem hann var að forrita fyrir einhver aðra hét Oracle eða Völva
2: Mm-hmm.
3: Og hann svona fer að fatta eitthvað já, heyrðu, það ótrúlega sniðugt að búa til eitthvað svona hugbúnað sem heldur utan ótrúlega mikið af skjölum þú veist, fólk var með allt bara eitthvað í einhverjum skjala skápum að geyma og þú veist, alls konar fyrirtæki. Þannig að hann fer í það með vinum sínum, hann árið 1977, að þróa einhvern svona stafrænan gagnabanka og það svona forrið til þess að halda utanum gögn og skjöl.
2: Og það sem þeir föttu að gera, og þeir, þarna, Larry Ellison rakst á þetta í einhverjum svona EBM rannsókn, þeir voru búin að fattu þetta, það eru ekki hugmyndin hans Larry Ellison, þeir voru bara fljótar að búa þetta til sem EBM var búið að fatta væri að þetta gera og þeir að láta gögnin tala saman að raða gögnunum þannig að það sé þarna, auðveldara að lesa úr þeim og finna gögn sem tengjast þú veist, í staðin fyrir einhvern veginn, jú, geyma gögn og í stafrósröð þá bara þú getur vita hvað er vinsalasta vara þín og hver er bestur, eða veistu, hver selur mest af henni, einhver svona hlutir.
3: Einmitt. Þetta er, þú veist, kannski ekki hlutir sem að almenningur fer að nota, þú veist, og það hefur bara einhvern veginn verið svolítið alla tíð þannig með Oracle að sem að fyrirtækið fjekk það nafn að lokum eftir nokkra nafnabreytingar þá ákvæðan að nefna það eftir völvunni. Hérna, en þetta fyrirtæki hefur eiginlega alltaf verið að þjónusta önnur fyrirtæki og opinbera stofnanir. Þannig á sama tíma og Microsoft og Bill Gates og þú veist Apple og Steve Jobs hafa orðið að svona einhverjum stjörnum og allir þekkja nöfnum þeirra, þá voru Oracle alltaf verið eitthvað svona fyrirtæki sem bara svolítið í bakgrunnum og Larry Ellison þó að hann sé mjög svona áberandi típa þá hefur hann aldrei orðið svona jafn frægur og þessi gær.
2: Aldrei jafn mikið nafn.
3: Nei.
2: Og þetta er mjög mikilvægt fyrirtæki mér langar að byrja það saman við Palantir sem vorum að tala hérna daginn, þú vorum að tala Alex Karp og Palantir og þegar vorum að pæli Palantir út frá því sko hvort þau var að safna gögnum út þegar þeir væri að vinna fyrir alls konar ríkistofnanir og fyrir herinn og það svona fyrir fólk að hafa áhyggjur af þú veist gögnunum sínum en Oracle er raunverulega staðurinn þar sem gögnin þín eru þeir eiga skýið þeir hýsa gögnin fyrir allar þessar stofnanir og allir fyrirtæki þannig að þú veist þeir eru að passa á gögnin þeir eru með gögnin.
3: Já, þeir hafa svona í seinni tíð einmitt fært sig yfir í þessa svona skýja lausnir sem sagt að vera með einhvers konar gagnaver út um allt sem að hérna, geta þá hýst þessi gögn fyrir mikið fyrir ameríska ríkið í seinni tíð en svo eru þeir líka núna undanfærið að færa sig svolítið í að reka bara sko gagnaver sem að eru þá sérstaklega hugsuð til þess að sko, sérhæð fyrir gervigreind fyrir gervigreinda fyrirtæki til þess að svona þróa sín módel
2: og þetta fyrirtæki Oracle hefur gert það að verkum að Larry Ellison er núna einn ríkasta maður í heimi stundum fyrir ofan Elon Musk stundum fyrir neðan það er alltaf erfitt að vita nákvæmlega hver ríkastur út af því að þá þarf maður að fara í svona uppgjör og sjá svona hvað hlutabréf seljast á mikið út af því að peningur þessara manna, hann er allur í hlutabréfunum þeirra í þessum risafyrirtækjum og það, hlutabréfamarkaðir, þeir eru svona eins og þeir eru þannig að, jú, það breytist mikið en hann er allavega alveg rosalega ríkur hann á sína eigin eigu á Hawaii
3: Já, nákvæmlega
2: sem mega sans að gera og er svona rosalega ríkur
3: Einmitt, hann er svona, hann er þekktur fyrir að vera sko, hvað ég að segja, algjör glömgosi hann er núna með sinni sjöttu eiginkonu
2: Fólk elskar að tala með svona eiginkonu
3: hann
2: Hún er eiginlega 50 árum yngri en hann
3: mitt, Já, hann elskar sko hérna hraðskreiða bíla hann elskar, hann á orustu flugvélar og svo er hann mikill sko siglingaunnandi sko og þá svona siglingakeppnir, það er þessi Amerikas Cup sem er svona skútukeppni sem að hann einhvern veginn gjör bylti og náði að vinna með einhverju svona Team Oracle USA.
2: Já, ekki halda í eina sekundu að hann sé eitthvað að þessi rekstur og þessi völd sem að hann hefur íþingi honum eitthvað að hann vill bara hafa gaman þessi maður sko. Hann er alveg og þú veist, einhvern veginn hvernig, maður langar að lýsa hans útlitinn hans, hann er alltaf rosa sólbrútt örglótt hérna alltaf einhvern veginn á bát út á sjó með enga sólverð, pottet, búin að færi smá lítað, gera þér láta laga á sér nefið og þú veist, hann er áttræður, lítur út frá verið ekki 65 ára og þessi eiga, maður langar að tala aftur þess að eigi, Lanai, þar hafa þau einhvern veginn búið, hann og svo börnin hans líka og eitthvað og þú veist, það segir eitthvað hann að, þú veist, Benjamin Netanyahu hefur gist á svo eigi.
3: Já.
2: Er það ekki? Það segir sitt um þessa fjölskyldu.
3: Hann býður Netanyahu að gista hjá sér, hann býður Elon Musk ofta að gista hjá sér.
2: Já.
3: Hann svona heila, oft talað mann sem svona heila læriföður Elon Musk, Já. Það svona hljómar eins og Elon Musk, allavega hans ævisögu, þá svona ef hann í einhverju vandræðum, þá ringir hann í Larry Ellison og segir, Larry, hvað ég að gera? Mm. Þú veist, og hann treystir, Elon Musk treystir auðvitað ekki ráðum neins, nema mögulega Larry Ellison.
2: Já, þeir eru þarna, þú veist, þetta er Bill Gates, þetta er Steve Jobs og þetta Larry Ellison, sem Já. Eru, þú veist, þessir sem eru fyrstir í kísildalnum og verða ríkastir og eru mikilvægastir.
3: Og skilgreina svona bara þessa stereotípu mm-hmm. kísildals hérna tækni fórstjórnars. En mér langaði að nefna sko, Larry Ellison er augljóslega með óendanlega hátt sjálfsálit. Hann er bæði mikil sko virðist vera keppnismaður og með mikil sjálfsálit og svona það sem er kannski oft tekið sko til dæmi sem það er sko, það kom út ævisaga hann árið 1997 sem heitir Munurinn á Guði og Larry Ellison. Guð heldur ekki að hann sé Larry Ellison. Hún heitir öllu þessu nafni.
2: Já. Þetta eru svo 90s titill,
3: mjög 90s
2: en hann titill. Er góður.
3: Já. Og hann er svona, hann á svona alls konar þekktar línu sem eru bara svona, það ekki nóg að ég vinni, heldur að vera allir aðrir að tapa. Þetta er allt saman er keppni.
2: Þetta er keppni fyrir honum. Mm-hmm. Og það er líka það sem er búið að vera eitthvað neginn, vera alltaf skýrar og skýrar fyrir manni þegar maður er eitthvað neginn að kynna sér innan gaur, að hvenar tjáir hann sig eitthvað, hvað hefur hann að segja, hver er tilgangur hans í lífinu, hvað vill þessi maður? Og það er bara svolítið svona eitthvað neginn að vera ríkastur, eiga mesta pening, vinna alla aðra.
3: Mm-hmm.
2: Og já, auðvitað, skemmta sér. En það er bara svona, þú veist, það er alveg smá áhugavert að fatta að það er ekkert annað í gangi og þú veist kannski með hérna Bill Gates og það er oft tala þetta hérna giving pledge
3: mm-hmm.
2: sem er þegar að milljarðamæringar skuldbinda sig til þess að gefa auða við sín eftir að þeir deyja og það er eitthvað svona, það er alltaf verið að tala hérna Bill og Melinda Gates hérna sjóðin hvernig þau eru í hérna þessu góðgerastarfi sínu og eitthvað veist, þau eru svona eitthvað ímyndamann sem eitthvað ríkt fólk sem ætlar eitthvað að reyna að bæta heiminn hvað sem svo fólki finnst það og hversu mikið fólk trúir því, þú veist, mm-hmm. þá er eitthvað svona, það er eitthvað svona viðleitni, allavega að þú veist, gera eitthvað, en það er svo Larry Ellison sé ekkert upptekin af að hafa eitthvað svona ímynd sem góði milljarðamæringurinn, en hann vil kannski frekar að fólk halda hann sér töff, skemmtilegur og áhugaverður og cool, heldur en eitthvað svona rosalega góður.
3: Einmitt. Sko, ég var aðeins einmitt að reyna að skoða hvort að það væri eitthvað svona eitthvað vísbendingar hvaða svona pólitísku skoðanir hann hefði. Og það er ósköp lítið sem maður finnur það. Hann virðist hafa verið kannski svona, bara svona flakka milli þessara flokka demokrata og republikana. Hann elskaði Bill Clinton en ég held að það aðalega verið að því hún fannst Bill Clinton svo skemmtilegur. Veist, hann fílaði Bill Clinton bara persónlega. Og hann þoldi ekki Al Gore, en hann hefur einhvern veginn ekkert verið svona að láta sér pólitík of mikið varða fyrr en bara núna nýlega.
2: Það er alveg þetta að segja bara núna, hann sem bara stiði republikanflokkinn, held
3: já,
2: ég.
3: Já, núna
2: og stiði
3: nýlega,
2: Trump. Já. Svolítið áhugavert líka, ég held að hann og Trump séu nágrannar. Ég held að þeir eigi hús nálægt hverjum öðrum. Ég held að Larry Ellison eigi hús nálægt Mar-a-Lago í Florida.
3: Mm.
2: En það er svona samt eins og Donald Trump og Larry Ellison eigi ekkert sérstaklega svona opinbert mm-hmm. samband, þú veist, það er ekki eins og fólk sé alltaf einhvern veginn að ná myndum að þeim saman eða, þú veist, en þú veist, það er, held ég, beintenging það Já. Er ekkert mál að taka upp síman og hringja í Trump að þú ert Larry Ellison og hérna vice versa
3: mm-hmm.
2: og fólk sem það ekki til hefur sagt einhvern veginn að þetta er skugga fórsett í Bandaríkjanna, það er Larry Ellison
3: Já.
2: Og ég veit ekki, þú veist, hversu mikið er til í því, það er eitthvað neginn, þú veist, það er búið að segja þetta svo marga, eitthvað neginn margir sem eru eitthvað neginn stjórnum baki við tjöldin, en allavega þeir eru svipum aldri, báður úkslega ríkir, Larry Ellison tölvöld ríkar en Trump, og þarlegandi ber hann örgla svolítið mikla virðingu fyrir honum, þannig að já, þeir eru, þú veist, það er ykkur vinskapur á þarna, en hann er ekki búin að vera eitthvað að dælan endilega eitthvað svona peningum í kostningasjóðin hans.
3: Nei, í rauninni, miklu minna heldur en mjög margir aðrir, en þú veist, það er svona alveg dæmi, hann leifði Trump að nota heimili sitt til þess að halda eitthvað svona fundraiser kvöldverð 2020. Þú veist, það eru sögusagnir það að Larry Ellison hafi verið í símtali með einhverju áhrifafólki eftir kostningarna 2020, sem að Trump tapaði, að reyna að finna út úr hvernig þið gætu
2: Véfengt niðurstöður
3: þeirra kostninga. Já, er eftir með að svona, mér veist ég ekki að hafa síðan einu svona beina staðfestingu á þessu, en þetta hafa ýmsir fjölmiðlar sagt. Mm-hmm. En Larry Ellison hefur alveg verið að styðja sko aðra republikana og jafnvel 2024 þá byrjaði hann að styðja annan frambjóðanda þegar Trump var að reyna hérna taka þátt í þriða sinn þannig.
2: Marco Rubio og fleiri.
3: Já, Tim Scott líka. Já. En þú veist, en það segir samt líka alveg eitthvað að þarna að sko eins og við töluðum í síðasta þætti að þá bara á degi tvö í embætti þá eru Sam Altman og Larry Ellison í Hvíta húsinu á blaðamannafundi með Donald Trump að tala þetta rosalega innviða, gervigreindar innviða verkefni Stargate þar sem að Oracle og OpenAI er að setja rosalega peninga í að byggja gagnaver inn í Bandaríkjunum, alveg risastór gagnaver fyrir sko hundruði milljóna dollara.
2: Já, til þess að þeir geti haldið áfram eitthvað en að stækka viðskiptaveldi sitt og græði mér pening þá mjög gott að Donald Trump samþykki allar svona pælingar hjá þér og gott að vera vinur forsetans. Mm-hmm. Og allir svona opinberi samningar skipta mjög miklu máli, þú veist, peningur þessar manna, peningur Larry Ellison, þú veist, þetta er svo mikið samningar við hefur opinbera, þetta er svo mikið eitthvað svona dílar.
3: Nú sko, og mjög mikið að gögnum opinbera stofnana, þú veist, eitthvað heilsufarsu upplýsingar og hérna hitt og þetta varðandi velferðarkerfi, það er geymt í þessum skýjum hjá Oracle.
4: Well, I think my favorite line is I had all the disadvantages necessary for success. You know, when you're raised on the south side of Chicago, you probably want to move someplace nicer. And I think if it doesn't kill you, it makes you stronger. So I've always been very ambitious. I've always been very curious. I moved to Silicon Valley right after I dropped out of college.
3: Trump hefur alveg svona ítrekkað einhvern veginn svona talað hvað honum finnst Larry Ellison flottur og þeir séu nú vinir og svona og hann hefur svolítið verið að leita til hans með alls konar svona vandamál sem þarf að finna lausnir á. Eitt er TikTok.
2: Já, TikTok er vandamál út af því að það er í eigu ByteDance sem er kínverst fyrirtæki. Þetta er ekki gott í huga hérna bandarískra stjórnvalda að það sé kímverst fyrirtæki sem einhvern veginn hafi áhrif á algoritman og einhvern veginn stýri efninu sem kemur inn á hann ótrúlega vinsala samfélagsmiðil.
3: Nákvæmlega.
2: Þannig að það voru eitthvað svona, voru ekki þjóðar öryggis hagsmunir að koma þessu fyrirtæki allavega hluta til í bandaríska eigu.
3: Já, náttúrulega TikTok var tíma þarna eitthvað bannað, eða þú veist Trump ætlaði að banna það, svo ákveðan að leifa það, en svo var þetta niðurstaðan að fá einhverja hérna, bandaríska fjárfesta til þess að taka það yfir og það endar á því að vera, sem sagt, fjárfesta hópur sem er leittur af Oracle og Larry Ellison.
2: Larry Ellison.
3: Larry Ellison.
2: Þannig að Larry Ellison í raun og veru sko á núna TikTok algoritman. Það er svona á... Það er þetta að segja þannig að sem einfaldastan hátt, sko, að einhvern veginn það sem þú skrollar núna á bandaríska TikTok, Larry Ellison gæti haft áhrif á það.
3: Já, hann geymir sérst öll gögnin af TikTok og hann á þennan algoritma og sko, þegar þetta gekk í gegn, þannig í janúar,

0: það gerðist, þú veist, það var eitthvað gagnaver sem að lá niðri, Oracle gagnaver og það var verið að einhvern veginn uppfæra algoritman úr þeim kínverska í ameríska og það var svona ástæðu fyrir að þetta fekk ekki dreifingu. En náttúrulega, veist, í grunninn samt, þá var bara þetta svolítið ljósa á það að algoritmanir sem að stýra öllu efninu sem fólk fær eru algjörlega, er algjört ógagnsæi og í rauninni vitum við ekki hvort og þá hvernig eigendur þessara fyrirtækja eru með puttana í algoritmunum. Mm-hmm. Þannig að þó að það sé kannski ekki það sláði á fast að eitthvað hefur gerst þarna að það hefur verið að ritstýra, þá vitum við ekki og það er mjög slæmt ástand sem við erum komin í.
1: Einmitt, það þetta... það hérna ógagnsæið á algoritmunum en svo það líka bara einhvern veginn sem staðarind að yfirvöld geti tala við tæknifyrirtækin og beðið þau að fjarlæga efni sem þeim líst ekki á sem að er hættulegt fyrir þau en svo þegar að Meta er beðið að taka út Facebook-grúpur, loka Facebook-grúpum þar sem að borgarar hafa búið til að vara hvort annað við hérna að æs sé í hverfinu og Meta er beðum að fjarlæga það og Meta hlýðir og það er einhvern veginn þetta er að gerast mm-hmm. þú veist þessi beina lína einhvern veginn að þessi tilfinning að þessi tæknifyrirtæki séu í rauninni meira í þjónustu við stjórnvöld hverju sinni heldur en borgarana.
0: Einmitt, og þannig erum við síðan með náttúrulega eigenda eða stærsta eigendan í TikTok sem er bara yfirlýstur félagi Trumps, þú veist, þannig að það gerir einhvern veginn örugglega símasambandið ennþá sko styttra þannig.
1: Mm-hmm. Einmitt, þeir eru örugglega með svona tvær áldósir og svona snæra milli húsana sinna í Flórída. Það eru örugglega einhvern þannig sko sem að hérna, þeir eiga samskipti. En þetta er ekki bara Larry Ellison og Ellison fjölskyldan, sonur hans David Ellison, erum við búin að tala eitthvað David Ellison?
0: Bara hann er rétt í byrjun.
1: Er ég að segja nafnið hans í fyrsta skipti? Allavega, þeir eru... Það er einhvern veginn ekki bara að þeir eigi núna þetta blessaða TikTok sem allir úlingar heimsins eru inn á og þú veist, guð, heldur það líka þetta fjölmiðlaveldi sem þeir eru að byggja upp mm-hmm. og hérna samanlagt einhvern veginn með samfélagsmiðil, veist, með fjölmiðlana og þú veist með bíó og sjónvarpsfyrirtækin, ég veit ekki hvað vantar.
0: Þeir vilja bara eiga alla athyglin okkar.
1: Já.
0: Þeir alltaf eignast hann alla.
1: Já, þetta er svolítið merkilegt út af því að fram að þú veist, þangað til bara nýlega þá voru þeir ekkert í neinum fjölmiðla pælingum. David Ellison, sonurinn elsti og Megan systrans, þau hafa áhuga á bíó.
0: Emmitt. Hún hefur verið að gera svolítið svona artímyndir með sínu fyrirtæki, Annapurna Studios.
1: Já, bara hör og American Hustle og ykkur Paul Thomas Anderson mynd og mm-hmm. hún er svona, hún þykir töff og hann David var að gera svona hasarmyndir.
0: Já, hann ætlaði að vera leikari sjálfur til að byrja með leki einni svona stóri mynd Flyboys árið 2006.
1: Hún er ekki góð, veit ekki en það segir allir hún sé ekki góð.
0: Þannig að hann ákvað hætta við að vera leikari og ákvað að verða framleiðandi.
1: Já, það er sem sagt þá fer hann pening frá pappa sínum til þess að stopna framleiðslu fyrirtæki sem heitir Skydance. Það er bara svona lítið og sætt, þannig séð fyrsta myndin sem þeir gera hún þarna heitir True Grit og það verður alveg svona, það kemur fullt af pening þá bara svona sannar hann sér svolítið sem svona þú veist, eins og hann kunni þetta. Mm-hmm. Og hérna það er byrjunin og Skydance síðan kaupir Paramount.
0: Já.
1: Og verður að Paramount, Skydance, Paramount og Skydance er þarna lítið að kaupa í rauninu svona legacy, hérna, Hollywood studio sem er Paramount.
0: Eitt af svona gömlu, hérna, stóru virtu kvikmyndaverunum mm-hmm. sem eiga alveg ótrúlega mikið líka af alls konar minni einingum sem maður þekkir.
1: Mm-hmm. Þannig að þarna er skilur hann með peningarnas pappa getur keift Paramount þó að það sé miklu, miklu, miklu starra.
0: Og já, það var ekkit eitthvað svona alveg augljóst að þetta myndi gangi í gegn, þessi svona samruni. Paramount á mikið af hlutum, meðal annars sjónvastöðina CBS sem ein af svona gömlu hérna stóru sjónvastöðunum í Bandaríkjunum er með hérna mjög þekkta svona

0: fréttastofu, er með Stephen Colbert, hérna, spjalláttastjórnundan, 60 Minutes, sjónvarsþáttinn, og það var alls konar hlutir í gangi, sko, Trump var einhvern veginn búin að kæra CBS út af hérna, einhverju 60 Minutes þætti í, hérna, í kosningabaráttinni.
1: Já, sem að sýndi Kamala Harris í of góðu ljósi að hans mati.
0: Já, já, sem þetta átti að hafa klift til einhvern veginn viðtal þannig að hún liti betur út en hún raunverulega gerði. En þannig að sko, Trump er einhvern veginn svolítið pirraður út í CBS og Paramount og þegar það verið svona að fara yfir þetta, þá David Ellison alltaf að segja, já, sko, við ætlum að fara yfir hlutina hjá CBS, við ætlum að hætta að láta fréttastofuna vera svona hlutdræga og ekki vera með allt þetta, allan þennan fjölbreytileika.
1: Nei, þetta var að höfða til almennings, það verið fyrir alla.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Þannig að þetta er einhvern veginn í gangi og hérna, en að lokum þá er samþykkt að þessi samruni í gangi í gegn og mjög fljótlega í kjölfarið þá ákveða nýjir eigendur Paramount, sem sagt Skydance, David Ellison að semja í þessu dómsmáli sem varðaði 60 Minutes þáttinn.
1: Þannig að Donald Trump fær 16 miljónir bandargetala
0: beint í hérna forseta bókasafnið sitt.
1: Já, þetta kannski mál sem að CBS hefði alveg geta unnið.
0: Já, mjög líklega. Og sko, Donald Trump fer síðan að tala bara í fjölmiðlum að hann muni líka fá 20 miljón dollara fríar auglýsingar hjá CBS sem einhverja svona greiðslu. Það er svo sem ekki þetta verið staðfest af hinum aðilanum en hann er alltaf að tala þetta í fjölmiðlum.
1: Svo sérstakt og þarna í kjölfarað þessu þegar að hérna, Donald Trump er búin að fá hana pening þá talar spjalláttastjórnandinn Stephen Colbert um það í þættinu sínum. Það vinnan hans að hérna að tala um stjórnmál og fréttir og setja í samhengi og svona, þú veist,
0: hann er svona, og gera grín.
1: Já, og gera grín. Og hann kallar þetta Big Fat Bribe, feita mútugreiðslu.
0: Já.
1: Og svo bara hvernig, þú veist, ákveður CBS að endurnýja ekki samninginu við hann.
0: Einmitt, það er tilkynnt sko þremur dögum eftir að hann kemur með hennan branda.
1: Já, þú veist, það er eins og sékinn svona verið að reyna að hafa það óljóst. Það var svolítið svona áhugaverst í þessu. Jú, jú, það er alveg hægt að tala um að svona þættir sé ekki að fá eins mikið áhorf og þeir voru að fara. Það er alveg hægt að færa rök fyrir því að það séu alls konar aðra ástæður fyrir því að Stephen Colbert samningur er ekki endurnýjaður. Ég meina, þessi þættir eru ekki jafnvinsalir og það voru, eru ekki allir að horfa á þessu þætti lengur. Fólk er bara TikTok og YouTube. En þetta var næstu því einhvern veginn of nálægt þessum brandara til þess að maður myndi einhvern tímann halda að þetta væri eitthvað annað heldur en þú átt ekki að tala um þetta og þú átt ekki að segja svona brandara. Þannig að hann er, já, ekki rekin en samningurinn ekki endurnýjað.
0: Og svo fer David Ellison, sonur Larrys, að taka til hendinni eins og hann búin að lofa á CBS.
1: Byrjar náttúrulega á því að ráða fréttastjóra.
0: Nýjan fréttastjóra.
1: Já, sem er Barry Weiss og hún er rosalega áhugaverð típa. Að ráða Barry Weiss sem fréttastjóra CBS er, ef maður fylgist með fjölmiðlalandslaginu í Bandaríkjunum, smá, þú veist, þú getur ekki signala betur, þú getur ekki gefið betri skyn að þú ætli núna að vera ekki woke lengur. Brandinnar, vörumerkinnar Barry Weiss er að vera ekki woke, anti-woke, eins og það er kallað. Hún hættir hjá New York Times og því að New York Times var orðið og Vogue að hennar mati stopnar fjölmiðlin The Free Press.
0: Sko, hún var, hvað gerðu hún hjá New York Times?
1: Hjá New York Times var hún að ritstýra skoðanapistlum.
0: Hún er ekki meint blaðamaður, heldur svona.
1: Hún hefur enga reynslu af broadcasting, eins og það er kallað. Hún, hérna,
0: Dagskrárgerð
1: og svona sjónvarpi og útvarpi og allir þessu. En hún stopnaði sinni ein fjölmiðl sem að varði Free Press og hún var peningi það frá góðvinum þáttarins David Sachs og Mark Andreessen sem styðja hana í þessari baráttu hennar gegn þessum ótrúlega vók fjölmjöla umhverfi. Þú veist, hérna, mér líður svo í gegnum hérna gerð konungsinni Kísildals þá sem maður alltaf að horfa okkur Barry Weiss viðtöl við Peter Thiel og hinna á þessa út af því að hún hérna í liði með þeim og hún sionisti og það sem henni finnst vera að í nútímanum vókið. Þannig að hún að ráða hana sem fréttastjóri CBS er svolítið að segja CBS verður ekki lengur vók.
0: Sko, en hún kannski í svona hefbundnum skilningi stjórnmáluna þá hefur hún kannski ekkit verið álitin sko hægri sinnu þannig. Hún er, jú, hún er mjög harður stuðningsmaður Ísraels. Hún er mjög andsnúin vókinu, saman hvað það þýðir en hún talar alltaf sig sem liberal eða progressive eða eitthvað
1: svona. Já, var demokrati.
0: Já.
1: En ætla hún sé ekki í hópi þessara demokrata sem eru, já, síðanusta demokrata sem þessi demokrataflokkurinn hafa verið ofgagrinn í garð Ísrael og ekki staðið með Ísrael og geðingum gegn Já, í þessu stríði.
0: Og kannski of upptekinn af ýmis konar mannréttinda baróttu eða réttindamálum svona jaðarhópa.
1: Já.
0: Og eftir hún tekur við þá svona byrja svolítið að blaðamönnum og yfirmönnum á fréttadeildum að segja upp og svona virðast óttast eða jafnvel segja að þessi er bara kóin pólitísk ítök að neinn. Sko, skýrt dæmi það er kannski erfitt að finna nema eitt mjög skýrt dæmi. Það var innslag í fréttaskýringarþættinum 60 minutes sem átt að fjalla fangelsin í El Salvador þar sem að Bandaríkin hafa verið að senda núna ólöglega innflytjendur bara beint inn í svona háöryggisfangelsi í El Salvador og það átti að vera innslag þetta í 60 myndum. Þremur tímum áðurinnan fyrir loftið þá kemur bara í væs og segir nei, þetta má ekki vera loftið og hérna þið þurfið að fá komment frá einhverjum í stjórninni og það var búið að reyna ítrekkað að fá komment frá hérna stjórninni en hafði aldrei gengið, þannig að þetta er svona haft til marks að hún sé að passa hvernig Trump stjórnin byrtist á CBS.
1: Svo segir endar Trump að hérna, CBS séu alveg jafn grimmir við sig eftir að Ellison feðgar eignust CBS.
0: Það
1: er hans mat og ég veit ekki hvort það sé ykkur fjölmiðl sem að stiður að nóg fyrir kannski utan Fox News. En allavega, hlutinir eru að gerast rætt á setni kjörutímabili Donald Trump út af því að næsta skref hjá Ellison feðgum verður síðan að gera tilboð í Warner Brothers Discovery og það var streymisveitan Netflix sem að ætlaði að reyna eignast þetta fyrirtæki.
0: Gamalgróna kvikmyndaver
1: sem reyndar á til að mynda CNN fréttastöðuna og þessar aðstæður sem eru komnar upp varpa ljósi á bara einhvern veginn þessar rekstra örðuleika kvikmyndaverana streymið er að fá allar peningana þannig að þú veist Netflix getur eignast þessi kvikmyndaver eins og já, þeir reyna eignast Warner Brothers og á endanum þá bara yfirbjóða Paramount og Ellison feðgar Netflix dreifu sig úr og tilbúið er samþykkt. En þetta er rosa stór samruni og það tekur bara marga vikur og marga mánuði að svona kaup fari í gegn.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er núna til skoðunar og ef þetta gengi í gegn, ef þú veist samþykja þetta, þá eru Ellison feðgar bara einhvern veginn ægilega taka fram úr Murdoch fjölskyldinni Já. Sem bara einhvern veginn eigendur fjölmela og framleiðslu fyrirtækja. Þannig að ef að Ellison fjölskyldan á ekki bara CBS heldur myndi líka eignast CNN og reyna að fara sömu leið með CNN og CBS hafa áhrif á ritstjórnastefnu gera mannabreytingar þú veist, þá er komin frekar slæm stað upp í bandarískum fjölmiðlum. CNN er hvernig maður lýsir þessari hérna fréttastofu. Þetta er bara þetta er öllum hótelherbyggjum allan heim. Þetta er síðan sem hún ferð inn á eða gerist eitthvað svakalegt.
0: Þeir eru bara með net sko fréttaritar allan heim.
1: Já, í svona fjölmiðlum hverju það sem að þú veist það er offramboð af fólki sem er einhvern veginn að segja skoðanir sínar og ímynda sér og pæli hlutunum þá er CNN raunverulega svona fréttastofa sem að fer á staðin, er með tengingarnar út um allan heim og aflar frum heimilda já, þessi stærstu og mikilvægstu máli samtímanum þannig einhvern veginn að hugsa einhvern veginn að þú veist, Ellison feðgar myndu eignast síðan en það er, fólk er raunverulega svona pingu stressaði yfir því
0: já.
1: Og svo ertu með Pete Hegseth, hermálara á þra sem hérna í nýlugum, sem kvartar yfir nýlugum fréttaflutningi CNN, segir að þeir séu eitthvað neina að fara með rangt mál í fréttaflutningi sínum af Íranstríðinu og segir að hann get ekki beðið eftir því að David Ellison ráði CNN, þá verði sko allt
0: Já.
1: Miklu betra. Eitthvað neina þeirra sko ráðamenn í bandaríkjunum tala svona.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þetta er bara svona, þú veist, þetta málar ekki upp nógu góða mynd af frjálsum fjölmiðlum í Bandaríkjunum.
2: CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. The sooner David Ellison takes over that network, the better.
3: Open to Elon buying TikTok?
4: I would be if he wanted to buy it, yeah.
3: I'd
4: like Larry to buy it too. I have the right to make a deal. So the deal I'm thinking about, Larry, let's negotiate in front of the media.
0: Það svolítið athyglisvert að hérna þegar maður hugsar einhverja svona ritskoðun og áróður þá hugsar maður kannski þú veist, og hugsar einhver svona einhverja dystopíska mynda því, þá hugsar maður þú veist, bara Sovjetríkin með sín hérna, sína ríkismiðla sem að bara hérna koma út hinum samþykta sannleika einhvern veginn.
1: Eða Rússland Pútins eða eitthvað.
0: Já. En það sem hefur verið að gerast mjög víða, þar sem að eru stjórnmálamenn sem að hérna eru svona með einhverja svona hneigðir í þessa átt en eru að starfa samt innan sko hins lýðræðislega umhverfis er að þú veist og eru kannski reyna að færa lýðræðið í átt að einhverju svona einræðis fyrirkomulagi að það verið að fara alls konar aðra leiðir og þú veist þetta sést bara í Ungverjalandi, minna Orban var að hérna, tapa kostningum núna daginn en það sem hann er búin að gera þar og Erdogan er búin að gera í Tyrklandi og svo er þetta búin að gera svona víða heim er að það hef verið að einhvern veginn stunda það sem maður stundu kallað eitthvað svona mjúk ritskoðunar stefna og þetta hugtak á ensku sem orðið svolítið hérna, útbreytt núna sem media capture sem að hvað ég var að segja, þú veist, það eitthvað svona yfirtaka á fjölmiðlum eða undirsetning fjölmiðlana og þú veist, og það eru alls konar hlutir sem að það snýst það er, þú veist, tala sko nokkur skref í því það að ná yfir svona eftirlits aðila fjölmiðlana og beita honum til þess að hóta þeim sem að er ekki gera það sem að hérna, yfirvöld vilja og þetta er gerast mjög mikið í Bandaríkjunum það þessi Brendan Carr sem yfir þessari fjarskiptastofnun Bandaríkjana og hann stöðugt að hóta fjölmiðlum að þeir missi útsendingarleyfið ef þeir gera ekki hitt eða þetta svo talað að ráðast gegn almannaþjónustumiðlum Það hefur Trump líka verið að gera, en það ekki?
1: Jú, NPR og PBS.
0: Skera niður til þessara miðla og svo talað að sko nota peninga stjórnvalda til þess að hafa áhrif á fjölmiðla og svo að koma eignarhaldi á svona frjálsum fjölmiðlum einhvern veginn í hendur vinveittra aðila. Þetta eins og í hérna, Ungverjalandi þá eru nánast allir fjölmiðlar komnir í hendur á vinum Orbans, ég meina í Rússlandi sem að er náttúrulega ekki lengur kannski að þykjast vera lýðræðisríki en það það sama að það eru bara vinir forsetans eiga miðlana þetta svona það eru svona einhver manni líður eins og staðan í Bandaríkjunum sé að færast svolítið mikið í þess áttina þó það sé ennþá fullt af frjálsum fjölmiðlum sko. Já, þetta þýðir ekkit endilega að hérna að blaðamenn, þú veist, get ekki sagt einhverja fréttir að þeir munu bara dett út glugga ef þeir segja vitlusu fréttina eins og í Rússlandi. En þá hefur þetta náttúrulega þau áhrif. Bæði, sko, nú, þannig eru eigendur fjölmiðluna að reyna að víla og díla einhvern veginn við stjórnvöldum að fá einhverja samninga. Það verður eitthvað svona óorðað samkomulag hvernig hlutnir eiga að vera. Og þetta lítur að skapa, veist, sjálfsritskoðun hjá blaðamönnum hjá þeim sem eru að velja inn fréttirnar og allt þetta veist, þannig að það verður svona miklu svona duldari og svona veist, óskýrari svona mótun allrar umræðu og frétta
1: Ég veit, og sko og ef við ímyndum okkur þú veist, hlutverk fjölmiðla er ekki einungis að veita hérna ríkisvaldinu aðhald heldur líka til dæmis bara risastórum tæknifyrirtækjum sem hafa gríðarleg völd í samfélaginu og ef að tæknifyrirtækin eiga fjölmiðlana, ef að tæknifyrirtækin eiga miðlana sem að birta efni frá fjölmiðlunum, hvernig getum við einhvern veginn treyst því að fjölmiðlar hafa ennþá frelsi til þess að veita tæknifyrirtækinum aðhald? Þú veist, þannig að það er einhvern veginn, mm-hmm. Það er ekki bara einhvern veginn Trump í Hvíta húsinu sem er að ráðast gegn fjölmiðlum. Heldur eru það hérna tæknirisarnir líka sem er að ekki bara kaupa upp fjölmiðlana, heldur styrkja þá með peningum, styrkja alls konar fjölmiðla. Eru styrktaraðilar margra fjölmiðla fyrirtækja, er að halda alls konar ráðstefnur og bjóða fjölmiðlafólki og svo hvernig, þú veist, ráða er líka hversu ofalega þú kemur í leitaniðurstöðunum á Google mm-hmm. eða hvort að greinarna þínar birtast í ChatGPT eða Claude eða hverður lendirinn á Facebook algoritmanum eða þá TikTok algoritmanum þannig einhvern veginn, já þetta er staðan fjölmiðlar eru einhvern veginn veikri stöðu bæði ykkur stjórnvöldum og tæknifyrirtækjum.
0: Já, þannig að tæknifyrirtækin eru orðin svo gríðarlega valdamikil og svo einhvern veginn þegar þau eru komin í samkrull líka við stjórnvöldin, þá verður eitthvað kokteil sem er allavega í það allra minnsta mjög varhugaverður.
1: Já, ég ætla bara að segja hann er bara dystopískur.
0: En sko, ég hef svona aðeins verið að reyna að taka saman svona samskipti Trump við hérna fjölmiðla, bara sérstaklega þessu seinna kjörtímabili. Og það er eiginlega svolítið svona einmitt óhugnalegt að sjá svona hvernig hann er stöðugt að, þú veist, auðvitað þekkjum við þessar svona niðurlægingar og hérna og einhvern veginn orðaræðuna um að fjölmiðlar séu bara óvinir almennings og hérna svikarhappar og hérna spiltir og óheðalegir. Mm. En þú veist, en hann er búinn að vera að beita líka öllum sínum ráðum, það er búið að bæði svona skerða aðgengi ákveðina fjölmiðla að hérna Hvíta húsinu, hann er búin að vera að breyta alls konar reglum sem að hérna til dæmis gera það verkum að minna lögreglan fórinn á heimili blaðamanns daginn til þess að reyna, tók síman hans til þess að reyna komast að hverju við eru heimildamenn hans og þessi trúnaður heimildamanna og blaðamanna er eitthvað svona grunnforsenda fyrir að við getum haft hérna, fólk þori að tala við blaðamenn og svo er hann stöðuð að, hérna, að fara í mál við þessi fyrirtæki það sem að CBS gerir með því að hérna, ákveða á sínum tíma að borgunum sáttagjald fyrir þetta viðtal við Kamala Harris sem átti að gera hana aðeins og láta hana líta aðeins og vel út þeir náttúrulega borga þetta sáttagjald í bókasafnið og þá hafa aðri fjölmiðlar í rauninni gert það sama aðri fjölmiðlar eru farnir að borga í staðin fyrir að standa í málaferlum og komast í einhvern veginn slæmibækurnar hjá
1: honum. Haldunum góðum. Og það er sko og það er einhvern veginn þegar þetta eru skilaboð til blaðamanna þegar þetta eru skilaboð til fjölmiðlana til, og yfirmanna þessar fjölmiðla hvað er lagi að segja og hvað ekki? Það ferð að ritskoða þig. Mm-hmm. Það ferð að hugsa þig tvisar geti sett þess að frétt út er þess virði.
0: Já.
1: Þetta er alvarlegt. Mm-hmm. En þú veist, við erum ekki með það er ekki að finna dæmi þetta.
0: Einmitt.
1: Út af því að þetta er bara
0: gerist
1: í haustnum. Já, þetta gerist í haustnum, en þetta er hlýtur að vera afleiðing af svona umhverju.
0: En það er eitt svolítið aðtilsverðu punktur sem er sá að í rauninni þegar fjölmiðlar hafa farið fyrir dóm, sem sagt hérna, þegar Trump hefur tekið fjölmiðlar fyrir dóm eða þegar fjölmiðlar hafa í rauninni hafa véfengt einhverja hluti sem Trump hefur gert, þú veist, til dæmis eins og þessi niðurskurður á almannaþjónustu miðlunum NPR og Voice of America og eitthvað, þá tapar hann alltaf þessum dómsmálum.
1: Já.
0: Og það er hlut til að því að hann er of eiginlega málglaður, sko. Hann er alltaf búin að segja, ég ætla að skera niður NPR að því að þetta eru með ömulega pólitík og hérna, þetta eru hérna, fáeitar sem eru vinstri sinnaðir.
1: Eitthvað svona. Slæmt fyrir bandakinn.
0: Já. Mm-hmm. Og hann má ekki skera þessar hluti niður af pólitískum ástæðum. En hann er búinn að í rauninni segja að hann sé að gera það á pólitískum ástæðum. Þannig að hann er svona, það er smá eins og hann sé aðeins of lélegur í að færa bandaríkin yfir í þetta einræðis fyrirkomulag sem að maður getur alveg ímynda sér að honum finnist eftirsóknarvert.
1: Einmitt, hann tapar kannski dómsmálunum en hann er búinn að breyta starfsumhverfi fjölmiðla í Bandaríkjunum.
0: Algjörlega.
1: En hvað þetta að segja um Larry Ellison að lokum? Við erum eitthvað þeim búin að tala hann sé ekkert sérstaklega svona hugmyndafræðilega drefin áfram. Það ekki beint hægt að segja hann sé konungsinni.
0: Nei.
1: En honum virðist ekkert endilega heldur vera neitt sérstaklega amt um líðræðið. Nú, ekki með að við hérna það sem hann að reyna að gera á bandarískum fjölmiðlamarkaði. En veistu, hvað situr í þér eftir hérna eftir þessar Larry Ellison pælingar?
0: Já, ég veit það ekki. Þú veist, ástandið virðist alltaf að vera svo svolítið viðkvæmt á amerískum fjölmiðlamarkaði núna og þú veist, ég meina það bara augljóst að það þó að kannski Larry Ellison sé ekki konungssinni, þú veist, þá er hann samt einn af þessum sko í raunni bara ólíkörkum sem eru farnir að hafa alveg svona gríðarlega áhrif í öllum einhvern veginn kemum bandarísk samfélags og umræðu og þú veist, efnið sem að fólk hérna neytir og ég var svona var að velta því fyrir mér að því að við byrjuðum hérna á þessari skotárás, þannig á hótelinu í Washington þar sem að fjölmiðlamenn og Donald Trump voru komnir saman þú veist, ég fór aðeins að pæli líka bara sko hvað verður til þess að fólk fer að beita svona pólitísku ofbeldi sem búið að vera mjög mikið í gangi núna í Bandaríkjunum, auðvitað byssuegn og alls konar hérna hlutir en þú veist, ég held að segja einhverju leiti að fólk upplifa sig algjörlega vanmáttugt gagnvart einhverju þessu svona svakalega svona valda misræmi sem eru að verða til í samfélaginu þarna hefur enga trú á einhvern veginn því að það geti beitt einhvern veginn beitt sér pólitískt og breytt hlutunum en hefur náttúrulega trú á því að einstaklingurinn með byssuna geti breytt öllu þú veist, það er eitthvað svona já, mér veist það eitthvað svona svolítið hérna, til merkis vondan stað sem bandarist samfélag er komið á.
1: Já, og svo ferði samsæriskenningarnar í fjölumvelum, í kjölfarið og strax eitthvað hópur fólks farin að trúa því að hérna þessi hönnuð atburðarás það komi hérna kannski bara frá Trump skilur til þess að gera veikja andstæðinga sína, segja andstæðingar hans séu klikkaður og morðuður og það er eitthvað neginn og það er við komin að eitthvað svona öðrum kjarna í media capture í stöðunni, í fjölmiðlum, í Bandaríkjunum sem er eitthvað neginn þessi yfirlista stefna, Trump þessi Steve Bannon pæling að flood the zone þessi eitthvað sem er að hermeti Putin með að setja svo mikið af upplýsingum út að við hérna almenni borgarar verðum bara ringluð, við veitum ekki hverju við erum að trúa
0: Já.
1: Og þetta endalaust að misvísandi kenningum, það er náttúrulega eitt af því sem gerðist í kjölfarið af hérna korrespondentsdinnernum hérna í Washington eftir byssumanninn það er bara svo mikið upplýsingum hérna hvert hefur að leita, hverju var að trúa hvað er satt og þegar þú getur ekki fundið sannleikan, þú veist ekki hvað er satt
0: getur ekki treyst neinum
1: hvernig áttu að geta skilið það sem er í gangi
0: Þú varst að hlusta á konungsinna í Kísildal 13. þátt þetta eru þættir sem eru gerðir hérna á Rás 1 á okkur í lestinni
1: Við heitum Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir
0: Þið getur fundið alla þættina á spilar og rúf og í hlaðarsveitum

0: Dolly Parton hvatti hlustendur til að sýna kærleik í laginu Put a Little Love in Your Heart. Höfundar þess eru Jimmy Holiday, Randy Myers og Jackie DeShannon.
1: Ferskverk pastel.is Brúteleikföng kb.is Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanir að fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. Djastorpinu á Garðatorgi líkur með Frank Sinatra heiðurstónleikum klukkan 20 menning í Garðabæ. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði brúna og sinnréttingar. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Hvítlauskrydda lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónur kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grillaður ísköls kjúklingur og franskar melabúðin.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Ríkisendurskoðun hefur sendt fyrirspurn á menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið málefni háskólans á Bifröst, bæði hvað varðar fjárhag skólans og stjórnsýslu. Engin úttekt þá hafin á þessu stigi, segir Guðmundur Björgvin Helgason, ríkisendurskoðandi. Talsvert hefur verið fjallað mál háskólans á Bifröst síðustu mánuði. Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektorskólans, sagði af sér í febrúar í kjölfar svokallas síðanefndarmáls þar sem þrír kennarar sættu skoðun síðanefndar fyrir akademísk skrif sín. Þá hefur verið fjallað verktakagreiðslur sem hluti kennara þáði árabil ofan á föst laun og tekið var fyrir í fyrra. Hlutverk ríkisendurskoðunar að hafa eftirlit með rekstri og fjármálum ríkisins. Þó að háskólinn sé sjálfseignarstofnun, njóti hann opinbera fjárframlaga og segir Guðmundur Björgvin að í krafti þess spyrjist ríkisendurskoðun fyrir málefni hans. Í framhaldinu verði lagt mat á svör og ákveði hvort afla þurfi frekari upplýsinga eða beina tilmælum til ráðuneytisins. Traced AI ný íslensk gervigreindarlausn sem hefur það að markmiði að vakta lagabreytingar og einfalda innleiðingu ESB-löggjafar inn í íslenskan rétt. Forstjóri WeConnect sem stendur að baki lausninni segir Ísland leiðandi á þessum vettvangi.
3: Safa Jemai, forstjóri WeConnect segir Traced aðstoða við að fylgjast betur með lagabreytingum í Evrópusambandinu sem eigi sér stað nánast daglega sem og á Íslandi. Hún útskýrir að sparnaðurinn gæti orðið mikill hérlendis.
4: Fyrir Ísland byggum 500 ný löggjöf árlega inn í EU-samningin okkar og þessi 500 löggjöf taka opbúslega mikinn tíma hjá ráðuneytum til að innleiða. Þessi vinna bæði flókin og þetta svo mikið handavinna, þetta tekur mikinn tíma og innleiðingin getur tekið upp í nokkur ár til að klára.
3: Með treyst getur vinnan tekið alltaf 80% skemmri tíma og með lausninni sé hægt að koma í veg fyrir mannleg mistök. Þannig séu miklu möguleikar á sparnaði fyrir ríkið. Þá segir Safa að treyst geti komið í veg fyrir svokallega gullhúðun en það hugtak hefur verið notað það þegar gengið lengra en erlend reglugerð kveður áum þegar hún innleitt. Ísland sé leiðandi á þessu sviði gervigreindar og önnur ríki hafa sýnt lausninni áhuga.
4: Við erum nú þegar í sambandi við Norður, Þýskaland, Austurríki og við erum verið í sambandi við ráðuneytin þarna en líka fyrirtæki og við erum að skoða hvernig innlega lausnina.
3: Verkefnið sé það fyrsta á EES og ESB-svæðinu sem reyni að finna lausn sem þessa.
4: Okkar markmið ekki að fá gervigreind í stað fyrir þjóðfræðingar frekar að okkar lögfræðingar nota lausnina til að efla sig í vinnunni.
2: Sagði Safa Jemai, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hana. Nokkra daga í viðbót þarf svo dýpið í Landeyjahöfn verði viðunandi. Dýpkun heldur áfram í dag en unnið hefur verið af krafti frá því á föstudag eftir óhagstæð skilyrði á undan. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni hefur gengið þokkalega á síðustu flóðum en nokkra daga þarf í viðbót svo hægt verði að sigla höfnina. Á meðan áfram siglt frá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar. Kúbuforseti beður heimsbyggðina liðsynni. Bandaríkjaforseti gaf á föstudag rækilega í skyn að innrás í Kúbu var í bígerð. Hann jók jafnframt á viðskiptaþvinganir gegn landinu.
5: Miguel Díaz-Canel, kúpuforsetti, biðlar til heimsbyggðarinnar að bregðast við hótunum Donald Trump bandaríkjaforsetta næstum umsvifalausa innrás. Díaz-Canel sagði færslu á X ógnina frá bandaríkjunum aukast dag frá degi. Alþjóðasamfélagið verður að ákveða hvort slík ofbeldisfull glæpastarfsemi verði leyfð til þess eins að efla hagsmuni lítils en auðugs og áhrifamikils hóps. Þeirra sem leita hefnda og kúunar, skrifaði Díaz-Canel. Trump undirritaði tilskipun á föstudag þar sem enn hert á viðskiptaþvingunum gegn Kúbu og hann hótaði innrás í ræðu. Djúp orkukreppa fylgir harpanni sem Trump setti á afhendingu olíu frá Venezuela í janúar ásamt miklum matvæla og lyfjaskorti. Bandaríkin settu viðskiptabann á Kúbu árið 1962 sem enn í gildi. Enn var hert á banninu undir lok síðustu aldar. Sú stefna hefur verið gagnrýnd harðlega og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur oft ályktað gegn viðskiptabanni Bandaríkjanna og krafist að þau láti því lokið.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Veðurhorfurnar, stöku jél, suðaustan og austanlands annars yfirleitt léttskýjað, víða frost í nótt, köld norðanátt á morgun með jeljum á norður og austurlandi með hita nærri frostmarki, en léttskýjað sunnan heiða og hiti þar að 7 stigum. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, nú rúlar tónhjólið af stað í umsjón Péturs Eggertssonar.

Komið í sæl. Hinn óútreiknanlega Klein kom tónhjólinu af stað sunnudaginn 3. maí. Þetta var lag hennar Score for Jay af plötu hennar eða mixtape Sleep with a Cane sem kom út síðasta haust. Harmonikusóló umvafið drumkendum hljóðgerflaheimi og efniviður sóttur jafnt í brunna blues, sveim, sígeldrar og hiphop tónlistar. Í tónhjóli dagsins skoðum við tónlist sem sprettur úr borgarsamfélögum í Bandaríkjunum og Bretlandi, þar sem tónlistarfólk finnur leiðir til þess að sporna gegn flóknum vefi kerfisbundins rasisma, þar sem samsköpun er mótvægi við stjörnuvæðingu. Samruni ólíkra stíla er fyrirferðamikill og minni úr popkultúr finna sér leið inn í heim samtímatónlistar og öfugt. Við ætlum að heyra nýja og nýlega tónlist sem sprettur úr gróskumiklu tónlistarlífi söður Lönduna, þar sem tónlist er nýtt sem vettfangur listrætna inngripa og yfirlýsinga. Og svo sníkjum við okkur far þaðan til Bandaríkjanna, þar sem frjósum ljóðskáld og framleiðendur hrista upp í hiphop hljómnum. En fyrst ætlum við að hlýða á brot af tónleikum sem fóru fram í Iðnó í november síðastliðnum, sem einnig innihjeldu stíla samruna, sköpunargleði og tónræna íhlutun. Tónskáldið og trompetleikarin Wadada Leo Smith er tíður gestur á Íslandi, en hann er þekktasti trompetleikarin úr hópi skapandi tónlistarmanna á 7. áratug síðustu aldar sem kenndu sig við AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians. Hér var á ferð hópur listamanna sem vildi búa til frjósamt umhverfi fyrir tónlistarmenn úr djassbakgrunni og steig til höfuðs þeirri tilraunatónlist sem spratt úr ranni sígildrar tónlistar. Tónlistin byggði að miklu leiti á spuna sem litur var af fjölbreyttum nótnakerfum, grafískum, skúltúrískum og jafnvel performatífum skorum. Leo Smith, sem tók upp nafnið Wadada á 9. áratugnum þegar hann fór að aðhyllast Rastafari trúabrögð, hefur síðustu 60 ár unnið að eigin nótnaritunar kerfi sem hann nefnir Ankrasmation. Kerfið sem vísar í egypska orðið Ank sem merkir líf, eþíopíska orðið ras sem merkir leiðtogi og alþjóðlega táknið fyrir móður, ma, byggir á geometrískum línum, litum og táknum sem leiðbeina spunatónlistarmönnum gegnum hugarheim tónskáldsins. Tónleikarnir í Iðnó, 18. november síðastliðin, voru liður í yfirlýstri lokatónleikaferð Wadada Leo Smiths Evrópu, en Smith er nú orðin 84 ára. Hljómsveit Smiths þetta kvöld samanstóð af Jakobi Bró gítarleikara, Mattiasi Hemstokk slagverksleikara og Skúla Sverrissinni bassaleikara. Sveitin bauð upp á fjögur bitastæð spunaferðarlög á tónleikunum og við skulum heyra síðustu tvö.

Wadada Leo Smith, trompetleikari og tónskáld, hélt tónleika í Iðnó 18. november í fyrra og heyrðum við hér síðustu tvö spunaverk tónleikana. Með Smith leku Skúli Sverrisson, bassaleikari, Mattias Hemstock, trommuleikari og Jakob Bró, gítarleikari. Hljóðmeistari var Gísli Kjaran Kristjánsson. Eins og ég nefndi í upphafi þáttar var Wadada meðlimur í AACM-hópnum sem stóð fyrir breyttu viðhorfi til jazz og spunatónlistar og tilraun til þess að líta á alla skapandi tónlist til jafns að tónlist svartra listamanna væri jafn gjaldgeng í hinum klassíska heimi og tónlist sígildra bandaríska tónskálda á borði John Cage sem hafnaði fagurfræði jazz tónlistar en notaði yngu að síður aðferðir og hugmyndafræði spunatónlistar eða rauntíma tónlistar við tónsmíðar sínar. AACM hópurinn átti erfitt uppdráttar í Bandaríkjunum og fagnaði meiri velgengni í Evrópu þar sem hljóðfaraleikarar voru farnir að gera tilraunir með spuna meira í ætt við hina afrólógisku fagurfræði eins og fræðimaðurinn, tónskáldið og básúnuleikarinn George Lewis skrifar Hann nefnir í því samhengi vinnu Cage, Feldman og Stockhausen sem evrólógiska, þar sem spuni lútir ströngum lögmálum og alvaldi tónskáldsins. Afrólógisk tónlist byggir meira á samsköpun, þar sem mismunandi spunakarakterar koma saman og úrverður afurð sem byggir á samsetningu hópsins. Í Evrópu, þar sem grasrótarpólitík einkendist af andspyrnu, hreyfingum og sósialískri hugmyndafræði, vakti hugmyndin samsköpun eftir tekt og þótti gott mótvægi við stjörnuvæðingu djastónlistar og ströngum lögmálum samtímatónlistar. Þar hafði grasserað hálfgerð hliðstæða AACM út frá hópi þýskra, hollenskra og enskra djastónlistarmanna þar sem frjálsspuni opnaði fyrir nýjar leiðir í tónrænni, tjáningu og samsköpun. Lewis fjallar upplifun sína á evrósku spunasenunni í greininni Getting to Know Y'all sem fjallar heimsókn AACM hópsins til Baden-Baden í Hollandi þar sem haldnir voru tónleikar með fríspuna stórsveit sem samanstóð af meðlimum AACM og hópi mið-evróskra fríspuna tónlistamanna. Þrátt fyrir mikið líkindi á tónlist þessara hópa bendir Lewis á greinarmunin sem felst í upprunanum og tilganginum. Þannig byrjar spunin sem var gefin út undir sama nafni og grein Lewis á löngum dróna sem ber stílenginni spiritualískrar djastónlistar, nokkuð sem kemur reglulega fyrir í þessum hópi svartra tónskálda frá Chicago en þekktist ekki hjá hvítu evrósku djassörunum. Heyrum upphafið á þessum spuna, Getting to Know Y'all, flutt af Baden-Baden fríspuna stórsveitinni, höfundur trompetleikarin Lester Bowie.

Hér heyrðum við upphafið á Getting to Know Y'all, verki trompetleikarans Lester Bowie úr ranni AACM, samtökum til eblingar skapandi tónlistarmanna, flutt af stórsveit fríspuna tónlistarfólks frá Chicago annarsvegar og mið-Evrópu hinsvegar. Berum upphafið á þessu verki saman við spuna og vegum hóps breskra og mið-evrópskra tónlistamanna. Hér má heyra stuttar, tilviljanakendar og óreiðukendar hendingar, nokkuð ábyrjandi stílenkenni þessarar hreyfingar.

Þetta var brot úr spunaverkinu More Nipples eftir Peter Brötsmann og sextett hans hljóðritað 1969. Hinn þýski Brötsmann leka á tenorsaxofón og með honum voru hollendingarnir Han Benning, trommuleikari, Fred Van Hove, pianoleikari og Bushy Nýbergal, bassaleikari. Svo voru þarna einnig englendingarnir Evan Parker á tenorsaxofón og Derek Bailey á gítar. Þessir tveir síðastnefndu eru taldir helstu forsprakkar frjálsu spunasenunar í Lundunum á 7. og 7. áratugnum. Þeir léku mikið með öðrum evróskum spunaleikurum og áðurnefndum bandarískum spunaleikurum úr ranni AACM. Cornelius Cardew var einnig róttækt tónskáld á þessum tímum og var talsmaður opinnar samsköpunar og nýtti sósialíska hugmyndafræði óspart í sinni nálgun. Þó eru litlar heimildir til aðgang þeirra sem ekki voru hvítir á hörund að þessum tónlistarhópum. Fáir tónlistarmenn af erlendum uppruna náðu fótfestu þar á þessum tíma. Þá ber helst að nefna saxofónleikaran Joe Harriott sem var af jamaískum uppruna. Hann efldi til samstarfs við indverska tónskáldið hljómborðs og fyrirleikaran John Mayer, varist rugling við bandaríska gítarleikaran af sama nafni. Þeir Harriott og Mayer blönduðu jazzi og indverskri klassískri tónlist og kölluðu Indo-Jazz Fusion. Indverskir og pakistanskir innflytjendur voru talsvert fleiri en þeir karabísku í Englandi og því viðeigandi að þetta samstarf hafi orðið. Heyrum brot úr lagi frá Mayer og Harriott, Raga Mecca, af Indo-Jazz Svítu sem kom út 1966.

Þetta var Raga Mega eftir John Mayer, flutt af tvöföldum kvintett Johns Mayer og Joe Harriott. Alan Ganley lék á trommur, Keshav Sate á tabla, Pat Smith á piano, Chandrahas Paikankar á tanbúr, Chris Taylor á flautu, Coleridge Good á bassa, Divan Mutihar á sitar, Joe Harriott á altsaxofón, John Mayer á sembal og fiðlu og hinn kanadíski Kenny Wheeler á trompet sem innmitt tengist áðurnefndri fríspunarsinni í London þar sem Evan Parker og Derek Bailey voru aðal nöfnin. Í dag hefur hlutfall svartra innflytjenda í Bretlandi aukist síðan á 7. áratugnum og saga þeirra flókin og lituð af fordómum eins og víða annar staðar. Kvikmyndagerðamaðurinn Steve McQueen gefur því góðu skil í seríunni Small Axe þar sem sjáum á stöðu svartra innflytjenda í Bretlandi á ólíkum tímum. Það eftirminnilegur þátturinn eða í raun kvikmyndin Lovers Rock þar sem fólk af karabískum uppruna heldur partí og reggae og dub tónlistin frá Jamaica umvefur allt og veitir fólkinu skjól frá rasískum umheiminum. Hægt að rekja tónlist svartra í Bretlandi að mörguleiti til reggae tónlistarinnar og sú tónlist nátengd vinsælli tónlist þarlendis. Undir lok 9. áratugurins berst hústónlistin frá Bandaríkjunum sem einnig sprottin úr samfélagi svartra í Chicago. Við komuna til Englands blandaðist hún við reggítóna og þaðan sprettur two-step, jungle, drum and bass, garage og loks grime senan þar sem rappið festi sig í sessi innan bresks popkultúrs. Áhuga samir geta skoða þessar tengingar í nýlegri heimildarmynd sem má finna á YouTube og nefnist 8R. Allt eru þetta tónlistarstílar sem hafa smóið sér inn á vinsældalista þar og svo víðar heim og tónlistarfólk af öllum mögulegum uppruna hefur nýtt sér í sínum tónsmíðum. Nú í dag þessi tónlista sem oftast tengd við menningu svartra í Bretlandi líkt og jazz í Bandaríkjunum á síðustu öld. Í Suðurlundunum spratt upp tónlistarsena fyrir það bil 15 til 20 árum þar sem mörkin milli samtíma tónlistar, myndlistar og popkultúrs eru óljós og virðast verða æ óljósari með árunum. Nú þegar inngilding og aðgengi á allra vörum hafa tónlistarmenn af ólíkum uppruna betri möguleika og koma sér á framfæri í heimi samtíma tónlistar en miðja síðustu öld. Þar smeygir grime, punk, YouTube, autotune og ýmislegt annað úr popmenningu sér inn í samtíma tónsmíðar, ekki ólíkt því þegar veraldleg tónlist smög sér inn í kirkjutónlist á endurreisnatímanum og þjóðlög smegðu sér inn í tónlist Bardocks, Stravinskis og Jóns Leifs. Það þarf ekki lengur að nota bara akústísk hljóðfæri, enda eru þau barn síns tíma. Tónvinnsluforrit, hljóðgerflar og rafmagnsgítarar eru alveg gjaldgeng hljóðfæri. Einn helsti forsprakki senunar í Suðurlundunum myndlistar og tónlistarmaðurinn Dean Blunt. Blunt af breskum og nígrískum uppruna og vakti fyrst athygli með tvíekinu Hype Williams sem hann starfrækti með hinni rúsnesk-eisnesku Ingu Copeland. Verkefnið var sveipað dulúð og blaðamenn áttu í miklu basli við að skilja út á hvað það gekk sem kannski einmitt það sem verkefnið gekk út á. Í viðtali við vefmiðlinn Quietus 2011 segir Blunt það ætti ekki að dæma okkur út frá einni plötu eða sjö. Þetta snýst ekki að slá í gegn eða einhvern einn miðil. Þetta ferli sem breytist stanslaust aðalega vegna þess að markmið okkar ekki það sama á margra og við vinnum ekki bara innan einnar greinar. Eftir að Hype Williams lagði upp laupana 2012 hefur Blunt unnið með listafólki úr ólíkum áttum, haft áhrif á stjörnur á borð við Frank Ocean og Kanye West og haldið áfram sinni braut við að gera tónlist sem ómögulegt að skilgreina. Heyrum lagið Vigil af plötunni Black Metal 2 frá 2021.

Þetta var Vigil eftir Dean Blunt og Joan Robertson. Blunt og Robertson syngja bæði. Blunt sá forritun og samt Giles Kwakeolati King Ashong, Pete Benny lék á bassa og Mika Levi lék á lágfiðlu. Það sem athyglisvert við senuna í Suður London hvernig ólíkar persónur úr senunni taka þátt í tónlist hverra annara. Tónlistin flæðir á milli og tekur á sig margar myndir. Mika Levi sem lekir á fiðlu bregður reglulega fyrir hjá starfsískinum sínum í Suður London og víðar heim. Kvikmyndatónlist hans hefur farið sigur förum heiminn og tónlistin úr Under the Skin, Jackie og Zone of Interest eftir Levi talin með mikilvægastu innleggjum í heim kvikmyndatónlistar á 21. öld. Hann var meðal annars tilnefnt til Óskarsverðluna fyrir kvikmyndina Jackie 2016 og hlaut verðlaun á Cannes fyrir tónlistina í Zone of Interest 2023. En þrátt fyrir þessa stórsigra í heimi kvikmynda heldur Levi sér á jörðinni og vinnur náið með grasrótinni í Englandi og nýtir áhrif sín sem mögulega eru tilkomin vegna hvíts húðlits hans til að bjóða grasrótina sömuleiðis velkomna í heim sígildrar tónlistar. Þannig útsetti hann tónlist hljómsveitarháns Mikachu and the Shapes í Chopped and Screwed útgáfu fyrir London Sinfoníettuna 2011 eins og tónlist á rætur að rekja til hiphop menningar Suðurríkja Bandaríkjana á 10. áratugnum.

heyrum lag sem Mika Levi gerði með rapparanum Brother May, tekið af plötu hans Blue Alibi frá 2021. Þetta Om Om Om.

Þetta var Om eftir Mika Levi ásamt Brother May. Levi ekki við eina fjölina felt en hann skrifar, spilar, syngur og forritar tónlist til jafs. Hann var aðal upptökustjóri eða pródúser frumraun tónlistarkonunnar Tirza Devotion sem vakti mikla athygli tónlistapressunar á sínum tíma. Hlýðum á lagið Guilty og heyrum hvernig þau Levi og Tirza nýta hljóðheim 2001. Aldarinnar til að skapa eitthvað sem kuldalegt, vélrænt og framandi en samtímis hlýlegt, tilfinningaríkt og kunnulegt.

Þetta var lagið Guilty með Tirza eftir æskuvinnina Tirzu og Mika Levi. Í suðurlöndunum samtímans má finna samruna hugmyndafræði bæði AACM-hópsins og jazztónlist karabískra innflytjenda í Bretlandi á 7. áratugnum í tónlistarmanninum Shabaka Hutchings eða einfaldlega Shabaka. Hann ólst upp á Barbados með fjölskyldu sinni þar sem hann lærði á klarinett og spilaði jafnt við hip-hop tónlist Tupac og Notorious B.I.G. og karabíska tónlist líkt og Calypso og Reggae. Hann lauk prófi í klassískum klarinettuleik frá Guildhall School of Music 19 ára gamall en þaðan lá leiðin í jazzheim Suðurlunduna við upphaf 20. aldar. Hann sennilega þekktastur fyrir að leiða hljómsveitina Sons of Kemet sem saminar ýmsa stíla úr afrískri og karabískri tónlist, jazz og rock. Í sveitinni voru tveir trommarar, Eddie Hick og Tom Skinner, túbuleikari Theon Cross og svo Shabaka sem leikur á ýmis blásturshljóðfæri. Heyrum lagið Think of Home af síðustu plötu sveitarinnar Black to the Future frá 2021.

Sons of Kemet fluttu Think of Home eftir Chewbacca Hutchings. Sons of Kemet lagði upp laupana 2022 og Chewbacca tilkynnti ári síðar þann væri hættur að leika á saxofón. Hann vildi frekar einbytta sér að flautum hérðan og þaðan úr veröldinni sem tilraun við að afnýlendu væða tónlist sína en frekar. Árið 2024 gaf hann út plötu þar sem flautuleikur í forgrunni og undir dulnefninu Kofi Flex blandar Chewbacca flautuleik sínum og fjölþjóðlegri nálgun á tónlist við hiphop. Undir þeim hatti vinnur hann með framsæknum röppurum bæði frá Bretlandi og Bandaríkjunum. Heyrum lagið Apothecary sem Kofi Flex gerir ásamt New York rapparanum Billy Woods.

Kofi Flex og Billy Woods fluttu Apothecary. Textar Billy Woods eru beittir og krítískir og fjallað miklu leiti þann raunveruleika sem blasir við svörtum bandaríkjamönnum og eilífa baróttu við afleiðingar nýlendustefnunar. Eftir mótmæla ölduna sem varð í kjölfarið á morðinu á George Floyd 2020 fór Woods að vekja eftirtekt fyrir sínar skörpu textasmíðar sem fara í kjölinn á kröfunum á mótmælagöngum þess tíma, svört líf skipta máli. Woods hefur þó verið virkur frá upphafi aldarinnar og gefið út samtals 25 plötur undir mismunandi höttum, en líkt og í öðrum senum sem fjallað hefur verið í þættinum, þá snýst hip-hop heimurinn í bandaríkjunum að miklu leiti samstarf og samsköpun. Heyrum Chimney, lag af plötunni Brass, sem Woods gerði með More Mother 2020.

0: Þetta var Chimney með Billy Woods og Moor Mother og samt Mac Homi. Tónlistarkonan, ljóðskáldið og aktivistin Moor Mother hefur líkt og margir áðurnefndir unnið innan margra tónlistarstíla, allt frá hip-hop yfir í noise og metal. Líkt og tónlist Woods rímuðu ljóð Moor Mother við vaxandi óvnægju svartra bandarækjamanna á samfélagsstöðu sinni og á plötunni Analog Fluids of Sonic Black Holes frá 2019 lýsir hún kerfisbundinni kúun á kraftmikinn hátt. Í fyrra kom platan út á ný í útsetningu Ian Anderson fyrir rödd, strengja kvintett og hljómsveitt, flutt af Moor Mother, Wooden Elephant kvintettinum skipuðum Ian Anderson á lágfiðlu, Ethan Evrian og Huldu Jónsdóttur á fiðlu, Stefan Hadjiev á cello og Nikolai Matthews á kontrabassa og Beethoven hljómsveitinni í Bonn undir stjórn Dirk Kaftan. Heyrum The Myth Hold Weight af þeirri plötu.
1: These stories run deep. These stories run high. Project steps keep going to the afterlife. These stories speak daddy's lullabies, Christian golden eye, fallen Malachi. The government suicide overdose on pride. Mirror, mirror on the wall, divided we fall, invited in the chamber hall of the slaughterhouse. We all voted red, we all lost our heads, so you ain't get to worry about it. Just a visit in the oval when the reptilians out in a party at the devil's house. Fear of God was the planting blouse. Memories fade. They don't love me like they love you. Is it because I'm blind?

0: Gun hit and run under a ton, our mother son. The sum of many before us, less than plenty. Hitchhike tour bus on bare feet. Concrete feet, jungle river. Watch out for the killer Jim Crow gorilla. It was a thrill, but now the thrill is gone. And we all sing along, humdrum, dazed out, dumb. Deaf to our dreams before they come. Looping trauma. Looping trauma, escape the drama. All actors, benefactors of evil. Mislead you to not even believe you. Escape the drama. Escape the drama. Hollywood snakes, piranhas, snake act. Rap Madonna, Great Britain, Americana. Before and behind you, time to remind you. Escape the drama. Escape the drama. The myth hold weight like all the money from cotton, right? Like all the money from cotton, right? The myth hold weight like. The myth hold weight like all the money from sugar, right? Like all the money from sugar, right? Built the street, turn right. At the stoplight where I read my rights and I read my wrongs. Guess I'm not going home.
1: More Mother, strengja kvintettin Wooden Elephant og Beethoven hljómsveitin í Bonn undir stjórn Dirks Kaftan fluttu The Myth Hold Weight eftir More Mother í útsetningu Ians Anderson. Við ljúkum tónhjólinu að sinni á sömu tónlistarkonu og hóf leika Klein. Klein dularfullur karakter sem hefur tekist að heilla og rugla fólk úr ólíklegustu áttum. Hún gaf út EP-plötu hjá raftónlistarútgáfinni Hyperdub, tilraunakennda raftónlistarplötu hjá virtu klassísku útgáfinni Pentatón, lék langt atónal gítarsóla á vinsælli YouTube-rás fyrir freestyle-rappara og á mála hjá Rock Nation umboðskrifstofunni, Regina of Jay-Z. Klein fættist í Suður-Lundunum 1997 og alin upp af nígerískum foreldrum. Meðal þeirra sem hvatt hana til dáða í tónlistarheiminum var áðurnefnd Mika Levi. Klein kallar ekki allt ömmu sína og tónlist hennar að eigin sögn jafnt innblásin af raunveruleika sjónvarpi Andrew Lloyd Webber og R&B söngkonunni Brandy. Mörkin milli húmors og alvarleika og kaldhæðnis og einlægnis hvergi að finna og má með sanni segja að henni hefur tekist að skapa áður óheyrt tónlistartungumál úr þeim marglega flókna raunveruleika sem blasir við jarðarbúum á 21. öldinni. Heyrum lagið Skyfall af plötunni Harmattan sem kom út hjá Pentatón 2021. Á laginu syngur breska óperubarnastjarnan Charlotte Church, nú orðin fullorðin, og einnig kemur fram breski prodúserinn og rapparinn John Eno. Takk fyrir að hlusta, veriði sæl.

0: Hvað er baldakinn? Og hvað er veifiskati? Hvað er að vera aftarlega á merinni? Hvernig reipi er haldreipi? Ef eitthvað ber á góma, kostur það þá fingurgómar eða tanngómar? Hvað er eiginlega að snurfusa? Við Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir förum orðaborði í gegnum ýmis skrítin og skemmtileg fyrirbæri í málinu í dag. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þetta orðaborði.
1: Í leitað merkingu og uppruna orðsins baldakinn flettum við upp í gömlu góðu menningarsjós orðabókinni. Þar stendur baldakín, baldakinn, baldskinn og orðið sagt formt eða úrelt. Merkingin silki efni frá Bagdad og vefnaður með gullþræði. Þetta rýmar ekki við þá hugmynd sem við höfðum orðið, sem fyrst bar fyrir augu okkar á samfélagsmiðlum. Við flettum líka upp í hinu helsta uppsláttarritinu íslensk orð, nútímamáls

0: orðabókinni á vef Árnastofnunar og þar allt önnur skýring. Baldakinn skálarlaga hlíf utan ljósastæði í lofti. Hvernig ætli standi á því að þessi uppflettirit gefa svona gjör ólíkar merkingar á einu og sama sjaldgæfa og óíslenskulega orðinu? Á vef Árnastofnunar fræðslupistill baldakinn eftir Kristínu Ingibjörgu Hlynsdóttur, ritstjóra beygingarlýsingar íslensks nútímamáls. Pistillinn frá því í júní 2024 og þá var nýbúið að skrá orðið í nútímamálsorðabókina. Orðið var þegar í stafsetningarorðabókinni og beygingarlýsingunni stafsett baldakín eins og í orðabók menningasjóðs og merkt sem úrelt textilorð.
1: Rithættir þessa orðs mun fleiri en við höfum þegar rakið. Í íslenskri orðsifjabók til dæmis baldikinn, baldurkinn og baldurskinn. Merkingin, silkiefni eða silkitjald. Í orðsifjabókinni orðið sagt vera tökuorð úr miðlágþýsku, þangað komið úr fornfrönsku. Enn fleiri rithættir birtir í dönsku fornmálsorðabókinni, baldikinn og baldinkinn, auk nokkur af þeim sem fyrir voru talin. Elstu dæmin sem þar eru talin eru sögð vera allt frá upphafi 14. aldar. Orðið kemur fyrir í orðabókum frá 18. og 19. öld, svo sem orðabókar handriti Jóns Ólafssonar frá Grunnavík og orðabók Gunnlaugs Oddssonar, en sú innihélt flest fágætt framandi og vandskilin orð verða fyrir í dönskum bókum, sem sagt dönsk-íslensk orðabók. Í þeirri orðabók orðið danst uppflettu orð og þýtt á íslensku sem öndvegis himinn. Öndvegishimin líka í Blöndalsorðabók sem íslensk dönsk og þar orðið þýtt á dönsku sem hóiseðes himmel með dæminu í höllinni hásæti mikið og öndvegishimin yfir. Öndvegi hásæti eða mestavirðingasætið og himin hefur auk þeirrar merkingar sem við vönust líka merkinguna hlíf eða þak, til dæmis úr silki, á fjórum stólpum yfir hásæti, rekju eða þessáttar.
0: Kristín Ingibjörg bendir á í pistlinum að þótt orðabækurnar skýri baldakinn aðeins sem textilorð þýði það ekki að önnur notkunn hafi ekki verið þekkt. Ýmsar ástæður geti verið fyrir því að ákveðin orð rata í orðabækur og önnur ekki. Þá þarf að leita fanga víðar til að komast að því hvort merkingarnar séu fleiri en orðabækurnar gefa upp, eins og grunur leikur á hér. Hún flettir orðinu upp á tímarit.is og þá kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós. Nokkur dæmi að merkingin sé tjaldheimin eða skrautskýli og takið eftir orðinu tjaldheimin sem í nútímamáls orðabókinni skýrt sem hlífðardúkur sem strengdur yfir tjald. Og í íslensk-ítalskri orðabók tjaldheimin þýtt sem baldacino. Dæmin sem Kristín Ingibjörg tínir til í þessari merkingu fimm og frá árunum 1880 til 1965. Í skýrni 1880 orðið baldikinn notað án frekari skýringa í tímaritinu verði ljós 1903 og imreiðinni 1922 talað tjaldheimin og orðið baldakinn haft á eftir til skýringar. Hún birti líka mynd úr lesbók Morgunblaðsins árið 1955 af miklum tjaldheimni á háum súlum á Bryggju í Ósló, þar sem helstu ráðamenn Norex tóku á móti íslensku forsetahjónunum þegar þau komið þangað í opinbera heimsókn. Þess háttar tjald yfirleitt kallað sóltjald eða skjóltjald í dag, en í myndatextanum það kallað kvolfþak eða baldakinn.
1: Auglýsingar í blöðum ljóstra aftur á móti upp aðra merkingu orðsins baldakinn, þá sem ekki í orðabókunum. Tómstundabúðin auglýsir til dæmis árið 1960 upphalara, sívalar snúrur, baldakinn, perustykki og annað tilherandi lampagerð. Og raftækjasalan auglýsir hvít og svört baldakinn árið 1966 eins og greint frá í pistlinum. Og í fyrri merkingu orðið nú í íslenskri nútímamáls orðabók Baldakinn skálarlega hlíf utanum ljósastæði í lofti. Leit á vefsíðum byggingavöruverslana og ljósabúða sýnir að þar lifir orðið baldakinn góðu lífi.

0: Veifiskati er eftir því sem orðabækurnar segja vesalmenni, óstöðugur, ístöðulítill, ótraustur maður. Og vesalmenni á sér samheitin aumingi, bjálfi, hálfdrættingur, litta, rítja og veifiskati í samheita orðabókinni. En þar með ekki öll sagan sögð, því veifiskati á sér líka aðra merkingu, forna, sem orðabækurnar segja að sé úrelt. Og samkvæmt því veifiskati örlátur maður. Orðsifjabókin segir orðið myndað úr sögninni veifa og nafnorðinu skati og það fyrri liðurinn sem við tengjum við ístöðuleysið en skati eitt og sér merkir einfaldlega maður og raunar líka örlátur maður, jafnvel höfðingi. Skati gamalt og ekki lengur í notkun. Það hefur sérkennilega beigingu því að í eintölu hefur það venjulega beigingu veikskarlkins orðs skati skata frá skata til skata En í fleirtölinni kemur enn inn í stofnin og beygingin verður skattnar skattna frá skötnum til skattna. Kannski mun einhverjir eftir þessu orði í gömlu vísnabókinni í svo hljóðandi vísu.
1: Skrifaðu bæði skýrt og rétt, svo skötnum þyki snilli. Orðin standa eiga þétt, en þó bil á milli.
0: Það virðist reyndar ekki vera venja að skjóta þessu enni inn í fleirtöluna í samsetta orðinu veifiskati. Það sést í beigingarlýsingunni og á tímarit.is. Það verður seint sagt að veifiskati sé algengt orð í daglegu tali, en þó kemur það furðu oft fyrir í blöðum og tímaritum. Dæmin eru hátt í þúsund. Kannski þetta aðalega ritmálsorð. Veifiskati hefur neikvæða merkingu eins og fram hefur komið, og það því ekki að undra að óákveðna fornafnið engin oft notað með því til að gefa hið gagnstæða til kynna. Þegar sagt um einhvern að hann sé engin veifiskati, auðvitað átt við að hann sé ákveðin og staðfastur.
1: Aldamóta árið 1900 birtist grein í Þjóðólfi þar sem Björn M. Olsen fór hörðum orðum nýútkomna stafsetningarorðabók Björns Jónssonar og svo kallaða blaðamannastafsetningu. Þá sem nú var tekist hart á stafsetningu og það efni annan þátt. Björn M. Olsen setur þar meðal annars út á orðið veifiskafi. Annarkort sé það einn af þeim nýgjörvingum hversins sem engin skilji, eins og til dæmis orðið bifreið, eða það sé tilraun til að bæta hið forna og úrelta orð veifiskati sem merki örlátur maður og hafi þann kost að vera skiljanlegt. Af þessu ljóst að málvísindamaðurinn Björn M. Olsen þekkti þessa fornu merkingu orðsins veifiskati og vill halda í hana. En heyrðir ekki þá merkingu sem orðið hefur nú og hefur mögulega verið ástæðan fyrir breytingun á því sem tilgreind í stafsetningarorðabók Björns Jónssonar. Aðeins þrjú dæmi eru orðið veifiskafi á tímarit.is. Það sem við höfum þegar tilgreint hér, annað úr fréttum fyrirlestur Björns M. Olsen stafsetningarorðabók nafna síns og svo eitt dæmi úr sunnudagsblaði Tímans árið 1964. Ekki loku fyrir skotið að F, þar sem venja að hafa T í þessu orði, sé hreinlega prentvilla í stafsendingarorðabókinni og sámöguleiki við fyrir hendi að svo sé einnig í greininni í tímanum. Það er þó ómögulegt að segja. Björn Jónsson, höfundur stafsendingarorðabókarinnar, var ritstjóri Ísafoldar og hann dróta árað nafna sínum síðar í sínu eigin blaði og gerði lítið úr stafsendingarreglum Björns. Það líka efni í annan þátt.

0: Orðatiltæki eru oft sérkennileg, jafnvel þótt þau séu sótt í daglegt líf okkar. Stundum veltir maður því fyrir sér hvort takt sé að snúa þeim upp í andhverfu sína, en það alls ekki alltaf svo. Við höfum til dæmis velti fyrir okkur hvort það sé hægt að vera framarlega á merinni, svona frá orðatiltækja sjónarmiði. Fyrst það hægt að vera aftarlega á merinni. Og hvaðan ætli þetta orðatiltæki sé eiginlega komið? Sá sem aftarlega á merinni hefur dregist aftur úr eða stendur aftarlega á einhverju sviði. Í merg málsins, safni íslenskra orðatiltækja sem Jón G. Friðjónsson tók saman, kemur fram að það sé kunnugt frá fyrri hluta 20. aldar. Hann bendir á að orðið meri sé notaði neikvæðri merkingu hrissu og það hafi til dæmis ekki þótt fínt að ríða meri. Því miður fáum við ekki alltaf öllum spurningum svarað mál og notkun þess, svo sem uppruna orða og orðatiltækja, og þannig þetta. Því Jón segir að líkingin sé óljós, en hún sé ef til vill dregin af baggaflutningi. Líklegast þykir honum þó að neikvæð merking orðsins meri sé kveikjan að orðatiltækinu.
1: Á 1200 dæma eru að vera aftarlega á merinni á tímarit.is og það elsta frá því miðja 20. öld, svo það styður vel orð Jóns aldur orðatiltækisins. Dæmin í blöðum eru fá næstu 2 áratugi aðeins 22. En svo fjölgar þeim smátt og smátt eru 119 á 8. áratugnum, 280 á þeim 9. Vinsældirna rísa hæst á 10. áratugnum, þá eru dæmin 333. En upp frá því hafa þær dalað hratt. Eru rúmlega 220 á fyrsta áratug þessarar aldar, 150 á þeim næsta og á fyrir hluta þess áratugar sem við lifum nú eru þau aðeins 31. Fjögur elstu dæmin að vera aftarlega á merinni eru öll úr háðsádeiluritinu speiklinum á árunum 1950 til 1959. Og kannski má segja að þar hafi þessu orðatiltæki verið komið á koppin því að önnur blöð fara að taka þau upp þarna í lok 7. áratugarins.
0: Það kemur fyrir að maður veltir fyrir sér hvort orðatiltæki eigi sér hliðstæður með gagnstæða merkingu. Við eigum ekki við andstæður því að það kallar ekki á sama orðalag. Hliðstæða með gagnstæða merkingu við að vera aftarlega á merinni, væri, ef hún væri til, að vera framarlega á merinni, í merkingunni að vera á undan sinni samtíð eða eitthvað í þá áttina. En það sem sagt ekki til sem orðatiltæki. Eflaust vegna neikværar merkingar orðsins meri. Slíkar dróar eru vísast ekki framarlega svona yfirleitt. Það annars merkilegt hvað það eru til neikvæð og niðrandi orðum hesta, þess að þörfustu þjóna aldir. Samheita orðabókin hefur til dæmis að geyma nokkur slík, svo sem bykja, húðarjálkur, dró, trunta, turfa og tuska.

0: Stundum er talað að eitthvað sé síðasta haldreipið. Haldreipi skýrt í merg málsins sem reipi til að halda sér í, nokkuð gagnsæ merking. Raunar ekki bara talað síðasta haldreipið, heldur líka helsta haldreipið. Og orðatiltækið að eitthvað sé síðasta eða helsta haldreipi einhvers skýrt sem það sem einhver fær mestan stuðning eða styrk frá. Líkingin svo augljós að ekki þykir taka því að skýrana í merg málsins og orðatiltækið ungt frá fyrirhluta 20. aldar. Okkur finnst aðeins hálf sagan sögð því síðasta merkir alls ekki það sama og helsta. Helsta haldreipið helsti styrkurinn og stoðinn en síðasta haldreipið finnst okkur frekar verið ætt við síðasta hálmstráið. En það getur verið miskilningur. Og það kann jafnvel að vera fyrir miskilning sem síðasta komið inn í þetta orðasamband í stað orðsins helsta. Eða mögulega að þessum tveimur orðatiltækjum hafi verið slegið saman þannig að farið var að tala síðasta haldreipið í staðinn fyrir síðasta hálmstráið.
1: Og hálmstrá kemur fyrir í nokkrum keimlíkum orðatiltækjum. Þegar sagt að eitthvað sé síðasta hálmstráið átt við að það sé síðasta vonin. Líkingin felst í því að lítið hald í hálmstrái og það nægir ekki sem fóður í bágindum. Stundum líka sagt að eitthvað hangi á hálmstrái og það merkir að úrslit séu tvísýn eða óvís. Hér má enn vísa til þess að það lítið hald í hálmstrái. Merking þessa orðatiltækis náskyld merkingu orðatiltækisins að eitthvað hangi á bláþræði. Loks talað að grípa það hálmstrá eða grípa síðasta hálmstráið í merkingunni að nota eitthvað sem neyðarúrræði án þess að mikil von sé árangur. Eða nota eitthvað þar sem annað betra skortir. Ýmis önnur afbrigði kunn, til dæmis halda dauða haldi í það hálmstrá. Þetta það sem sagt hálmstrá í merg málsins og því bætt við að hálmstrá geti einnig vísa til þess sem einskis vert, svo sem að virða eitthvað ekki eins hálmstrás. Strákorn tegunda kallast hálmur eftir að kornið hefur verið frest. Orðatiltækin sem hafa hálmstrá sem kjarnáorð eru þekkt frá 18., 19. og 20. öld. Kornrækt var lítil sem engin á þessum öldum. Hún lagðist af löngu fyrr og hófst ekki að nýju fyrr en seint á 20. öld. Þessi orðatiltæki eru því að líkindum sótt í önnur mál, enda eiga þau sér til dæmis samsvaranir í dönsku, ensku og þýsku.
0: Að bera á góma algengt orðatiltæki. Við spurðum í upphafi þáttarins hvort átt væri við tanngóma eða fingurgóma og því fljótt svarað. Þarna átt við tanngóma. Það samt sem áður gaman að skoða orði gómur svolítið betur. Það hefur fjórar merkingar í orðabókum. Svo fyrsta að gómur sé efra og neðra borð munnhólsins, einkum framan til. Það harði gómur sem framhluti efra góms og mjúki gómur sem aftur hluti hans og neðra borð gómfyllu. Í máli hljóðfræðinga þessir tveir hlutar efra góms oftast kallaðir framgómur og uppgómur. Og hljóðin sem mynduð við þessa gómhluta sögð vera framgómælt og uppgómælt. Gómur sá hluti munnsins þar sem tennurnar sitja, segir orðabókin. Gómur kemur líka við sögu við myndun hljóða sem ekki málhljóð. Heldur þau til dæmis notuð til að gefa til kynna hvað manni finnst eitthvað. Þá tungan látin smetla við góminn og það kallast að smetla í góm, skella í góm eða sletta í góm. Gervitennur eða gervitangarður oft kallaður gómur og gómur líka stykki sem notaður til að rétta tennur og sett upp í efri góm. Þriðja merkingin fingurgómur. Lítum betur á það eftir augnablik. Fjórða merking orðsins gómur ögn af einhverju. Ef ég segja að ég eigi ekki góm af smjöri, þýðir það að ég eigi ekki minnstu ögn af smjöri. Svo það orðatiltækið að bera á góma. Það ópersónulegt. Við segjum ekki ríkisstjórnin bara á góma í viðtalinu, heldur ríkisstjórnina. Merkingin einfaldlega eitthvað berst í tal eða minnst á eitthvað. Þetta oft notað almennt, svo sem í samtali þeirra bar margt á góma. Þetta gamalt orðatiltæki, mergur málsins rekur það aftur í fornamálið og vísar í nokkrar af fornsögunum, svo sem Grettissögu, Reyðarsþátt og Morkinskinnu.
1: Orðabókarhöfundum eru eflaust oft vandi á höndum við að lýsa merkingu orða. Hvernig til dæmis sagt að lýsa því hvað og hvar á líkamanum fingurgómur Skýringarnar eru svolítið skondnar, en samt ekki illa hefnaðar. Við treystum okkur í það mesta ekki til að gera betur. Undir flettunni gómur, sem við höfum verið að skoða, skýringin á merkingunni fingurgómur svohljóðandi. Fremsti hluti fingurs, lófamegin. Orðið fingurgómur heldur gagnsæra. Það allavega strax ljóst að fingurgómur einhver hluti af fingrunum. Og jú, mikið rétt. Skýringin fremsti hluti fingurs gengt nöglinni. Loks gaman að minnast á að fremsti hluti táar, iljarmegin, gengt tánöglinni, heitir, jú mikið rétt, tágómur. Það orð heyrist miklu sjaldnar en hliðstæða orðið fingurgómur.
0: Sögnin snurfusa segir orðabókin að merki fansa, snirta, fáa, fegra og snirta. Það ekki gott að segja hvaðan þetta orð komið. Það frá 19. öld eftir því sem segir í orðsifjabókinni og á sér víxlmyndina snurfunsa. Leit á tímarit.is virðist staðfesta þetta. Elsta dæmið snurfusa í blöðum og tímaritum frá 1896 í vesturíslenska ritinu Heimskringlu. Þar það notað í framhaldssögu sem nefnist Kotungurinn eða Fall Bastílarinnar eftir Alexander Dumas og haft í gæsalöppum. Þær geta bent til þess að orðið sé þýðandanum framandi. Dæminum snurfunsa í blöðum og tímaritum öllu færri og talsvert yngri. Það elsta frá 1925 í frétta sem sagt frá því að Roald Amundsen og leiðangursmenn hans hafi lent heilu og höldnu á Svalbarða eftir tilraun til að komast fljúandi á Norðurpólinn. Í morgunblaðinu 25. júní 1926 segir
1: Ekki annað talað en ævintýri pólfarana eins og lög gera ráð fyrir. Smátt og smátt það að renna upp fyrir okkur sem býðum hér við Svalbarða, hvílíkar mannraunir það hafi verið sem leiðangursmenn lentu í þar norður í ísnum. Eins og nærri má geta var tekið á móti þeim félögum eftir bestu föngum. Setið var að sumbli alla nóttina og fram á næsta dag. Nú þeir búnir að hafa fataskipti og búnir að raka sig og snurfunsa. Getum við nú fyrst séð greinilega hve mikið ferðalagið hefur tekið á þá. Þeir hafa allir grind horast þó tíminn sé ekki langur síðan þeir lögðu upp í flugið.
0: Dæmin á tímarit.is benda til þess að snurfusa sé eldra en snurfunsa. Elsta dæmið snurfus frá 1889 en elsta dæmið snurfuns frá 1954. Það raunar eldra dæmið af aðeins tveimur, hittir frá 1965. Aftur á móti orðið snurfusa ekki fletta í Blöndals orðabók heldur bara orðin snurfuns og snurfunsa. En það þó sett samasemmerki á milli þeirra og snurfus og snurfusa. Blöndals orðabók kom út á árunum 1920 til 1924. Til skýringar vísað í dæmi úr Imreiðinni frá 1898. Í orðabókinni stendur, Ritkenning Heibergs var orðin að óhakkanlegri trúarkreddu sem hafði óþarfa S og tærilæti í eftirdrægi. Það alvanalegt í orðabókum að nota aðeins upphafstaf orðana sem skýringin snýst eins og hér var gert. Og af því að við búum svo vel að hafa aðgang að heimildinni á tímarit.is getum við séð að S hér stytting á snurfusa en ekki snurfunsa.
1: Orðsifjabókin sem oft vísar veginn að uppruna orða veit eiginlega ekkert hvað hann á að gera við þetta orð. Þar segir að uppruni þessi ekki fullljós en víxlmyndin bendi á tengsl við sögnina funsa og lýsingarorðið snarfusulegur eða snarfunsulegur þar sem samskonar víxlan á S og NS kemur fram. Uið í forliðnum snurfusa eða snurfunsa sé einskonar uhljóðvarp eða að uið sé tilkomið fyrir samlögun við sérhljóðið í viðlið. Þetta hljómar kannski nokkuð flókið En þarna verið að benda á tvær mögulegar ástæður fyrir því að í fyrri lið orðsins sé u en ekki a. Lítum þá aðeins betur á orðin sem vísað á í orðsifjabókinni. Lýsingarorðið snarfusulegur finnum við ekki í öðrum orðabókum. Þetta orð frá 19. öld, segir í orðsifjabókinni, og myndin snarfunsulegur líka til með sömu merkingu. Upprunin sagður óljós, en orðið hugsanlega tengt sögnunum snurfusa og funsa, en tæpast tengt sögninni fusa sem merkir að ana áfram.
0: Snurfusulegur kemur einu sinni fyrir á tímarit.is í sjómannablaðinu Ægi árið 1953 í sögu af því hvað illa gat gengið að fá menn í vinnu á þeim tíma. Sagan segir frá Jóni Jónssyni, 17 ára pilti í Reykjavík, sem réði sig á síldarbát norður í landi en mætti svo ekki þegar var samið og vildi auk þess á sér heimildir. Þegar Jón, sem mun ekki vera hans rétta nafn, mætti í atvinnuviðtalið, var með honum 13 eða 14 ára drengur sem var vel til hafður, eins og það orðað. Síðar í frásögninni vísa til þessa drengs sem hins snurfusulega félaga Jóns. Annað orð sem í orðsifjabókinni talið að hafi mögulega tengsl við sögnina snurfusa snarfusulegur sem merkir léttlegur eða líflegur. Það finnst líka aðeins á einum stað á tímarit.is árið 1940 í riti sem nefndist Stormur. Þar segir, Fúsi mesta veimiltíta, lítill og rindilslegur en snarfusulegur og áhlaupagjarn eins og menn einatt eru sem svo eru skapaðir.
1: Sögnin funsa, segja orðabækurnar að merki snurfusa, sem útafyrir sig aðteglisvert. Þarna svo kallu hringskýring, þegar tvö orð eru skýrð hvort með öðru í orðabókum. Orðsifjabókin segir að orðið sé úr nútíma íslensku og að upprunin sé ekki full ljós. Sögnina funsa má nota í orðasambandinu funsa sig upp, sem merkir að dubba sig upp. Annað orð sem mætti betur skoða uppruna og merkingu á sögnin dubba. Í beygingarlýsingunni reyndar sagt að funsa sig gamaldags. Að funsa sig upp heitir víst líka að gera sig til á nútímamáli og það orðasamband sem hefur breytt merkingu á síðustu árum og áratugum. Það væri nú skemmtilegt ef það yrði ekki lengur gamaldags að funsa sig upp í staðinn. Á einum stað vísar orðsifjabókinni í orðið prumsigna í tengslum við funsa og snurfusa. Í beygingarlýsingunni segir að orðið sé staðbundið en ekki tekið fram hvar, frekar en yfirleitt gert í uppsláttarritum orð. Ekki minnst á að þessi staðbundið í orðsifjabókinni, en merkingin sem þar gefin að snotra til eða snurfusa. Þar líka sagt að prumsigna sé sýnilega forms- og merkingartilbrigði af sögninni prímsigna.
0: Prímsigna að frumsigna, það að gera krossmark yfir heiðnum manni. Orðið virðist líka hafi verið notað að vígja eða blessa til dæmis hús. Á sjómannadaginn 1954 lagði forseti Íslands hornsteinin að dvalarheimili aldraðra sjómanna og talaði í ávarpi við það tækifæri þá höll sem nú væri prímsigt. Við höfum stiklað orð af orði í þættinum í dag en látum nú staðar numið. Tæknimaður með okkur í dag var Markús Hjaltason, Guðrún og Anna Kveðja.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði.
1: Björgvin Þótt Valdimarsson, tónskáld 70 ára, afmælistónleikari í Iðu Selfossi laugardag 9. maí klukkan 16, einsöngara kórar og hljónsveit, miðar og tix, symfóníu hljónsveit Suðurlands. Stór eldhúslausni fagfólksins, Bako Veslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is. Ný grillaður kjúklingur og franskar, Melabúðin. Heillferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Inngefa byssur fyrir abjamjólk, kb.is. SG-verk vantar þið fagmenni í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir, Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Smurstuðum klöpp minnir á Smur og Dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við Vegmúla.
2: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps. Happdrætti SIBS.
5: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
6: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Engar skýrar útgönguleiðir eru fyrir bandaríkjamenn úr stríðinu í Miðausturlöndum að mati prófessors. Alveg ný staða sé komin upp í Persaflóa. Mun fleiri bílar voru nýskráðir á fyrsta ársfjórðungi þessa árs miðað við á sama tíma í fyrra. Forstjóri bílaleigunar Hertz segir hávaxta umhverfi síðustu ára hafa skapað lítið svigrúm til fjárfestinga og endurnýjunar. Íslenska mjólkin heilsusamlegri en önnur mjólk? Vísindamenn við Háskóla Íslands leita svars við þeirri spurningu með rannsókn á innihaldi mjólkurinnar. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Klerkastjórnin í Íran stendur með pálmann í höndunum að mati prófessor sí nútímasögu með Austurlanda en mikil óvissa í Persaflóa þar sem miklar breytingar á valdajafvægi hafa átt sér stað.
2: Vopnahlé í gildi milli Bandaríkjanna og Írans en útlit er fyrir að frekari átök brjótist út að mati Magnúsar Þorkels Bernhardssonar, prófessors í nútímasögu með Austurlanda. Hann segir ýmislegt undir í samningaviðræðum ríkjanna tveggja en helst væri hægt að ná saman kjarnorku áætlanir Írans eða afléttingu viðskiptaþvingana.
3: Það væri það samt stór sigur fyrir Írani en ekki endilega fyrir svona yfirlýst markmið stríðsins að hálfu Bandaríkjamanna.
2: Átökin séu áhyggjuvaldandi vegna þess að ekki sé augljóst hvaða friðsömu kostir séu í boði frá Bandaríkjunum séð.
3: Stríðið svolítið að stigmagnast að þá verður þetta svo alvarlegar og alvarlegar eftir þetta magnast en frekar ef það ekki neina svona skýrar útgönguleiðir. Og núna eru engar augljósar útgönguleiðir hjá Bandaríkjumönnum.
2: Bandaríkjumenn fóru í stríð með það markmið að skipta út stjórnvöldum í Íran og stöðva kjarnorku áætlun þeirra. Íranar hafa á móti beitt aðgerðum í Hormúsundi sem hafa lamandi áhrif á hagkerfi heimsins. Að mörgu leiti stendur klerkastjórnin því með pálmann í höndunum, segir Magnús Þorkell.
3: Ef þetta heldur áfram og það verður eitthvað samið, þá sjálfsögðu styrki það stöðu klerkastjórnarinn í Íran á kostnað íbúana kannski landinu og þetta mun tryggja það að þeir eru að vera áframhaldandi stjórn þarna við lífi í Íran.
2: Hann segir kaflaskipti hafa átt sér stað og mikil óvissa ríki á svæðinu.
3: Síðan gjörsanlega nýja staða komin upp í Persaflóanum þar sem valdajafnvægi að breytast og það stoðir sem voru hann til og hafa verið mjög haldið þessu ákveðnu kerfi uppi ef núna að fara hrikt í þessum stoðum og þess vegna höfum við svolítið áhyggjur af því hvað það langtíma áhrif þessa breytinga mun hafa.
1: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Talsvert fleiri fólksbílar hafa verið nýskráðir á fyrstu mánuðum þessa árs en á sama tíma í fyrra.
4: Á fyrstu fjórum mánuðum ársins hafa alls verið nýskráðir ríflega 4500 fólksbílar sem 21% aukning miðað við sama tímabil árið áður. Þróun nýskráninga, það sem af ári, virðist að stórum hluta tengjast auknum innflutningi bíla undir lok árs 2025 í aðdraganda breytinga á vörugjöldum. Þá hækkuðu vörugjöld á nýja bíla sem ganga að hluta eða öllu leiti fyrir jarðefna eldsneiti. Sigurður Bentsen, forstjóri bílaleigunar Hertz á Íslandi, segir hávaxta umhverfi síðustu ára af að skapa lítil svigrúm til fjárfestinga og endurnýjunar.
5: Það hefur leitt til þess að bílaleigur og fyrirtækjunur voru að leita leiða til þess að kaupa bifreiðar fyrir áramót, mikið var skráð fyrir áramót, en ég bara gríðilega fjöldi bifreiðar tollað fyrir áramót. Það bifreiðar hefur svo verið skráðar nú síðustu fjóra mánuði og þetta ekki ráð fyrir þarna kaupöðum breytist þegar þeir ákvaða það að auka skattheimtu eða vörugjöld á bifreiðar.
4: Þannig að þessi hækkun á tölum endur speglar ekki fjölda bíla sem þið ætla að kaupa yfir árið.
5: Nei, þetta við sannlega bara búin að kaupa alla bíla. Það er búið að skrá mér á mér alla bíla sem bílalegur bæði við og alla bílalegur ætla að kaupa þessu ári. Þannig að það verður ekki mikið skráningar í maí-júni sem hafa nú verið svona stærstu skráningamann fyrir bílalegu bíla. Þannig að það er líka ljóst fyrir þetta ár verða vörugjöld af bifreiðum, ekki nema kannski 3-5 milljarða. Það stemt voru 17 milljörðum og þetta gat komi í ljós núna í haust þegar verður fara að tala upp úr kassanum.
4: Sigurður segir mest keypt af plug-in hybrid, bensín og dísilbílum. Það sé langt í land að hægt sé að skipta öllum ökutækjum bílalega út fyrir rafmagnsbíla.
5: Já, eins og ég sagði sko, Ísland hálfgert safari og flestir sem komandi Íslands. Fólki dettir ekki fyrst að huga að fara að leiða sér rafmagnsbíl. Það er ekki margir sem þekkja það og fara að kynna sér svo orku inn við og hlöðslu inn við.
1: Sagði Sigurður Berndsen, Sigurún Þuríður Runnolfsdóttir tók saman. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius eru látnir eftir bráð veikindi í öndunarvegi. Einn farþegi til viðbútar var fluttur á gjörgæsludeild í Jóhannesarborg í Suður-Afríku. Hann hefur greinst með handaveiru. Það veirusýking sem berst úr nagdýrum í mannfólk og getur valdið blæðandi hitasótt. Skipið var á siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja þegar veikindi fóru að gera vart við sig borð. Hondius er reglulegur gestur í íslenskum höfnum. Margt bendir til þess að íslenska mjólkin innihaldi hærra hlutfall sérstaks prótíns en önnur mjólk sem gerir hana þar með heilsusamlegri. Hópur vísindamanna við Háskóla Íslands rannsakar efnasamsetningu mjólkurinnar.
6: Margar tegundir prótína eru í mjólkinni og þau finnast í mismunandi hlutföllum eftir í hvaðan mjólkin er upprunin. Rannsakendur skoða nú svokölluð A1 og A2 beta-casein prótín. Talið er að íslenska mjólkin sé ríkari af A2-mur prótínum en gengur og gerist. María Guðjónsdóttir, prófessor við matvæla og næringafræðideild Háskóla Íslands, stýrir rannsókninni.
7: Bara eftir því hvernig prótínin breytast í læginu og eru samsett að þá eru áhrifin á okkur mismunandi.
6: Þannig valdi A2 rík mjólk minni losun á sérstökum peptíðum í meltingarveginum.
7: Og því eru líkur að því að við fáum minni meltingartruflanir til neyslu á íslenskri mjólk heldur en mörgum öðrum mjólkutegundum.
6: María segir það tímabært að rannsaka innihald mjólkurinnar. Sambarleg rannsókn var síðast gerð fyrir 20 árum og hún benti til þess að íslenska mjólkin væri A2 rík. Fáist sambarlegar niðurstöður í þessari rannsókn getur það haft talsverða þýðingu.
7: Það getur þýtt það einmitt að við getum nýtt efnasamsetningu mjólkurinnar hérna á Íslandi til að þróa heilsusamlegri mjólkurafurðir sem að fara betur í maga og þá kannski færa hlutfall neytunda sem að geta nýtt sér þessi góðu næringarefni sem eru í íslensku mjólkinni.
1: Sagði María Guðjónsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Indverskur auðjöfur hefur boðist til þess að taka að sér 80 flóðhesta úr stofni sem er til vandræða í Kólumbíu.
8: Flóðhestarnir eru komnir af dýrum sem eiturlyfja baróninn Pablo Escobar flutti inn og hafði enga dýragarði á herrasetri sínu. Escobar var felldur í skotbardaga í lögreglu árið 1993 en á 9. áratugnum viðaði hann að sér fjöldanum öllum af dýrum í einum stærsta dýragarði í Suður-Ameríku í enga eign. Flóðhestar Escobars þrifust afar vel þráttur að eigandinn var ekki lengur til staðar og telur stofnin nú 160 dýr sem ógna hefðbundnu dýralífi. Yfirvöldi í Kólumbíu tilkynntu á dögunum að þau hegðust fella 80 dýrana en það ef ekki dyrði að gert gæti stofnin náð alltaf 500 dýrum fyrir árið 2030. Áformin mættu þó harðri gagnrýni dýraverndara sinna. Fréttastofa CNN segir frá því að indverski auðkýfingurinn Anand Ambani, sonur ríkasta manns Asíu og yfirlýstur dýravinur, hafi þá sett sig í samband við umhverfisráðherra Kólumbíu og boðist til þess að fóstra dýrin á Vantara verndarsvæðinu sem hann stofnaði í Gujarat héraði á Indlandi fyrir 2 árum. Þar eru sem stendur 150.000 dýr af 2.000 tegundum. Í yfirlýsingu frá forsvarsmönnum Vantara segjast þau boðun og búin til að ræða málið við kólumbíska ráðamenn og að ef af verði muni ekki væsa flóðhestana í nýjum heimkynum.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Gunnar Guðjónsson sem í gær velti biliðum torfærubíl sínum á kvolf út í Róarslæk á Sindratorfærinu á Hellu segist hafa náða halda rósinni. Nokkuð fórum viðstata en Gunnar var 19 sekundur undir í ísköldu straumvatninu.
9: Og hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni. Hann ég fekk smá tímapunkt þar. Ég náttúrulega fór svo hægt á toppin að ég vissi alveg hvernig ég sneri og allt svolítið, þannig ég var ekkit áttavilltur eða neitt þegar ég var ofan í vatninu. Það hjálpaði náttúrulega líka.
10: Hvað hugsaði þér svo þegar þú varst kominn aftur á þurrt land?
9: Veifa öllum að ég var í lagi. Það var aðalega tryggð að vissi allir ég var í lagi.
1: Sagði Gunnar Guðjónsson við Einar Örn Jónsson. Svipmyndir af atvikinu má sjá á ruv.is. En veðrið? Köld norðanátt á morgun með jeljum á norður og austurlandi en léttskýjað sunnan heiða. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
11: Og oft er þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem að veki einhvern ótta og óhug og forvitni.
12: Og svo getur maður vilst líka sko þó maður þykist þekka skóin mjög vel. En þegar fyrir að skyggja þá jafnir villistu í þínu skói.
13: Skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðusingurinn. Þú verður að borða rétt, þú verður að borða eitthvað af öllu. Skóurinn á svolítið að vera þannig. Og það fáum við með því að hugsa svolítið hvernig við skipulegjum skóan okkar.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Klukkan er farin að ganga sjö. Næst á dagskrá er þátturinn Pólitískar vindvélar Evrópu. Gísli Marteinn Baldursson fjallar söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva og pólitíska undiröldu hennar.
1: It is with great regret we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest.
2: People from Finland that don't even have a real makeup artist.
3: Next up is Australia.
1: The escalating spread of the coronavirus.
3: I don't know why.
4: And Russia, 12 points.
1: Makes it impossible for us to host a live event as planned.
5: I'm afraid the crowd in the hall here are a bit anti-Russian.
6: Was Eurovision voting rigged in favor of Israel?
7: This is not good. Why are you saying
2: this? Fuck you!
8: 70 ára saga söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva stráð stórsmellum, glimmeri og paljettum en líka þyrnum. Keppninni hefur staðið ógn af umdeildum niðurstöðum, stórum persónuleikum og eins og einum heimsfaraldri. En aldrei hefur Eurovision verið jafn hætt komin og nú.
9: That's right. At the moment, there's a total of 5 countries boycotting Eurovision.
10: Yet another country making its voice heard, this time not in song, but in protest.
8: Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva segja að keppnin sé ópólitísk, en stenst það skoðun? Í þessum þáttum ætla ég, Gísli Marteinn Baldursson, að haga seglum eftir vindvélum og fylgja blæstir þeirra í gegnum átakasögu Eurovision.

Lugano er fallegur og letilegur lítill bær syðst í Sviss við landamærin að Ítalíu. Íbúarnir eru 35.000, margir hverjir efnahagslega vel stæðir og nær allir ítölsku mælandi. Vorið 1956 beindust augu sjónvarps áhorfenda í Evrópu að þessum litla bæ því þá fór þar fram fyrsta keppnin í Eurovision. Það var við hæfi að keppnin skildi haldin einmitt þarna, í Lugano. Bæði voru hinn nýstofnuðu samtök evrópskar sjónvarstöðva með höfustöðvar sínar í Sviss og nálægðin við Ítalíu var ekki tilviljun því þessi fyrsta Eurovision keppni var mjög ítölsk. Kynnirinn var ítalskur og talaði bara ítölsku í keppninni og tæknimenn og útsendingastjórar voru frá ítalska ríkisjónvarpinu en það byggði keppnin á hinni vinsælu ítölsku söngvakeppni San Remo Festival. Sú keppni hóf göngu sína nokkrum árum fyrr og ennþá feiki vinsæl og auðvitað þekkt hér á Íslandi sem útungunarstöð íslenskra jólalaga flestra í flutningi okkar ástsæla Björgvins Halldórssonar og félaga.

0: En þótt Ítalirnir hafi komið með jólin til okkar, kom pólitískur andi Eurovision ekki úr Sanremo hátíðinni.
1: Eurovision er sögð eiga að vera ópólitísku viðburður og í dag, þó ekki hafi verið reglur um það í upphafi, leggja stjórnendur keppninar mikið upp úr því að viðburðin sé ópólitískur.
0: Þetta Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði og mikill áhugamaður, eiginlega fræðimaður Eurovision.
1: Það má til dæmis ekki vera með pólitískan áróður gegn tilteknum ríkjum, gegn tilteknum stjórnarstefnum eða má ekki ráðast á tiltekna þjóðirtis minnihlutahópa eða minnihlutahópa. Það ekki leift. Og á sama tíma sko keppnin státa sig að því að vera ópólitísk, þá gleymist það kannski í þeirri sömu andrá að hún í rauninni hápólitískur viðburður. Hún hápólitískur atburður því að það grunnurinnar. Hún stofnuð til þess að stuðla að samvinnu sameiningu Evrópu, að menn horfi frekar til þess sem sameinuðu frekarinn sundrar.
2: Í fyrsta lagi þá þetta konsept brilljant.
0: Þessa rödd þekkiði.
2: Að einhver maður í Sviss fái þá hugmynd að ekki bara setja plástur á sárið, heldur bara bæta samskipti Evrópuþjóðan á milli sem eiginlega enn í sárum eftir seinni heimstyrjöld. Og það bara lagt af stað í þessa veðferð. Við trúum því bara ein lít kann eine Brücke sein. Þú veist, að lag getur byggt brú, tónlist getur byggt brýr, tónlist hefur ekkert tungumál, allir geta tengt.
0: Páll Óskar og Baldur hitta naglan beint á höfuðið, falleg hugsjón en hápólitísk. Á árunum eftir seinna stríð voru Sovjetríkin smám saman að hengja upp í járntjaldið mikla milli sín og vestursins. Tortryggnin jókst og austurblokkinni var ekki boðið að vera með í samtökum evrópskra sjónvarstöðva EBU sem voru hluti af síauknu evrópsku samstarfi. Lengi hafði verið kallað eftir slíkum samruna. Winston Churchill vildi til dæmis bandaríki Evrópu, United States of Europe, og eftir stríð óx öllum slíkum hugmyndum mjög ásmegin. Markmiðið var að koma í veg fyrir stríð og uppgang öfgahyggju á borð við fasisma. Evrópska kola- og stálbandalagið var bara 5 ára þegar farið var af stað með Eurovision. Og í fyrstu keppninni voru keppnislöndin akkurat þau lönd sem stóðu að kola á stálbandalaginu auk gestgefans Sviss. En aftur til hinna fallegu vordaga í Lugano í maí 1956. Þáttöku þjóðarnar 7 máttu senda 2 lög hver. Einaskipti sem reglurnar voru þannig. Vesturþjóðirjar völdu 2 flytjendur sem báðir áttu að senda skýr skilaboð nýja Þýskaland.
3: Und es fuhren am Morgen die Fischer hinaus und es glühte der Himmel bis in unbestimmte Fernen.
0: Annar keppandinn lifði af helförina. Gyðingurinn Walter Schwartz og söngum tregðu eldri þjóðverja til að horfast í augu við fortíðina og tilraunir þeirra til að sópa nasismannum undir teppið.
3: Und sie glänzte weit durch die Wirklichkeit und es tanzten die Boote im Licht. Nur im Saal am Quai der Vergangenheit da sah man die Sonne nicht.
0: Schwartz hafði auk þess menntað sig í ensku, var anglófíl eins og sagt horfði mjög til Bretlands og hafði unnið fyrir BBC. Hinn keppandi þjóðverja var Freddie Quinn sem var hálfur bandaríkjamaður og hafði búið vestra, var með bandaríska menningu í blóðinu, amerískt nafn, smá rock og roll sem var daldið annað en þýski slagarin eða franska sönglagið Chanson sem hafði verið vinsælast á tónlistin í Evrópu til þessa. Walter Schwartz og Freddie Quinn áttu því báðir að senda skýr skilaboð að vestur þjóðverjar hefðu lært sína lexíu, þeir væru rækilega í liði með vesturveldunum og enginn þyrfti að hafa áhyggjur af þeim. En þótt pólitísk skilaboð vestur þjóðverja hafi heyrst hátt og snjallt alla álfuna, var það nú samt gamaldags evrópst sönglag Chanson sem vann, sungið af Liss Asíu, fulltrúa gestgjafana í Sviss.
2: Þegar kemur að tónlistinni, þá var Eurovision svolítið kassalaga, rosa, square, keppni, allan að fyrstum sinn. Mm.

0: Meiri sé að fyrstu kettindar, þótt hún sé haldi 1956, að þá hljómiðu lögin svolítið eins og þau væri úr svona MGM dans- og söngvamyndum frá 1937. Músiklega var kettin eftir á. Hvorki hip, né kúl, rosa kurtis og ferköntuð og ekki verið að rugga bátnum neitt músiklega.
1: En í hennum gamaldags lögum leyndust sífellt fleiri pólitísk skilaboð. Árið 1961 sigraði Frakkland til dæmis með lagi forboðna ást sungið af þekktum leikara í París.
2: Nú, les amoureux, on voudrait nous séparer.
1: Það var hvíslað það þá og það staðfest nú að hinn forboðna ást var milli tveggja karla en samkynneið var á þeim tíma ólögleg í helmingi landana sem tóku þátt í Eurovision. Það var líka bullandi pólitík þegar EBU leyfði Júgoslavíu að taka þátt í keppninni 1961 og opnaði þar með menningarlega glufu á járntjaldinu. Forseti Júgoslavíu, Tito hershöfðingi, var grimmur innræðisherra en hann var engin vinur Stalíns og horfði sjálfur mikið til vesturs. Júgoslavía varð því fastur keppandi í Eurovision alveg þar til ríkið leystist upp. Sífellt fleiri lönd bættust í Evrópukórinn. Danmörk, Noregur, Svíþjóð og Finnland voru öll farin að taka þátt í Eurovision árið 1961 þegar Danir sóttu fyrstum aðveldað efnahagsbandalagi Evrópu. Þetta leiti átti keppnin líka sinn fyrsta alþjóðlega smell sem engum að óvörum kom frá Ítalíu.

Volare er daldið eins og í síðasta skipti með Friðriki Dór, mun meira spilað en sigurlagið, því þessi ítalski ofursmellur lenti aðeins í þriðja sæti í Eurovision. En eftir þessi fyrstu ár keppninnar þar sem pólitíkin, rétt eins og útsendingin sjálf, var dálítið svartkvít, skall sjöundi áratugurinn eða sexan á í sterkum litum. Berlínarmúrin reis, Vietnamstríðið hófst og Kennedy var myrtur, svo örfá atriði séu nefnd. En það voru líka miklar samfélagslegar breytingar, bítlið hóf innreið sína, mannkynið gekk á tunglinu, ýmis mikilvæg mannréttindi voru viðurkennd og unga fólkið fékk rödd.

0: Hinnar hröðu samfélagsbreytingar spegluðust að sjálfsögðu í Eurovision. 1962 söng Conny Frobes fyrir Þýskaland Zwei kleine Italiener, tveir litlir Ítalir, sem segir sögu innflytjanda til Evrópu. Eldfemt mál, þá sem nú.
1: Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina.
0: Í þessu tilviki var það straumur ítalskra karla norður yfir Alpana til Vestur-Evrópu sem margt íhaldsamt fólk var brjálað yfir. Það virtist ekki skipta reiðafólkið neinu máli að ítölsku innflytjendurnir stóðu undir stórum hluta þýska efnahagsundursins sem þá væri fullum gangi og ekki heldur punkturinn sem hefði átt að snúa öllu fólki til betri vegar í þessu máli. Þeir höfðu nefnilega með sér í farteskinu uppskrift að nýjum og framandi rétti sem varla þekktist norðan Alpafjalla fyrir stríð og kallaður var pizza. Nei, rökin gegn innflytjendum þá eins og nú voru að Ítalirnir væru að skemma þjóðlegan arf landana, tungumálið væri hættu og þar fram eftir götunum. En í sönnum Eurovision anda skelltu þjóðverjar bara í hressilegan slager þetta hitamál 1962 og slógu í gegn víða heim. Þess má reyndar geta að Ítalir gáfu þessu þýska lagi ekkert stig. Sem minnir okkur á að stigataflan oftar en ekki pólitískasti hluti þessarar ágætu.

samskipti þjóðana á milli bara eru hvernig það gengur og gerist og af hverju bara stigagjöfin sko efni í hnausþykka bók út af fyrir sig bara stjórnmálafræði fyrir ekki bara fyrir byrjendur heldur keppnin svarar því alltaf í beinni útsendingu hvernig stemningin

En aftur upp á Eurovision sviðið sjálft. Dæmunum pólitísk skilaboð í Eurovision fjölgaði bara. Árið 1968 söng franska söngkonan Isabelle Aubray lag kynferðisofbeldi sem var til marks það hvernig 68 kynslóðin vildi opna umræðuna jafnvel erfiðustu málin.

0: Keppninar 68 hefur þó frekar verið minnst fyrir aðra hluti því sú keppni oft tekin sem dæmi pólitík sem stjórnmálafræðingar kalla mjúkt vald og nú fáum við Baldur Þórhallsson til að útskýra fyrir okkur hvað það
1: Mjúkt vald þegar ríki reyna að nota sko menningu eða einhverja hugmyndir eða íþróttaviðburði eða tónlistaviðburði til að hafa áhrif bæta ímynd sína eða jafnvel hafa áhrif í alþjóðakerfinu í staðin fyrir að beita bara vopnavaldi eða sterkri diplomatískri stöðu sinni. Þau nota mjúk áhrif, menningu, það getur verið bókmenntir, það getur verið listir, háskólasamfélögin eða hvað sem það Og það hefur mikið rætt hvernig menn nota þetta mjúka vald og það einhverjum smáríki og kannski veikstóríki sem nota þetta mjúka vald því það þeirra leið til þess að bæða bæta ímynd sína og hafa áhrif því þau geti ekki beitt afli. Þau hafa bara ekki nógu stóra utanríkisþjónustu eða nógu mikill hérna efnaðslega burði til þess að geta haft áhrif á mál með öðrum hætti. Ég hef greint að þannig að það séu litlu ríkin sem taka þátt í keppninni og líka sem ég vil kalla svona veikburða stórríki eins og Úkraína, Spánn og Rússland sem var þetta að nota það mjúkt vald sem þáttaka í keppninni felst sérstaklega til þess að bæta ímynd sína bæði erlendis en líka heima fyrir og þó hafa bara svona áhrif í álfunni
0: Og þá komum við að keppninni 68 eins og ég lofaði ykkur.
1: Stóru ríkin hafa lagt mikið upp úr því að ná árangi keppninni. Spánn gerði það lengi vel, sérstaklega á tími Franco þegar var fasist á stjórn á Spáni. Þá vildu þeir styrkja og bæta ímynd sína í Evrópu sem var ekkit sérstaklega góð vegna bara ógna stjórnarinnar í Madrid. Og þá lögðu mikið upp á að vinna keppnin þangað til náðu loksins að vinna hana sem sögusagn segja hafi verið með mútum. Það nú kannski annað mál.
0: Nei, Baldur, það svo sannarlega ekkert annað mál. Langfrægasta lagið úr keppninni 1968 varð nefnilega í öðru sæti, en ekki því fyrsta.

Við getum svo tekið smá útúrdúr hér því eins og fjölmörg önnur Eurovision lög eignaðist þetta lag sitt eigið líf á Íslandi hjá hljómsveit Ingimars Eydals Vor Akureyri.

En þótt Þorvaldur á sjó Halldórsson hafi svo til ekkert þurft að sækja suður, þurfti Eurovision keppnin svo sannarlega að gera það. Því Cliff Richard og hamingju óskýrnar hans urðu að lúta í lægra haldi fyrir spænsku lagi La La La. Sem vann öllum að óvörum þótt lagið væri gjörsamlega óþekkt öfugt við stórstjörnuna Cliff Richard og Congratulations sem hafði farið sigurförum Evrópu fyrir keppni og var þegar orðið feiki vinsælt í fjölmörgum löndum.

Til þessa dags hefur ekkert beinlínis sannast að maðkur hafi verið í Eurovision misunni 68 en óhætt að segja að ýmislegt bendi til þess. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Á Spáni var fasistinn Franco við völd og eins og við þekkjum fyrr og nú eru slíkir karlar gjarnan með útblásið ego og Franco hafði mikinn áhuga því að Spánn myndi vinna þessa keppni og bjóða Evrópu í heimsókn árið eftir. Til þess að þetta mætti verða gerði Franco út menn sem ferðuðust vítt og breytt álfuna fyrir keppni og buðu áhrifamönnum annara EBU landa gull og græna skóa ef lagið þeirra La La La fengi atkvæði. Þetta hafa bæði fulltrúar annara landa staðfest og sömuleiðis spænsku fulltrúarnir sjálfir sem gerðir voru út af örkinni. Afskipti Frankos hófust reyndar fyrr því lagið La La La var upphaflega sungið af katalónskum söngvara á katalónsku en Franco sem var mjög í nöp við hverskins fjölbreytni í menningu eða tungumálum innan Spánar lét snara laginu yfir á spænsku og skipti söngvara. Madrídar mærin Maciel því sú sem vann þennan fyrsta sigur Spánar í keppnin.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portugala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portugalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratuginn. Salazar hét sá armi þrjótur sem þar réð ríkjum og barði niður hverskins mótmæli gegn sér. En hann sá ekki í gegnum útsmogna Eurovision fara Portugala 1973. Lagið Tú Rata á yfirborðinu nautaat, en í Portugal vissu allir og Eurovision elskandi ömmur þeirra að lagið var í rauninni að fólkið þyrfti að rísa upp gegn einræðisherranum, sem gerðist svo ári síðar.

Það var endar annað Eurovision lag sem lék lykil hlutverki þeirri uppreist, ótrúlegt en satt. Þannig var að andspyrnurhreyfingin í Portugal hafði beðið eftir rétta tækifærinu til að ráðast til atlögu gegn fasista stjórninni og mikilvægt var að það gerðist á sama tíma land allt. Vandinn var að gefa lýðræðisinnu merki án þess að stjórnin yrði þess vör.

Þetta var í apríl og fyrr í mánuðinum hafði Eurovision keppnin verið haldin í Brighton á Englandi og þótt Portugal hefði ekki gengið vel þar var framlag þeirra vinsælt meðal lýðræðissinnanna. Lausnin varð því að klukkan 10.55 að morgni 24. apríl 1974 var sakleysislega Eurovision lagið í Depuy du Adeus leikið á útvarpsstöðum. Og það varð upphafið að byltingunni sem færði Portugal lýðræði. Nokkuð sem söngvarinn Paulo de Carvalho sá alls ekki fyrir þegar hann flutti lagið í Brighton þremur vikum fyrr.

0: Keppnin 74 er reyndar merkileg fyrir margra hlutasakir. Olivia Newton-John keppti fyrir Breta en engin mann það því svíjar mættu og breyttu leiknum.
1: Alfyrsta minningin sem ég á 1974. Ég greip lagið strax þannig að þetta dansaði saman bæði tónlist og mynd og image og ég varð húkt

Það tengist svo aftur pólitískum væringum að eftir að Abba færði svíjum fyrsta sigurinn og þar með keppnina árið eftir reis upp reiði alda í Svíþjóð þar sem því var harlega mótmælt að tíma og fjármunum sænska ríkisjónvarsins skildi sólundað í aðra eins blöðrulega fróðu keppni og Eurovision. Ýmsum virðulegum vísnasöngvurum var gjörsamlega misboðið og þeir efndu til mótmæla gegn þessu innihaldslausa poppi. En mótmælin skiluðu litlu, svíjar heldu glæsilega keppni og þar vann líklega innihaldslausasta lagið í keppninni, hið stórskemmtilega Ding a Dong frá Hollandi.

En aftur til Waterloo keppninnar 1974. Þótt Abba fengi mestu athyglina, voru Ítalir uppteknir af allt öðru. Fulltrúi þeirra var Gigiola Cinquetti sem hafði unnið keppnina áratug fyrr, þá 16 ára með Non Holetta sem við Íslendingar þekkjum sem Heyr mína bæn.

En í þetta skiptið flutti Cinquetti lagið Sí eða Já og þetta Já var rampólitískt því vorið 74 var í fullum gangi þjóðaratkvæðagreiðsla á Ítalíu hvort leyfa skyldi hjónaskilnaði. Lag Cinquetti náði öðru sæti í Eurovision en ítalska þjóðin varð að lesa það í blöðunum daginn eftir því keppninni var ekki sjónvarpað á Ítalíu af ótta við að já Cinquettis hefði áhrif á niðurstöðu kosninganna.

Keppnin 1974 átti sér sitt eigið merki eða logo og í merkinu stóð dúfa ofan á hljóðnema. Þarna var Víetnamstríðinu nýlokið og 68 kynslóðin var að komast í áhrifastöður. En á sama tíma var vígbúnaðakapplaup stórveldanna í fullum gangi. Friðarhreyfingar ruddu sér til rúms og þótt ótrúlegt megi virðast friður rampólitískur og sama gilti gagnrýni á vopnakapplaupið og kjarnorku vopnabúr stórveldanna. Þetta framlag Monaco árið 1967. Minus Barelli syngur ógn bombunar með hinu skýrnefnda lagi Boom Bara Boom eftir Charles Gainsbourg. Eftir þennan flutning leið varla það ár að einhver syngi ekki frið, afvopnun eða gagnrýndi stríðsrekstur. Ísraelar komu oftar en ekki fram í hvítu og sungu frið og hamingju sem betur verður komið inn á í næstu þáttum en þetta gerðu fleiri. Finnar voru nágrannar Sovétríkjanna og myntu á það í keppninni 82 að sumir væru nær bombunni en aðrir. En annað lag það ár skaut öllum öðrum ref fyrir rass í baróttunni besta friðarlagið.

stúlka frá Þýskalandi bað heiminn pínulítinn frið, smá sól í þennan heim og undirliggjandi var óttinn við vígbúnaðarkapphlaup stórveldanna sem þorra ungs fólks í Evrópu fannst galið.

0: Segja má að hring hafi verið lokað þegar keppnin sem stofnuð var í kjölfar hörmungana sem þjóðverjar kölluðu yfir álfuna krýndi hina þýskunni Kól Sigurvegara og lag hennar frið. Hún var fulltrúi nýrrar kynslóðar þjóðverja sem vildi samvinnu en ekki stríð, vildi sameinaða Evrópu vinaþjóða en ekki illindi þeirra á milli eins og verið hafði allar götur fram að Evrópusamrunanum sem Eurovision átti að endurspegla.
1: Eurovision náttúrulega stofnað sem eitthvað konar sameiningatákn þar sem við ætlum öll að syngja saman frið og ást og blóm og
0: Þetta Inga Auðbjörg Straumland, stór áhugamanneskja keppnina.
1: Og þetta keppni auðvitað, en hún einhvern veginn á þessum nótum að við erum að leggja í púkið list og tónlist og fegurð. Og svo náttúrulega fer þetta svolítið að breytast, keppni fer að harna, það koma miklu fleiri lönd inn og hérna og svo kemur Páll Óskar með sitt hressilega atriði og hristir svolítið upp í keppninni og þá fer þetta snúast kannski meira já, bara að striplast á bikini og ögra og þá koma pólitísk framlög, kannski ekki síst svona upp úr 2000 og keppnin svolítið svona snýst frá því að vera sameiningartákn í jafnvel að verða bara svolítið rík pólitísk.
0: Í næsta þætti af pólitískum vindvélum Evrópu lítum við á hvaða áhrif hrun múrsins og innkoma austurblokkarinnar hafði á keppnina. Hvernig hinn ætíð pólitíska Eurovision lék leikil hlutverk í ýmis konar mannréttindabaráttu á gullöld sinni og hvernig Páll Óskar breytti keppninni.

0: Hér lauk þættinum pólitískar vindvélar Evrópu. Gísli Marteinn Baldursson fjallaði pólitíska undirstrauma í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 7 stig. Mestur hiti á landinu í dag var 11,4 stig á Kirkjubæjarklaustri. Engin úrkoma mældist á landinu í dag og mesti vindhraði klukkan 18 var 12 metrar á sekundu á Vaskarshólum og á Blönduósi. Veðri klukkan 18. Reykjavík norðvestan 5, létt skýjað, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar stígandi. Steikisólmur, norðaustan 7, létt skýjað, hiti 5 stig. Bólungarvík, austan 4, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðaustan 4, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig. Sauðanesviti, austan 6, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 1 stig. Grímstaðir, norðnorðaustan 4, úrkoma í grennd, frost 2 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 5, skýjað, hiti 1 stig. Dalatangi, norðan 7, hálskýjað, dálítill sjór, hiti 1 stig. Loftþrýstingur 1013 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, austan 6, hiti 2 stig. Vaskarshólar, vestan 11, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 6, létt skýjað, hiti 6 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlægða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og stöku jél suðaustan og austanlands, annars yfirleitt létt skýjað. Víða frost í nótt, norðan 5-10 á morgun en norðvestan 10-15 austanlands. Jél á norður austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Sjóveðurspá. 300 km norðnorðaustur af Jan Mayen er 989 millibar lægð sem þokast suður. 300 km suðvestur af Lofot er 998 millibar lægð sem fer norðaustur. 1200 km suðaustur af Hvarfi er 1030 millibar hæð og frá henni liggur hæðarhyggur til norðausturs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 5-10 metrar á sekundu, norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til. Faxaflóamið, norðlægða breytileg átt, 5-10, norðaustan 3-8, setnipartinn á morgun. Breiðafjörðamið, norðlægða breytileg átt, 3-10, en heldur hvassari tíma í fyrramálið. Vestfjörðamið, norðaustan 3-8, en 5-13 í nótt. Norðvesturmið, norðaustan 5-10, norðan 8-13 á morgun en 5-10 annað kvöld. Norðausturmið, norðan 5-10 en norðvestan 10-15 í fyrramálið. Austurmið, norðan 5-10, hvessir í nótt, norðvestan 13-18 í fyrramálið. Austfjarðamið, norðan 5-10, hvessir seint í nótt, norðvestan 13-18 á morgun. Suðausturmið, norðlægða breytileg átt 5-13, norðvestan 10-15, austan til á morgun, annars norðlæg átt 5-13. Vesturdjúp, norðlægð og síðar breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Grænlandsund, norðaustan og norðan 3-10, en 5-13 á morgun. Norðurdjúp, vaxandi norðan og norðvestan átt 13-18 miðnætti. Norðan 10-15, seint annað kvöld. Austurdjúp. Norðvestan 8-15, en 13-18 fyrirmálið og þá hægari austan til. Færeyjadjúp. Norðvestan 8-15, en 13-18 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp. Vestlæg 8-5-10, en norðvestlæg eða breytileg 8-15 á morgun. Suðurdjúp, norðvestlæg og síðar breytileg átt, 3-10. Suðvesturdjúp, breytileg átt, 3-8, en vestan 8-13 sunnan til. Suðvestan 5-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson sungu Sumarást sem kom fyrst út árið 1968. Lee Hazelwood samdi lagið en Ásta Sigurðardóttir íslenskan texta. Hljómsveit Ingimars Eydal lék með. Nú tekur Svanhildur Jakobsdóttir við og ber lög og kveðjur á milli hlustenda í Óskastundinni.

Við byrjum á afmæliskveðju. Hún Hulda Jónsdóttir á Sauðárkróki átti afmæli hinn 3. apríl og fær nú bestu afmæliskveðjur frá Gunnari og fjölskyldu á Ægisíðunni með laginu Nú kemur vorið. Það Magni Ásgeirsson sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Nú kemur vorið og það var hann Magni Ásgeirsson sem að söng. Hulda Jónsdóttir á Sauðakróki fékk afmæliskveðjur frá Gunnari og fjölskyldu með þessu lagi sem færeyst en íslenska textan gerði Sigurður Óskar Pálsson. En hún Guðrún Þóranna sendi okkur línu og hún hefur þetta að segja. Ég sendi öndvegisbókaklúbnum á Selfossi góðar lestrar og ljóðakveðjur með ljóðinu Vorljóð eftir Davíð Stefánsson við lag Jóns Björnssonar. Karlakór Akureyrar Geysir syngur, Ari Jóhann Sigurðsson og Þorkell Már Pálsson syngja tvísöng með kórnum og á píanói spilar Aladar Rans og stjórnandi Erla Þórólfsdóttir.

Það var Karlakóra Akureyrar, Geysir, sem að söng vorljóð eftir Davíð Stefánsson, lagið eftir Jón Björnsson, stjórnandi var Erla Þórólfsdóttir og tvísöng sungu þeir Ari Jóhann Sigurðsson og Þorkell Már Pálsson. Og það var hún Guðrún Þóranna sem að sendi öndvegis bókaklúbnum á Selfossi góðar lestrar og ljóðakveðjur með laginu. En hann Ragnar Ólafur Guðmundsson í Reykjavík fær kærar kveðjur frá henni Kristínu ömmu út á landi með laginu Gleym mér ei sem Káká og Bríett syngja.

Þetta voru þau K.K. og Bríett með lagið Gleym mér ei, lag og textið eftir Bríetti og Lárus Örn Arnarsson og það var Daniel Friðrik Böðvarsson sem að sá hljóðfæraleikinn. Ragnar Ólafur Guðmundsson fekk kærar kveðjur frá henni Kristínu ömmu út á landi með laginu. Og þá hér næst afmæliskveðja. Það hún Auður Sigurðardóttir sem að sendir hana og segir Mig langar til að senda Arnari Guðmundssyni sem átti afmæli 14. apríl hlýja afmæliskveðju. Arnar hélt upp á afmæli sitt á Spáni þar sem honum líður alltaf svo vel og elskar að vera. Væri æði að fá óskalagið harst núna hanna, segir Auður.

Þetta voru The Lonely Blue Boys með lagið Harðs núna Hanna og það eftir hann Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson gerir textan og það var Arnar Guðmundsson sem að fekk afmæliskveðju með laginu frá henni Auði. Og óskalag hérna næst fyrir Dóru í Grafarvoginum. Hanna langar til að heyra lagið Framtíðardraumar af plötunni Áfram stelpur frá 1975. Það Margrét Helga Jóhannsdóttir sem að syngur og Dóra sendir með laginu kveðjur til ættingja og vina.

Framtíðardraumar heitir lagið og það var Margrét Helga Jóhannsdóttir sem að söng. Lagið er eftir Gunnar Edander, Böðvar Guðmundsson gerði íslenska textan og þetta er af plötunni Áfram stelpur sem kom út á kvenna árunu 1975 og var óskalag fyrir Dóru í Grafarvoginu. Og afmæliskveðja kemur hér. Hrafnhildur Guðlaugsdóttir átti afmæli 4. apríl og fær hjartanlegar hamingjóskir með daginn frá Stefáni frænda með laginu Farfuglarnir sem að Ragnheiður Gröndal syngur.

Það var hún Ragnheiður Gröndal sem að söngum farfuglana eða farfuglarnir heiti lagið. Það eftir Jóhann Helgason við texta Þórarins Eldjárn og það var Hrafnhildur Guðlaugsdóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Stefáni frænda með laginu. Og þá kemur hér næst óskalag fyrir Gyðu í Efstaleitinu. Gyðu langar til að heyra lagið Mæstjarnan í flutningi feðganna Garðars Cortes og Garðars Thor Cortes.

Það voru feðgarnir Garðar Cortes og Garðar Thor Cortes sem að sungu Mæstjörnuna, lag Jóns Ásgeirssonar við ljóð Halldórs Laxness að ósk Gyðu í Efstaleitinu. Og óskalag fyrir Víglund Pétursson sem að sendir Sollu og Steina á Hellu kærar þakkir fyrir síðast með laginu Blómabrekkan sem að Erla Þorsteinsingur með hljómsveit Jöns Grángó.

Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Grangur með lagið Blómabrekkan. Lagið erlend, Loftur Guðmundsson gerði íslenska textan og það var Víglundur Pétursson sem að bað það. Og hún Ragnhildur Ragnarsdóttir á Egilstöðum byður óskalag. Það lagið Átján rauðar rósir sem að Lútó sextetti leikur og syngur. Og með laginu sendir Ragnhildur vinkonu sinni henni Sigrúnu Sverrisdóttur sem átti afmæli 10. apríl kærar afmæliskveðjur.

Þetta var Lúta Ósækstætt með 18 rauðar rúsir, læðir Erlend en það var Iðun Steinsdóttir sem að gera texta og Sigrún Sverrisdóttir fekk afmæliskveðjur frá vinkonu sinni henni Ragnhildi á Egilstöðum með læginu. Og þá kemur að lokum óskalag fyrir harmoniku unnandan Óskar Finnsson í Keflavík. Hann langar til að heyra Pálma Stefánsson og félaga leika bjórtunnu polka. Auk harmonikuleikarans Pálma leika Árni Ketill Friðriksson á trommur, Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Haukur Pálmason á hljómborð. Og þetta verður síðasta óskalagið þessu sinni. Símatíminn byrjaður sími 515-3582 og hann stendur eins og venjulega til klukkan 11:30. Utan á skriftin óskastöndin RÚF efsta leiti 103 Reykjavík og tölvupósturinn óskastöndin hjá gmail.com. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir sem að kemur nú hér með bjórtunnu polka síðasta lagi dag og það eru Pálmi Stefánsson og félagar sem að leika. En við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu næstu viku. Verði sæl.

0: Hér hljómaði lagið Virgin af nýjustu plötu Sigurðar Flosasonar Blue Shoes sem var hljóðrituð í Kaupmannahöfn í júli 2025. Sigurður samdi lagið og lék á alt saxofón. Ásamt honum heyrðust Erik Söderlind á gítar, Kjeld Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Leth á trommur og Birger Sulzbruk á slaghljóðfæri.
1: Það komið að lesanda vikunar og hann í þetta sinn Henning Emil Magnússon, prestur í Bíðunúið, ég þarf að vanda með þetta, Esju prestakalli.
2: Já, jú, það passar.
1: Velkomin, þetta er nýbúið að, hvað, sameina?
2: Já, þetta er nýjasta prestakalla á Íslandi, það var sameinað Mosfellsbær og Kjalarnes og Kjós,
1: já.
2: Þannig að það sem að sameinað þetta þrengt var Esjan, og það var að taka það nafn upp, sko.
1: Já, já, já.
2: Skemmtilegt nafn.
1: Esjan blasir við
2: já, já.
1: Frá þessum stöðum.
2: Já.
1: Hún, hérna, já, já, dásamlegt. Mér var bent að þú væri bara skemmtilegu kandidat í að vera lesandi vikunar og þú, hvað lestu helst?
2: Ég les sko mjög víða og mjög fjölbreytt og hérna og bæði náttúrulega tengt vinnunni og náminu og svo hérna en svo þegar ég fer að gera þetta upp sko og teka þetta saman þá verður ofan á eitthvað bókmenntatengt. Það eru bókmenntirnar sem taka mest pláss og svo áhugin sé sko víða bæði fræðibækur og hitt og þetta.
1: Þú meina þá svona skáldverk? Sem
2: að... Já, bæði ljóð og prósar svona stettri og skáldsögur. Og hérna, það er þetta eitthvað sem að þegar maður gerir upp árið þá er þetta alltaf fyrirferða mest, sko.
1: En í skáldsögum ertu meira í einhverju, ég veit ekki, spennusögum eða einhverju sem kallast fagurbókmenntir eða...
2: Já, ég hugsa þetta myndir nú svona flest flokkastundi fagurbókmenntir sem ég les, svona mest af þessu, já.
1: Já. Byrjum bara, það er svo gaman, þetta er hérna, þetta segir mann oft svolítið fólki bara hvað það er að lesa eða hvað.
2: Já.
1: Hvaða er fyrsta bókin sem þú vilt?
2: Ég ætla að byrja á hérna, Patti Smith, bók sem heitir Breath of Angels.
1: Já.
2: Og Patti Smith, sko hún fætt 30. desember 46, þannig að hún verður áttræð, var að segja þessu ári. Og hún er alveg þekktust fyrir kannski tónlistin sína.
1: Já, já.
2: Á plötu sinni Hosses, sem það var mjög vinsæl og er enn. En 2010, þá gefa hún bók sem þetta Just Kids, sem að fjallar samband hennar og Roberts Mapplethorpe, ljósmyndara.
1: Já.
2: Og síðan hefur hann heldur áfram að gefa út endurminningabækur og þetta er fjórða í röðinni og þessi fjallar æskuna. Og hún er bara stórkostlegu rithöfundur, hún Patti Smith.
1: Já.
2: Og ég hef endurlesið þessa bækur flestar og ég á örugglega eftir að endurlesa þessa líka.
1: Og lestu það sem stáfrum málun á ensku?
2: Já, ég lestu það bara ensku, það er bara búið þýða á fyrstu.
1: Já.
2: Hún var þýtt sem bara bönn.
1: Já.
2: Og hérna, en ég lestu það ensku og hérna, og eitt af því sem er svolítið áhvert í þessari nýjustu bók, þessum hún fjalla um æskuna, er að hún er að fjalla svolítið sko trúar áhuga sinn. Og hérna, því að hún var nefnilega það sem ég veist ekki úr eitthvað fáir, hún er elst upp sem vottur Jehóva.
1: Já.
2: Og svo hann líka áhuga á búddisma.
1: Já.
2: Og svo var það svo stórt fyrir henni þegar hún fóð með föður sínum að listasafnið, því að þau ólust upp í mikill fátækt, það var mikill viðbörður í Philadelphia. Pappina var svo hrifin að Dalí, en hún elskaði Picasso.
1: Já.
2: Og svo fer hann á fund hjá vottunum.
1: Já.
2: Og þeir eru að tala heimslit og nýja veröld. Þannig að hún spyr þá sko hvort að málverk Picasso myndi ekki örugglega vera hluti af nýju veröldinni. Og þá var hann eitthvað fátt svör. Og svo þegar hún gekk eftir svörum, þá var hann beðin að hugsa hvað hún trúðir rá.
1: Já.
2: Og hún vissi alveg hvað hún trúði á. Sko. Hún trúði að skaparan, fjölrata söng náttúrunnar, síðalært ævintýranna, tungumál trjána, og leir jarðar. Það var nú úr að hún átti ekki samleið með vottunum, en hún var afar þakklátt alltaf fyrir biblíufræðsluna sem hún fekk þar, sko.
1: Já, já.
2: Já.
1: En, já
2: hún... Og þetta lýsir henni svolítið.
1: Já.
2: Sko, hún er eitthvað neginn svona strax eitthvað neginn djúpvitur og er eitthvað neginn, sko, og getur séð þráttir það að hún átti enga samleið hann með vottunum að hún fekk samt eitthvað út úr þessu, sko. Mér er það svolítið flott.
1: Já.
2: Já.
1: Breath of Angels, Patti Smith. hvað er næsta?
2: Hefði næst er Patrick Modiano, bók sem heitir Missing Person. Og Modiano, hann fekk bókmenntaverðlaun Nobels 2014.
1: Og hvaðan er hann?
2: Hann er frakki og hérna, það komu tvær bækur út í þýðingu, sko eftir Sigur Pálsson heitinn. Það var hérna, svo villist ekki hverfinu hérna og Dóra Brúter. Og ég komst á bragði þar, sko, með því að lesa þessar tvær.
1: Já.
2: Og sér hef ég bara lesið hann, að því ég les ekki fransku, þá ég lesa hann í enskri þýðingu.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta, það er einhverjir töfrar, sko, við þessar bækur, að því stundum finnst manni kannski eins og maður sé alltaf að lesa sömu bókina. En maður hætti samt ekki og
1: Er þetta meina að það er svona sami tótt?
2: Það er sami tótt í þeim,
1: já.
2: Og hef maður sko horfir á þessa bók og horfir líka á kápuna, mm-hmm. þá getur maður haldið að þetta væri bara, sem sagt, glæpasaga. Og einu þræði er hún það.
1: Mm-hmm.
2: Að þessi fjallar hérna, einkaspæra, sem heitir Gurolán,
1: mm-hmm.
2: og hann í París, og hann sem sagt að reyna að leysa gátuna eigin fortíð.
1: No.
2: Já, hann er þjakaður að minnisleysi.
1: Ráðin að sjálfum sér.
2: Já, raunin, já, sko, hann veit ekki hvað hann er.
1: Já.
2: Og veit raunin ekki hvað hann heitir, sko.
1: Vá.
2: Þannig að þetta er svona tilvistalegt stef í þessu.
1: Þannig að hann er þessi týnda persóna sem að titillir
2: leika til. Já, hann er að leysa eigin mál. Og hérna, og mér finnst þetta líka alveg bara fyndið.
1: Já.
2: Það er komið húmorist í þessu.
1: Já.
2: Og hérna... Og bækum átíð hana, þær eru svolítið svona, þú ert að leita einhverju, yfirleitt einhver úr fortíðinni og hérna, og þetta lítur lengst af út bara eins og glæpasaga, en síðan dregur hann þetta saman, það kom einhver setningar og þessi bók er dregin saman sko með hérna hugleðingu sem byggir á ljósmynd sem Roland er að skoða, horfa mynd á ungri stúlku á strönd og tekur eftir því að hann hefur verið að gráta. Hún er að ganga af ströndinni þegar rökkva tekur með móður sinni og hugsalega grætur hún vegna að hún vildi leika sér lengur og er það ekki sammert með ævi okkar að hún leysist upp þegar kvölda tekur jafn snögglega og sorg stúlkunnar.
1: Já, nú ljóðurænt í þessu.
2: Já, þetta er Patrick Modiano. Sko, það kemur alltaf þessi kafli líka í bókinni, sko, sem dregur þetta saman. Sko.
1: Missing Person, heitir þessi bók.
2: Já,
1: en þú mæli líka með hinum bókunum.
2: Já, þessi íslensku er bara alveg frábæra báðar.
1: Já. Heyrðu frábært, næsta bók.
2: Það er Magnús Sigurðsson, Glerðfræðir.
1: Já.
2: Og hvað er það að segja Magnús Sigurðsson? Sko? Hann er fættur í Ísafirði, 84, og sko mig grunar hann sé... Einn af þessum íslensku höfundum bara sem kvísla og fáið verða varir við. Hann hefur hlotið sko bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar á ljóst af Jóns úr Vör.
1: Já.
2: Og hann hefur verið afar öflugur ljóðaþýðandi. Og hérna, en sko ég ætla að fjalla hans um prósan hans og Glerðfræðir, það er nýjasta prósasafni hans. Og það sem enginn er þessa prósa, er bara eins og segir á kápa bókarinnar, það er svona uppbótækja samur samrunni eldri texta við hugmyndastrauma samtímans. Það er að segja leið og hann birtir sko þætti af ljósmaðurum og flökkurum sem allir eru búin að gleyma, þá verður eitthvað til, sko, textarnir talast á, sumti kýmið, annaði sorglegt.
1: Er hann að taka gamla texta?
2: Já, hann bara finnur, sko, ég veit ekki hvernig að fyrir að þessu, hann finnur mjög oft bara einhver ævisögur og endurminningabækur sem voru aldrei heyrt um.
1: Já.
2: Og þetta eru fólk sem að, sko, hann fjallar til hans hérna um hvað var erfitt fyrir fólk á ákveðnum tíma að læra að skrifa.
1: Já.
2: Það þurfti kálfablóð og ýmislegt til þess að þetta gengi upp.
1: Já.
2: Og fjallar til þess að þrjá ljósmaður sem að reynlega brutust í mennt og þurfti að mikið fyrir því að reynlega fá að skrifa.
1: Já.
2: Og svo fer maður að tengja það saman og maður fer dýprinn í bókina og þá áttar maður sig á því að þetta er svona, þetta er hugleðing um hvað það er að vera Íslendingur sko og hvernig hlutinir hafa raðast upp hérna gegnum aldirnar og hérna og þetta er alveg einstakt sko. Ég las fyrst tregahandbókin eftir hann. Og ég man bara að því ég las hana og snerti mikið við mér, þá hugsaði ég bara hér enn og aldeilis eitthvað á ferðinni, sko. Og ég bara hvet fólk til þess að leita eftir Magnúsi og kynna sér höfundarverkans, því að þetta höfundarverk bara má vel við því, sko.
1: Já, ég bara viðurkenni hér með að ég hef ekki lesið eftir hann en þetta vekur áhuga minn, en bara þannig skil ég aftur hérna eins og með þessa þrjár ljósmaður.
2: Já.
1: Heldur hann hafi í raun og veru fundið heimildir um þar eða heldur hann svona spinni það svolítið upp úr sér eða hvað, ekki það skiptir einhver stór máli?
2: Ég held sko að hann finni það hreinlega og hann vittar hann í ákona bók, það sem sko frásögurnar þeir eru teknar saman.
1: Já.
2: Þannig, og hérna, hann bara finnur svo margt sem hún aldrei heyrst um og aldrei séð og þetta verður eitthvað skonar bara hugleðingu hvað það er að vera Íslendingur, sko, finnst mér. Og finnst það, ég alltaf þegar nefni Magnús við vinni mína, langflesta,
1: já,
2: og kannast þér ekki við hann, sko. Já. En ég ást mikilvægt að vekja aðtíkla á honum, þetta er alveg, þetta er einstakur höfundur.
1: Já, við þurfum glerþræðirnir, eða glerþræðir.
2: Glerþræðirnir,
1: já,
2: já.
1: Eftir Magnús Sigurðsson.
2: Já.
1: Ertu með eina enn áðurnu fyrir aftur í tíman?
2: Já, herðu, bara, það er Leðublakan og Perutréð eftir Jósa Bússon, þetta er þessast hækur.
1: Já.
2: Og Óskar Árni Óskarsson, hann hefur þýtt þrjú svona söfn af hækum.
1: Já.
2: Og ég gæti ekki sagt þér hvað ég lesi þessa bækur oft, sko. Því ég les þar alveg, sko, síendurtekið. Og núna fyrir helgi á föstudaginn, þá var alþjóðlegi hækudagurinn,
1: já,
2: sem er haldin hátíðlega ár hvert.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Hvað er galdurum við hæka?
2: Já. Það er, sko, í rauninni, sko... japanska hækan, og nú vitna ég bara í texta, er knappasta ljóðform sem þekkist.
1: Já.
2: Hún er náttúruljóð, andartaksmynd, snöggrissuð, oft eins og dropi sem gárar vassflöt, en líka svo elding sem lýsir upp veraldir. Það sem þetta er að fást við að fanga eitthvað andartak, og stundum að eru andstæðum kannski telt saman, svo verður eitthvað nýtt úr, en þetta hérna, sko, þessa bækur, ég hef lesið þær alveg ótrúlega oft,
1: já,
2: og hérna, og það eru nokkrar þarna hækur sem eru orðnar mér mjög kærar og ég kann bara orðið, sko.
1: Þannig að... Ertu allar að flytja fyrir okkur?
2: Já, ég skal, hvað viltu að ég taka tvær?
1: Já, hvernig, þú ræður?
2: Já, já, sko, það er ein hérna sem að...
1: Það eru ekki það langar.
2: Nei, það eru ekki það langar, sko. En það er ein, sko, það eru flokkar eftir árstíðum.
1: Já, sko, er það rétti að það ekki, er að hæka alltaf bara eitt erindi, eða hvað?
2: Sko, það eru þrjár línur.
1: Já, ég veit
2: það. Það eru sem 5, 7 og 5 atkvæði,
1: já,
2: og alltaf þannig.
1: Já.
2: Já. Og sko, eina hérna sem að þýðir tengt sumri er hallaði mig stundakorn og þegar ég vaknaði var vorið á braut.
1: Mm, þetta er mjög íslenskt. Við megum helst ekki dotta það var að fara.
2: Já, akkurat. Og svo hérna vetrarhækan er eina af þeim bara í alla nótt hef ég hlustað á regnið og muldur minningana. það er margt í þessu stutta formi, sko.
1: Í þessu örfá orðum, já, það er mikil,
2: já,
1: dýft.
2: Já, og Jósa Bússon sem að, hérna, er í þessari bók er náttúrulega eitt af þessum stóru skáldum í þessari hefð, sko.
1: Japanskur.
2: Já, já, já, japanskur. Frá Kema, Japan.
1: Og það hlýtur þá að vera, ég meina, að þýða ljóð og ég tala nú ekki í svona knöppu formi, já, er nú mikil list þá.
2: Já, Óskar gerir vel í því að elta ekki atkvæðafjöldan í þýðingunum.
1: Já.
2: Og já, það var rétt val, sko.
1: Já, já.
2: Annars þröngum var á miklu, held ég.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: Heyrðu, en,
2: já,
1: núna svona í lokin, ef þú mátt fara eins langt aftur og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar svona hafa virkilega fylltir haft mest áhrif á þig?
2: Já, fyrsta bók sem hafði djúpa áhrif á mig var bókin Dísa Ljósálfur.
1: Já.
2: Ég get ómjölega muna hver samdana.
1: Já.
2: En hún hafði djúpa áhrif á mig og ef ég maður rétt, það voru vangirni kliftir af henni.
1: Já, já, já, já.
2: Og það situr í manni alveg árum saman, sko.
1: Ég er rauninni, sko, ég er alltaf pínur hrættur við hana.
2: Já,
1: það,
2: já,
1: segja, þegar,
2: já,
1: ég var bad, sko, og las, já, hana, þá var ég, og því hún er bæði afskaplega falleg, en líka, það var ýmislegt í henni sem að gerði mér hrættan.
2: Það var ótti þarna, sko.
1: Já, já, já, já. Og ævintýri náttúrulega sem að mörg ævintýri, sérstaklega í gamla daga, maður, þau voru smá hræðileg líka.
2: Já, já, já.
1: Höfundur G.T. Rottmann.
2: Já, einmitt.
1: Já.
2: Þannig, takk fyrir það.
1: Já.
2: Herðu,
1: og fleira?
2: Sér. Já, síðan var það níundu bekkur, þá ég lærði um Íslandsklukkuna og Gíslasögu Súrssonar og þá kenndi mér Auður Vilhelmsdóttir,
1: já,
2: og hún gerði þetta svo lifandi að ég beið alltaf eftir næsta tíma.
1: Já, frábært.
2: Og svo komst ég að það var ekki þannig um alla, sko. Það voru ekki allir bekkjafélagarnir að bíða eftir næsta íslensku tíma.
1: Nei, nei.
2: En fyrir mér var þetta alveg sko mikilvægt. Og,
1: það er ekki góðu kennari breytt.
2: Já, heldur betur. Og þetta er alltaf fyllt mér. Þessi bókmöndaáhugi, hann mótaðist þarna, sko.
1: Já.
2: Þarna var manna kennt svona líka svona hvernig maður gat las og hverju hort eftir, sko.
1: Hefur einhver tíman sagt henni þetta og þakkað henni fyrir?
2: Já, sko, ég hef alveg örugglega, ef ég ekki sagt henni beint, þá allavega ská, sko.
1: Já, já.
2: Já, hún hafði mikil áhrif á mig, já, og ég er enn alltaf þakklátur, sko.
1: Góði kennar hafa mikil áhrif.
2: Já, já. Herðu, eitt í viðbót?
1: Já, eitt í viðbót.
2: Það er Gyrðir Elíasson.
1: Já.
2: Það er ekki hægt að sleppa að nefna hann. Hann hefur fylgt mér sko afalengi og, já, ég hérna, og það er bara bækur eftir hann sem ég hef sko lesið oftar en ég sko man og hérna, og það í rauninni, ef ég veit til þess að maður setja ný bók eftir Gyrði, þá er bara að fara beint út í bókabúðan á þér. Það er ekki beðið þangað til á morgun, sko.
1: Kekja, þetta er mjög góð lokaður, Geirður er stórkostlegur. Henning Emil Magnússon, prestur í Esju prestakalli. Takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Heimskviður verða í dag helgaðar þeim sem eldri eru og reyndari. Við getum kallað þáttinn kannski, já, óðinn til öldungana, en ekki bara?
3: Já, það ekki. Og þetta er engi venjulegir öldungar. Þeir eru í fullu fjöri. Hvað heldurðu til dæmis að þessir rapparar séu gamlir? Banging on the chick cause I'm a gangster bitch I'm gang banging on the strip on some gangster shit Hammering the truck and I can bang this clip And if you wanna test us I'll let the rap to rip
0: Þetta erfitt að giska alltaf aldur fólk Það svona alltaf vand með farið En sko út af þemanu þá ætlum ég náttúrulega að giska Þeir séu kannski komnir afléttasta skeið Þegar þið hljómi ungir og ferskir
3: Þeir hljóma sko ekki deginum eldri svona fimmtugt Þetta eru Pete og Bas Bretar sem eru að nálgast áttrætt
0: Já
3: Hann, Bas er 78 ára Og eru ennþá að rappa á fullu, nýkomnir frá Bandaríkjunum og eru núna á túrum með Evrópu.
0: Og þú varst nú eitthvað var við á þessum Bandaríkjatúrið ekki?
3: Jú, ég sá vídeo af tónleikum með þeim í Chicago, þar sem að Pete hengur í loftinu að rappa á fullu og það líður yfir hann. Og sýnir kannski að þetta er engir unglömb lengur.
4: Now people, as you know recently... I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now, to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: En þeir alltaf greinlegt að láta þetta stoppa sig eins og við heyrum og ætla í tónleikafærilega til Bandaríkjana aftur.
3: Já, já, ekkit annað að gera, af því að þeir eru mjög vinsælir á samfélagsmiðlum og ná að selja miða á tónleika, við getum sagt minni tónleikastaði og það full ástæða til þess að kynnast þessum strákum hérna á eftir.
0: Ég hlakka til. En fyrst það líklega vinsalasti og dáðasti öldungur heims, maður sem verður 100 ára, þann 8. maí næstkomandi.
5: Today, Antarctica is a place that defies life. It is the coldest region on earth.
6: There's one ape, however, that spends nearly all its time on the ground. It lives here, 10,000 feet up, on the flanks of the volcanoes of Central Africa, on the borders of Rwanda and Zaire.
5: To see just how important scent can be to a snake, I've come here to Karnak Island, just off the coast of Western Australia. It's home to a large population of highly venomous tiger snakes. At this time of year, polar bears on average succeed only once in 20 hunts. Success would have staved off hunger for a week. But while there's prey around, there's hope. The tentacles of this carpet anemone can kill. But the clownfish are immune to the poison. No wonder he has the reputation of being the grumpiest cat in the world.
0: Þetta að sjálfsögðu, David Attenborough.
3: Já, þarnast ekki mikillar kynningar. Hann fagnar einmitt stór ammæli í næstu viku, næsta föstudag.
0: Einmitt, og fyrsta þema er ekki bara öldungar, heldur breskir öldungar greinlega. Það fannst okkur við hæfi að beina sjónum okkar að Attenborough, sögu hans og arfleith í þættinum í dag.
3: Og það er Anna Lilja Þórisdóttir sem að tekur nú við.

0: hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast það komið til sem flesta landa í heiminum eða sé sem mest
1: Ég lefi mér að ég að það líki glæsilegra æðiverk eftir marga núljandi menn ég bara og hef lengi verið fullur aðdánur á þessum manni og vonan lífi sem lengst
2: Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum frætt og glatt í meira en 70 ár einsmanns náttúruafl
3: I am David Attenborough.
2: David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt. Snigill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefndi í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafn mikil áhrif á samtíma sinn og hann og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktuleikari sem á seinni tímum líklega einna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
4: Welcome. To Jurassic Park.
2: David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingnum Bellini sem var þekktur sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofnaði jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttakar á fjórða áratug síðustu aldar í besta falli nýstárlegar eða fjarstæðukendar. En þarna var frægi sáði hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
5: From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero. Grail.
2: Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði í Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sóttum starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC þar sem honum var búið að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn félst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutt í dýragarðinn. Þáttagerðarfólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur nýja vini á borð við óárennilega mannætufiska, digrar kirkislöngur og fágæta paradísafugla.
6: As he climbed the tree, we saw that he was feeding. his long, sticky tongue flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
2: Og þarna byrði Attenborough og félagar áhorfendum í heimsreisu til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyru þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þanga sem fólk geti mælt á þau í búrum eða á afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
7: Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
2: En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvern hann leit út.
7: Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og dragan á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu. En þetta voru aðri tímar. Eitt sinn gengum við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skyrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
2: Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varð yfirmaður sjónvarpsstöðvarinnar BBC 2 og gegndi ýmsum stjórnunarstöðum og varð síðar dagskrárstjóri allra sjónvarpsstöðva fyrirtækisins. En undur náttúrunnar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann þekktastur fyrir sem að gera náttúrulífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reiður á fjöldanum og tölum ber ekki saman en þeir eru að minnstakosti hátt í 1000. En það sem Attenborough einna þekktastu fyrir eru náttúrulífsþættirnir Live on Earth, lífið á jörðinni sem fyrst voru í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgaðast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni í kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðlust tröst vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návígi.

0: Og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónarmaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
1: Ég heiti Gunnar Þorsteinsson. Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum, náttúrlífsmyndum helst.
0: Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
1: Og einhver tíman, ég man nú ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðinn fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúllað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðinn fyrir það.
0: Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
1: Nei, ég hef ekki hugmynd það, þeir eru orðnir allnokkrir.
0: Þú þýðir líka þættina?
1: Já.
0: Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku hefur þurft að fara út í ekkur að nýjar og smið?
1: Heldur betur, það líku við í hverjum einasta þætti þá kemur fyrir ekkur dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
0: Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
1: Það í seríu sem á að fara að sýna núna í apríl og maí. Það Asíu og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaraðsskaða.
0: Smaraðsskaði, það hljóma nú eins og svolítið fallegu fugl.
1: Hann það.
0: En þetta margir þættir og margar þáttaraðir sem þú hefur, þýtt og verið þulur að.
1: Já.
0: Eitthvað sem í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
1: Það nú erum við að gera upp á milli þessara þátt að þáttaraði þetta er að mínu dómi er það besta sem gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get eiginlega ekki gert upp á milli.
0: Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðinu The Living Planet sem fekk heitið Lifandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverju sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðinu The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra og mismunandi aldurskeiði þeirra.
2: Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
0: Orðið Life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskotin koldu á hjara veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á söðurheimskotinu og engalíf plantna þar sem fylgst var með plöntum vaxa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á margveldum hraða.
2: The effect of the turning tide can be totally different on a rocking shore.
0: Og svo það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðin hét á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og gripið var til ýmissa aðgerða til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í nám í Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo það Planet Earth eða Jörðin, 11 þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna Íslands tenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spila lagið Hopp í Polla með Sigur Rós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á rúf í vetur. Og Fyrst við erum farin að ræðum Íslandstengingar, Attenborough var þulur á plötu Bjarkar, Biophilia, og þau gerðu saman heimildamyndina Attenborough and Björk, The Nature of Music, eða Eðli tónlistar, þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
3: The tectonic plates.
2: Welcome to Biophilia. The love for nature in all her manifestations.
4: Like a virus.
5: A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
2: Yes. There's a mathematical basis, isn't there, to flowers? And there's a mathematical basis to crystals.
5: Exactly.
0: Það eru margir sem horfa á þetta, þættinni njóta mikilla vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenboroughs á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnugu fólki?
1: Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta sé neinn pláða.
0: Ég hefur hitt Attenborough?
1: Nei, það hef ég ekki gert því miður.
0: En reyndar hefur David Attenborough komið nokkru sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
1: Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa og setur við skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
0: Þannig að Attenborough á íslenskt gæludýr.
1: Já.
0: Meðal fjölmargra heiðursdoktorsnafnbóta Attenboroughs er einmitt Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heiti nú sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
6: Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og starfa sem forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands.
0: Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrif að hans gæti víða.
6: Ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari viðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum er unni einlæg áhuga og í rauninni svona barstleiri eila, næstu því barstleiri forvitni sem er, mér finnst allavega afskaplega svona heillandi og smitandi þannig að hann færi okkur þá bæði til þessari upplifa náttúruna Þau þurfum ekki bara skiljana heldur líka upplifana og það kannski svona líkillin áhrifum, myndi ég segja.
0: Hafið þessu áhrifun á til þín?
6: Svo sannarlega. Ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar að koma nýja þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna ævintýra þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengi svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þeirra að gefa aðnjótandi að við erum svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskautslandið og Galapagoseyjar og svona við sem að og það hefði mjög oft verið hugsað til hans einhvern veginn að hérna var hann.
2: In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
0: Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar látið sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann eitt hvatamannanna kopp sem loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vendun náttúrunnar. En þetta ekki einsmanns verkefni.
2: The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
7: Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlega.
2: There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
0: Og þegar David Attenborough talar, þá hlustað. og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar hann sagði viðtalið að mannkynið væri svo pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymd yfir fólk. En hann líka bjartsýnn. Í opnunaræðu sinni á Kopp árið 2021 sagði hann að maðurinn væri lausnamiðaðasta lífvera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunnar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð gæti upplifað dásamlegan viðsnúning.
8: In my lifetime I've witnessed a terrible decline. In yours You could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
0: Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meir undir högg að sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hafði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áhærendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem steðja náttúrun og dýralífinu. Og enn aðrir tala um að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
6: Og þetta þetta mikilvæg og áhugaver gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough í rauninni fyrst og fremst að sýna fegur náttúruna, hann vildi sýna okkur og var, svona, var ekki að bein beinskeittu, það alveg satt við þar ógnir sem að steðja náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á hann, það hefur verið svona sýnt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandi var að vesna. En svo kannski mætti líka segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að leifa okkur að upplifa og búa til þess að tengingu við náttúruna sem eru þetta mjög mikilvæg að búa til þess að tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að við finnst kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, veist, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var samfélagið bara ekki tilbúið að taka móti sem skilabúðum fyrr og kannski má, ég veit ekki hvort þetta meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlun að leiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo að kalla eftir aðgerðum. Nú er hann orðin næstu því svona aktivisti, svona í þeim skilningi svona öldungu sem að hefur bara mikla reynslu þekkingu og er að brýna okkur til góðra verka.
0: David Attenborough var sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðirnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
1: Ég lefi mér að ég að það líki glæsilegra æviverk eftir marga núljandi menn. Ég bara, og hefur lengi verið, fullur aðdánur á þessu manni og vonan lífi sem lengst.
0: Og það er viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til riddara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum komin fast að nýraðu var þessi aðdórsku sami öldungur spurðu hvort það væri komin tími til að setjast í helgan stein.
7: Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna, en það ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt það áhugaverðasta sem til þvílík gæfa.
6: Ég hugsa oft til þess að hann fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí, og hann hefur runni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslæginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikið trúverleika, finnst mér, af því að hann ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem það mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til sem flestir landa í heiminum eða séð sem mest.
0: Hann áformaði að láta af störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónastáttum hans.
6: Við erum svona gjörna á að setja okkur í box, nú er hann svona gömul að svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega lausu það. Það er líka áminning það að við höfum aldrei hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, þetta er svo heillandi aðdáunarvert.
0: Og aldarafmælinu 8. maí verður fagna með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka Attenborough viku og sýnir þar nýjan viðtalsþátt valda þættur smiðju afmælisbarsins og frumsýni nýja þáttaröð, Leynigarðin eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem á finna í bakgörðum breyta. Og þá verður haldin afmælisátti í Royal Albert Hall í London, þar sem fari verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit London og borgarleikur tónlistur þáttum hans. Verður einhvern tímann annar Attenborough?
6: Já, það góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort það verður ykkur svona einmanneskja, en vonandi verður það allavega nokkra manneskjur eða hópi fólk sem að tekur í keflinu.
0: Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski það sem stendur upp úr skilaboð

0: Og hér hljómar þetta lag Sigurrósar Hopp í Polla. Þá maður mér geta þess að hljómsveitin flytur þetta lag á tónleikunum í Royal Albert Hall sem að Anna Lilja myndist á hérna áðan.
1: Einmitt, og eins og við nefndum að það þarf auðvitað ekki að kynna Attenborough fyrir, já, hvorki landsmönnum í öðrum, og að því hann vinsæll hér á landi líka. Við til dæmis sóttum upplýsingar áhorf á þættinans hér á landi til góðkunningja heimskviða Valgeirs Vilhjálmssonar, sem markaðs rannsóknastjóri RÚV. Og hann fullyrðir að þættir Attenboroughs séu með því allra vinsælasta sem sýnt hafi verið á RÚV, og þar séu innlendir sjónvarpsþættir meðtaldir, sem að nú alla jafna eru mjög vinsælir í áhorfi.
0: Já, og eins og þarna kom fram, þá eru hátt í 1000 þættirnir sem hann hefur gert í gegnum tíðina og núna einmitt verið að sýna á RÚV þætti Asíu, þar sem að David Attenborough kannar náttúru og dýralíf álfunar, stærstu heimsálfu jarðar, og það hægt að horfa á þættina bæði með Attenborough og honum Gunnari Þorsteinssyni sem að við heyrðum í hérna.
1: Einmitt, og á þess að þetta er hljóma eins og ykkur dagskrákynning, þá er kannski allt í lagi að geta þess fyrir þau sem hafa áhuga. Það verður haldið upp á afmæli Attenborough hér á RÚV á sunnundaskvöldi 10. maí, sem tveimur dögum eftir afmælisdaginn. Og þá verður sýndur þátturinn Lífið á jörðinni, ævintýralegur lífsferill Attenborough, hvorki meira né minna. En Bjarni Pétur, nú er það rappið.
0: Já, nú ætlum við að keyra þetta svolítið í gang. Það eru, eins og við myndumst á hérna í upphafi, þeir Pete og Buzz, bretarnir sem að allir hlustendur eru búin að vera að bíða eftir að heyra Pétur frá. Þeir eru að nálgast áttrætt, byrjuðu fyrir 10 árum að rappa. Það voru barnabörnin sem að komið á bragðið, bara í bílnum, þau voru að stilla á rapp og þeir fóru svona aðeins að hlusta og hugsuðu með sér að þeir gætu þetta nú alveg, hérna sjálfur. Og prófuðu, og við skulum kynnast þessum strákum svolítið betur, en við verðum auðvitað að byrja á því að ég byrja á byrjuninni, kynna okkur rappið sem að er þeirra rapp, sem að gangsta rapp, bóa rappið. Byrjum á byrjuninni.

Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum, fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sen lengin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta hip-hop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu áranna og fann hráa og ferska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge.

Í dag er rappið ennþá risastórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra er gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem er stundum kallaður guðfæðir bóarappsins, Easy E.

Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sög svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolítið af eiturlyfjum.

Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistastefninni. Og hann átti einna stærstam þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast

svo slæt bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo feskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drilltónlistar eru textarnir. Þar sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta einn af upphafsmönnunum Chief Keef. Þannig hrá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til bana á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rataði

Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bass svo til Lunduna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heima völl árið 2017. Það óvægt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á 70s aldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðis

0: Þetta er fyrsta lagið sem þau gáðu út. Það heitir einfaldlega Haltu kjafti. Og þeir, Pete og Bass, syngja eigin reynsluheim. Til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? Í sumar eru okkur að 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fykta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bræðu.
1: My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. And I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? Mm. I sort of explained it to him. Mm. And he sat quiet for a little while. Mm. And he said, you know, we could do something.
2: We could.
1: And I said, okay, let's give it a go. Go write something. And he come back with the basic words of...
2: Shut your mouth. Yeah. Shut your mouth. Shut your
0: mouth. Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Bass að vera 70 og höfðu ekki hugmynd hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum, en Bass hefur aldrei vilja gefa upp hvað hann vann við. Og þeir, Pete og Bass, hafa ekki þekkst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóu í gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundúnaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni, en þar var Bass að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapdúóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorfendum. Fyrsta viðbragð flestra að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góður. Back then I had dance in a Peugeot, now I got chains in my chest, gold, one in each finger, brand new range in the shed. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Peugeot. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan Range Rover í bílskúlum. I don't even care no more, nowadays I'm tearing them up. Þeir Pete og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðutundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðutundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum setna að hann væri stálslegin.
1: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now, to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
2: Veldig kul rapping med gamle folk, så det fint að segja að noen kan eldast med stíl.
0: Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kalla kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Bass og svo þriðji að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
3: Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamlisene holder på med? Og så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand.
4: Hvis jeg kan bli som Pete and Bass, så det håp 40 år frem i tid, kanskje.
0: En það vil ekkit allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það er aðalega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvað til ofbeldis og fíkniefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo. Þar var Pete fótaskortur á tungunni, hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag, en ætlaði að segja að svona væri talsmótin í dag. Og hefur líklega eitthvað til síns máls.
5: It is quite explicit lyrics.
6: No, really? No, is it? Where?
7: Well, that's what our audience want.
6: It's all part of the modern idiot, isn't it?
7: Yeah. Modern idiots?
6: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah. Yeah. Banging on the chick 'cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammering the truck.

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we're going to America, yeah. then we got a UK tour, yeah. then we got a German tour,
2: yeah.
1: then we got a cruise.
3: Yeah, we will keep going until it comes.
1: Yeah.

0: Það er mjög huggulegt að enda á þessum huglægu nótum þessara öldnu rappara. Var náttúrulega eiginlega, sko, þyrfti eiginlega að hafa samband við Roger Albert Hall og fá þó til þess að spila fyrir Attenborough líka á afmælishátíðinni. Já, mér finnst það nú viðeigandi.
1: Æðislegt.
0: En það ekki. En þeir eru að fara að túra meira, það ekki?
1: Já, já, já, þeir eru með fullt af tónleikum í Bretlandi núna í byrjun maí og svo eins og þeir komu inn áðan, þá verður Bandaríkin að túra byrja í júní.
0: Og vonandi Roger Albert Hall.
1: Svo í haust.
0: Já,
1: einmitt. En hérna, en núna bara komið gott á þessu, við erum að hvíla okkur eftir alls í lætir ekki.
0: Það rétt. Eða fara heim að hlusta meira. Takk fyrir að hlusta á okkur í dag.

Bjarni Pétur Jónsson og Birta Björnsdóttir hafa umsjón með heimskviðum. Nú tekur við þáttur frá 2017, Fjörðurinn heldur. Við heyrum líf innflytjenda á Tálknafirði og alþjóðleg tengsl þéttbýlisins. Umsjón hefur Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Þetta var þannig að mamma fer út og sækir mig og ég kem og við lendum í Keflavík og við gistum eina nótt hérna í Reykjavík. Svo tókum við innanflugs til Bíldudal og þetta var mínu fyrsta skipti ég hef satt í flugvelli. Það var frá Portugal til Íslands og, og þegar ég tek þessa innanflugs þá lendum við á Bíldudal og ég spyr mamma, ætlu við að vera hér? Og mamma segir, nei, nei, þú átt eftir að keira í gegnum bærin sem heitir Bíldudal. Og við gerum í gegnum bæri Bíldudal og ég spyr mamma, ætlu við að búa hér? Og þá var ég þannig, ég var fann að gráta því mér fannst eitthvað svo, allt svo lítil og ég var ekki alveg að trúa að mamma fór að sækja mig til að vera svona lítinn bær bara, veist, bara með nokkra húsir og ég var orðin en að bara freka stressu. Og mamma segir bara, nei, nei, við erum eftir að fara yfir eina fjall og þá er Tálknafjörður. Og ég man að þegar ég vik erum inn í Tálknafjörður og ég spyr mamma, ætlu við að búa hér? Og mamma segir já og ég fór bara að gráta. Ég var svo reið út í mömmu minni að hún hef sót mig og ég ætla að búa á Tálknafjörður svona lítinn bær með nokkur húsir og ég fór strax að bíða mamma, ég vil fara tilbaka.
1: Fólk frá öllum heimshornum hefur markað spor í Tálknafjörð. Á síðari hluta 20. aldar komu þangað hópar af fólki til þess að vinna í fiski. Engum frá Portugal, Bretlandi, Suður-Afríku, Nýja-Sjálandi, Ástralíu og Pólandi. En líka ungt fólk að sunnan sem hafðist við í verbúðunum. Það hafa ýmsir menningarstraumar leikið þorpið og hlutfall innflytjenda hefur lengi verið með því hæsta á landsvísu eða 20%. Pólverjar eru fjölmennasti innflytjendahópurinn en nú vinna 35 pólskir farandverkamenn við uppbyggingu seiðaeldisstöðvar dýrfisks í botni fjörðarins. Carla Sofía frá Portugal sem við heyrðum í hér áðan sagði mér sögu sína. Hún nýflutt frá Tálknafirði vegna skorts á atvinnu.
0: Ég kom til Íslands 1992 og var ég bara 19 ára og þarna ég kom að því sko ég var ný búin að vera í en ný komin úr svona ung hjónaband að því ég var kannski er einn þá hjartanum minn katósk en ég er ekki katósklingur ég er í þjóðkirkju í dag ég varð ófrísk snemma í árum og en ég varð að gifta mig Jónaband sem gekk ekki og mamma mín var komin ingað og pappi mín var komið, bróð mín var komið og, enna, og þegar ég skilnað þá mamma mín fór bara og sót mig og ég kom þá, ég ætla bara að prófa og enna kannski stópaði 3 mánu kannski, 6 og ég ennþá hér af því ég var náttúrulega bara einn eftir, ég var ung með eitt lítið barn eins og háls.
1: Það var atvinnan og vonum betra líf sem dró fjölskyldu hennar til Tálknafjörðar. Frændi Körlu hafði verið á Tálknafjörði í nokkur ár og hann útvegaði pappa hennar vinnu.
0: Pappi sem satt bara búin að vera á sjó sem hann var smá krakki, bara 14-15 ára og hann vill bara fara að gera eitthvað veist, og vera bara í land veist, og hafa kannski góð laun og svona. En ekkert var neitt en ég búið úti svo hann bara einna átt samt við frændi minn. Og hann rétt honum vinnu og svo hann var ánæður á Tálknafjörður og hann rétt að vinnu fyrir mammu og bróðum mínum og svo bara framvegis.
2: Hvar bjúkuðu þið í Portugal?
0: Við bjúkum í bæ sem heitir Íljavú. En kannski flestir kannski kannast við Aveiru.
2: Er þetta stór bær?
0: Já, þetta er stór bær. Gamla dagar, kannski ekki í dag, ástandi í dag er ekki góð. Þetta var svona svipað og er bara eins og á dagnum, bara mikið fiskiri, en ekki í dag því miður það er ekkert svoleiðs í dag, það er bara allt lokað, allt farið gjaldrota og það er bara, já, ég nýkomið að utan og atvinnu ástandi er bara alveg nákal eins og var fyrir 20-30 ásja.
1: Fyrstum sinn leið Körlu ekki vel á Tálknafirði, var með heimþrá. Mamma hennar tók það þó ekki í mála hún færi heim.
0: Og mamma segir bara nei, við erna alltaf þú að vera einhver tíma og þú prófar, það verður vinna, það verður sjá vel þig og við verum bara alltaf saman við ábúðskort hana. Og mín erbyggi var þannig að snýst á fjöllum. Svo alltaf þegar ég vakna á morgnana og dró frá, ég sá bara fjöllum. svo ég dró aftur fyrir og fór bara að gráta og ég sagði bara við mamma, ég vil fara aftur heim að ég vil ekki búa hana
1: Loks sagði mamma hennar henni að jú, hún skildi kaupa miða fyrir hana aftur heim en þá yrði hún líka að standa á eigin fótum í Portugal Þá ákvað Karla að láta sig hafa það að vera tálna fyrir þið og fór að brosa við fjöllunum þegar hún dró gardinutnar frá á mótnana.
0: Þetta einhvern veginn venjast maður, þá fór maður að byrja að vinna og fór að hýta fólkið, bara að gera eitthvað, þú veist, og eftir mánuð, þá var ég orðin bara allt annað mannskja. Þá vil ég ekki fara aftur, þá leiði mig vel.
1: Íslenskan kom fljótt.
0: Að því konunar sem ég var að vinna með, þau voru orðin svona miklu eldri en ég. Þau kunni bóla lítið enskur. Og ég manni einmitt eftir einu sem hún sagði alltaf við mér svo oft, sko, ef að þú ert að koma ingað til að vína hér, þá þarf að læra íslensku. Og þetta kom mjög fljótt, að því að vildi enginn tala við því á enskur, veist, og svo bara portugalsku bara heim eftir vinnunni. Svo maður horfa, maður var dúlega að horfa á sjónvarpin og lesa textanum, þetta kom rosalega fljótt.
2: Hvernig var með foreldraðina? Var jafn auðvelt fyrir þau að læra íslenskuna?
0: Nei, ég get ekki sagt það, en þú ennþá í dag getur bjargað sér. Það ekkert mál, veistu, en þeir, veistu, pabbi mín, hann kann ekki lesa og hann kann ekki skrifa. Því þegar hann var ungur, þá hann strokaði úr skólanum, án að amma vita það. Sko, það var ekki auðveld fyrir þeim að læra íslenskunni, en einhvern veginn, þegar þú ert að koma til svona land og þú ert að vinna, þú verður að læra. Að þú getur unnið líka þín að vinna vel. Það ekki danni bóðið.
1: Hún var líka fljóta kynnast fólki.
0: Veistum, leið að ég kem inn í þessa fyrirtæki og fer að vinna erna, veist, og það náttúrulega stúlgur erna sem að svipa aldrei og ég. Veist, já, ég var nú bara fljóta að komast inn í þetta allt og svo náttúrulega ég kynntist bara mjög fljótlega veist, íslensku mann þá líka, sko. Veit ekki hvort það hef hjálpað eða ekki, veist, en ég var náttúrulega var komið með vingunar áðum en ég kynnist honum, sko. Mamma mín og pabbi átti ekki vandræði með það eldur. Mamma og pabbi voru bara mjög fljótur að eiga sér svo vinnir í kringu sig. Sko, Tálknafjörður eiginlega bara eina fjölskyld. Hvað ég segja, það tengist allir. Og þá ég að meina tengt í alvörunni sem fjölskyldu og að það líka þetta bara, það allir svo velkomnir þarna. Það svo fljóta, veist, að þú kaupar hús og þá kemur bara einhver og bankar, veist, kom daginn, ég heiti þetta og já, heimavenna bara rétti á þér og velkomin og krakkanar eru fljótir að tenglast við hvort annað, veist, þetta bara svona. Bara eitt verið og þrýr.
2: Og voru fáir útlendingar og tala verið þegar þið voru?
0: Ég kem. Já, það var ekki svona margir pólverið til dæmis. Það var einhverju frá Nýja Sjáland, það var frá Ástralíu, það var við frá Portugal, England. Það var einhver frá pólverið, einhver frá Bólandi menn ég. En það var ekki rosalega margir sko. Þetta bara aukist svo bara með árunum.
1: Fiskvinnslufyrirtæki áttu þátt í því að móta mannlífið á svæðinu. Það var sjaldnast unnið markvist að því að fá erlend fólk í vinnu að sögn Guðjóns, framkvæmdastjóra Þórsbergs, þetta bara gerðist.
3: Fyrst þegar að hérna, brettarni komu þá vorum við í sambandi við hérna, umbósmann á í hérna, Grímsby sem að var að selja fyrir okkur kola sem við vorum að veiða og flytja út. Síðan kom hér á loftið allt í einu einn daginn Portugali og stóðu út í hotni og horfði á okkur og endaði með ég spurði hann að ég fyrta ég ætla að láta hann hafa vellinga á hinn og hann hláði það og ég sett hann í stígveli og sundu og vellinga á hinn og þá kom ég ljós að þetta var bara alvöru flakkingsmaður svo þegar að vinnunda ég nema að lokið þá settist ég niður og fór að tala það því hann talaði svona hrafl í íslensku þá hafði hann mist vinnu hérna hinum með í fjalli og vildi fá vinnu fram að jólum og fekk það. Svo þegar hann komið að því að hann færi í jólafríða þá spurði hann með því hvað það mætti koma eftir jól, eftir áramót og ég sagði hann að hann væri velkominn og hann spurði hvað hann eftir koma með marga með sér. Ég sagði hann að hann mætti koma með 10 og þeir komu 10. Þannig byrjaði Portugals samskiptin. Pólverjarnir, þá var einhver pólverji sem kom og svo slóðust bara utan á hann. Hægt og rólega. Þetta bara gerðist.
1: Karla lærði meira að segja pólsku.
0: Já, ég lærði bara því að vinna með þeim veist, í mörg ár. Þó að þú þarft þess ekki, veist, þetta eitthvað, ef þú hefur áhuga, þá byggar þú þetta og það kemur bara allt í einu. Veist, og það, þá hefum, veist, ennþá í dag, ef ég hýti bónskufólki, þá bara tali ég bara búnskur.
4: Ég búa hérna í 12 ár og mér svo þessi frábært staður og ég ána búa hérna og margir vinir, góðar nágranna og mjög gott fyrir krakkar. Krakkar má leika úti og eitthvað krakkar fara í bryggjunni, bara allir bara, wow, að hverju þessi krakkar hérna og má ekki, allir bara, allir horfa fyrir alla krakkar, passa fyrir alla, ég veit, skilur því mann.
1: Dorothe missti vinnuna eftir að fiskvinnslunni var lokað 2015 og það átti við marga fleiri pólverja. Hún vinnur nú á veitingastaðnum Hópinu.
4: Ég bara byrja bara hálf ár. Það er svo mjög gaman vinna hérna og margir fólk koma og spjalla. Og...
2: Hvað kemur ekki eila bara allur bærin hérna hjá deginu?
4: Ekki allir, var stundum í bænum og mikið pólverja koma. Vinna frá dyrfiski. Já, margir koma frá 25 kallar og spjalla polsku fyrir mig.
1: Hún segir samfélagið á Tálknafirði opnara en í Elk, heimabæ sínum í Póllandi og börnin öruggari.
4: Hérna svo fólk tala við alla og Póllandi, allir bara búin vinna og sitja heima og bara sitt mál eða fjölskylda saman. Hérna þú má fara út og spyrja hjálp, ekkert mál, fólk hjálpa.
2: Og hvað gerirðu svona þegar þú ert ekki að vinna?
4: Er ekki vinna? Ég bara krakkar heima og mikið gera heima og fara eitthvað í gangutúr eða upp í fjall og tína ber og alls koma bara. Við erum klub, motorhjólklub, madur mín og ég og eitthvað vinur. Markir vinnar fara sjá, í eitthvað ferð, skoða alltaf land.
2: Og eru vinnir þínu hérna, er það Íslandingar eða pólverja?
4: Já, pólverja, margir pólverja fara í annan stað, leita vinnu.
2: Er það nýlega búið að gerast?
4: Já, þegar fiskvinnsla stoppa, allir vinnir mér fara bara leita fyrir annan stað vinnu.
1: Karla tekur undir það með Dorothe að það sé gott að ala upp börn á Tálknafirði.
0: Má saknar einan að geta henda börnin. Nú var að fara nú bara að leika og hafa engi áhyggjur. Ég gerði aldrei í Reykjavík en leiði ég kem til Tálknafirðu. Nú getur þú farið út og ef að, veist, ég mamma finnur þig ef að þú kemur ekki heim fyrir þrjú. Veist, engin áhyggjur. Hvað ég segja, mína upphaldi þegar ég var krakki, þar er ekki eins og er hérna í dag, veist, ég á strák sem er 14 ára í dag ef ég úksa eins og með mig þegar ég var 14 ára ég, mamma leif mér ekkit út, veist, ég fór ekkit út í bíó einn, veist, bróður minn þurfti að fylgja mig, veist ég tók ekkit strætu í næsta bæri til að fara að hýta einhverju vinnir veist, að því mamma leif mér ekki að fara einn, bróður minn þurfti alltaf að fylgja mér og veist, það var ekkit hvað ég segja bara svona lítum bær sem er marga blokkir og það voru sterpur en á minn og aldri svona en það var ekkert sem ég myndi kalla veist, besta vinguna mín ég átti ekki svo lis það var bara, maður fór bara í skóla maður var bara í skóla allan daginn, maður fór heim maður þurfti að læra, hjálpa mamma elda hjálpa mamma drífa, svo fór maður bara að sofa vakna daginn eftir veist, þetta var bara svona
1: Maja er búin að vera á Tálknafirði frá árinu 1994. Rekur veitingastaðin Hópið er tónlistarkennari, organisti og sér Zumba og Pilates tíma.
5: Ég kom til að heimsækja vinkona mína frá Suður Afríku og koma til að vinna í frystuhús. Og ég var nýkoma frá Þýskaland, var eiginlega ekki viss hvað ég ætla að gera og hún ringdi okkur og spurði fyrir okkur langt ekki koma að heimsækja hennar. Og svo gerum við það bara.
2: Og hvers vegna ertu hérna í dag öllum þessum árum? Setna.
5: Herru, sama bara eins og að gerast alltaf. Ég heita mann og býr með honum og þrjú krakka með honum.
2: Er auðvelt að koma frá öðru landi inn í þetta samfélag?
5: Það kemur líka bara sjálfu með hvað mann langar að gera sjálfu, sko. Ég get verið hérna og ekki tala tungumálið og hafa þetta mjög erfitt. Man það var leggjast sér fram. Ef mann leggjast sér fram þá er þetta ekkert mál. Það ef mann ákveðinn að vera hérna og auðvitað reyna mann þá að tala tungumál og þá helling unnið og taka þátt í það sem í boði. Þú ræður því svolítið sjálfu hvernig þorpið tekur á móti þér. Fyrst ef mann lokað þá mann lokað þá er þetta ekkert mikið mál. Ef mann jákvæð og mann langar að vera og þá þarf mann að svolítið gera líka sjálf. til að komast í samfélagið.
1: Tengslin milli innflytjenda og Íslendinga eru mismikil.
6: Það sumir komið að meira inn en aðrir. Eins og til dæmis það eru margir pólverjar sem eru í dýrfisk sem eru hérna. Þeir náttúrulega kannski skilja ekki íslensku og þannig að það komast þeir ekki jafn mikið inn í. En þeir eru mjög duglegir til dæmis sem að direktin og sund og svona. Það maður náttúrulega hilsa þeim og reyna að spjalla við þá. En þú þarf náttúrulega líka að kunna eitthvað í tungumálinu eða ensku svo að við getum tala saman. Þá kynnist maður manneskinu betur.
7: Það breytir svolítið mikið fyrir tveimur ára þegar fiskvinnslan lokaði. Sko, þá fóru mjög margir en þeir voru búin að vera mjög lengi sem sko, 20 ára. Sem.
8: Núna er þetta bara, þetta er meira svona verbúastemming hjá þeim. Ég veit alltaf hvað þeir heita sem eru hérna búa í næsta húsi við hlýna mig af því að þeir bara koma í stuttan tíma og þeir fara.
9: Þú veist, ég tvítugur eitthvað þegar ég fyrir að heyra fyrst tala fjölmenningar samfélag og hérna og svo ennþá eldri þegar hérna, ég fyrir að tala hætturnar sem að því stafa. Allt í henni það voruð eitthvað rosalega hættulegt sem að ég verða ekki en ég skilja það ekki sko. Því að þú veist, ég þekki ekkit annað en að 20% af samfélaginu já, þú veist það, hvað er 10% held ég svona yfir landið en hérna fyrir vestan held ég að það hafi verið bara frá því að ég man eftir mér 15-20% og jú, auðvitað finnum að það að kannski sko, að það er bil það er ekki allir, þú veist, það er náttúrulega tungumálaörðuleikar og þannig að fólk er ekki alveg, þetta skiptist alveg allan þessa tvo hópa, sko eða er unnöfri þrjá hópa, kannski, þú veist það eru Íslendingarnir og það eru þeir sem að tala svo eru útlendingarnir sem tala sem sagt, takmarkaða ensku, íslensku og jafnilega ensku líka en svo var alltaf einhver svona mengi sem skaraðist sko. Og hérna og ég reyndi nú alltaf svona að vera frekar hluti af því þannig að maður fengið svona smá einsýn í þessi erlendi samfélag sem hérna voru og það hefur náttúrulega líka verið breytilegt sko. Nú eru pólverjar í meiri hluta fyrst þegar ég man eftir mér þú veist þá er það Ástralir og hérna frá Suður Afríku svo koma hérna Portugalar og svo setna pólverðinni sem að hafa nú svona verið stæðsti útlendingahópurinn undanfarin 15-20 ár.
2: Og hvernig svona hefur þú reynt að kynnast þessum samfélagum?
9: Nú bara, þú veist, nú var maður að vinna í Salti og þar var mikið af pólverðum og hérna og maður bara reyndi að sjá sér við það og reyna að vingast við það og bjóða þeim í hérna bjóða maður að vera með í partíum og reyna að komast í partíu að þeim og svona þú veist ekki útilokað bara því voru að vera þjóðarni eða töluðu litla íslensku eða ensku.
2: Og gekk þetta?
9: Já, misvel sko. En þú veist það var, ég meina tveir af mínum bestu vinum hérna á tímabili voru pólverjar og ég var mikið með vann með bæði í frystihúsinu og svo seinna út á sjó þannig að hérna þeir voru bara já, með í vinahópnum sko. Og hérna í gegnum þá kynntist ég pólskri matar og drykkjumenningu. Já, ég held að hverju manni gott að kynnast pólskri drykkjumenningu, sko.
1: Það var talað fjölbreytileikan. Eitt sinn átti kaþólski presturinn að hafa komið til Tálknafjarðar í mars, rétt fyrir árshátíð, til að passa upp á að kaþólikarnir færi ekki að skemmta sér á föstunni. Og ég heyrði af því þegar fjöldin allur af krökkum fór niður á bryggju og veitti heilu haldapókan á marknúti þegar höfðu heyrst í fleikta pólverjar keyptu pókan á 50 krónur. En það stóðst ekki.

0: Á 8. áratugnum blómstraði verbúðarmenningin. Birgir kom 19 ára til Tálknafjarðar frá Reykjavík og hafði aldrei fyrir komið nálægt fiskvinnslu.
1: Sko, ég kem þarna 1976 í júní.
2: Hvað svona, hvers vegna fórstu? Varst þú einn af þessum svona vandræða unglingum sem var sendur eða fórstu bara ræfin til að þráin eða?
1: Sko, ég var í vinnu í Reykjavík og systir mín var svona hálfpartin send þarna. Hún samþykkti að fara með því skilir að ég kæmi viku setna. Þá var ég komin í sumafrí þar sem ég var að vinna í Reykjavík. Þannig ég kom og ég kom fór aldrei aftur söður úr sumafrínu. Þannig að ég ílengtist þarna. Þetta heillaði mann alveg algjörlega. Það var mikið líf, nóg að vinna og nóg að gera og allt það.
2: Og hvaða svona minningar áttu, hvernig líf var verbúðalífið?
1: Það var bara rosalega gaman og svona þroskandi fyrir einstaklingin og koma svona úr Reykjavík og vera svona frjáls á verbúð og sjá sjálfa sig og annað. Og margir fundu sinn maka þarna á verbúð meðan hans ég.

0: verbúðurnar voru, það var svona blandað í fristihúsinu, herbergi sem að voru upp á efstu hæðinni og svo voru stelpur í litlu tungu og strákar í Hvammi niðri. Svo kemur setna og þá er það Bjarmaland, þar koma stelpur aðalega frá Ástralíu og Nýjasjálandi. Þær voru hafða sér þarna í Bjarmalandi.
1: Og var mikið skrall og svona...
0: Já, það má segja það að allar helgar hafi verið full nýttar. Það var mikið drukkið og þó að það hafi... Það var engin vínsala náttúrulega eða neitt þannig. Þetta áður að bjórin kemur og þá urðu menn ákveða íla mánudag þriðjudag og hringja söður og panta áfengi og það kom í pósthúsinu. Og það var alltaf gríðalegu spenningur að, eins og hefur vetramánuðina. Skildi vera flogið eða ekki því að ef að víni kom ekki á föst, með vélinn á föstu degi þá gat orðið erfitt að leysa út þá verður menn að fara svona að reyna að fara bónveginn að pósthússtjórun sem var ekki mikill vínmaður eða neitt
1: Tók allir þátt í þessu líka stelpurnar frá Ástralíu og eða Ástralíunar kallar það ekki og Nýjasjálandi
0: Já sko það fór eftir hópum sumir, það kom, þær voru svona, ég veit ekki, man ekki hvernig hvort það voru í 6 eða 8 mánuði í einu svona 8 til 12 manna hópur og það var mest allt stelpur það kom stundum hópur sem að voru mikli djammarar og rosastöð en svo gat komið líka þannig að hérna, þær voru bara að koma til þess að vinna og hérna Það þátt okkur svona miður sem að voru meirleipir.
1: Gerðu þið eitthvað fleira svona en að vinna náttúrulega baki brotnu og drekka?
0: Já, það var náttúrulega tekna svona reisur og farið í engarellum til Reykjavíkur eða Ísafjörði eða eitthvað þannig. Svo að farið í pottin og yfir á næstu fyrði en mest var bara djamm.
1: Hvernig voru svona tengsl verbúðar fólksins við þorpsbúa?
0: Sko, það voru ekki mikil tengsl, ekki nema við þá sem að voru að vinna í fristuhúsinu. Ef þú varst að vinna þar eða beita eða á sjó, þá varstu eiginlega bara í sambandi svona mest megnis við þá sem að unnu með þér. Ekki við þorpsbúa, ekki svo mikið.
1: Þannig að þið voru kannski bara svolítið svona samfélag inn í samfélaginu?
0: Já, nákvæmlega. Og það er eins og veturinn 76-77. Ég man alltaf eftir því, þá var náttúrulega margir farnir, söður og verbúðna voru svona, já þetta var svona ákveðin hópur sem að var og það var rosa notalegt sko eins og upp í litlu tungu og þá þjappaðist hópurinn einhvern veginn saman og þar eignaðist maður svona mestu vinina innan verbúðar lífsins.
2: Eitthvað var að svo kallaðir hlemmarar sem voru lengra komnir í djamminu kæmu til Tálknafjarðar. Þá tóku einhverjir íbúar upp á því að læsa húsum sínum, en Birgir segir íbúa ekki hafa hræðist hann eða aðra verbúðarkrakka. Í nýrri ljóðabók Bubba Mortens, Hristri, fjallaðum dökkar hlýðar verbúðalífsins, dópneyslu og nauðganir. Birgir segir að á Tálknafirði hafi verið eitthvað hass, einhverjar áströlsku stelpnanna hafi haft aðganga því. Hann heyrði ekki af kynferðisofbeldi. Ég hitti tvær ungar konur frá Bandaríkjunum sem fyrir tilviljun komust að því að Tálknafjörður væri þeirra staður. Heather kom hingað árið 2007, kynntist manninum sínum og heillaðist af umhverfinu. Hún skrifaði erótíska skáldsögu þar sem Tálknafjörður kemur mikið við sögu. Vinkona hennar, Kristín, las bókina og heyrði sögur frá Tálknafjörði árum saman. Heather kynnt hana loks fyrir tálkfyrðingi sem í dag maðurinn hennar og svo fór að Kristín fluttið þangað líka frá smába í Mississippi.
3: It just makes you feel like home and it's this little piece of the wild that we've managed to tame and it's like living in National Geographic sometimes because you just can't believe it. And a lot of people who are from here are kind of used to it but I wake up every day and it's like magic. I feel like I'm in some kind of story sometimes because I just can't believe that I live here in Iceland and I live in Iceland. Like that's ridiculous to me sometimes. It's amazing. I know I keep saying that.
2: Kristín segir samfélagið á Tálknafirði ekki svo ólíkt því sem hún ólst upp í, en opnara og umburðalyndara. Á Tálknafirði hafi hún lært að vera hún sjálf. Fólk þar velti sér ekki upp úr því hverju hún klæðist eða því líku. Hún saknar fjölskyldunar og hefði ekkit á móti því að komast í Walmart, en það fátt annað í Bandaríkjunum sem togar.
3: Oh, I would get for a Walmart. But that's pretty much it. I don't really miss anything else. Of course my family. I miss my family, but I wish they could see it here so they would understand.
2: Henni finnst íslenskan erfið en segist mæta miklum skilningi. Þegar fólk átta sig á því að þú elskar þennan stað og ætlar þér ekki að vera túristi, þá verður þú hluti af samfélaginu, segir hún.
3: As much as you do and this is how you want to be, they accept you. And they realize you're not just here to be a tourist or just hanging out, that this is your home and they kind of bring you in and accept that and say, okay, yeah, you're different, but you're one of us now, so.
2: Heather, sem aðeins eldri og hefur búið á Tálknafirði í nokkur ár, segist hafa raunsæri mynd af Tálknafirði í dag en fyrst eftir að hún kom þangað. Seiðmagnið og töfrarnir séu þó enn til staðar og það myndi aldrei hvarla að henni að fara. Hún kann að meta rólegheitin, einfaldleikann og öryggið.
4: It's changed some, yeah. I think when I first came here it was all magic and rainbows and now it's more realistic, but it still has a touch of magic. It still has a huge pull on me and I would never leave.
2: Hún segir erfitt að komast inn í samfélagið þar sem vinahópar samanstand ofta fólki sem hefur þekkst alla ævi og það sem mikið slúður. Hún hefur afþakkað boð í saumaklúba, íslenskan ákveðin fyrirstaða, það eru margir að tala og tala hratt og þá ég alltaf nokkrum setningum og eftir, segir hún.
4: These people have known each other for a long, you know, many years of their lives, so they have this, you know, between them. And yeah, they have that. And it is a little intimidating to get into that. So as a foreigner, I have found that basically if there's another foreigner that shows up, we're all about welcoming them in, you know. We're here for you, you know, we know what it's like. We've been in your position, you know. We know it's, you know, difficult to move here. Let's band together and form, you know, our own sense of community, you know, since it's harder to find. There's definitely nice people, but they're not always easily approachable.
2: Hún, Kristín og fleiri innflytendur halda hópin en það lítill hópur. Hún segist til dæmis verið litlum tengslum við pólska íbúa, hitti þá helst í partíu.
4: We don't see them very often, you know, only very occasionally and at those points everyone's probably drunk anyways, you know.
2: Dorothy og Karla töluðu að það væri jákvætt að allir fylgdust með börnum allra. Heather vill síður að þorpið ali upp hennar börn, vill að þau fái frelsi til að vera þau sjálf og upplifa án afskipta. Maðurinn hennar sem ólst upp á Tálknafirði hafi aldrei geta gert neitt af sér og oft hafi fólk verið búið að láta foreldrans vita af skammastrikunum áður en að var komin heim. Þessi nóg að fólk grípi inni til að forða börnunum frá hættum.
4: It's already difficult enough with everyone gossiping as it is, but I, for my own children's sake, I want them to have a little sense of freedom to do, to be themselves without having every person, you know, peeking out their house and calling me to tattletale on them if they're doing something silly. You know, I want maybe that sounds weird, but like I want them to live a little and experience a little without being so parented by the entire community. You know?
2: Hún vill halda ákveðinni fjarlægð. Það þurfi ekki allir að vita hvað gengur á í hennar lífi og öfugt. Líklega sé samfélagi líka færast meiri þá átt.
4: People demand their own business more, you know, so I am okay with not being that close to my neighbors.
2: Helsti gallin við Tálknafjörða hennar mati læknisþjónustan. Hún segist hafa þurft að berjast með kjafti og klóm fyrir því að fá almennilega þjónustu. Það sé engin samfella alltaf nýjir læknar, sumir óáreiðanlegir og taki ekki mark á henni. Hún gagnrýnir að sumir neita að tala við hann á ensku, tali bara við eiginmanninn og ætlist til þess að hann þýði læknisfræðileg hugtök.
4: They won't even speak to me in English. They'll look past me and they'll talk to my husband if he's there and expect him to explain it all. And my husband doesn't know all the words to, you know, to translate either. It's not his job.
2: Þegar innflytjendum tók að fjölga á Íslandi á 10. áratug síðustu aldar fóru hugtök á borði samlugun, aðlugun og fjölmenningu að skjóta upp kollinum í umræðinni. Árið 2000 var félagið Rætur stofnað á Vestfjörðum og haustið 2002 hélt félagið Þjóðhátíð Vestfjörðinga á Tálknafirði. Innflytendum á Vestfjörðum hefði þá farið hratt fjölgandi og félagið vildi bjóða þá velkomna. Læknirinn á Patreksfirði, Jón B.G. Jónsson, tjáði sig opinskátt reynslu sína af því að þjónusta innflytjendur á sunnanverðum Vestfjörðum í Læknablaðinu árið 2005. Þar segir hann að Pólverjar hafi lítinn áhuga á að setja sig inn í íslenskt samfélag, haldi hópin, fæstir hafi í hyggju að dvelja lengi á Íslandi. Þeir sendi peninga heim, standi oft í húskaupum í heimalandinu og sæki lítið í skemmtanalífið. Hann segir Pólverjarna hafa verið fljóta lærin á kerfið og þeir hafi mætt jafnvel hvenar sem sólarhringsins án þess að gera boð á undan sér. Leita til læknis vegna vandamála sem Íslandingar hefði ekki kipt sér upp við og oft hafi verið eins og barn mætti ekki fá hýta. Hann segir líka að stundum hafi frumbyrjur neitað að fara suður til að fæða vegna kostnaðar. Þær hafi mætt heim til hans þegar vatnið var farið og þá hafa hann bara þurft að bjarga sér. Sumir hafi átt í andlegum erfiðleikum þegar þeir voru komnir þarna út að endimörkum hins byggilega heims, fjarri, vinum, ættingum og kaþólsku kirkjunni sem flestir tilheyrðu. Þá hafi sumar kvennanna þurft að skilja börnin sín eftir hjá ömmu og afa í Pólandi og liðið illa út af því.

0: Tálknafjörður liggur þannig að þar eru oft lengt þrátt fyrir að stormur geysi úti fyrir. Á öldum áður sildu erlend skip oft þangað til þess að komast í var en líka til þess að stunda viðskipti. Talið að englendingar hafi komið til Íslands 1400, hollendingar, þjóðverjar og frakkar svo fyllt á eftir stundað hér þorskveiðar alveg fram á 20. öld. Sögur segja að englendingar hafi kallað fjörðin Lousy Bay því þeir fóruðangað í heita laug og losuðu sig við lýsnar. Hvalveiðar voru stundaðar við Ísland frá upphafi 17. aldar og þar voru hollendingar stórtækir, reistu hvalveiðistöðvar á ströndum. Lýsi sem þar var unnið lýsti upp götur stórborga í Evrópu. Við fornleifa uppgröft á ströndum hefur fundist mikið af hollenskum krítarpípum og talið að strandamenn hafi í gegnum hollendinga komist í býsna náin kynni við tóbak. Til eru ýmsar sögur veru hollendinga á Tálknafirði en þar hefur verið lítið fornleifa uppgröft. Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur sem hefur rannsakað þetta tímabil, segir að eflaust hafi hollendingarnir komið með tóbak og aðrar vörur til Tálknafjarðar líka. Í Ísmús, gagnagrunni fyrir íslenskan tónlistar og menningararf, geymd hljóðritun frá árinu 1970. Þar spyr Hallfreður Örn Eiríksson, Jón G. Jónsson, út í það hvort afi hins síðanefnda hafi eitthvað orðið var við hollendinga á Tálknafjörði miðja 19. öldina.
1: Hann var alveg upp í Tálknafjörði að miklu leiti og þangað koma þeir alveg hópum saman. Og hann sagðist mjög eftir því að það hefði verið 50 stíð beinu sinni í fjörunni fyrir innan Sundsvallsrótan. Það voru þeir að bankaðu sem við kölluðu, það segja skrepaðið þar hann og veltu eins og bæri á hérna liðina. Og svo lágur inn í heilar vikustundum. Þá tók við sér til að þóðu föð sín, það nú heil laug þarna Sundsvallsir í Tálknafirði og það þóðu föð sín og dönduðu við það og fjóra fimm daga. Og menn almennt, handhalda menn almennt, þar hefði verslað við það bara eins og gestir í búðum nú. Þeir hefði fæst í veiðarfæri, það er sér þau voru ekki margvotin, þetta var nú alveg að blýsa okkur og færi. Og þeir fengu hjá þeim kex og skonrok og leta þá hafa prjónleys í staðinn. Og að þú glemdu brennivíni sjálfsagt líka. Hann myndi eftir, sagði mér að hann myndi eftir því að einstaka menn þar til dæmis þess að við fengið hjá þeim tunnu af brennivíni eða þess að hálftunnu sem kallaði voru 120 potta tunnur eða alltaf fengið þar með vissu skipi af þessum þegar þið myndast bara samband svoleiðis og svo var mikið af fransmönnum hann líka væri á Patreksfirði og Tálknafirði, sérstaklega Tálknafirði Í fjörðrun er svo innilugtur sko þegar þetta var óvægt að leggja skipum þannig upp í land hvar sem var eftir að komið nýjan.
0: Í lesbók Morgunblaðsins þann 1. maí 1955 birtist grein samskipti hollending og tálkverðinga. Þar segir að hvalfangarar hafi gefið bændum afspikaða hvalskrokka og þeir hafi nýtt rifin við fjárhúsasmíð. Á 18. öld og fram eftir þeirri 19. hafi sjómenn sem komu til þorskveiða lítið fiskað því þeir hafi aðalega legiðin á fjörðum og versla við landsmenn. Hver skipsmaður mátti hafa eins mikið að vörum meðferðis og komst fyrir í rúmi hans og undir. Tálkvirðingar þóttust tala hollensku, hollendingar þóttust tala íslensku og allir skildu alla. Í lesbókinni líka sagt frá því að sýslumaður hafi eitt sinn bjargað lífi tálkfisks morðingja sem dæmdur hafi verið til dauða. Komið honum á hollenska duggu. Hinum megin við fjörðin og utarlega Suðureyri. Á 19. öld reistu norðumenn þar hvalstöð og þaðan hófuðir hvalveiðar árið 1893. Á Suðureyri má enn sjá tilkomi mikil mannvirki hlaðin úr rauðum múrsteinum. Skorsteinn Katlahússins heill og gnæfir yfir rústir annara húsa og í fjöruborðinu liggja ryðgaðir gufukatlar. Inn í þaklausu húsi stendur gömul pressa sem enn hefur ekki sungið sitt síðasta. Snúum sveifinni. Snúum sveifinni. Stundum talað að Tálknafjörður sé afskektur eða einangraður, en ef hort til alþjóðlegra tengsla, það fjarri lagi. Arnhildur Hálfdánardóttir hafði umsjón með þættinum Fjörðurinn heldur. Hún ræti við innflytjendur á Tálknafirði og fjallaði alþjóðleg tengsl þéttbýlisins. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2017.

Snorri Helgason flutti eigið lag, Hring eftir hring. Það kom út í fyrra á plötunni Borgartún.

Pétur Ben og Emiliana Torrini fluttu lag sem þau sömdu saman, Groundbreaker. Það af plötu Péturs Painted Blue sem kom út 2025. Næst á dagskrá sunnudags kurs, þáttur í umsjón háskólanema.

Maður situr á stól. Hann með sérkennilegt augnaráð og horfir beint í myndavélina. Hendurnar í kjöltunni og fingur fléttaðir saman. Hálsinn hefur hann bænafesti og með trúalegt höfuðfat á höfðinu. Maðurinn klæddur biskupsskrúða. Á bænaborðinu fyrir aftanan liggur afrit af The Holy Mass og íkonar hanga á veggjum. Tveir stafir með táknrænum formum standa sikkur megin við gluggan. Það óreiða í myndinni. Mögulega það eftirlíkingarnar af íkonunum útprentaðar á A4 blað. Þær hafa verið límdar á litrikan pappír til að mynda ramma. Kannski það höfuðfatið sem handsauma úr fjólubláum efnum með ólíkum litartónum, skreitt með silfurlituðum munum og krossum, límt eða saumað á, handgert og hálfskakt.

Þessi mynd sem ég hef lýst af einbúa úr ljósmyndabókinni One eftir Valdimar Tollarsíus. Ég hafði keypt mér hana fyrir mörgum árum síðan og ég hélt mikið upp á ljósmyndabókina. Hún inniheldur ljósmyndir og viðtöl af einbúum á Íslandi. Bókina gaf ég síðan frá mér en ein ljósmynd fylgdi mér í huga. Ég rek síðan aftur á þessa mynd haustið 2024 og það ákvað ég að kafa dýpra. Maðurinn á myndinni heitir Peter Michael Mikary. Ég afla mér fleiri heimilda þennan mann og rekst á myndband á samfélagsmiðlum safnasafnsins. Safnasafnið höfuðsafn íslenskrar alþýðulistar. Það var stofnað 17. febrúar árið 1995 af hjónunum Níelsi Hafstein myndlistamanni og Magnhildi Sigurðardóttur, geðhjúkrunafræðingi. Í myndbandinu fjallar Níels Hafstein þá muni sem þeim hefur áskotnast eftir biskupin, svo sem höfuðfatið, biskupsskrúðan, íkona og stórt Jesúverk búið til úr frímerkjum. Þar einnig ljósmyndaröð af biskupnum að framkvæma helgi athöfn. Í þessu myndskeiði kemur fram að Guðmundur Oddur, betur þekktur sem Goddur, hafi fært safnasafninu þessar ljósmyndir. Ég hafði samband við Godd og spurði út í tengsl hans við biskupin.

0: Hann sendi mér handrit sem efni í tvær hlaðvarpsseríur. Handrit sem heitir Biskupssaga, þar sem Goddur hefur skrásett sín kynni við biskupin. Efni tengir biskupin við tíðar andan í samfélaginu rétt fyrir aldamótin. Goddur tvinnar biskupin við straum og stefnur í listum og viðmóti Íslendinga gagnvart nýjum og sérkennilegum hugmyndum og gjörðum. Árið 1994 bjó Goddur í smjörlíki skerðinni á Akureyri. Í handritinu Biskupssaga kemur fram að Goddur kynnist biskupnum í gegnum Lárus Hinriksson, betur þekktur sem Lárus Hálist. Lárus starfaði þá sem yfirsetumaður á listasafni Akureyrar. Hann þarf svo að fara til Reykjavíkur að sinna erindum en biður Gott að huga biskupnum á meðan. Ég mælti mig mót við Gott og bað hann að segja mig nánar frá sínum kynnum við biskupin.
1: Og mér þetta strax mjög áhuga að verða maður sko og svo semst að þegar biskupin að koma í heimsók til mín í smjöleikiskerðinni og með ýmis mál og ég tek eftir því að þetta mjög óvenjulegu maður og á þessum tíma hafði Hlynur Hallsson beðið mig að segja mig frétt segja mig húnu fréttir að vera að gerast í gilin og ég fyrir að skrifa honum sko kjaftasögustíl hvað var að gerast og svo var ég svo hissa á því að maður hafði svo sem sko ég engin skrifari þannig laga en maður hafði svona og ég það þegar maður vorum í nýlistadeildinu sínum tíma þá hafði Dieter Roth verið að kenna okkur og hafði alltaf að segja okkur við erum að skrifa eða gera dokumentasjónir það sem var að gerast því að Lista verkin sem ég byggur til þau endust ekki lengi. Það voru ekki málverk og ekki fín grafík og mest. Já, og það er eitthvað neina að skrásetja hvað við verðum að gera. Mm-hmm. Og ég sem að tekur upp á því að segja honum sögur af því sem er að gera þarna. Og þetta verður alltaf ótrúlegra og ótrúlegra. Og maður eitthvað neina bara, þú veist, maður bara trúið ekki sínu megin eyrum hvað var að gerast. Mm-hmm.
0: Þegar Goddur kynnist biskupnum var hann búinn að stunda nám í nýlistadeildinni við mynd- og handíðaskóla Íslands. Hann hafði verið í samskiptum við Dieter Roth sem var fyrir miklum áhrifum Fluxus. Roth hafði verið gestakennari árið 1980 í MHI. Nýlistadeildin var stofnuð á Hildi Hákonardóttur sem var þáverandi skólastjóri MHI. En deildin var þó nokkuð umdeild. Helsta umræðan í myndlistarheiminum á þessum tíma var að brjóta ramma, að byggja brýr milli listgreina og blanda saman ólíkum miðlum. Tengsl Dieter Roths við listalífið á Íslandi hefur haft margvísleg og merkileg áhrif á þróun mála hér á landi. Rott hafði djúpstæð áhrif á súmara og opnaði fyrir þeim dyr af því framsæknasta í evrópskri og bandarískri samtímalist. En aftur á biskupnum. Hann flutti hingað með konu sem hétt Jan Húkan og tveimur synum þeirra frá Bandaríkjunum árið 1994. En hver var hann, Peter Michael Mikari?
1: Og þá kemst þessi ljós að hann hafði fengið vígslu og var biskup yfir öllu Norður Atlantshafi, Svalbarða, Jan Mayen og Íslandi. Það var hann voru útlutað þetta af einhverjum bandarískum sértrúasöfnuði sem var mikkus konar kaþólsk útgáfa af ykkurju og ekki svona opinber kaþólska heldur eitthvað svona, þetta héti eitthvað og hann hafði maður sem sagt maður heyri þetta að hann lýsir því að hann hafði lifað sem svona hermit eða svona einbúi í Washingtonríki og eitthvað stað frötna Seattle í einhvern kofa og hafði lifað á sko sorphaugum. Svo gerist það sérst að hann hafði fengið arf frá pappa sínu sem hann hafði ekki séð í áratugi sem hafði verið eitthvað svona broker í Wall Street í New York og sem voru talsverði peningar og hann lét flytja alltaf þessa peninga í Landsbankan á Akureyri og þetta voru sko ykkur að 20 miljónir ég svona sá kannski 40-50 miljónir sem vegna sem hann kefti svo jörðina og kefti allt sem að þetta kaupa og, en bara, hann kefti bara þetta sem var svona stýrt hús, bíla
2: Já.
1: En hann kvartaði ekki að honum að kaupa mat eða fatnað hann er sem sagt kaupir einbýlishús og hann er mjög fljótlega á Akureyri sem var svona bara luxushús fyrir framan menntaskólan og kalsku kirkjuna. Og þetta var semst að þetta bara risastórt einbýlishús og hérna og hann kaupir þetta og setur stóran gervihnatta disk svo að næði sko sambandi við við útlenska stöðvar. Svo hérna fer að bera á þessu sem sagt þarna á Akureyri að hann sem sagt sko Akureyringar náttúrulega voru þú veist þetta sko bær sem þá þarna kannski 15, 18.000, 20.000 manna bær mestalagi og hann svona tekur eftir öllu sérstöku og þegar bílastæði fyrir framan þetta fína einbýlishús farið að fyllast af rafmagnstækjum, ískápum og sérstaklega ískápum það var eins og að væri ekki bara að nota þetta fyrir sjálfum sem hann bara með þessi söfnunar svona hörding sko og svo fer maður að koma í heimsók til að þarna í fína einbýlishúsi þá allt orðið fullt af svona ullarfatnaði, sérstaklega náhuga ullarfatnaði og hann talar það að hann hafi aldrei nokkuð tíma kynst öðrum eins gæðum á sorphöfum eins og hérna á Akureyri. Þetta var alveg sko bara veist, himnaríki fyrir sig og hann sko hann var svo ótrúlegu sko að hann sem sagt allir mat, hann kefti aldrei mat, hann kefti aldrei fatnað.
0: Mögulega var biskupinn fyrsti maður Íslands sem stundaði ruslaköfun og var andsnúin matarsóun. Hann var einstaklingur sem neitaði að taka þátt í neysluhyggju og efnismenningu samtímans. Goddur nefnir að þetta hafi myndan á flúksuslistamennina og nútíma endurvinnslu hætti. Biskupinn vakti mikla athygli á Akureyri og var það alveg opinbert að hann lifði að mestu á ruslagámum Akureyringa. Hann hirti þaðan ekki bara húsgögn, heldur einnig fæði og klæði sér til lífsviður væris. Biskupin vakti oft hrollgesta þegar hann bar fram upphitaðar samlokur af haugunum. Goddur segir hér frá matabóði sem hún var bóðið í af biskupnum.
1: Og ég ætla að bjóða okkur bara í mat. Viljiði samlokur, ég hérna með hangikjöt, svo ég með hérna rostbif og rækjur, svo segir hann, can you believe it? Þið þróðu þess að veit just because it's dated bara vegna að þetta sé útrunnið og maður svona vissi ekki hann gátt að gera við þetta svo bauði hann upp á svona einhverja dægjart kók sem hann tekur í skopin sem var hálf sem hann hafði fundið hálfa upp á haugunum og hérna og spyr svo viljið franska kartefli með það var það svona í dósum sem höfðu verið opnar og hann hristi úr þessu með og maður bara í því að reyna að koma þessu í vasa undir borðum, maður gæti ekki hugsa sér þetta ég er maður einhvern veginn, maður er bara flökur

0: það, þegar þetta er allt saman að svona vitneskjan um hann í bænum þá, þá var svona farið að tekka á honum og það kom aldrei annað fram sem sagt hjá bara Landsbankanum og fleira þetta voru hans peningar og þeir voru ekki illa fengnir, þetta var raunverulegur arfur sem hann hafði fengið og það var aldrei neitt, gert meira mál með það. Það var sérstaklega einn lögreglu þjónn á Akureyri sem fylgdist mjög vel með honum vegna út að aðra búta börn honum. Það var hann svona, sérstaklega þegar það fór svo að þróast í sko í einhver skilnað á milli þeirra. Þannig að Lárus og þessi lögreglu þjónn þeir fara að hugsa svo mikið hvernig ég ætti að vernda börnin og þetta allt saman sko. Því að þau hefði verið í barnaskólanum Akureyri, þá hefði börnin sem byrjaði að fengi inn í þar í skólanum. Þá var byrjaði að kvart undan því að þau voru í notunum fötum af haugunum. Og þetta náttúrulega þótti algjör hneyksli. Og raunverulega sko, þetta er svo skrítið sko, því að það er svo margt sem hann gerði þarna í fyrsta skipta á Akureyri, svo með þessa endurvinnslu, sem varð svo bara nánast sko, mainstream. 10 árum eftir 5-10 árum segir síðan sko. Hún henni tekst að flýja með einhver hluta af peningum. Hún hafði komist yfir sko einhver peninga hérna bunka hjá honum og flýri með strákana en er eiginlega í vörslu djáksins í katolsku kirkjunni og þá hérna byrjar sko já, svona eiginlega bara samsæriskenningar gegn sér, þetta sé sem sagt að verið að vinna gegn sér og hún stingur svo af með strákana á Keflavíkurflugvöll og ætlar að koma henni í burtu, ætlar að flytja til Alaska. En hún, hann eltir hana og lögreglan og Akureyri kemst í máli, það er allt inni komið sko, við erum alveg stóru mál. En þetta tókst hjá henni að koma drengjunum í burtu. Og hann var svo sjálfur sér ekkert sko óanæði með það, þetta var nú bara aðalega sko í haustnum á honum að hann mætti þetta ekki og, og kannski sárnaði þetta alls saman en hann hérna, hann náttúrulega, þú veist, vill deila þér einbúi áfram.
1: En hér byrjar nýr kafli biskupinn Peter Michael Mikkari. Eftir að Jan fer með syni þeirra frá Íslandi, fer biskupinn að leita jörðinni sem hann hafði dreymt fyrir mörgum árum síðan.
0: Þetta var draumur hann hafði kynst á sínum yngri árum Íslendingi í Bandaríkjónum og hann hafði eitthvað sko hrifist af lýsingum Íslendingsins á Íslandi og er með draum hvað hann ætli sér að gera hérna á Íslandi. Þetta var eiginlega ástæðan fyrir því að hann fekk svo mikið áhuga að koma hinga og var út af þessu draumi og draumurinn var sko bær sem stæðandi fjalli en við sjó. Og hann býður mér að koma með sér, ég gæti ekki staðist það vegna að þetta var alveg svona ekki sko efni í frásögur. Og við förum til Reykjavíkur um vor og hann fer á hérna, fasteignasölu sem sáum að selja svona jarðir og en finnum ekkert. Og þetta var svolítið erfitt vegna þess að hann náttúrulega, þú veist, var alltaf að bjóða mann að geta úr sko krukkonu sínum og maður hefði alltaf klíu og var alltaf hvernig fjandani fann maður að því að komast hjá því að borða þetta sko. Og var, ég hef þóttist bara að vera með magaverki og gæti ekkert borðað og eitthvað svona svo stalst ég að koma með pilsi ykkur staðar á leiðinni. Svo komum við að keyrum svo hérna Vesturlandið og út Fellsströndina í Hvammsfirði sko og næstu því út að enda þarna við Dagverðanes sér hann í jörðu sem heitir Sölu sem heitir Kvennhóll og hann er svo tekur ykkur tíma að flytja og hann er laus við krakkana og konuna og þegar hann er búin að koma sér fyrir þá vill það fá mig í heimsókn og vill að ég flyti til sín. Og þá var ég búin að fá vinnu við myndlist á handiðaskólan að kenna grafíska hönnun, þetta er sko 95. Og þá var hann svo reyður yfir því að sé verið að setja ykkur að gulrætu fyrir fram en nefið á mér og þetta verði miklu betra lífi með sér þarna á Kvennahóli og hann verði rosalega reyður og eiginlega bara vinslit þarna á á hérna bænum og við hérna hann bara lagði mig burt og hérna fyrst ég vildi taka Reykjavík fremur heldur en að vera í hérna svo kom þetta alltaf í ljós hérna að hann var alltaf að næla í fólk að hann hafði hitt einn ítalskan dreng sem ég kannast við sem hafði verið hérna á Akureyri og sem heiti Cosimo Cosimo var líka svona og óvenjulegur í akurísku umhverfi því að hann stofnaði grænmetis markað á torginu sem engum hefði dottið í hug hann var fyrstur með svona espresso vél á Akureyri og var mjög ólíf og svona, þú veist, bara einhver kosmopolit þannig allt annu tegund af að manni hætti Akureyringar og hann nær honum hann þótti svo mikil fengur að fá hann því að hann talaði ítölsku ensku ítölsku og hann vildi fá hann með sér í Vatikan en alltaf bara heimsækja páfann sko. Og talaði fyrir honum því það var eitthvað bröðu vittis í gangi að hans mati í katholskum heimi og hann var með mikla samsæðiskenningar og líka kannski þessi forsapa að vera að gerast í katholskum söfnum á Íslandi sko.
1: Árið 1996 kemur biskupin fram í þættinum Dagsljós. Þorfinnur Ómarsson, fréttamaður, tekur viðtal við biskupin og spyr hann nánar út í trú sína. Biskupin tilheyrði Austurkirkjunni, þó ekki hefðbundnu réttrúnaðakirkjunni heldur frjálslyndri úr vestur heimi. Hann hafði sterkar skoðanir á ólíkum trúabrögðum, ekki síst rómversk-kaþólsku kirkjunni. Auk þess hafði biskupin Mikari ákveðnar hugmyndir lútersku kirkjuna, þar á meðal þeirri íslensku. Hann segir þó ekki lykil atriði að íslenska þjóðin hlusti á sig. Peter Michael Mikari líkur viðtalinu á því að segja að hans köllun sé frá Guði og snúist náttúruna. Hann segist vera sestur í helgan stein og stefni ekki að neinu. Hann segist ekki að ætla að gerast leiðtogi nýja bóða neina sérstaka heimspeki. Móður kirkja hans lætur hann afskipta lausan. Hann á einn húsbónda, Guðdóminn, Jesús, Búdda og Krishna. Biskupin Mikari vildi koma fyrir trúar miðstöð í bænum. Hann hafði vonast til að þanga kæmi fólk sem hefðist dvelja þar í nokkra mánuði til að stunda hugleiðslu.
0: Og sko, hann náttúrulega var, hann bjó til fyrir framan, ég þorði ekki að heimsækja, ég kerði þetta einhvern tímann framhjá, og hann búið til svo sem kalla grottó, sem var svona hálfur hellir þar sem hann var með sermóníur og hann hafði fengið greiðilega fólk til það kom myndir af sín mannlífi og hérna, og fleira sko, sem var bara öllu tjálta til og hann hafði málað súrhisturnin mjög svona, og það ákvæm táknanar hátt. Og
2: já, Valdimar náði hann svolítið góðum myndum
0: já,
2: af þessu.
0: Já, stofun og því öllu saman. Já. Og þetta líka margir fengu áhuga á honum eins og Susanna Svavas og fleiri svona, hann lenti í þessum við fekk við þetta vegna þetta þótti svo sérstakt allt saman. Sko. En Akureyringar gaf út svona allskins yfirlýsingar þetta kom í lokal dagblaðin sem heitir Dagur Akureyri hvað þið fyndist biskupinn og það voru allir á mót honum náttúrulega eða þú veist, fannst þetta að vera mikill skadi fyrir Akureyra að letti þessu og hérna svo einhvern veginn bara þú veist já, hann sem sagt ég held að hann hafa aldrei náðinu frekari samband við sko neittnum að þessum voru forveit að það gekk engin í því
2: Nei.
0: Söfnu hjá honum hann ég sko leiðis en það var engin vitlýsingur því menn þú hann var sko hann vissar við sínu viti og hérna hann var bara þetta svo erfitt þegar maður veit að hann er með sko maður er svo oft sko hugsa sko hvað hann gerir á endanum þegar fólk byrjar að predika yfir þeir að segja þeir eitthvað hvað hann gerir á endanum þá er alltaf sko finnur flott inn að hann er að fá því inn í söfnuð og taka þátt í þessu og hann reyndi það við kósim og stakka af svo endan þegar hann þetta var orðið full og ógnandi sko að vera nálægt á hann þá stakk kósim og ég hitti kósim oft eftir þetta og ég ætla alltaf að taka alveg upp þitt og því sem ég gerði þetta var aldrei
2: Þetta er nákvæmlega saman og Valdimar sagði eftir að hafa eitt heilum degi með honum
0: Já
2: og fann hann fyrir þessum ónóta tilfinningu og hann var að reyna að fá hann inn í
0: Já.
2: Ákveðin söfni
0: Já, maður var bara fórnarlam sko
2: Já, og þá þurfti hann að stoppa og fara
0: Já, það er nákvæmlega þetta sem gerist þetta sko Þetta var svolítið óþægir vegna þess að hann, eins og maður segir sko, hann var svona svona manipulator, hann sko, hann var ekki byrjandi í sálfræði eða svolítið sko, hann byrði þetta vel upp og svo bara allt inn fyrst og ónótt í maga, hérna er eitthvað skrítið að gera sko
1: Ég hafði hitt Valdimar Thorlacius og fengið að heyra hvernig það hefði verið að eyða heilum degi með biskupnum. Hann hafði tekið fjöldan allan af ljósmyndum og fengið að fylgjast með dagverkum biskupsins. Ég mælti mig mót við Valdimar Thorlacius og hitt hann í mathöllinni, gróðurhúsið, í Hveragerði.
3: Eftir hann var svolítið spenntur að sjá eitthvað, sko, en samt svona passasamur, vildi ekki alveg. Það þurfti smaðir hafa fyrir því að komast aðunum, sko. Já, og hann talaði um það, hann væri svona, sætti svolítið á kantinum í samfélaginu í kringu sig. Hann var til dæmis að nakkrifast við nágranna sinni. Hann vildi fá að stofna sinn eigin sagt, hérna, söfnuð og stýra honum. En eitthvað leta vegna tókst það ekki. Og fólk vildi ekki vera með honum í þessu. Ég held nefnilega, hún vantaði algjörlega sjarma til að vera, þú veist, þannig að ég held ég. Það var svona óþægileg nærvera og svona hann vildi stjórna og það var svona tilhællana sem ég átti að gera alls konar hluti fyrir hann sko. Bara því að hafa komið heim til hans. Og ég veist hvernig ég var komin út í alls konar einhverja svona, já hann var komin út í pælingar við mig. Ég leiði því svona aðeins
1: að þróast.
3: Já, leiði hann bara tala það. Það er svona jánka eða því skilur við og ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var það komið út í einhver algjörða þvæl ég átti þar að hann bauði mér að vera þarna koma aftur og svona eitthvað man ekki, ég átti að hafa eitthvað svona hlutverk innan hans umdafræði eða eitthvað svona, það var eitthvað svona þess já, svona, svolítið eins og hann væri að lokka mig í söfniðin og maður fann það þegar maður var hjá honum sko, að þú veist, þú varst ekki að breyta það hafa áhrif á stefninu eða þú vorst ekki hvað ég segja, þú þurftur að fylgja hún það var svolítið tilfinningin sem maður fekk þegar maður var með en svo kom tímapunktur það sem ég skynjaði að hann búin að fá mál og þá bara fór ég en mér leið aldrei illa og þú veist, það var aldrei svona óþægilegt þegar sem þess en það var ekki fyrir en kannski alveg í restinu þessum að hann byði mig að finna stelpu helst tvær og senda til sín til að vera í sem sagt einhvern trúarlegu aðstóðan eða eitthvað svona það var svona, já, ok, ég það sínum þetta komið en já, mögnu saga fannst mér að þú veist, að koma hana og bara heyra hann segja sína sögu þú veist, það var dálítið sjokkjöfandi og líka að því að hún greinilega stafar eitthvað fyrir húnum, stafar ekki, hvað þú segja, hún er kannski ekki alveg heill.
1: Í viðtali hjá Devaf árið 2000 segir biskup að hann sé ekki með tölvu í húsinu og segir að interneti sé í raun birtingamynd hins illa í veröldinni. Mikari ætlaði uppaflega að bjarga fólki úr klóm efnishyggjunar og hraða nútímans, beina því inn á andlega brautir og kenna því að finna haldreipi í trúnni. Á kvennahóli ætlaði Mikari að hafa athvarf fyrir menn, ná samband við náttúruna, dýrin og sinn innri mann, hugleiða og finna frið. En eins og kemur fram í viðtali hjá Devaf árið 2000, þá hefur aldrei neitt lærisveinn dvalið á kvennahóli. Sumir komu fyrir forvitni sakir og aðrir sögðust ætla að koma aftur, en það gerði það enginn.
4: Síðasta sumar er að það er 100 ára afmæli Seyðisfjarðar og við förum ég og einn vinur minn og biskupinn við förum austur á Seyðisfjörð og að því ég var að skrifa sko samhliða þessu svona þroskasögum nýlista deildina Diderot og Hermann Nitz og svo flúsuslistamenn sem komið hérna sem gestakennarar og við langaði til þess að sauma saman sko hvað myndi gerast ef að Dieter og biskupin hittust og það er þarna rosa hátíð á Seyðisfirði og margir listamenn sem voru þarna og talsverði fjöldi mannfjöldi af fólk og við göngum þarna að einu sýningastanum þar sem þeir bræður Sigurður og Kristján voru með sýningu inn í húsi sýslumanns og sinni og ég geng með biskupnum að það kynna fyrir því þetta rót þá kemur svona að stýta spjart rót og vaskvaðandi og hann hafði lesið þegar ég búin að skrifa og segir svona upphátt fyrir framan biskupin Oh, are you the money bishop from Akureyri? Og hún brá svo mikið og held að hann væri óþekktur maður þarna þessum hann sneri við og hvarf hann var á sínum eigin bílindar og við eldumarindar og tókum mynd af honum við Jökulsárgljúfur

Árið 2017 lést Peter Michael Mikary, en dánarorsökin óljós. Goddur myndist þess að biskupin hefði hringt stöku sinnum í hann rétt áður en hann dó og haldið ýmsum kenningum á lofti að læknarnir væri að eitra fyrir honum. Níels Hafsteinn segir frá því að sonur þeirra sem seldi biskupnum jörðina hafi verið fenginn til þess að fara á staðinn að ganga frá. Þá var hús biskupsins fullt af listaverkum og skrifum eftir hann sjálfan. En þegar skiptaráðandi kom á staðinn að beiðni sýslumanns hafði hins vegar allt verið horfið nema það sem safnasafnið að lokum eignaðist.

0: Alexandra Jónsdóttir hafði umsjón með þessum þætti kúrs. Hún fjallaði biskupinn og sérvitringin Peter Michael McCarry. Viðmælandi hennar var Guðmundur Oddur Magnússon, oft kallaður Gottur, en hann lést skömmu eftir að vinnslu þáttarins lauk.
1: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Kristrún og Bjargi, björgunarskip björgunarfélags Akranes, kom með fiskibát í togi til hafnar á Akranesi á 10. tímanum í kvöld. Björgunarskipið var kallað út klukkan 6 eftir að leki kom að vélarrúmi bátsins 13 sjómílur eða rúma 24 km vestur af Akranesi. Klukkustund síðar var Kristrún komin að fiskibátnum. Lekin var stöðvaður og bátnum komið í tog. Að því segir í tilkynningu björgunarfélags Akranes. Þetta var fyrsta útkall Kristrúnar á Bjargi eftir að hún kom til heimahafnar og tókst að sögn mjög vel. Mikil ánægja með skipið. Sjálfstæðismenn og sósialistar bæta við sig mestu fylgi í nýrri könnun Gallups fyrir borgarstjórnarkosningar. Könnunin var gerð 16. til 29. apríl en Gallup byrti ekki niðurstöðnar fyrir líða fyrir nær kosningum. Stjórnmálaflokkar geta eins og þær keft aðgang að þessum upplýsingum. Tölurnar eru ekki fengnar úr þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi í seinni hluta mánaðarins fyrir tæplega 28% í 30%. Samfylkingin fyrir rúmlega 23% og niður í 22%. Vinstrið, sameiginlegt framboð Vinstri grænna og Vorsli vinstri, stendur nokkurn veginn í stað og mælist með 13%. Miðflokkurinn fer úr 11% í 10% og Viðreisn úr 10% og niður í 9%. Sósialistaflokkurinn bætir við sig fylgi, fær 5% seinni vikur aprílmánaðar en mældist með 3% fyrstu tvær. Framsunaflokkurinn fer úr 4% og niður í 3%. Píratar halda sínu með 3% og flokkur fólksins fer úr 4% og niður í 2%. Önnur framboð mælast með minna en 2% fylgi. Pearl Abyss, eigandi íslenska töluleikja fyrirtækisins CCP, ætlar að selja fyrirtækið aftur til núverandi stjórnenda þess. Fyrirtæki greindi frá sölunni í lok aprílmánaðar en stjórnendur CCP munu greiða 120 milljónir bandaríkjadala fyrir eða 15 milljarða íslenskra króna. Talsmaður Pearl Abyss segir samstarf með stjórnendum CCP hafa verið með ágætum en að báðir aðilar hafi í sameiningu ákveði að þessi leið væri fyrirtækjanum tveimur til hagsbóta. Þá séu fyrirtækin ekki að loka á möguleika á samstarfi í framtíðinni þrátt fyrir söluna. CCP einna helst þekkt fyrir gerð netspiluna töluleiksins EVE Online sem var gefin út árið 2003 og nýtur enn vinsalda í dag. Fyrir á árinu gaf fyrirtækið út metnaðar fulla uppfærslu á leiknum sem ber nafnið Catalyst. Pearl Abyss festi kaup á öllu hluta fyrir CCP Games árið 2018. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekúndu og léttskýjað. Hiti í kringum frostmark í nótt en 3-7 stig á morgun. Suðurland og Faxaflói. Norðvestan og norðan 3-8 og léttskýjað, frystir allvíða í nótt. Norðan 5-10 á morgun og áfram léttskýjað, með hita 3-7 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Austan og norðaustan 3-8 og léttskýjað, en vægt frost í nótt. Norðaustan 5-10 á morgun, skýjað með köflum og dálítil él á stöku stað og hiti 0-5 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3-10, bjart með köflum og stöku jél á annesjum og vægt frost í nótt. Norðan 5-10 á morgun og dálítil jél, hiti og yfir frostmarki. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Norðan 3-8, skýja með köflum og sumstað lítilsáttar jél. Norðvestan 8-15 á morgun með jeljagangi, hiti eða yfir frostmarki að deginum en frost 1-6 stig í nótt. Austfirðir, norðan 3-8 skýja með köflum og stöku jél, norðvestan 10-15 á morgun með dálitlum jeljum, hiti 0-5 stig að deginum. Suðausturland, austlæg eða breytilegt 3-8, skýja með köflum og dálitil jél, engum austan öræfa. Gengur í norðan 8-15 á morgun með bjartviðri, hvassast austan til. Hiti víða 3-8 stig að deginum. Miðhálendið. Fremur hæg norð austlæg eða breytilátt og lítisáttar jél en bjart vestan til. Gengur í norðan 8-15 á morgun með jeljum norðan jökla og frost 0-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag og miðvikudag. Norðan 5-13 metrar á sekundu, jél á norður helmingi landsins og hiti í kringum frostmark að deginum, en þurft að mestu sunnan til og hiti að 6 stigum yfir daginn. Á fimmtudag, norðlæg átt 3-10, lítilsáttar jél á norðaustanverðu landinu, en bjartviðri sunnan á vestanlands. Áfram kalt í veðri. Á föstudag, snýst í fremur hæga vestan og suðvestan átt og víða bjart veður, en skýjað og stöku skúrir vestanlands. Hiti 1-8 stig að deginum, svalast austan til. Á laugardag, suðvestlæg átt með rigningu, en þurft að kalla á austanverðu landinu. Hlýnar í veðri. Á sunnudag, útlit fyrir vestlæga eða breytileg átt, skýjað en úrkomulítið og hiti 1-10 stig, Hlýjast á suðausturlandi en svalast á norðausturlandi. Næst verða við fregnir lestan frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Nú tekur Rakel Edda Guðmundsdóttir við og kynir sígilda og samtímatónlist.
1: Góðir hlustendur, næsta tæpa klukkutíman mun hljóma sígild og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Við byrjum á sönglagi eftir Richard Strauss, Allerseelen, opus 10, nr. 8 frá árinu 1885. Kontratenorinn Yoshikazu Mera syngur og með honum leikur japanska fílharmoníusveitin undir stjórn Shigeo Genda.

Yoshikatsu Mera og japanska fílharmóníusveitin fluttu Allerseelen, söngljóð eftir Richard Strauss. Stjórnandi var Shigeo Genda. Vindum okkur næst í hljóðritun sem kom út í fyrra hjá Deutsche Grammophon útgáfunni. Hér á ferðinni útsetning eftir slagverksleikaran Andrei Puskarev á satíru kantötu eftir Dmitri Shostakovich. Sem ber heitið Anti-Formalist Rajok. Verkið var að megninu til samið árið 1948, en síðustu þættina lauk tónskáldið við einhver tíman eftir 1957. En þetta verk var aldrei flutt opinberlega meðan Shostakovich lifði, það var frumflutt 14 árum eftir dauða hans árið 1989. Í þessu verki gert grín að antiformalisma, listastefnu sovjeskra yfirvalda sem runnin var undan rifjum Andrei Stanovs og var fest í sessi 1946. En stefnan gekk í stuttumáli út á fordæmingu listar sem ekki stytti með nógu augljósum hætti við málstað kommunismans. Og lítil samúð var þar með hugmyndum list, listarinnar vegna. Shostakovich komst eins og fræktir orðið reglulega upp á kant við sovjesk yfirvöld í þessum efnum og sinfóníur hans bera þeirri átakasögu glöggt vitni. En þetta verk, þessi kantata, var upprunalega samin fyrir fjórar raddir og píanó. En í þessari útsetningu er það einn söngvari sem syngur öll hlutverkin og svo er hljómsveit sem bæði leikur á hljóðfærin sín og tekur að sér að syngja í kór. En heyra má í verkinu vísanir í þekkt lög, eins og til dæmis rúsneska lagið Kalinka og uppáhaldslag Stalins, georgiska þjóðlagið Suliko. Og í textaverksins eru meðal annars brot og ræðum sem haldnar voru á sovjeska tónskáldaþinginu 1957. Hlýðum nú á Anti-Formalist Rajok eftir Shostakovich. Flytjendur eru Alexei Mochalov, bassasöngvari, slagverksleikarin og útsetjarin Andrei Puskarev og hljómsveitin Kremerata Baltika.

Это... Бог!

Hér hljómaði kantatan Antiformalist Rajok eftir Dimitri Sjóstakovits í útsetningu eftir Andrei Puskarev sem lék hér á slagverk. Aðrir flytjandur voru Alexei Mochalov, bassasöngvari og hljómsveitin Kremerata Baltica. Við fáum annað verk eftir tónskáld sem rúsnest að uppruna, hlýðum næst á þrjú japönsk ljóð eftir Igor Stravinsky. Verkið skiptist í þrjá þætti, Akahito, Matsatsumi og Tsarayuki. Flytjandur eru Alexandra Heath, sopransöngkona, hljómsveit konunglega tónlistarháskólans í Lundunum og kammersveit Juilliard skólans í New York og stjórnandi Barbara Hannigan.

Sopransöngkonan Alexandra Heath söng ásamt hljómsveit konunglega tónlistarháskólans í Lundunum, Royal Academy og kammersveit Juilliard skólans í New York undir stjórn Barbaru Hannigan. Þau fluttu þrjú japönsk ljóð eftir Igor Stravinsky. Þetta var hljóðritað árið 2024 og gefið út sama ár. Bandaríska tónskáldið Charles Ives á næsta verk á efniskránni. Og það líka í flutningi söngvara og kammersveitar. Henry Herford, baritón, syngur með ensemble modern undir stjórn Ingo Metzmacher. Verkið Sunrise frá 1926. Hljóðritunin frá 1992.

Sunrise nefnist þetta verk eftir Charles Ives. Henry Herford söng með ensemble Modern, Ingo Metzmacher stjórnaði. Yuja Wang leikur nú á piano, intermezzo í sísmól opus 117 nr. 3 eftir Johannes Brahms.

Yuja Wang, píanoleikari, flutti intermezzo í sísmól opus 117 nr. 3 eftir Johannes Brahms. Upptakan var gerð í apríl 2022 á tónleikum í Konzerthaus í Vínarborg. Kaput Ensemble leikur næst, verk eftir Hauk Tómasson sem hann gerði snemma á ferli sínum. Þetta kvartett 2 frá árinu 1989. Hljóðritunin kom út árið 1994.

Tónlistarhópurinn Kaput lék kvartett 2 eftir Hauk Tómasson. Endum þáttin í dag með örstuttu píanóverki Kúkú-dúettinum eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Þórarinn Stefánsson leikur.

0: Þórarinn Stefánsson lék á píanó, kúkúdúettin eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson og þannig líkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti sígilda og samtímatónlist á sunnudagskvöldi.

Stórsveit Reykjavíkur flutti Between the Lines. Vegar Margeirsson samti verkið, útsetti það og stjórnaði. Sigurður Flosason leik á sóbransaxofón og Kjartan Valdimarsson á piano. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

ágætu hlustendur. Fyrir þó nokkrum vikum þá las ég hér í þessari litlu þáttaröð úr æviminningum konu einnar sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjavík nærri 100 ára árið 1997. Hún hét Jóna Sigríður Jónsdóttir og ég sagði eitthvað á þá leið þegar ég var að kynna frásögn hennar að andlát hennar hefði sennilega ekki vakið mikla athygli á sínum tíma. Mér fannst óhætt að taka svo til orða því hún var náttúrulega orðin svo háöldruð, átti ekki maka og enga afkomendur á lífi. En ég reyndist hafa alrangt fyrir mér eins og ég hefði raunar mátt vita eftir að hafa lesið minningar hennar sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir 50 árum. Konan, Jóna Sigríður, yfirleitt kölluð Trippa Sigga eftir að hún komst á miðjan aldur. Hún reyndist hafa orðið samferðafólki sínu svo eftirminnileg að eftir að þátturinn var fluttur þá gerði vart við sig fjöldimanns til að minnast hennar við mig og nefna einmitt það hversu ógleymanleg hún hafi verið. Það er því með mestu ánægju og virðingu fyrir Trippa Siggu sem ég dreg þau orð til baka. Andlát hennar vakti víst mikla athygli og margir söknuðunar. En ég ætla nú að halda áfram að glugga í endurminningar hennar, ein á hesti, kölluðu þau Andrés Kristjánsson bókina, og þar var komið sögu eftir fyrsta þáttin á dögunum að Sigga hafi verið fermd eftir vægast sagt erfiða æsku daga. Hún fættist á Snæfellsnesi í apríl 1899 og ólst fyrstu árun upp hjá föður sínum og eiginkonu hans, en af móður sinni hafði hún lítið að segja fyrir en seinna og þá urðu kynni þeirra heldur ráslagaleg. Annars mæli ég eindregið með því að ef þið hafið ekki heyrt fyrra þáttinn, þá skuluði hlusta á hann líka. Hann er á spilara Ríkisútvarpsins. Frásögn Jónu Sigríðar er stundum nötrleg, en ber þó alltaf með sér æðruleysi, lífsþorsta og jafnvel glúran húmor undir niðri. En það var sem sagt nýbúið að fermana þegar síðasta þætti lauk. Faðir hennar hafi látist fyrir fáeinum árum. Á móður sína gat hún korkin ég vildi treysta og stóð í rauninni uppi ein í heiminum 14 ára gömul.

Sumarið 1913 var ég aðeins til haustsins í Stykkishólmi og hélt þá aftur út á sand með gufubátnum Varanger. Það var tunglsljós og ég sat á þilfari og naut drauma alla leiðina. Enginn tók á móti mér við komuna til sands og þar kom að ég stóð ein farþegana eftir í fjörunni. Loks kom faðir Steinhildar vinkonu minnar þar að og fór með mig heim til sín. Þannig voru móttökurnar. Þótt móður mín vissi vel að ég væri að koma með bátnum því að stjúpi minn sá mig við komu hans. Ég fekk vist fram að jólum á barnmörgu og fátæku heimili en húsmóðurinn, Sigurlaug Sýrusdóttir, var mér góð þótt ég get ekki farið til altaris með hinum börnunum vegna vinnu og fataskorts og hún fengi ádrepu fyrir það hjá prestinum. Systur sonur Sigurlaugar, jafn gamall mér og fermingarbróðir, kom stundum á heimilið. Við drófumst svolítið saman í söng og sungum þá oft þetta ljóð. Hvar finnur þú hæli ef hamingjan bregst? Hvar huggun í raunum ef sorg á þig leggst? Það er hvergi í heiminum huggun að fá, sem huggun má kalla ef svo stendur á. Nei, nei, ei hér í heim, það hæl er hjá drottni í ljósanna geim. Pilturinn var bráþroska, einhverjum líkamlega, en ég var ákaflega hrædd við karlmenn í þá daga, enda barn í þeim efnum. Sigurlaug óttaðist að draga myndi saman með okkur og fekk því Sýrus föður sinn til að fara með mig til dvalar hjá oddvita Breiðavíkur hrepps í Gröf. Þetta var áramóti 1913-14, en þá voru nýliðin stórubrandajól og ég heyrði sagt frá miklum kirkjubruna, en staðurinn festist ekki í minni mér, en það voru mér ofar í huga rakningar sjálfrar mín. Annað atvik frá þessu hausti festist í minni mínu. Farið var með stúlku úr Ólafsvík sem fanga suður á skipinu Sterling. Hún hafði átt barn með bróður sínum, en hann druknað áður en barnið fættist. Það var engin sældarvist sem beið mín í gröfi í Breiðuvík hjá oddvitanum. Hann hét Hallbjörn Þorvaldsson, en húsmóðurinn Steinun Jónsdóttir frá Brimilstöðum. Börn þeirra hétu Sigríður og Valdimar, hún 6 ára en hann á öðru ári. Aðbúðin þarna var ekki verri en gekk og gerðist, en vinnu harka mikil og klæðnaði mínum valla það nafn gefandi. Ég átt að bera vatn í fjós og bæ og hirða bæði kýr og hesta. Það muni hafa verið 18 eða 20 gripir alls. Ég varð einnig ofta að reka féð á beita á morgnana. Þá var klæðaleysið verst. Vorið og sumarið 1914 öslaði ég grafarflóan dag eftir dag, stundum berfætt í einhverju pilsdruslu utan yfir einhverjum flíkum sem kölluðust nærföt, ætíð berhend. Þetta sumar voru 2 kaupakonur í Gröf, en þær voru miklu betur búnar í slarkið í grafarflóanum en ég. Eitt sinn lætur húsbóndin mig sækja hesta og leggja á reiðing. Síðan segir hann mér að teima þá með sér niður að sjó. Þetta var seint kvöld og flest fólk háttað. Ég var hálf smeyk við þetta ferðalag niður á grafarreka því ég vissi að kallinn var kvensamur. Hann lét mig hjálpa sér að tína saman rekan, binda í bakka og láta upp á hestana. En leið og hann lét mig á bak, þá sagði hann við mig, hvað viltu vinna til að fá meiri og betri föt? Ég var fljótt til svars og sagði að inni ég ekki fyrir fötum með því sem ég gerði nú, þá skildi ég bara verða af fötunum. Honum fannst ég að vera þunnt klædd. En þegar hann fór til Ólafsvíkur næst, kom hann með nankín í pils handa mér og það var eina fatið sem ég fekk það árið. Þetta sumar var hið versta sem komið hafði á Snæfellsnesi í manna minnum. Grafarflóin var eins og fjörður heiman að sjá, svo gegndarlaust ringdi. Mér var kalt á fótunum í þessu sulli þegar reynt var að krafsa eitthvað af heginu upp úr vatninu. 29. ágúst haustið var enn verð að reyna að ná saman einhverjum stráum
en þá kom frost með jeljagangi og ég var þar enn berhent að raka. Heyforðin var ekki upp á marga fiska eftir þetta sumar og Hallbjörn seldi mikið af skepnunum. Þar sá ég eftir mörgum góðum hesti. Þetta fór allt saman illa með Hallbjörn, svo hann varð síðar þunglindur og stundum varla með réttu ráði. Hann seldi allar beljurnar úr fjósinu nema eina, afbragðs kú sem vön var að mjólka 12 merkur í mál eftir burð, en í þetta sinn komst hún aðeins í 4 merkur. Hún stóð á hljóðunum alla daga, þangað til hún bar, svo hart gekk einmanaleikinn að blessaður í kúni. Og nú fór í hönd versti vetur sem ég hef lifað. Veðráttan var hörð og sultur og kuldi voru allsráðandi. Þó var ég í vist hjá einhverjum auðugasta manni landsins að því er talið var. Honum var svo brugðið að hann hafði ekki sinnu á því að dragað sér mat til vetrarins eða þá hann var að spara. Hann var úr sífældu ferðaflangri milli góðbúa og sást ekki á honum þótt lítið væri til matar heima en okkur sem heimabyðum gengdi öðru máli. Við vorum orðin þunna á síðuna. Þegar komið var fram á góu, þá lagði hann loks af stað með hesta til Ólasvíkur að sækja kornmat. Á heimleiðinni varð hann að taka af hestunum á miðju fjalli og mátti þakka fyrir að koma sér og þeim heilum heim. Seinna sótt hann matinn upp á fjall á sleða. Á ein mánuði gat ég grafið göng jafnhá húsinu sem var tveggja hæða gegnum skaflinn frá dyrunum. Við reftum yfir snjóþakið og stóðir og gátum notað þessi göng langt fram á vor. Þar kom þetta harðinda vor að ég flúði úr vistinni í gröf. Aðdragandi þess var sá að ég hafði safnað mikjunni í haug við fjóstyrnar meðan tíðin var verst í mars en það kom ég en ekki lengra þá. Eitt daginn þegar aðeins var byrjað að svifa til þá skipaði Hallbjörn mér að bera hauginn tafarlaust út á tún og meldi svo fyrir að ég fengi engan mat fyrir en ég hefði lokið í. Haugurinn var gaddfreðin og ég mátti lítil af kulda og sulti. Mér var þetta verk alveg um megn og ég vissi að ég fengi ekkert í svanginn þótt ég færi inn í bæ. Ég greip þá til þess ráðs að strjúka úr vistinni. Svælingsbylur var á og stormsveljandi þegar ég hljóp burt og varð að fara yfir grafará í nokkrum vexti á ísspöngum og jökum. Ég stökk af einum jaka á annan og komst yfir að litlakambi. Þá var ég svo illa leikinn að fólkið háttaði mig niður í rúm og gaf mér heita mjólk að drekka. Við þá aðhlynningu hrestist ég fljótt og sagði farir mínar ekki sléttar. Sonurinn sem var að taka við búi á kampi af föður sínum þegar þetta gerðist, hann er enn á lífi þegar ég skrifa þessi orð og hann mundi eftir þessu atviki þegar ég hitt hann síðast árið 1970. Daginn eftir kom Hallbjörn að stóra kampi, næsta bæ við litla kamp, en lengra fór hann ekki. Hallbjörn var barnakennari og kallaður uppeldisfræðingur. Hann var víst sæmilega lægin kennari, en unglinga sem voru hjá honum að störfum á heimili hans fór hann illa með. Það mun hafi verið sumarið 1914 að sýslumann bara garði í gröf og sagði stiga erindi við Hallbjörn, en hann fannst þá ekki. Þótt fólk vissi kennað en hann væri heima. Á eftir kom í ljós að hann hafi farið út í Hnausarhraun og falið sig þar. Svo hræddur var hann að kvartað hefði verið undan honum. Þórarinn Þórarinsson, hreppstjóri á Saxhóli, var þá búin að losa Hallbjörn við oddvitastöðina því hann var vallatalinn heill á geðsmunum þegar hér var komið sögu. Steinun vildi fara frá Hallbjörni með börnin en sýslumaður sagði henni að hún myndi ekkert meðlag fá frá þeim ef hún gerði það því Hallbjörn væri lagarefur og þeir sem kunna lög hafa ætið geta beitt þeim sér í hag á Íslandi gegn hinum sem minna kunna fyrir sér. Seinni hluta vetrar, 1914, þá hafði Hallbjörn fallið niður stiga og rifbrotið sig. Þá fekk hann mann af næsta bæ til gegninga en það gekk víst ekki snurður laust. Því kallmaður mátti helst aldrei dveljast í gröf vegna afbrýðisemi hans.
á áliðunum vetri 1915 hvað hann eittin upp úr með það að nú færi hann alfarinn af þessu heimili. Hann tók rúmföt sín og kastaði þeim út gluggan, greip síðan eitthvað glas og fór út í fjós. Eftir nokkra stund var ég sendt þangað til að gá að honum. Þar satt hann og hvað við raust. Ég lést verið að sækja í eldin en þegar hann sá mig hljóp hann inn og var í háa rifrildi við konuna þegar ég kom þangað. Þennan sama vetur var ég eitt sinn að draga skýta á öll og kvartaði kulda á höndum en það ber hendað venju. Þá tók Hallbjörn band sem ég hefði brugðið öxl mína, brá hnút á enda bandsins og sló á hendur mínar svo að kúla hljóp upp á handarbækinu og mig verkjaði sárt. Þetta kalla ég vitfiringu. En ég var komin þar í sögunni áðan að ég hafðist við á litla kambi eftir flóttan úr grafarvistinni. Ég dvaldist þar nokkra daga en þar var ekki boðið til langsetu og ég varð að halda heim að gröf. Þá var úrhellisrigning og ég varð hold vot á leiðinni og gegn köld því ég var aðeins í ein skeftu langslitnu pilsi sem ég hafði stag bætt með striga. Í þessu var ég einu fata að neðan. Þá hafði ég einnig sár aftan á hælunum sem náðu alveg inn í bein. Ég ætlaði mér ekki að setja staði í gröf aftur, heldur halda áfram út í óvissuna, en var þó að koma við þar. Þegar ég kom langað, fleygði ég dótglútnum mínum í horn og sagði, því leifi þessu og öðru dóti mínu að liggja hérna, því að nú rignir svo mikið. Steinun var að spinna þegar ég kom, hún fleygði frá sér roknum og sagði að ég fær ekki lengra svona til reika í þessu veðri. Ég hýrðist þarna 6 vikur meðan Steinun var að tjasla saman einhverjum fötum handa mér því að henni þótti útgangurinn á mér til skammar. Hún hygglaði mér líka í mat eins og hún gat hennan stutta tíma svo að ég braggaðist heldur. Hallbjörn fór að heiman þessar mundir en kom þó heim rétt áður en ég fór alfarinn frá gröf. Steinun átti helmingin af búinu og hún greip til þessar ás að sækja sauð sem hún átti út í fjárhús og slátraði honum. Steinun var karlmanns ígildi að burðum og áræði, en hún hafði þó sagt að hún gæti ekki slátrað kind. Ég hjálpaði henni við þetta verk og við völdum til þess hríðarveður, til þess að eiga síður á hættu gestakomu meðan á slátruninni stóð. En þetta var víst í eina skiptið sem Steinun slátraði kind og greip því aðeins til þess að við vorum að sálast úr hungri og höfðum alls ekkert til að borða. Þegar Hallbjörn kom svo heim, sagði Steinun honum að kindin hefði orðið sjálfdauð en við fundið hann að volga þegar komið var í húsið. Hallbjörn vandi Sigríði dóttur sína á það að segja sér allt sem gerðist á heimilinu að honum fjarverandi. Steinun hafði sagt Sigríði að hún mætti ekki segja honum að hún hefði fengið blóðmör að borða heldur aðeins lifrarpilsu. Það mun hafi verið í apríl 1915 að ég fór alfarinn frá gröf. Ég átti ekki nein hús að venda, alls laus að kalla. Ég lagði þá leið mín út í Hellnapláss og barði ég dyrum í bárðarbúð hjá ekkju Brands sem hafi verið varaoddviti, Ólínu Ólafsdóttur frá Skjaldartröð. Hún bjó þar með uppkomnum börnum sínum. Þarna ílengdist ég. Og máttu raun að segja að ég færi úr askunni í eldin. Að vísu fekk ég nóg að borða þarna, enda ekki vanþörf á, en ég var látin vinna karlmannsverk, jafn krafti lítil og ég var. Sonur Ólínu hétt Kristján og var ágetis maður. Hún átti einnig dóttur sem hétt Júníana, en lést 1917 úr tæringu, þá 25 árað aldri og nýútskrifuð ljósmóðir. Kristján var alltaf á sjó, fór inn á sand ef hann gat ekki róið að heiman. Við heigðum túnið stórt og karga þýft. Ég byrjaði að læra að slá þetta sumar og var mér fenginn í hendur 11 gata ljár sem reyndist mér styrðilegur og óþjáll í þýfinu. Vorið

dropi úr lofti heilan mánuð, en stundum var reyndar illvinnandi vegna hita. Margir fengu sér þá blund þegar heitast var á daginn, þar á meðal mæðgurnar, en ég átti ekki að þurfa slíka hvíld þar sem ég var ung. Ég átti að sækja vatn, langa leið upp í hraun og bera henni eldi við meðan þær svafu. Þeim kom ekki sem best saman mæðgunum og það kom oft illa niður á mér. Sú yngri vildi að ég fengi sama fæði og hún, en sú gamla sagði að brauðin yrði að spara, en þau vildu mikla og langri geymslu og þá vildi hundurinn þau ekki, þá mátti ég eiga brauðið. Veturinn 1916-17 fekk kýrin doða eftir burð og þá var það slátrenni. Dyrnar á fjósinu voru svo þröngar að gera varð kúna til þar inni og bera innibli og kjöt út í hlutum. Þetta varð erfiður burður, táblitlum unglingi. Þennan sama vetur komu boð til Kristjáns frá Júníönnu, systur hans, sem lá í tæringu og vífilstöðum. Hún vildi láta sækja sig og fá að deyja heima. Það voru ekki konir bílar og Kristján flutti hana með skipi til Ólafsvíkur. Þar kom hann inn í fyrir hjá frændfólki, en brátt varð óanægju vart með dvöl hennar, þar sem hún var talin með bráðsmitandi tæringu og berklasjúklingur hafði áður dáið í sömu fjölskyldu. Kristján taldi því ekki annað fært en koma systur sinni heim hið fyrsta. Hann lét smíða sleða og rúm á hann. Að því loknu lögðu 17 burðarmenn af stað með rúmið, en það var látið á sleðan þegar á snjó kom. En uppi á miðju kampskarði dó stúlkan í höndunum á þeim og hélt á megin hópurinn aftur til Ólafsvíkur, en 5 drógu líkið á sleðanum heim í Bárðarbúð. Það er ekki ólíklegt að það hafi orðið mér til lífs að hún var dáin þegar heim kom, því líkið var sótt hreinsað út á hlaði áður en það var borið í bæinn. Þá var venjað að vaka yfir líki meðan það stóð uppi. Kristján gerði það öllum stundum nema meðan hann svaf eða borðaði, en þá var ég látin sitja yfir líkinu, þótt ég veri ákaflega líkrætt. Á jarðarfarardaginn var öllum gefið að borða áður en athöfnin hófst. Þar var margt gesta úr Ólafsvík. Meðan fólkið var að borða, þá var ég að hjálpa gömlukonunni fram í eldhúsi, en hún atyrti mig í sífellu fyrir eitt eða annað. Þá kom Kristján húsbóndinn fram og sagði að presturinn heyrði þetta inn í stofu. Áður en jarðarförun hófst var ég sendi heim í bæ eftir bók sem hafi gleymst. Þar var engin heima þá stundina. Fylgdarmaður prestsins kom þá eftir mér þar sem hann vissi að ég var ein í bænum. Hann var kvensamur mjög og ætlaði að grípa tækifærið. Við vorum í hörku áflogum þegar mér barst síðir hjálp. Fólk hafði séð til ferða hans heima á eftir mér og grunaðan græsku því það vissi hver gallagripur hann var. Konan sem fór á eftir honum gerði sér það til erindis að segja mér að presturinn biði eftir bókinni. Ég var orðin döðrætt við karlinn sem var svolamenni þótt ekki væri í víni í honum. Erfidrykkjan fór fram í Brekkubæ. Þegar við komum heim frá jarðarförunni fór Ólína að kenna mér þetta ólán sitt sem hún sagði allt stafa frá mér. Fyrst hefði hún mist kúna og síðan hana Júnu sína. Ég væri ólán skemlingur. Þá byrsti Kristján sig og sagði, hættu þessu rausi, mamma. Nokkur síðar fyrir skipaði héraðsleiknir, sótt hreinsun í Bárðarbúð og var Þórun Þorsteinsdóttir sem þá bjó á litlu hnausum fenginn til þess. Ég var látin hjálpinni og meðal annars látin fleyja í sjóin íláti sem hafði verið undir líkfjölunum og talin var óþarfi að ég þvægi mér á eftir. Vorið 1917 fór ég alfarin úr Bárðarbúð og var þá 18 ára að aldri. Ég fór fyrst á fund hreppstjórans á Saxhóli og hann sagðist mundu hafa tekið mig af Hallbirni Oddvita ef ég hefði verið alin upp á sveit því það hefði gefið sér vald til þess. En af því að svo var ekki, þá varð ég að taka því sem að höndum bar. Þórarinn hreppstjóri bað mig að fara til Pétrúnar, dóttur sinnar, sem ætíð vantaði fólk. Ég fór inn á sand til hennar og var hjá henni

eitt ár. En frostaveturinn mikla var ég á Saxhóli og stóð allar stundir við að kynda með spýtum og língi en það varð eldur að loga allan sólarhringin ef líft átt að vera í húsunum. Jensína Jóhannsdóttir húsfreyja þar sagði að engin nauð væri að notfæra sér vinnu mína. Ég spann og prjónaði meðal annars ullarpeysu og Ágúst son hennar sem seinna varð hreppstjóri. Jensína sagði að hann hefði aldrei fengið þá peysu ef mín hefði ekki notið við. Vorið 1918 fór ég vist til Aðalsteins, hálbróður Einars Einarssonar, skipherra á Ægi, en Aðalsteinn var þá bátsformaður á Sandi. Kona hans hét Helga Sigurðardóttir og hafði faðir hennar verið góðkunningi föður míns. Þarna var ég í 2 ár og mér leið þar mjög vel. Þar lærði ég að vinna, til dæmis að spinna og sauma og saumavél. Loks var sem rakhólaför unglingsára minna Snæfellsnes væri lokið og framúr sæi fyrir mér, loksins.

Vorið 1920, þegar ég var hjá Helgu og Aðalsteini á Sandi, munaði minnstu að stórslís yrði á heimilinu. Helga lá þá á sæng og hafði eignast stúlku sem var 3 daga gömul. Ég hafði nýslökt á prímusi sem mikið var notaður þá og þetta var miðjan dag á sunnudegi. Þá fékkst engin mólasykur í búðum, heldur aðeins strásykur og var hann gjarnan breyttur og látinn storkna í hellu sem svo var höggvin eða klípin í móla. Ég ætlaði nú að bræða sykur þennan dag og kveikti aftur á prímusnum en leið og ég fer að dælan þá springur hausinn og olían rennur út á gólf og blossar upp. Lógin gaus upp beint framan í mig en ég strauk með hendi aftur yfir höfuð mér og slökkti þannig í hárinu. Þó brendist ég ofurlítið á hvirlinum. Ég var með bera handleiki. Þessu næst þaut ég fram í geymslu til að sækja strigapoka sem ég ætlaði að bleita og kasta yfir bálið en 4 hurðir voru í ganginum og varð mér förin tafsum. Svo vildi til að kunningja kona Helgu, sem einnig hét Helga, var stött hjá hann í heimsókn og opnar í þessu bili hurði neðin í baðstofuna og sér eldin. Hún var í þykkri og ermalangri treyju. Hún hafði engin svif og veður gegnum eldin og tekst einhvern veginn að ná taki á prímusnum, dragan logandi alla leið út á hlað og kastaði honum fram í garð. Síðan tókst okkur að slökkva eldin inni með vatni sem nóg var til sem betur fór, því ég hafði borið vatn heim morguninn að venju alla leið neðan úr Höskuldsá sem var langur vegur. Aðalsteinn var þá í Ólafsvíkurferð og faðir hans nýgenginn niður í pláss, svo enginn kallmaður var heima. Bærin brann ekki, en svo mikill var hitinn að ný föt sem hengu í ganginum hrundu niður af snaganum sem aska og stofa sem var inn af ganginum var full af kolsýru svo að ekki sáust handa skil þegar hún var opnuð. Máling rann af þyljum innst í ganginum, þó gerðist þetta allt á skammri stundu. Það var guðsmildi að Helgu og barninu varð ekki meint af og má þakka það rósemi hennar. Þar sem hún lá hafði verið opinn gluggi og þegar hún fann reikin breytti hún sængina yfir höfuð sitt og barnið og þannig fór kolsýran fram hjá þeim. Barnið sem Helga átti þarna hét Kristín og bjó síðar á Laugarásvegi 29 gift Hallgrími Péturssyni skósmið. En þegar Helga var svo nýkomin á fætur fengum við spönskuveikina. Ég hafði sótt hana til læknisins í Ólafsvíkum leið og lyf sem ég var send eftir. En engum varð verulega meint af. Ég var nú farin að láta ofurlítið eftir mér þegar hér var komið, meðal annars að fara á böll einstaka sinnum. En þegar ég lít nú yfir farin veg verður mér minnistæðust fyrsta skemmtisamkoman sem ég fór á. Það var 1909 þegar ég var 10 ára. Þá dansaði ég við Þorkel Magnússon, son Matthildar Þorkelsdóttur og Magnúsar Jóhannessonar. En haustið 1918 trúlofaðist ég manni sem hét Konráð Ragnar Konráðsson og átti heima á Hellisandi. Þessi trúlofun varð hald lítil, en á því að börnin hans hafa borið það á mig að ég hafi svikið hann í tryggðum, þá vil ég hér og nú lýsa það ósatt mál. Hann fór að vera með annari konu sem var betur efnum búin en ég og kvæntist henni síðar og hana nú. Meðan ég var viðloða og sandi þessi ár fór ég 2 sumur í kaupavinnu að borg í Miklaholtshreppi. Fyrra sumarið sem ég var þar dvaldist þar telpa sem hét Anna. Hún skrifaði mér bónorðsbréf í nafni Jóhannesar Þorgrímssonar, bróður Ásgríms á borg og falsaði nafnið hans undir það. Hún áttaði sig þó á því að þetta geti orðinni hættulegt og sagði mér sannleikan áður en ég færi með bréfið á fund Jóhannesar sem dvaldist á næsta bæ og krefði hann sagna þetta bréf. Ég frétti löngu síðar að Jóhannesi hefði verið sagt frá þessu uppátæki og hann hefði heldur en ekki sett ofan í við stelpuna fyrir bíræfnina. Þegar ég fór svo í kaupavinnuna að borg síðara sumarið tók ég mér far með skipi sem kom við á Sandi og átti að hafa viðkomu í Skógarnesi. En það varð lengri ferð en ég hugði.
Skipið náði ekki höfn í Skógarnesi og hélt þá áfram til Reykjavíkur og tók siglingin frá sandi 3 sólarhringa. Síðan hafði það viku dvöl í Reykjavík. Ég var oftast á ranglegum bæinn, en þangað hafði ég vitaskuld aldrei komið áður, og rataði alla Reykjavík eftir 3 daga. Ég bjó hjá Kristján sínu Bjarnadóttur í kjallaranum í Þingholtsstræti 8. Einn daginn var ég að reyna að hafa upp á stjúpu minni, komst innarlega á Hverfisgötu og fann þar einhverja Ingigerði, alnöfnu hennar, en hélt síðan áfram inn að Tungu, en ekki fannst stjúpa mín. Ég var í íslenskum sauðskinskóm og hafði gat slítið þeim þegar ég kom heim í Þingholtsstræti og frétti að skipið ætti að fara 8:00 kvöldið. Ég bætti þá skóna mína í snatri og flýtti mér borð. Við vorum 4 klukkustundir til Akranes í blíðskapar veðri þessa júlínótt. Ég var upp á þyljum til miðnætti ásamt fleira fólki og við sungum mikið. Maður úr hjálpræðishernum í Reykjavík var í hópnum og söng með okkur. Um miðnættið fór ég undir þyljur til svefns. Ég vaknaði við það 7:00 að konurnar umhverfis mig voru að ræða áheita á Strandarkirkju sem þær höfðu gert nóttina vegna þess hve veðrið var illt. Ég hafði hins vegar sofið svo fast að ég vissi ekkert hvað á gekk. Þær sögðust alltaf greiða áheitið því það hefði vafa lítið bjargað þeim. Skipið hafði verið komið vestur undir Búðir þegar uppbyrti og sást til fjalla svo að unnt var að sneiða milli skerja inn að Skógarnesi. Ég man að Gísli í Skógarnesi var æringi mikill og gamansamur í bestalagi. Þegar hann kom út að skipinu með fyrsta bátnum, þá kallaði hann upp og spurði hvort kaupakonan hans Ásgríms á Borg væri ekki þar borð. Þegar honum var sagt að svo myndi verða, bað hann hann að blessa það bregða við sem skjótast og hafa sig í land, því að Ásgrímur stæði þar í flæðarmáli upp í mitti í sjó til að taka á mótinni. Þegar ég kom í land, fekk ég aðeins kaffisopa, en aldrei máltíðina sem Ásgrímur hafði beðið handa mér og borgað. Þórun húsfreyja í gröfi Miklaholtshreppi var stödd þarna til að sækja póstinn því að Halldór Bjarnason maður hennar annaðist póstferðirnar vestur. Ég fekk að verða Þórun í samferðu upp að gröf því að Ásgrímur þurfti að vinna við affermingu skipsins fram á nótt. Þórun gaf mér skýr og rjóma og varði ég því harla fegin. Enda hafði ég ekki bragðað mat í hartnær 2 sólarhringa og var orðin veik af sulti. Ég dvaldist síðan hjá Ásgrími á Borg stundar langt, en fórum haustið aftur vestur á sand og var þar veturinn. Vorið 1928 fór ég til Guðmundar á Grund í Kolbeinsstaðarheppi föðurbróður míns og var þar tæft ár. En 7. janúar 1921 fór ég alfarinn af Snæfellsnesi suður til Reykjavíkur. Þá voru þátt að skil í lífi mínu. Að baki voru þung og erfið ár og mér fannst ekki það að byrta til. Ég var vonglöð og leit skærum augum til framtíðarinnar og hugði að hún myndi verða björt. Þrátt fyrir allt andstreymi og píslargöngu uppvaxtarins átti ég bjart síni æskunnar í ríkum mæli og trúði á lífið. Það hef ég raunar ætíð gjört og geri enn þótt æviferðin yrði ekki eins nökralaus og mér dreymdi þá. Að sjálfsögðu gekk á ýmsu fyrstu árin mín í Reykjavík og skiptust á skín og skúrir. Ég var fyrst í vistum en síðar fór ég að vinna fyrir mér sjálfstætt með þvottum og hreingerningum. En síðar fekk ég vinnu við saumaskap á heimilum þótt ég hefði ekkert lært til þeirra starfa. Besta vistin sem ég var í var hjá Pétri Mokk, togaraskipstjóra. Hann bjóð þá í leiguhúsnæði í gamla Sandgerði við Nýlendugötu. Þar var þröngbílt því 2 fjölskyldur voru í húsinu sama eldhúsið. Þar stóðu 2 kolakyntar eldavélar hlið við hlið og varð af þeim mikill hiti sem ég þoldi illa. En þetta var reglusamt fyrirmyndar heimili, þetta var árið 1922. Ég varð að þú alla þvotta í eldhúsinu og þeir voru ekkert smáræði því 12 manns voru í heimili. Frú Hallfríður, kona Péturs, var oft sjúk þetta sumar
og lá þá á landakoti. Þegar hún var heima fekk ég alltaf frí frá klukkan 9 á kvöldin ef ég var ekki í þvotti. Þá fór ég eitthvað út en varð að vera komin heim klukkan 11. Frúnni þótti verst hve ég væri sein að komast á stað en mér fannst ætíð eitthvað eftir að gera. Þetta sumar var raunar hið eina sem ég dvaldist alveg í Reykjavík fram til ársins 1971 en þá fór ég ekkert út úr bænum vegna sjúkleika. Ég var auðvitað ung í þá daga og reyndi að skemmta mér og njóta lífsins eftir megni. Ég fór á dansleiki og kynntist ýmsu ungu og kátu fólki. Slíkt er af alla í frásögur færandi og lífið hafði nú ekki verið mér svo eftirlátt að mér fyndist ég ekki eigað að inni. Þannig leið tíminn, fram á sumarið 1924. Þá var ég skyndilega orðin barnshafandi. Það skiptir ekki máli nú hver faðirinn var. Ég bara ábyrði þessu ein úr því sem komið var og varð að sjá sjálfur mér borgið í þessum vanda. En það var engin leikur fyrir unga fjöfana og umkomulausa stúlku. Ég fór í kaupavinnu. Þegar haustaði og nær dró fæðingu vantaði mig húsnæði til að vera í meðan ég ætti barnið því þá var engin fæðingarstofnun komin í Reykjavík. Ég leitaði allvíða fyrir mér en kom allstaðar að lokuðum dýrum því enginn vildi leifa ókunnugum kvenmanni eða eignast barn undir þaki sínu. Loks var mér ráðlagt að leita á náðir bæjarins og byggja bæjarstjóranum húsnæði og ég sá mér engan annan kost en að hlýta því ráði. Þegar ég kom svo á bæjarskrifstofuna, fekk ég ekki að tala við bæjarstjórun, heldur fulltrúa hans, Jón Sigurðsson. Hann sagði að ég gæti tekið herbergi á leigu hvar sem væri ef ég fyndi það einhver staðar og fólki kæmi ekkert við hvað ég gerði í því. Ég mætti jafnvel eignast þar barn. Ég bent honum á að það væri ekki auðvelt að leyna því fyrir fólki hvernig ástatt væri fyrir mér og þá væri fólk fljótt að hrista höfuðið. Loks fekk ég þó inni í litlu kvistherbergi hjá bænum í gamla doktorshúsinu sem seinna varð Ránargata 13 en leigan var 25 krónur á mánuði. Þarna eignaðist ég dreng 30. nóvember en hann veiktist af mislingum og dó 16. desember var það eins hálsmánaðar gamall. En að því ákveðið var að jarða hann með öðrum þá dróst jarðarförin til 30. desember, þannig urðu jólin mín í það skiptið. Samuel Ólafsson fátækra fulltrúi átti að sjá þetta fyrir mig. Hann sagði mér að fara niður í dómkirkju með kistukrýlið klukkan 10 að morgni þennan dag því þá ætti að jarða þar annan dreng, son Jóns Hafliðasonar í Völundi og hefði hann leift að kista drengsins míns yrði lögð í sömu gröf og kista sonar hans. Þegar séra Bjarni Jónsson sá þessa auka kistu varð honum hvert við og vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið. Samuel hafði þá alveg látið undir höfuð leggjast að tala þetta við hann og hvaðst Bjarni geta neitað að jarða drengin. Líkmennirnir frá mér sögðu séra Bjarni að við mig væri ekki að sakast því Samuel fátækra fulltrúi hefði átt að sjá að tala þetta við hann. Séra Bjarna var þá að orði að Samuel ætti aðeins að hugsa hnakka og söðla því hann væri þessu starfi ekki vaxin. Ég var og hef raunar alla tíð síðan verið í fríkirkjunni og að því stafað þessi ruglingur þar sem Samuel mun hafa talað þetta við séra Árna í fríkirkjunni en hann einnig gleymt að gera séra Bjarna viðvart. Meðan ég lá á sæng komu lögregluþjónar eitt sinn í heimsók til mín til að taka af mér æviferilskýrslu. Ég vissi vel hvað klukkan sló því starfsmenn bæjarskrifstofana höfðu símað vestur í Breiðavíkur hrepp og krafist greiðslu vegna mín og fengana. Þeir peningar voru þó endurgreittir vestur nokkrum árum síðar en það átti ég ekki lögheimili í Reykjavík þegar ég eignaðist barnið. Það mun hafa verið í janúar 1925 að séra Árni Sigurðsson fríkirkjuprestur hóf fjársöfnun til styrtar mér og fekk ég þannig fyrir öllum kostnaði sem var 200 krónur. Einhver tími í mars fór ég niður í bæjarskrifstofur með peningana og hugðist greiða skuldir mínar þar.
Ég bjóst ekki við að þurfa að standa inn einu stíma bara ekki við að ljúka því erindi, en svo var þetta harðsótt að ég varð beinlínis að ljúga til að fá að borga þetta. Ég spurði Jón Sigurðsson loks hvort nokkur lög í landinu bönnuðu fólki að borga skuldir sínar ef það hefði frjálsa peninga til þess og mér fyndist það lítilmótlega því að setja þarna og rífast bein dáins barns. Mér fyndist þeir samviskulausir að standa í slíku þrefi. Pílatus var í vafa hvað væri sannleikur en Jón kunni álíka lítil skil á samviskunni. Hann endur tók orðið aðeins eftir mér eins og hann hefði aldrei heyrt það fyrr, samt að lauk erindi mínu svo að ég greiddi skuldina. Og hér er rétt að skjótin ofur litlum eftirmála sem varð af þessu. Nokkrum árum síðar átti að kjósa til bæjarstjórnar í Reykjavík en mér var sagt að ég fengi ekki að kjósa því ég væri í sveitarskuld. Ég kvaðst hafa greitt skuldina fyrir löngu. Þeir spurðu kvittunina og ég var svo heppin að hafa ekki týnt henni. Þó hafði buddunu minni með henni í verið stólið en hún fannst ásamt kvittuninni þótt peningarnir sem í henni voru væru hornir. Knútur Símsson, þáverandi borgarstjóri, fékk kæru frá Alþýðuflokknum vegna þessarar vanrækslu í bókhaldi. Svona voru ungar stúlkur sem áttu börn og giftar leiknar í þá daga. Fólk sem þáði af sveit fékk ekki að kjósa og var slíkt í gildi fram að 1930 og fram að þeim tíma var fólk líka flutt sveitarflutningi ef svo bara undir. Ég fór úr doktorshúsinu í janúar 1925 og átti þá oflítið af dóti sem ég bað framfærslu deildina hjá bænum að geyma fyrir mig meðan ég væri að útvega mér nýjan samastað. Þar á meðal var völdustóll vænn úr eik sem mér hafði verið lánaður. Undir vorið ætlaði ég síðan að vitja dótsins aftur en þá var Samúl fátækra fulltrúi búin að selja það og ég sá hvorki það nýja eiri af andvirðinu. Það var aðeins hlegið þegar ég sagði þeim að þeir hefðu líka selt ruggustólin sem ég átti þó ekkert í. Nú fór erfiður tími í hönd. Ég réðist í vist og varð að strita þó heilsan væri ekki upp á marga fiska. Sumarið fór ég í kaupavinnu eistur í biskupstungur og árað eftir í vor og sumarvinnu norður að melum í Hrútafirði. Ég átti að fá fríaferð suður þegar ég fór þaðan haustið, það er að segja, hross til reiðar. En ég var þó að vinna eina auka viku til þess. En það fannst mér borga sig, því hesturinn sem ég fekk var mjög góður. Ég var í Reykjavík við venjuleg störfum veturinn, en vorið 1927 veiktist ég hastarlega af rauðum hundum, sem þó er ekki talin skæður sjúkdómur. Jón Hjaltalín læknir hvað uppur með það að þetta væru rauðir hundar, en ekki skalatsótt. Þó lét batinn bíða eftir sér og mér var sagt að fara suður á Vífilstaði. Það vildi ég ekki, því ég óttaðist berklasmit. Þá var ég send á Kópavogshælið sem var nýstofnun. Helgi Ingvarsson skoðaði mig og sagði veikina sjálfa ekki vera alvarlegs eðlis en þó þyrfti ég á sjúkrahúsvist að halda sinn því að hjartatögarnar veru slakar. Hann sagði að enginn færi svo illa af rauðum hundum nema eftir mikla andlega áreynslu. Helgi hafði mig á hælinu í 3 mánuði og lét mig ganga mikið úti. Sér Árni Sigurðsson símaði til mín á kvöldin og það veitti mér ótrúlega mikinn styrk. Ég hjarnaði svo smátt og smátt við og fór í vist af hælinu. Það var örðugt að hefi aftur erfiðisvinnu eftir svo langa hvíld. Í hælisvistinni las ég tölvert, þar meðal Njálu, Lagstælu, Grettisögu. Löngu síðar eignaðist ég Njálu og bækur Jóns Trausta. Næstu misserinn gerðist fátt frásagnarvert í Reykjavíkur vist minni. En áramótin 1929-30, þá var Hótel Borg opnuð og vígð. Þá voru ráðunar stúlkur til vinnu þar og ég var ein af þeim. Ég hafði sótt vinnuna og síðan var hringt til mín og sagt að ég gæti fengið vinnuna ef ég kæmi tafarlaust til starfa. En ég lá þá í hettu sótt með mikinn hita. Þá var mér gefin 3 daga frestur. Ég var svo máttfærin fyrstu dagana að ég sá mér ekki annað fært en taka leigubíl heiman og heim. Þetta vildi ég frekar en að missa af vinnunni. Í janúar var Íslandsbanka lokað og gekk mikið á. Jónas frá Hriflu var þá ráðherra
Nóttin áður kom Jónas með þingmannahópinn á Hótel Borg til þess að borða en hann hafði beðið matinn fyrir miðnættið, annars hefði þeir ekkert fengið. Við urðum að vinna alla nóttina til klukkan 8 um morguninn en annars var unnið á tveim vöktum á borginni, fyrir vaktin frá klukkan 8 um morgni til 2 en svo síðari til klukkan 1 að nóttu. Við áttum að hefja vinnu á vakt klukkan 8 þennan morgun en fengum okkur blund til klukkan 10. Þá kom Karolína, kona Jóhannesar á Borg á vettvang og fékk fregnirnar af næturvinnu okkar. Hún sagði að við hefðum ekki átt að vinna nema til klukkan 1 og þá hefði morgunvaktin átt að taka við. Þetta var til þess að við fengum ekkert greitt fyrir næturvinnuna. Það var þó oft gaman að starfa þarna, einkum á kvöldin. Þegar vinnu var lokið, fórum við stundum inn í gildasalinn og fengum okkur snúning því dætur Jóhannesar, Hekla og Saga voru að æfa dans þar við píanóleik. Það var samt heldur stutt í vistminni á borginni því ég þoldi illa hitan við vinnuna. Hitapípurnar voru undir gólfinu í vinnustað okkar. Löngu síðar bauðist mér starf hjá þeim borgarsystrum, Heklu og Sögu, en ég hafnaði því vegna vaktana en það var ég þá orðin fullorðin og treysti mér ekki til næturvinnu. En ég hef komið á Hótel Borg nokkrum sinnum sem gestur, svo sem á snæfellingamót og einnig með fágsmönnum, annars var Gútó elsti skemmtistaður minn fyrir á árum.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Þar með er dagskrárásar eitt lokið á sunnudegi. Klukkan 12:00.

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Bandarískir embættismenn eiga í mjög uppbyggilegum samræðum við íranska kollega sína leiðir til að ljúka stríðinu sem hófst 28. apríl. Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld og bætti við að viðræðurnar gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla. Íranar